0: är klockan 6 den här måndagsmorgonen den 6 juli och det är dags för morgonens första nyhetssändning. God morgon. Ukrainas huvudstad Kiev har under natten fått utstå nya ryska robotattacker. Åtminstone 3 människor har mist livet, säger chefen för stadens militära administration. Kievs borgmästare befarar att människor sitter fast i rasmassor i en bostadsbyggnad som träffades under natten. Försvarsalliansen NATO samlas den här veckan till toppmöte i Turkiet och än en gång kastar president Donald Trumps kritiska hållning till NATO en skugga över mötet.
1: För att NATO ska kunna kalla sitt årliga toppmöte för lyckat eller ens konstruktivt krävs det att man lyckas hålla den amerikanska presidenten Donald Trump nöjd. Inget problem, menar den turkiska politikern Riza Alcunagis, som representerade styrande AKP-partiet i Turkiet.
2: The charm itself is within Turkey is organic and is already there.
1: Vi behöver inte smickra, utan den turkiska charmen kommer organiskt, eftersom Trump respekterar starka ledare som Turkiets president Erdogan. Parlamentsledamoten Ziya Alcunayadis menar att värdlandet Turkiet har alla förutsättningar att ena NATO. Turkiet har NATOs näst största militär och ett unikt strategiskt läge. Nu kräver USA att Europa ska ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Och det kan få Turkiet att kliva in och få en större roll i alliansen. Men Turkiet är också en NATO-medlem som ofta kommit på kant med andra allierade.
0: Reporter är Daniel Olin. I Frankrike inträffade en stor juvelkupp under veckoslutet. Ett gäng maskerade tjuvar bröt sig igår morse in i ett museum i nordöstra Frankrike. Det här museet hör till lyxmärket Lalique. Tjuvarna får iväg med 20 smycken från museets juvelsamling. Bytet är värt närmare 4 miljoner euro, enligt en källa med insyn i polisutredningen. I höstas stals franska kronjuveler vid en uppmärksammad kupp mot

Louvren i Paris. De smyckena värderas till närmare 90 miljoner euro och de har ännu inte återfunnits. Här hemma rycker drygt 12 000 nya beväringar inför tjänstgöring idag. Nästan 9 000 ska till arméns truppförband, nästan 2 000 till marinen och omkring 800 ska till flygvapnet. Resten ska till truppförbanden vid gränsbevakningsväsendet. De här rekryterna genomgår ett utbildningsprogram som har uppdaterats så att det motsvarar de lärdomar som den senaste tidens konflikter har gett. Det handlar bland annat om drönarutbildning. Och från fotbolls-VM kan jag berätta att Norge slog ut den femfaldiga världsmästaren Brasilien från turneringen i natt. Norge vann med 2-1 och båda de norska målen gjordes av skyttekungen Erling Haaland. Haaland är nu uppe på 7 mål i VM och delar ledningen i skytteligan med Kylian Mbappé och Lionel Messi. I kvartsfinalen möter Norge antingen England eller Mexiko. Den matchen pågår som bäst. Idag regnar det tidvis i största delen av landet. I södra och mellersta Finland är det halvklart i mulet med regnskurar. I väster kan regnet vara både rikligt och ihållande. I sydost kan det också åska och dagens högsta temperatur blir mellan 13 och 18 grader. I norr är det först delvis klart och uppehåll, men det mulnar så småningom och ihållande regn är att vänta. I norr blir det mellan 10 och 17 grader. Vi har vindvarningar för landområden. På Åland och i egentliga Finland är den nordvästliga vinden hård från och med mitt på dagen. I vindbyarna 15 meter per sekund. Och i mellersta och norra Lappland är den nordostliga vinden hård från och med eftermiddag. I vindbyarna likaså 15 meter per sekund. Och en nederbördsvarning ges för Satakunta, egentliga Tavastland och Birkaland. Där kan det regna mer än 50 mm det kommande dygnet. Väderrapporten för sjöfarande har också varningar. Bottenhavet, nordvästlig vind 16 meter per sekund. Finska viken, västlig vind 14 meter per sekund. Östra delen av norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, nordvästlig vind 14 meter per sekund. Och västra delen av norra Östersjön, nordvästlig vind 12 meter per sekund. På Finska viken tilltagande västlig vind 2-8 meter per sekund, lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön västlig vind 9-13 meter per sekund, vinden avtar under dagen, god sikt. Ålands hav avtagande nordvästlig vind först 10-14 meter per sekund, på eftermiddagen 7-11 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet västlig till nordvästlig vind 6-13 meter per sekund, först lokalt regn men mest god sikt. Bottenhavet nordvästlig vind 11-16 meter per sekund, det kan regna rikligt och åska, annars god sikt. Kvarken ostlig till nordostlig vind som tilltar, från med eftermiddagen nordlig vind 7-11 meter per sekund, lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenviken nordostlig vind 6-11 meter per sekund, vinden avtar under eftermiddagen, lokalt regn, annars god sikt. Och på Saimen är det först nordostliga vindar 1-4 meter per sekund, lokalt regn och åska, mest god sikt.

0: Problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer?
1: Mm.
0: Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det?
2: Mm, så
0: och
2: så
0: missade det här. Ja, jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
1: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
2: Ja, precis.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
3: Yle Vega. Dräng.

0: Moon Studios Ori-spel. Pratar alltså om Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisps. Säger man. Otroligt vackert. Det är som att spela i en handmålad tavla.
1: Vibes only. Men inte bara vibes, det är också jättebra spel.
2: Spelen om det gulliga kräket Ori är i huvudrollen i spelpanelens sommarsnack, där vi badar i kärlek till våra favoritspel. Den här veckan med Milli Lindberg, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Lyssna fast direkt på arenan.

0: När det kommer till det finska språket har jag ofta behövt bevisa min rätt att höra till. Men svenskan har aldrig krävt något. Den har bara tagit emot mig som jag är. Jag heter Abdirahman Sugulle och i mitt sommarprat kommer jag att berätta om hur jag hittade det svenska språket och hur det nästan blivit mitt känslospråk.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

När jag känner doften av rabarber öppnas inom mig barndomsbilder från ett sommarkök i Ekenäs med farmor. Jag är barfota i randig frottéklänning och får hjälpa till med rabarberrensning medan morgonsolen gör solkatter på golvet. Ja, doftsinne är starkt kopplat till minnen. Forskning visar att dofter till och med kan vara viktigare än synsinnet i hur vi erfar vår omgivning. Jag heter Anna Edgren. I dagens andrum låter jag mina dofttankar gå vidare från rabarber till Jesus. När jag första gången hörde ordet Jesusdoft var det i en text skriven i vår tid. Jag trodde att det var kolumnförfattaren själv som hade skapat det poetiskt klingande ordet. Jag blev nyfiken och lärde mig senare att begreppet ju faktiskt kommer från Bibeln. Aposteln Paulus i Nya testamentet beskriver hur alla som tror på Jesus på bästa sätt ska fungera i världen. Han skriver att vi är en Kristi doft. Vi får med vår tro utlevd i handling, omtanke och närvaro sprida en aptitretare, en doft av allt det som Jesus står för. Men hurdan är då den här Jesusdoften? Jesu liv och lära präglades av kärlek, medkänsla, upprättelse och förlåtelse. Så där har vi väl några huvudingredienser. Det kanske är lätt att tänka att Jesusdoften handlar om att vara perfekt, att alltid säga rätt saker eller framstå som extra andlig. Men det är väl snarare tvärtom. Ofta märks Jesus spåren tydligast genom vänlighet, tålamod och omsorg. Små saker. Genom någon som lyssnar när andra har bråttom. Genom någon som vågar visa nåd när det ska vara lättare att döma. Liksom en förunderlig väldoft kan sprida sig i ett helt rum, kan vår attityd, vår omtanke eller ron att lyssna sprida en atmosfär av himlen omkring oss.

förbi försvarsmekanismer, sprider sig utan att vi tänker på det. Så där kan det vara också med den kärlek och nåd som Jesus uppmuntrar oss att sprida. Vi får varje dag öva oss i att leva så nära Jesus att någonting av hans doft sprider sig i vardagen. Inte för att imponera på andra, så där som att kolla vilken häftig parfym jag har, utan för att peka mot honom som är källan till den förunderliga doften. Jesus, hjälp oss att leva så nära dig att vi bär doften av dig med oss också idag. Låt våra ord ge hopp, våra handlingar visa kärlek och vår närvaro präglas av din frid.

0: Ryska cyberangrepp blir allt mer hänsynslösa och Europa måste bli bättre på att tänka militärt om de potentiella cyberattackerna, säger ukrainsk expert. I herrarnas fotbolls-VM tar Norge en historisk seger. Brasilien är ute efter nattens match. Måndagsvädret är regnigt och ganska så blåsigt. Bland annat det här i nyheterna klockan 7 i studion, Ida Rislaki. God måndagsmorgon. Ja, Europa är dåligt förberett på ryska cyberhot, men också för auktoritära stater är tröskeln att utföra cyberattacker ändå hög. Sättet att organisera cyberoperationer har också övergått från att vara en teknisk nisch till en fullt ut militariserad verksamhet. Det här har västvärlden inte ännu tagit till sig, säger den ukrainska cybersäkerhetsexperten Marina Krotofil.
1: Cyber operations right now around the globe, they all moved under the military command.
2: Cyberoperationer har flyttats in under militärt befäl i nästan hela världen. De som utför dem tänker som militärer, taktiskt och strategiskt, och är precisa i vad de gör. Det säger Marina Krotofil, en av världens ledande experter på militär cybersäkerhet och försvar av kritisk civil infrastruktur. Och det att man sparar sina bästa vapen gäller inte bara i de länder som nu befinner sig i krig. Det är den logik som präglar nästan alla internationella konflikter. De bästa cybervapnen är så destruktiva att de främst fungerar som avskräckning och brickor vid förhandlingar. Enligt Marina Krotofil har dessutom sättet att organisera cyberoperationer blivit militärt, också i fredstid. De flesta EU-länder försvarar fortfarande kritisk digital infrastruktur med civila medel, som till exempel vid kraftverk, vattenrening och trafikledning. Och civila har helt enkelt inte det rätta tänkesättet för att klara den uppgiften, säger Marina Krotofil. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: Också den här morgonen begränsar försvarsmakten flygtrafiken över den östra delen av Finska viken. Begränsningen infördes strax efter klockan 6.

0: morse. Samma sak skedde på lördag morgon, då var orsaken ukrainska drönaranfall mot Ryssland. Och under natten har Ukrainas huvudstad Kiev igen fått utstå nya ryska robot- och drönarattacker. Åtminstone 7 människor har mist livet, uppger lokala myndigheter. Flera byggnader har delvis rasat och människor befaras vara instängda i rasmassorna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska träffa USAs president Donald Trump under NATOs årliga toppmöte som inleds i Turkiet imorgon. Också i år ligger Trumps kritiska hållning till försvarsalliansen som en skugga över mötet. Att stå värd för toppmötet kan därmed knappast ses som en önskvärd uppgift. De turkiska arrangörerna säger sig ändå vara förväntansfulla över att strålkastarljuset nu riktas mot huvudstaden Ankara.
1: Get ready to get successful summit in Ankara.
2: Gör er redo för ett framgångsrikt möte i Ankara, säger parlamentsledamoten Ziya Al-Zunayadis, som representerar det styrande AKP-partiet i Turkiet. Han menar att värdlandet Turkiet har alla förutsättningar att ena NATO. Turkiet har NATOs näst största militär och ett unikt strategiskt läge. Men Turkiet är också en NATO-medlem som ofta kommit på kant med andra allierade. Nu kräver USA att Europa ska ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Och det kan få Turkiet att kliva in och få en större roll i alliansen, säger Aras Lind, Turkietkännare och analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI i Sverige.
3: Så har ju förutsättningarna ändrats i grunden, vilket gör att Turkiets roll blir ännu mer viktig.
2: För Turkiets president Recep Tayyip Erdogan är det likaledes ett viktigt toppmöte. Turkiet har under flera år brottats med hög inflation och en svag valuta. Dessutom har presidentens parti AKP:s popularitet minskat.
3: Få liksom sätta Turkiet som en central aktör på den säkerhetspolitiska kartan, det vore förstås en välkommen seger för Erdogan.
2: Men för att NATO ska kunna kalla sitt årliga toppmöte för lyckat eller ens konstruktivt krävs det att man lyckas hålla den amerikanska presidenten Donald Trump nöjd. Inget problem, menar den turkiska politikern Riza Al-Zunajis.
1: The charm itself is within Turkey is organic. And is already there.
2: Vi behöver inte smickra, utan den turkiska charmen kommer organiskt, eftersom Trump respekterar starka ledare som Turkiets president Erdogan. De två ledarna har en god förståelse för varandra, säger Al-Zunajis, som ser fram emot att NATO-ländernas ledare nu samlas i Ankara.
0: Reporter här, Daniel Olin. Från herrarnas fotbolls-VM kan jag berätta att Norge slog ut den femfaldiga världsmästaren Brasilien från turneringen i natt. Norge vann med 2-1 och båda de norska målen gjordes av skyttekungen Erling Haaland. I Oslo drog 100 000 människor ut på gatorna för att fira och ro. Haaland är nu uppe i 7 mål i VM och delar alltså ledningen i skytteligan med Kylian Mbappé och Lionel Messi. I kvartsfinalen möter Norge England som besegrade Mexiko tidigt i morse. Måndagsvädret, det blir regnigt i den största delen av landet. Speciellt i landets västra del kan det regna mer än 50 mm vatten under det närmaste dygnet. I norr är det delvis uppehåll nu under morgonen, men det mulnar under dagen och också där regnar det senare idag. I landets sydöstra del kan det också åska. Det är mest mellan 10 och 18 grader. Och det varnas för kraftig nordvästlig vind, både på Åland och i egentliga Finland och till sjöss. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund.

0: Melanie Fiona sjunger här helt korrekt om Monday morning. Klockan blir just 7:11. God morgon! Härligt att vara tillbaka igen här i etern. Katarina Lind heter jag som sitter här i den östnyländska studion idag. Jag har haft lite semester här och nu är jag tillbaka igen. Och det är ju bra att man håller kanske koll på just att det är måndag morgon, för när man är ledig så flyter ju alla dagar lite ihop. Maria Strandvik har jag sällskap av här. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur var ditt veckoslut?
1: Det var riktigt fint, tack. Man fick lite hitta på andra saker kanske eftersom det regnar så pass mycket och till och med bullra till lite där med åska. Jag hade tänkt fara kanske till stugan eventuellt, men att det fick nu bli till någon annan gång här. Jag kände mig inte riktigt så där sugen på att ta mig ut dit i kärren i det här vädret. Hur det, Kattis, märkte du av det här vädret under veckoslutet på något sätt?
0: Ja, no, verkligen. Jo, på lördagen så var jag på ett bröllop och uppträda och det var nog verkligen tur, ska vi säga så här, att det var i en lada, den här festen, att man inte var utomhus, för Jesus, de skurarna som där kom emellanåt. Och nu igår kväll så var jag på sommarteater på Postbacken, en jätterolig fars, och då var det också ett helt jättehäftigt regnväder just där när man borde gå upp till området för att pjäsen skulle börja. Mikael Crawford har vi ute på fältet idag. Hur har du reagerat på vädret här under helgen?
2: Hör du, jag har blivit våt med jämna mellanrum, ska vi säga så. Mm. Det gick inte riktigt att undvika här. Det har ju nog varit alldeles ofattbara regnmängder som har kommit ner här i regionen. Och de här skurarna har ju kommit plötsligt och de har varit jätterikliga. Och sen har de varit jättelokala, det vill säga att det kan ju hända att det har regnat som spö i backen där man själv står och så grannen på andra sidan rågränsen så sitter i solen och njuter. Det som det brukar vara, Kattis.
0: Ja, verkligen. Och jag fick faktiskt här före sändningen börja ett samtal av en trogen lyssnare på Vässö i Borgå. Håkan Wäckström ringde in och han berättade lite om sina regnmängder här. Han har faktiskt fått 77 mm hittills i juli och jämfört då med hela juni 99 mm. Så nu har det ju regnat här då i juli, får vi väl lugnt säga.
2: Alltså det har ju faktiskt regnat och också, jag menar, igår kom det ju otroliga mängder ställvis. Jag minns inte att jag skulle haft så mycket i min regnmätare på min stuga någonsin, men här är minne är bedrägligt. Men det har ju regnat alltså långt över 20 millimeter. Jag läste också att i Pyttis igår över 35 millimeter, men Kattis, vet du vad rekordet är för den största regnmängd i Finland under ett dygn någonsin? Vet du hur mycket det kom?
0: Under ett dygn?
2: Jo.
0: Oj, oj, oj då. Nu måste det väl vara över 100 milli då?
2: Faktiskt, det här låter helt osannolikt måste jag säga, men jag har kollat det här på Meteorologiska institutets sidor. I juli 1944 i Lahnus i Esbo regnade det 198 millimeter.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
2: Så man undrar, de måste ju ha simma.
0: Ja,
2: nu när man körde, jag har kört här längs med motorvägen till Lovisa, den är alldeles stor och bra, inga vattenansamlingar numera så här 12 timmar efter de värsta regnen. Men jag kan tänka mig att små enskilda vägar, grusvägar, stugvägar, om där har varit riktigt regnet på, så de kan ju nog ha tagit skada, så det kan nog hända att vissa väglag har en hel del jobb här nu de här närmaste dagarna.
0: Ja, verkligen. Åtminstone noterar jag på vår sandväg att det var väldigt stora fåror på sina ställen, så att man får nog se upp här nu om det kanske vissa vägar kan lite små trasa ihop till och med. Man får väl se hur de här närmaste dagarna blir.
2: Ja, nu var det ju faktiskt en del räddningsverket fick rycka ut åtminstone tre gånger i Borgå igår kväll för att öppna gatubrunnar och kanske det läckte in vatten någonstans. Det här har jag inte sett. Och inte det är riktigt slut ännu heller, Kattis.
0: Nej, berätta lite om veckan.
2: Nå, som sagt, för det första är de ju väldigt lokala de här regnskurarna. Jag kan inte gå ut och lova att det regnar på precis alla i regionen. Men här i Lovisa, om vi tittar på torsdagen, så utlovas det att det ska regna kanske nästan 30 millimeter. Och jag måste nog säga att jag tippar nog att jordbrukarna åtminstone börjar vara starkt av den åsikten att hej, inte en droppe mer nu på en tid.
0: Mm, det kan jag tro att jag håller med om, för jag träffade en bonde här på helgen och han sa att nu börjar det nog räcka till det här vattnet.
2: Ja.
0: Men bra, tack för det här Mikael Crawford. Vi återkommer här senare till dig och jag uppmanar er alla lyssnare att höra av er med era egna regnmängder. Det går bra att skicka meddelanden på WhatsApp 044 42 11 762 är vårt nummer. Och Håkan som ringde från Vässö, han kunde alltså rapportera 77 milli hittills i juli och 99 milli i hela juni. Så ja, kanske har du några andra siffror att erbjuda. 044 42 11 762, där kan du lämna ett meddelande.

0: Jannike sjunger här om en vän. Och om du vill bidra med hurdana regnmängder du har mätt upp hemma hos dig där du bor i Östnyland, så kan du till exempel skicka ett meddelande på WhatsApp 044 42 11 762. Och vi ska till Borgo. Ännu finns det inga svar på vad som ska hända med Citymarket-huset där mitt i Borgo centrum, den här gamla kåken alltså. Den här stora fastigheten ligger ju helt in till Gamla stan och töms på affärsverksamhet nästa vår. Då flyttar ju Kesko sin stormarknad över ån. Och här på Yle Östnyland så har vi frågat Borgobor och fick svar på frågan vad som borde hända med den här stora fastigheten i framtiden. Och svaren varierar från rivnings- och sprängningsuppmaningar till helt uppfinningsrika idéer.
1: Hej Jana, vad tycker du man borde göra med fastigheten här bakom oss, den stora City Market-kolossen mitt i Borgo centrum?
2: Jag är ju lite funderad, för jag har inte tänkt på den här saken överhuvudtaget. Jag vet ju om att den ska flytta City Market och den blir tom här, men det är ju nog på paradplats, så det borde ju vara någonting som vad heter det, syns och märks.
1: Och vad kunde det då vara?
2: Så långt har jag inte nu kanske kommit i mina tankar. Jag kommer ihåg då för några årtionden sedan när jag flyttade till Borgo. Nu bor jag då mer inte i Borgo, men när jag flyttade så såg jag på kommunalhuset. Då sa jag när jag kom hit att det skulle jag ha någon miljon pengar så skulle jag köpa och laga ett hotell. Och det hade de gjort idag. Så det var ju en lyckad tanke jag hade då, men pengarna fanns ju inte hos mig. City Market behöver ju kanske, eller den här byggnaden kanske inte blir hotell, det finns ju hotell bredvid. Så att jag vet nog inte vad det skulle kunna vara. Att ska den då finnas kvar som den är eller ska den renoveras eller rivas, det vet jag ju inte.
1: Kerstin Johansson, du står här med cykeln utanför Sittan. Ja. Du sa att du har något tankar, idéer om vad man kunde göra med byggnaden sen när butiken försvinner?
3: Ja, det är inte min idé utan det är Camilla Granbackas idé. Hon önskar att det skulle bli ett konstmuseum.
1: Och vad tycker du om den idén?
3: Jag tycker att det är jättebra idé.
1: Det skulle bli ett ganska stort i så fall.
3: Ja, det skulle bli, hon har sina idéer om hur det skulle vara där inne med kafeteria och kanske lite restaurang. Och skulle man ta bort alla de här klistrade reklamerna så skulle det bli mer öppet och det där. Så jag tycker att det var en superbra idé.
1: Har du själv funderat mycket på den här fastigheten då?
3: Det är fult och den här gången är helt oanvänd. Jag tycker man borde ha något här. Här är ingenting, bara cyklar.
1: Jonas, du står här vid jordgubbståndet framför City Market. Fastigheten där, den blir tom nästa vår någon gång. Jo. Vad tycker du man borde få in där sen?
4: Jag vågar inte säga vad man skulle borde sätta in dit, men nu är det ju en otroligt ful byggnad som ser ful ut här i vackra Borgo. Att jag har nu lite så där delade känslor om det.
1: Det är ju ingen liten byggnad. Vad ska man kunna då göra av den sen?
4: Nå, det är nog säkert för smartare människor än mig att fundera ut. Men i alla fall något som skulle hoppeligen förbättra stadens visuella sida eller hämta någonting mer till stadsborna. Nu har det ju alltid fungerat bra som en City Market. Men jag inte vet vad man ska göra med den.
1: Vella, du står här framför Sittan, en stor byggnad. Nästa vår ska den bli tom. Vad borde man ha för verksamhet sen i den?
5: Ja, det skulle nog kunna komma någon annan butik kanske eller någon annan sån här rolig sak i Borgo.
1: Vad skulle kunna vara en rolig sak i Borgo?
5: Ja, någon. Ja, svårt att säga. Vad skulle det kunna vara? Kanske någon matplats eller annat.
1: När Sittan flyttar, kommer du att sakna den här i mitt i centrum?
5: Kanske sådär lite, för att nu blir det ganska tomt när en storbutik försvinner. Och så finns det två storbutiker bredvid varandra, eller ganska nära varandra på andra sidan någon. Så det blir nog kanske lite tomt här, men att, ja.
1: Vad har du för minnen från Sittan? Betyder den mycket för dig?
5: Nu har vi alltid varit där, eller när jag dansade i Borgo, så vi har alltid gått där mellan träningarna emellan och köpt så här evät och så här. Att det har nog betytt ganska mycket.
0: Såna här röster alltså i Borgo centrum. Det var Mikael Kokkola som var ute. Vi har också en webbartikel på svenska.yle.fi/Östnyland.
6: Jag är Richard Huso, jag är Svenska Yles EU-korrespondent. Jag deltar i politikens sommaravsnitt när jag bland annat ska tala om varför Bryssel är Europas mest kaotiska stad och varför ingen egentligen bryr sig om Finland.
7: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
0: Och det blir en första dos med östnyländska nyheter för den här veckan efter Foo Fighters Next Year.

0: Och nu blir klockan 7:30 och vi får en första dos här med östnyländska nyheter. Maria Strandvik har hand om nyheterna. Jag heter Katarina Lind och vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar med att berätta att från och med den här hösten så får alla invånare inom Östra Nylands välfärdsområde en egen läkare och sjukskötare.
1: Ja, syftet med det här är att ge bättre och mer personlig vård så att patienterna slipper träffa nya vårdare varje gång. Staten finansierar satsningen genom projektet Jatkumo och hela Finland ska införa liknande modeller.
0: Mm. Och välfärdsområdet har redan tidigare testat på den här modellen genom att börja i Sibbo och införa en smalare variant av projektet i Borgå och Lovisa.
1: Ja, testet kunde inte utföras till fullo överallt då och orsaken till det var bristen på pengar. Forskning visar att ett eget vårdteam ger nöjdare patienter och bättre vård.
0: Och så kan vi berätta att Räddningsverket ryckte ut i en motorvägsramp i Borgå i morse.
1: Ja, en personbil hade av okänd orsak börjat brinna vid Drexbyvägens ramp vid Riksväg 7. Larmet kom in 16:45. Fordonets passagerare hade själva lyckats släcka branden med skumsläckare. Vägen behövde inte stängas och Räddningsverket behövde inte hjälpa till på platsen.
0: Och Maria, en förarlös motorbåt hittades körandes i Lovisa skärgård här på veckoslutet.
1: Ja, det här skriver tidningen Lovisan Sanomat. Det skedde sent under lördagskvällen efter 23:00. Sjöbevakningen fick larm om en förarlös motorbåt som körde i cirklar med motorn igång utanför Vadholmen i Lovisa skärgård.
0: Och det blev en stor sökinsats.
1: Ja, i sökuppdraget efter den försvunne föraren deltog sjöbevakningen, Räddningsverket, polisen och gränsbevakningens bevakningsflygdivision. Sökinsatsen genomfördes från luften, på vattenytan och under vattenytan, men föraren hittades inte och sökningen avslutades.
0: Och stålbron till det flytande huset vid Drottningstranden i Lovisa är stängd för trafik tills vidare.
1: Vid en inspektion upptäcktes betydande tekniska brister och staden kan inte garantera att bron klarar tunga fordon. Vid inspektionen konstaterades att en betydande mängd jordmassor, uppskattningsvis cirka 2/3, har sköljts bort från stålbrons landfäste till följd av erosion. Landfäste och den brokonstruktion som stöder sig på det vilar för närvarande huvudsakligen på jordankare. Stan börjar nu planera reparationerna men kan inte uppge hur omfattande de blir eller med vilken tidtabell de kan genomföras.
0: Och det regnar ju en hel del här under veckoslutet som vi redan pratade om. Kommer regnet att fortsätta idag?
1: Ja, det ser nog ut att också komma regnskurar idag. Åskskurar kommer också att förekomma där kring lunchtid. Och dagens högsta temperatur den rör sig kring 16 grader och det blåser en måttlig vind från väst omkring 6 meter per sekund.

My father's size. Hör vi här när klockan är 24 minuter i 8. En riktigt god måndagsmorgon. 6 juli idag och Halvar och Orvar är namnsdagsbarn. Grattis, grattis. Och jag tar gärna emot rapporter fortfarande om regnmängder i regionen. Vi var ju inne på det här tidigare under sändningen att det har regnat en hel del här under de senaste dagarna. Och Håkan på Vässö, Håkan Wäckström, ringde in här tidigare och berättade om 77 milli hittills i juli. Så det är nog väldigt mycket med tanke på att det är 6 juli idag. Och så hade han mätt upp också 99 milli totalt i hela juni. Om du vill berätta hur det har varit där som du bor så kan du till exempel då skicka ett meddelande på WhatsApp 044 42 11 762. Alltså 044 42 11 762. Det är väldigt lokalt det här hur mycket det regnar så det kan vara mera eller mindre, så roligt att jämföra lite.

0: Och Lovisa, centrum har fått nya historieskyltar. Det här är någonting som stan berättar om här på sin webbplats. Och vi har skickat Mikael Crawford för att kolla in de här skyltarna. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Hur ser det ut?
1: Ja, no, hör du, jag står här på esplanaden Lovisa och det ser nog jättefint ut. Den är ju jättefin den här esplanaden som då löper här genom hjärta av Lovisa. Men den här då faktiskt är det som nu i Lovisa heter centrumpromenaden. Det är alltså då ett stråk som löper här genom Lovisa. Den här delen är ungefär 1 kilometer lång. Men här är liksom poängen det att den här nya centrumpromenaden, den binder samman de tidigare promenaderna som Lovisa har haft här, det vill säga Kvarnåspromenaden och Strandpromenaden och Ärensvärdstigen. Och det gör då alltså att nu finns det en, för den som är intresserad av Lovisas historia, och som vi vet, Lovisa är ju verkligen en historisk stad. Här finns många intressanta saker som har hänt under åren. Så de kan nu gå hela den här promenaden och då blir det en riktigt fin liten länk på 7 kilometer.
0: Mm, det låter ju riktigt bra det. Och bland annat då så får man bekanta sig med esplanadens historia och torgets historia.
1: Ja, jag står faktiskt just nu här och ser på en av de här skyltarna. Man har alltså satt upp flera skyltar. Lovisa stad säger att erfarenheterna av dem från till exempel Kvarnåsen är jättegoda, att det fungerar. Det är ett bra sätt att berätta om stadens historia. Och nu läser jag dem och har lärt mig om esplanaden i Lovisa. Det vill säga, bakgrunden till att den här esplanaden alls finns är den förödande branden år 1855. Då en stor del av centrala Lovisa strök med. Och då när man började planera återuppbygge så då var det viktigt att tänka på brandsäkerhet. Så att esplanaden som är så här bred, det är en bidragande orsak är ju alltså att det skulle vara en brandgata. Den skulle hindra eldsvådor från att spridas. Sen lär jag mig också här från den här skylten att den här esplanaden ursprungligen har varit längre. Den fortsatte också till västra sidan av kyrkan och där finns faktiskt kvar av de här gamla träden. Och när man då går neråt här längs med esplanaden, vilket jag just nu gör, så här ligger ju då Lovisa torg. Och det torget har tidigare varit dubbelt större än vad det nu är. Det betydde att det stod ganska så öde på vardagarna medan det sen var livligare kommers på veckoslutet. Sen faktiskt intressant nog så torget var bara sand. Det var alltså inte kullerstenar och ingenting. Ända fram till 1975. Så sådana här intressanta detaljer får man lära sig av de här skyltarna. Och nu om man har paraply eller väntar på solen, så varför inte ta den här promenaden? Det som vill jag påminna om, det här jättesympatiska, här är ju på de här parkbänkarna i den här esplanaden, finns det sådana här silverplaketter med dikter på finska och svenska.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt roligt att ta en titt på dem också.
0: Ja, det finns mycket där man kan utforska helt tydligt och njuta av den vackra miljön. Och det låter som att du har några människor som jobbar där i bakgrunden. Är det några parkarbetare som kör omkring eller?
1: Ja, nu är här staden är igång här, så kommer så småningom igång. Där är lite aktivitet nere på torget, där sitter gubbarna vid ljugabänken, säger jag. De har förmodligen, vågar man väl tippa, diskutera veckoslutets väder. Och jo, visst, kommunarbetare ser man fara här omkring. Det här är inte något på gång just nu riktigt här i esplanaden, det är det.
0: Och jag kan berätta att vi fick en till rapport om regnmängder här från en lyssnare i Jakarby som skriver att under maj 49 milli, juni 86 milli och juli hittills 45 milli. Så sådana här mängder därifrån.
1: Ja alltså Kattis, det här är ju alltså vintern, kom ihåg, vintern var ju väldigt snöfattig. Det kom hemskt, hemskt lite snö. Våren var väldigt torr. Så det vi nu får är ju liksom så att säga notan för den här torra tiden. Samtidigt så är det här ju jättebra för naturen. Om man tittar på speciellt granarna, yngre granar. Så när man tittar upp i toppen ser man att de har skjutit på höjden alldeles ofantligt bara under den här sommaren när det varit så vått. Men de flesta av oss är inte granar, vi skulle nog kanske trivas med lite torrare väder här emellan.
0: Jag tror det också. Tack så mycket Mikael Crawford och tack till Anders som skickade in lite uppgifter från Jakkarby. Ni får gärna hålla kontakt här på WhatsApp 044 42 11 762 och meddela hur mycket det har regnat just där ni bor i Östnyland.

0: Sam Fender hör vi här med låten All Right. Klockan är 8:13 och jag fick en till rapport här på WhatsApp om regnmängder. Gittan som bor i Gamla stan i Borgå berättar att de fick 48 milliwatten på ett dygn. En hel del vatten det. Tack så mycket för den här rapporten och fortsätt hålla kontakt här på WhatsApp 044 42 11 762 och meddela om regnmängder just där du bor i Östnyland.
1: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
2: Vega mot världen.
0: Och här på svenska.yle.fi/ostnyland så berättar vi om att alla östnylänningar kommer att få en egen läkare här från och med hösten. Det handlar alltså om att man vill få någon slags kontinuitet i vården och mer så här stabila relationer, Maria.
3: Ja, precis. Det här är ju kanske ett ganska så här mera icke-nordiskt välfärdssätt som man nu vill införa här i regionen. Det är alltså tanken är att det här ska bli ett nationellt projekt nog att andra regioner också ska ta den i bruk. Men här i Östnyland då, så har man börjat sätta igång det här projektet. Det här projektet går under namnet Jatkumo. Och de har redan tidigare i Östra Nylands välfärdsområde testat den här modellen. Då börjar man alltså i Sibbo och så gjorde man också en smalare variant av projektet i Borgå Lovisa. I Sibbo så gick det alltså att genomföra, men i Borgå Lovisa så gick inte helt och hållet att göra. Och orsaken till det här var alltså att det fanns en brist på pengar helt enkelt.
0: Vilken överraskning.
3: Ja, precis. Det är ju ganska så här vanligt förekommande inom sådana här frågor. Men nu har man alltså fått statlig finansiering i det här projektet och därför kommer det nu att bli en verklighet från och med hösten. Då sätter man igång på allvar, säger man, från välfärdsområde. Och det som alltså ska hända är att alla östnylänningar ska få ett eget vårdteam och planen är då alltså att man ska träffa samma personer och att det inte alltid ska vara någon ny och man måste börja förklara på nytt igen vad man har för problem och
0: ja, det låter ju nog bra, för ja. Det är nog jobbigt det där att man ska dra samma rad i ramsa åt 100 olika människor.
3: Precis. Så på sikt så väntar man alltså att det här kommer att gynna och också att vårdtagarna kommer att bli nöjdare. Man säger också här, jag pratar med Topi Hovinen som är ansvarig läkare för det här projektet och man vill då alltså att de här vårdpersonalen också ska då hållas kvar. Det är ju ganska förekommande också att personalen byts ut ofta och därför träffar man hela tiden nya personer. Så jag frågade honom att hur man tänker nå det här att de ska stanna kvar. Mm. Det är ju en ganska svår fråga. Och han säger också att det är den största utmaningen, personalens stabilitet alltså. Och han vill då alltså att det inte bara ska bli ett marknadsföringsknep utan att det faktiskt ska fungera eftersom han anser att de långvariga vårdrelationerna är en av de viktigaste faktorerna som gör arbete inom primärvården attraktivt. Och då får man också möjlighet att följa samma patienters situation under flera år och se resultatet av sitt eget arbete. Och så ska de också utveckla informationsledningen och ge yrkespersonerna bättre möjligheter att förstå vilka delar av deras arbete som ger bäst resultat. Så det här är alltså tanken då. Och det är alltså från och med januari 2027 som alla invånare då ska omfattas av den här nya modellen med egna team.
0: Vi får se hur det börjar gå. Här kommer en del kommentarer på vår webbartikel och här är en som skriver att låter helt bra. Hoppas det börjar fungera. Friska människor sparar på lång sikt, då blir det billigare. Och så en annan som påpekar till exempel här att 70-plussare måste få vård på sitt modersmål. Det här är ju också någonting som förstås är en viktig sak. Joakim Berg hör vi här med låten Blindgångare.

Joakim Berg sjunger här om blindgångare. Klockan är 7:04. En riktigt god måndagsmorgon. Idag har vi lite varierande väder att vänta enligt prognosen. Det kan bli en del regn och också till och med åskskurar här. Både under morgonen och eftermiddagen kan det regna. Och temperaturen ligger där kring en 16 eller 17 grader ungefär som varmast. Goo Goo Dolls hör vi här med Iris. Sen blir det nyheter här i Yle Vega när klockan blir jämt 8. God morgon!

0: Auktoritära stater som Ryssland planerar cyberattacker med militär precision. Europa måste bli bättre på att förbereda sig på cyberhoten, bedömer expert. Jag tar också tempen på Europas utgångsläge inför NATOs toppmöte i Ankara. USA drar sig tillbaka från EU och Turkiet siktar på att bli herre på teppan efter amerikanerna. Dramatiska vändningar i herrarnas fotbolls-VM. Norge och England går vidare efter nattens matcher. Här är nyheterna klockan 8 med Veder. Jag heter Ida Rislaki. God måndagsmorgon. Också den här morgonen begränsar Försvarsmakten flygtrafiken över den östra delen av Finska viken och sjötrafiken i samma område. Flygtrafiken begränsades strax efter klockan 6 i morse och trafiken på sjön en timme senare. Samma sak skedde på lördag morgon, då var orsaken ukrainska drönaranfall mot Ryssland. Man kan följa med de exakta begränsningarna på trafikledningscentralen Fintraffics webbsidor. Europa är dåligt förberett på ryska cyberhot, fast tröskeln att utföra cyberattacker ändå är hög. Sättet att organisera cyberoperationer har också övergått från att vara en teknisk nisch till en fullt ut militariserad verksamhet. Det här har västvärlden inte ännu tagit till sig, säger den ukrainska cybersäkerhetsexperten Marina Krotofil.
1: Cyber operations right now around the globe, they all moved under the military command.
2: Cyberoperationer har flyttats in under militärt befäl i nästan hela världen. De som utför dem tänker som militärer, taktiskt och strategiskt, och är precisa i vad de gör. Det säger Marina Krotofil, en av världens ledande experter på militär cybersäkerhet och försvar av kritisk civil infrastruktur. Och det att man sparar sina bästa vapen gäller inte bara i de länder som nu befinner sig i krig. Det är den logik som präglar nästan alla internationella konflikter. De bästa cybervapnen är så destruktiva att de främst fungerar som avskräckning och brickor vid förhandlingar. Enligt Marina Krotofil har dessutom sättet att organisera cyberoperationer blivit militärt, också i fredstid. De flesta EU-länder försvarar fortfarande kritisk digital infrastruktur med civila medel, som till exempel vid kraftverk, vattenrening och trafikledning. Och civila har helt enkelt inte det rätta tänkesättet för att klara den uppgiften, säger Marina Krotofil. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: Under natten har Ukrainas huvudstad Kiev igen fått utstå nya ryska robot- och drönarattacker.

0: åtminstone 10 människor har mist livet, uppger lokala myndigheter. Flera byggnader har delvis rasat och människor befaras vara instängda i rasmassorna. Igår sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att Ryssland förbereder omfattande attacker inför NATOs toppmöte i Turkiet. Försvarsalliansens årliga toppmöte ordnas alltså i Ankara imorgon och på onsdag. Också i år ligger den amerikanske presidenten Donald Trumps kritiska hållning till alliansen som en skugga över mötet. De turkiska arrangörerna ser ändå fram emot att stå värd för möte och mot möjligheten att ta en större roll inom alliansen i framtiden. Daniel Olin fortsätter.
1: För att NATO ska kunna kalla sitt årliga toppmöte för lyckat eller ens konstruktivt krävs det att man lyckas hålla den amerikanska presidenten Donald Trump nöjd. Inget problem, menar den turkiska politikern Riza Alcunagis, som representerar det styrande AKP-partiet i Turkiet.
2: The charm itself is within Turkey is organic and is already there.
1: Vi behöver inte smickra, utan den turkiska charmen kommer organiskt, eftersom Trump respekterar starka ledare som Turkiets president Erdogan. Parlamentsledamoten Ziya Alcunayadis menar att värdlandet Turkiet har alla förutsättningar att ena NATO. Turkiet har NATOs näst största militär och ett unikt strategiskt läge. Nu kräver USA att Europa ska ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Och det kan få Turkiet att kliva in och få en större roll i alliansen. Men Turkiet är också en NATO-medlem som ofta kommit på kant med andra allierade.
0: Rapporterade Daniel Olin. Och inför toppmötet väntar man från europeisk sida med en viss oro om USA kommer att meddela om nya tillbakadraganden av trupper. I planerna finns redan att minska på antalet soldater i Tyskland, rapporterar Jonny Sjöblom.
3: USA upprätthåller fortsättningsvis omkring 20 större baser i Tyskland. Störst och mest känd är utan tvekan flygbasen Ramstein.
4: And there's a couple of reasons why they're still here, of course. One of that is the NATO obligations.
3: Det finns olika orsaker till att man har stannat kvar. Det handlar om förpliktelserna att sköta försvaret av NATO-territorium. Men från ett amerikanskt perspektiv handlar det också om förmågan att projicera makt bortom Europa, säger John Vandever, journalist på tidningen Stars and Stripes. I sitt jobb bevakar han den amerikanska militären i Europa. Där militären alltså har en dubbelroll väljer president Donald Trump och hans administration ändå medvetet att enbart betona den ena rollen, att man är på plats för att skydda Europa.
4: That part is often emphasized on the US side. What you hear a little bit less of from the leadership in the United States is how vital these bases are to American power.
3: Från amerikansk sida är det här den delen som ofta lyfts fram. Den amerikanska ledningen talar betydligt mindre om hur avgörande baserna är för amerikansk maktöverlag. Det väljer man att tona ner. USA har för tillfället omkring 36 000 soldater i Tyskland. Av de här ska 5 000 dras bort. Inför NATO-toppmötet har det också cirkulerat uppgifter om andra tillbakadraganden. Enligt en artikel i New York Times handlar det bland annat om en tredjedel av de Europa-stationerade stridsflygplanen samt om alla tankflygplan.
4: What Pistorius has said is that what they are seeking from the Pentagon is simply more information, more clarity.
3: Vad till exempel Tysklands försvarsminister Boris Pistorius har sagt är att man helt enkelt vill få mer information och tydlighet kring planerna från Pentagon, så att man i Europa kan fylla luckorna. För samtidigt är man medveten om att vi befinner oss vid en vändpunkt där Europa kommer att behöva bära mera bördan. Frågan är enbart hur snabbt det här ska gå, säger John Vandever från tidningen Stars and Stripes. Det här är Jonny Sjöblom i Stuttgart.
0: Här hemma rycker drygt 12 000 nya beväringar inför tjänstgöring idag. Nästan 9 000 ska till arméns truppförband, ungefär 2 000 till marinen och omkring 800 ska till flygvapnet. Resten ska till truppförbanden vid gränsbevakningsväsendet. De genomgår ett utbildningsprogram som har uppdaterats så att det motsvarar de lärdomar som den senaste tidens konflikter har gett. Det handlar bland annat om drönarutbildning. Och ifall du undrar varför det flaggas idag kan jag berätta att idag firas poeten Eino Leino. Dagen tillägnas poesin och firandet av sommaren. Eino Leino levde åren 1878 till 1926 och hade födelsedag just den 6 juli. Han var en stor kulturpåverkare under sin tid. Norge är klart för kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Norge slog ut Brasilien i åttondelsfinalen med 2-1 efter två mål av Erling Haaland. Och Haaland anser att Norge med den här insatsen har visat att man är ett av de bästa lagen i världen.
5: I think the way we play today shows that Norway is a fantastic football team and that we were actually one of the better teams in Europe and in the world, because what we've been doing is amazing, and it took 28 years. I'm proud of my country, and I'm proud of everyone.
0: Det tog 28 år att uträtta något stort, men nu är jag bara stolt över landet och laget, säger Haaland. I kvartsfinalen kommer Norge att ställas mot England, och England slog för sin del ut Mexiko med 3-2. England spelade nästan hela andra halvlek med 10 man, men lyckades ändå stå emot pressen från Mexiko. Lagkaptenen Harry Kane beskriver det som en galen match.
6: Yeah, it was a crazy game. We had to fight. We had to find something. I can't really talk. The team, everything against us. We found a way.
0: Vi fick kämpa och hade allt emot, men vi lyckades hitta ett sätt att vinna, säger Kane som höll på att tappa rösten. Det blir blött och blåsigt väder på många håll i vårt land idag. Speciellt i landets västra del kan det regna mer än 50 mm vatten under det närmaste dygnet. Under morgonen är det mest uppehåll i norr, men också där ökar molnigheten och det börjar regna småningom under dagen. I landets sydöstra del kan det också oska. Det är mellan 10 och 18 grader och det varnas för kraftig nordvästlig vind, både på Åland och i egentliga Finland och till kös. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund.

0: Money brother, hör vi här. Precis som mamma sa, klockan blir just 7:15. Och den östnyländska morgonen fortsätter här i studion vid spakarna idag. Katarina Lind som har kommit från lite semester. God morgon, god morgon. Hoppas ni har haft en riktigt fin sommar så här långt. Sommaren bara fortsätter och vädret har varit väldigt varierande. Den här morgonen har vi pratat en hel del om regnmängder. Och vi har fått lite rapporter från olika håll. Håkan på Vässö berättade om 77 milli hittills i juli. Medan Anders i Jackarby 45 milli hittills i juli. Och sen ville Gittan i Gamla stan igen rapportera om 48 milli på ett dygn. Så en hel del vatten har kommit och lite olika mängder beroende på var man bor. Maria Strandvik är med mig här i studion, vår reporter. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata lite om Sibbo som nu ändrar lite linjer när det gäller sina övervakningskameror i skolorna.
1: Ja, tidigare så är det bara polisen som har fått se på materialet från de här övervakningskamerorna som är utplacerade i skolorna där i Nikbyjärta och Siponlahden koulu. Men nu så kommer man alltså att ändra linjen kring det här. Samtidigt så skaffar också kommunen 43 nya övervakningskameror till de här skolorna. Och orsaken varför man nu ändrar på de här reglerna kring vem som får se på materialet är alltså att man vill att det ska lättare kunna fångas om det förekommer störande beteende i skolan eller om det har skett något slags sådana här stölder, eventuella stölder eller någonting liknande. Så att personalen ska kunna få titta på de här inspelningarna och ta reda på vad som har hänt. Vi har pratat med utbildningsdirektören vid Sibbo kommun, Tommy Eränpalo. Och han säger då att han är väldigt obekant med det här systemet som tidigare har varit i bruk där i Sibbo. Han vet inte varför kommunen tidigare har valt att bara låta polisen komma ut åt de här kamerainspelningarna. Att han säger att i finländska skolor i allmänhet så brukar det vara så att skolans personal kan titta på de här inspelningarna.
0: Mm. Så tanken är nu då att det ska vara kanske mindre oroligt, bli tryggare och lättare att reda ut när någonting händer. Men man kan ju förstås också ifrågasätta det här med att övervaka elever med hjälp av kamera, vilket en lyssnare, läsare har gjort här på webben.
1: Ja, precis. Vi har fått in en kommentar under den här artikeln där man funderar, givetvis är motiveringen för kameraövervakning i skolor bra, förebygga brott och främja säkerhet, men var går gränsen till denna övervakningsstat Big Brother? Speciellt för dans unga som redan vuxit upp med smarttelefoner och sociala medier som övervakar allt de gör på internet. Jag kan tänka mig att skolan kan ha varit en plats att fly från detta. Kommer dessa utrymmen att försvinna för framtidens barn? Det är någonting som den här kommentarsskrivaren undrar över här. Det är också en lite längre kommentar här som man kan gå in och läsa på vår webb då. Och kanske delta i diskussionen om man själv har någonting att säga om det här ämnet.
0: Precis, ja, den här människan tänker här att skolan kanske har varit en plats där man utan övervakning lite kan experimentera sig framåt i livet tillsammans med kompisar. Och om nu någon lärare då kanske sitter och lyssnar på alla detaljer man pratar om, tänker man här, så försvinner den här friheten. Nå jo, vi får väl se hur de här kamerorna börjar fungera, men tyck till här på webben svenska.yle.fi/ostnyland.

Toto hör vi här med George Porge. Klockan är 25 minuter över 8. Snart så får vi östnyländska nyheter här när klockan blir 8:30. Och jag påminner om att man gärna får höra av sig på WhatsApp den här morgonen på 044 42 11 762 om man själv vill berätta om regnmängder just där man bor i Östnyland. Håkan från Vässö ringde här tidigare i morse och berättade om att det har regnat 77 mm hittills i juli. Och Anders i Jakkaby hade mätt upp 45 milli hittills i juli, och nu är det ju bara 6 juli idag, så det har kommit en del vatten. Och Gittan i Gamla stan, hon berättar igen hur mycket det har kommit på ett dygn, 48 milli, så inte så små mängder där heller. Tack för rapporterna, ni får gärna fortsätta höra av er alltså på 044 42 11 762. Toy Soldiers hör vi här fram till nyheterna.

0: Och nu är klockan 8:30 och vi får östnyländska nyheter här med Maria Strandvik. Jag heter Katarina Lind och vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar med att berätta att regnet under veckoslutet ledde till flera uppdrag för Östra Nylands räddningsverk.
1: Ja, särskilt i Borgå centrum så förekom det flera översvämningar på sina ställen. Räddningsverket fick pumpa vatten på flera ställen i centrum. Igår översvämmades korsningen av Adlercreutzgatan och Alexandersgatan, vilket ledde till att räddningsverket tillfälligt fick omdirigera trafiken.
0: Och så till Sibbo där parkeringen vid Storskogen kommer att bli avgiftsbelagd.
1: Det här handlar om ett försök som Forststyrelsen inför i 5 friluftsområden i Finland. Ett av dem är alltså Sibbo Storskog, där 3 av skogens parkeringsområden kommer att bli avgiftsbelagda. Försöket inleds i slutet av sommaren när skyltar och betalningsanvisningar har satts upp och Forststyrelsen kommer att meddela det exakta datumet senare.
0: Varför blir då den här parkeringen avgiftsbelagd?
1: Forststyrelsen vill undersöka om parkeringsavgifterna förändrar friluftsbesökarnas beteende. Man vill se om människor undviker de avgiftsbelagda områdena, väljer andra utflyktsmål eller accepterar avgifterna som en del av friluftslivet. Intäkterna från parkeringsavgifterna ska användas för att underhålla friluftsområdena.
0: Och i Lovisa skärgård där hittades en förarlös motorbåt under veckoslutet.
1: Det här skriver tidningen Lovisan Sanomat. Det här skedde sent under lördagskvällen efter klockan 23. Sjöbevakningen fick larm om en förarlös motorbåt som körde i cirklar med motorn igång utanför Vadholmen i Lovisa skärgård.
0: Och det blev då en stor sökinsats.
1: Ja, i sökuppdraget efter den försvunne föraren så deltog sjöbevakningen, räddningsverket, polisen och gränsbevakningens bevakningsflygdivision. Sökinsatsen genomfördes från luften, på vattenytan och under vattenytan, men föraren hittades inte och sökningen avslutades.
0: Och så kan vi berätta att från och med den här hösten så får alla invånare inom Östra Nylands välfärdsområde en egen läkare och sjukskötare.
1: Syftet är att ge bättre och mer personlig vård så att patienterna slipper träffa nya vårdare varje gång. Staten finansierar satsningen genom projektet Jatkumo och hela Finland ska införa liknande modeller.
0: Och välfärdsområdet här i Östnyland har lite testat på den här modellen tidigare.
1: Ja, det här genom att börja i Sibbo och sen införa en smalare variant av projektet i Borgå och Lovisa. Orsaken till att testet inte kunde utföras till fullo överallt då så var bristen på pengar. Forskning visar att egna vårdteam ger nöjdare patienter och bättre vård.
0: Och Maria, som sagt så regnade en hel del under veckoslutet. Hur ser vädret ut idag?
1: Ja, det ser nog ut att komma lite lätt regn idag också och åskskurar kommer också att förekomma där kring lunchtid. Dagens högsta temperatur rör sig kring 16 grader och det blåser en måttlig vind från väst omkring 6 meter per sekund. Siva! Nossa!

0: Michel Teló här med I Say Uti Puego. Klockan är 24 minuter i 9 och vi ska ta oss till Lovisa och närmare bestämt till Drottningstranden där den här stålbron till det flytande huset är stängd för trafik tills vidare. Mikael Crawford är där nu för att inspektera det hela. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Jag står just nu på den här flytande gatan, alltså bredvid det här flytande huset. Och hit leder som bekant den här stålbron du nämnde. Och jo, all fordonstrafik över den här bron är nu förbjuden. Det vill säga man får gå över naturligtvis, men inte något fordon. Och orsaken är den att det har visat sig nämligen att den här bron måste repareras. Själva bron, själva ståldelarna är alltså helt okej. Men erosionen, det vill säga vattnet har... det här gruset på andra sidan, alltså fastlandssidan, där brokistan, det här av betong vilar. Så där har vattnet farit iväg med jorden så att nu är den här själva liksom fundamentet svävar delvis i luften och är fast bara där vid en liten kant i den här marksidan. Lite svårt att förklara det här kanske, men det betyder alltså att man inte nu kan garantera att den här bron håller för fordonstrafik och därför är det nu belagt med stopp tills man kan få det reparerat.
0: Mm. Och det är väl lite oklart hur länge det tar nu då att fixa det här?
1: Nå, det är det. Staden går ut och berättar att det här är en krävande reparation. Det är inte bara så att man kommer hit och lite med ett par spadakarrar som skyfflar lite seppel under bron. Utan det här kräver nog en betydligt liksom mer omfattande process.

0: Och därför säger stan också att man inte ännu nu kan uppskatta när den här bron igen kommer att vara tillåten för fordonstrafik.
1: Mm.
0: Nu måste man ju säga det att det är nog inte så många som behöver köra över den här bron. Här finns ju ett hus och sen den här gatan. Men ändå till exempel räddningsverket, den här bron är dimensionerad så att också räddningsfordon ska kunna köra över. Och det kan de inte nu. Och räddningsverket har fått meddelande om det här och har då beaktat det hela.
1: Just det. Och där flyter det där huset då bara utan invånare fortfarande, eller hur?
0: Huset flyter utan invånare, det har ju nog varit mera motgångar än framgångar med det här projektet. Men det finns en liten ljusning. Tidningen Uusimaa berättar nämligen nu att nu har det gjorts 4 nya reserveringar längs den här flytande gatan. Det här betyder inte att någonting nu ska byggas. Något sådana beslut finns inte. Men det ska åtminstone göras ett nytt försök att marknadsföra de här flytande husen. Det är alltså ett nytt företag som har anmält intresse av att sondera terrängen om det ska vara möjligt att få några flera hus här. Och det är ju ett långt projekt för all del, men flera hus betyder rimligtvis mer trafik och med desto större orsak så ska den här bron vara i skick.
1: Mm.
0: Det här har ju liksom en stor symbolbetydelse här i Lovisa, det här flytande huset. Och också att bron nu då så att säga är dåligt skick. För den tid jag har varit här så hade 3 bilar kommit farande för att stanna här för att kunna utföra en egen inspektion av i hur den skick den här bron är.
1: Så det händer och sker med andra ord. Och vet du, Kroh, jag fick en rapport faktiskt här nu gällande Valkom och regnmängder när du nu är dit till och visar trakterna. Här berättar då Lisbeth om 121 milli regn i juni och tills vidare i juli 59 milli. Så nu har det nu regnat i och...
0: Nu har det regnat lite överallt. Råkar man ha stugun på rätt plats, som sagt, de är lokala de här regnen, men när det kommer så kommer det sen lokalt något förtvivlat. Men Kattis, jag tänkte söka mig under tak här. Jag ska på konstutställning till nästa.
1: Ja, det ska du. Vi hörs därefter nians nyheter. Tack så mycket, Mikael Crawford. Och tack för meddelande på WhatsApp 044 42 11 762 om ni vill meddela regnmängder.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar heter den här låten när klockan är 8:15. Så här på sommaren så är det ju många som gärna rör sig utomhus på naturstigar och vandringsleder. Och faktiskt så har vi ju lyxen här i Östnyland att ha många fina ställen att vandra längs. Och den här sommaren så testar vår reporter Jeanette Härhus lite olika stigar och vandringsleder. Och idag så ska vi få höra hur det är att vandra runt Molnträsk i Sibbo.
1: Det här är ju faktiskt en naturstig som jag har gått många gånger för. Men jag måste erkänna att det är några år sedan sist, så det är jätteroligt att få gå här igen. Här ser jag. Syrligt men gott. Okej, här var det många rötter. Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun. Problemet när man har så korta ben som jag har är att istället för att stiga över de här träden som har fallit ner över stigarna är att jag ibland inte når, måste krypa under dem istället. Wow, en orm som har tagit en groda. Så hjälp, vad skrämd jag blev. Plötsligt bara så att, oj, en orm. Trodde jag, men det är en leksaksorm. Nej, den har ju en groda i munnen. Jag förstår inte om den levde eller var död först, så jag blev lite sådär. Men jag tror den var död. Den låg väldigt stilla och det var flugor som flög runt på den. Nu kommer vi ut på badstranden. Man känner sig lite så här obehaglig eller creepy på engelska. Man går runt på en badstrand med en kamera. Men fördelen med att man kommer till stranden när man går den här rutten är att man kan låna deras vässa. Här var det öppet. Nu är blåsan tömd och jag kan fortsätta vandringen lite bekvämare. Härligt. Jag tror jag går längs med vägen i strandens kiosk så jag inte stör alla badgäster som ligger halvnakna på stranden och solar och badar och har det gött. Eftersom jag ju faktiskt inte gått här på några år nu så insåg jag just att jag tror att jag går längs med någon sorts gammal stig. För den här nya stigen verkar inte alls gå förbi stranden. Men jag gick vid den gamla stigen, där fanns det nog de här blåa prickarna som man ser här på träden. Men skillnaden var ju den att på den gamla stigen så var det väldigt slitet, man såg ju knappt det. Det var inte så där nymålat och fint som det här. Nästan som man känner sig lite rebellisk. Jag bara fortsätter att gå längs med där den här naturstigen förr gick. Längs med de här andra stigarna som är närmare vattnet istället för den officiella stigen. Hela tiden kommer jag ut på den, går ett par meter och bara, nej, jag vill inte fortsätta där, jag går hitåt istället. Ja, nu är det som det blir riktigt utmanande på riktigt. Måste man klättra i berg. Se hur det här ska gå. Ja, hur ska jag göra det här nu då? Slutar ju nog ganska långt ner det här. Klättrar och klättrar. Och klättrar. Så här det är när man inte går på officiella stigar. Och vill kunna så nära vattnet som möjligt. Då får man bli en bergsbestigare med samma. Oj. Vad svettigt. Tur att det är inte gassande solsken idag. Jag förstår varför man har lagat en ny, mer officiell stig att vandra. Oj. Det är så farligt det här. Jag inser nu att här går en annan steg uppe på berget. Jag har missat att kliva på den i något skede. Det är därför jag har fått bestiga bergsutus. Tyckte också att det här jobbet var det nog inte förra gången jag gick här. Ja. Jag lever. Så. Allt är väl. Något av det bästa med att vara här och vandra är ju ändå att man kan ju faktiskt ta sig ett dopp här också. När man har gått och känner sig lite svettig och ofräsch.
0: Ja, det lät ju verkligen härligt det där. På vår webbplats här på svenska.yle.fi/ostnyland så finns det en artikel med en video från Jeanettes vandring runt Molnträsk i Sibbo. Och du hittar också en video från hennes vandring på Kvarnåsen i Lovisa. Happy hour, hör vi här, en måndagsmorgon.

0: Jag sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser jag ut, ni efterlyst av Intel på det.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.
6: Olivia Dean hör vi här med Baby Steps.

Olivia Dean sjunger här om Baby Steps. Och inga direkt långa kliv och snabba rycker det heller när det gäller City Market-huset i Borgå centrum, alltså det här gamla sittan som det snart blir när den nya öppnar på Västra Åstranden. Och vi har talat lite med borgåbor som vi har frågat, vad tycker ni att borde hända här nu då med huset? Nå jo, en del tycker då att man skulle hitta något helt ny trevlig verksamhet, till exempel konstmuseum med café föreslås. Och många är överens om att den här byggnaden inte vackrar på något sätt. Fortfarande då oklart vad som ska börja hända med gamla sittan. Ägaren utreder för tillfället nu då olika alternativ med Borgå stad och det kan bli detaljplanändringar och så vidare. Men allt är lite öppet. Och här är en kommentar på webben, här är en som skriver: ja, och nu får vi en lika ful om inte fulare på verklig paradplats. Just det, ja. Tack för den här kommentaren. Mm. Man kan tycka olika förstås här. Säkert finns det de som också är väldigt nöjda över att det kommer en ny citymarket där på Västra Åstranden. Gå in här och tyck till på svenska.yle.fi/ostnyland. Och vi tar lite sommarfilis här. Popkalaset All Stars med Mörka Shades igen. Sen blir det nyheter 9. God morgon!

0: Ukraina och Ryssland utbyter attacker bara några timmar innan NATO inleder sitt årliga toppmöte i Turkiet. Europa måste bli bättre på att värja sig mot cyberangrepp. Hos oss ordnas skyddet mot cyberhot av civilsamhället, men i auktoritära stater planeras cyberanfallen redan av militären. Måndagsvädret blir blåsigt och regnigt. Här är nyheterna klockan 9 i studion Ida Rislaki. God morgon. Också den här morgonen begränsar Försvarsmakten flygtrafiken över den östra delen av Finska viken och sjötrafiken i samma område. Flygtrafiken begränsades strax efter klockan 6 och trafiken på sjön vid 7-tiden i morse. Samma sak skedde på lördag morgon. Då var orsaken ukrainska drönaranfall mot Ryssland. Du kan följa med de exakta begränsningarna på trafikledningscentralen Fintraffics webbsidor. Under natten har Ryssland skjutit ner mer än 500 ukrainska drönare, uppger ryska myndigheter nu. Drönarna var bland annat på väg mot Moskva och Sankt Petersburg, och oljehamnen i Ostluga nära Sankt Petersburg har skadats. Ryssland har å sin sida igen slagit till mot Ukrainas huvudstad Kiev. Åtminstone 10 människor har mist livet där, uppger lokala myndigheter. Igår sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att Ryssland förbereder omfattande attacker inför NATOs toppmöte i Turkiet. Fast flera europeiska länder har satsat mer på försvaret på sistone är Europa ändå dåligt förberett på ryska cyberhot. Ändå är tröskeln hög att utföra cyberattacker också för auktoritära stater. Så fort som en stat utför en cyberattack visar man nämligen sina kort och ger sin motståndare möjlighet att parera den och framtida attacker. Därför används hotet om cyberattacker oftast som avskräckning. Samtidigt planeras cyberattacker med militär precision i auktoritära stater, och det har västvärlden inte ännu förstått, säger den ukrainska experten Marina Krotofil.
1: Cyberweapons needs to be used very strategically, because once you showcase them that you have it, you can immediately develop defenses.
2: Cybervapen måste användas strategiskt. Så fort du visar vad du har kan motståndaren börja bygga sitt försvar. Därför sparar stater som Iran och USA sina mest avancerade cybervapen till riktigt allvarliga kriser. Sådana vi ännu inte har sett i kriget. Det säger Marina Krotofil, en av världens ledande experter på militär cybersäkerhet och försvar av kritisk civil infrastruktur. Hon är specialist på hur offensiva cyberattacker planeras och genomförs. Och det att man sparar sina bästa vapen gäller inte bara i de länder som nu befinner sig i krig. Iran, USA, Ryssland och Ukraina. Det är den logik som präglar nästan alla internationella konflikter. De bästa cybervapnen är så destruktiva att de främst fungerar som avskräckning och brickor vid förhandlingar. Enligt Marina Krotofil har dessutom sättet att organisera cyberoperationer blivit militärt, också i fredstid.
1: Cyberoperations right now around the globe, they all moved under the military command.
2: Cyberoperationer har flyttats in under militärt

0: befäl i nästan hela världen. De som utför dem tänker som militärer, taktiskt och strategiskt, och är precisa i vad de gör. De flesta EU-länder försvarar fortfarande kritisk digital infrastruktur med civila medel, som till exempel vid kraftverk, vattenrening och trafikledning. Och civila har helt enkelt inte det rätta tänkesättet för att klara den uppgiften, säger Marina Krotofil. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
1: Jag fortsätter med försvarsfrågor, för ett krisande NATO samlas till sitt årliga toppmöte i Turkiets huvudstad Ankara imorgon och på onsdag. Även i år ligger den amerikanska presidenten Donald Trumps kritiska hållning till försvarsalliansen som en skugga över mötet. Att stå värd för toppmötet kan därmed knappast ses som en önskvärd uppgift, men de turkiska arrangörerna säger sig ändå vara förväntansfulla över att strålkastarljusen nu riktas mot huvudstaden Ankara.
2: Get ready to get successful summit in Ankara.
3: Gör er redo för ett framgångsrikt möte i Ankara, säger parlamentsledamoten Ziya Al-Zunayadis, som representerar det styrande AKP-partiet i Turkiet. Han menar att värdlandet Turkiet har alla förutsättningar att ena NATO. Turkiet har NATOs näst största militär och ett unikt strategiskt läge. Men Turkiet är också en NATO-medlem som ofta kommit på kant med andra allierade. Nu kräver USA att Europa ska ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Och det kan få Turkiet att kliva in och få en större roll i alliansen, säger Aras Lind, Turkietkännare och analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI i Sverige.
4: Så har ju förutsättningarna ändrats i grunden, vilket gör att Turkiets roll blir ännu mer viktig.
3: För Turkiets president Recep Tayyip Erdogan är det likaledes ett viktigt toppmöte. Turkiet har under flera år brottats med hög inflation och en svag valuta. Dessutom har presidentens parti AKP:s popularitet minskat.
4: Få liksom sätta Turkiet som en central aktör på den säkerhetspolitiska kartan, det vore förstås en välkommen seger för Erdogan.
3: Men för att NATO ska kunna kalla sitt årliga toppmöte för lyckat eller ens konstruktivt krävs det att man lyckas hålla den amerikanska presidenten Donald Trump nöjd. Inget problem, menar den turkiska politikern Riza Al-Zunajis.
2: The charm itself is within Turkey is organic. And is already there.
3: Vi behöver inte smickra, utan den turkiska charmen kommer organiskt, eftersom Trump respekterar starka ledare som Turkiets president Erdogan. De två ledarna har en god förståelse för varandra, säger Al-Zunajis, som ser fram emot att NATO-ländernas ledare nu samlas i Ankara.
1: Reporter här, Daniel Olin. Inrikes nu. En enkät som företagarna i Finland har låtit göra tyder på att stödet för en lagstiftad minimilön ökar. En majoritet av de som är i arbetslivet, nästan 60%, anser att Finland borde slå fast en lagstadgad minimilön. För ett år sedan var det bara drygt 40% som stödde en minimilönelag. 16% ser inget behov av en lagstiftning om minimilön och 26% kan inte bedöma saken. Företagarna i Finland anser att en lagstiftad minimilön skulle förbättra läget för de arbetstagare som hamnar utanför kollektivavtalen. Finland och en av världens största fotbollsturneringar för juniorer, Helsinki Cup, har sparkat igång. Nästan 30 000 juniorspelare från 1700 lag deltar från och med idag fram till lördag. Deltagarna representerar 18 länder. Och Norge ror vidare i herrarnas fotbolls-VM. Under nattens match slog Norge ut den femfaldiga världsmästaren Brasilien från turneringen. Norge vann med 2-1 och båda de norska målen gjordes av skyttekungen Erling Haaland. I Oslo drog 100 000 människor ut på gatorna för att fira och ro. H Haaland är nu uppe i 7 mål i VM och delar ledningen i skytteligan med Kylian Mbappé och Lionel Messi. I kvartsfinalen där möter Norge England som för sin del besegrade Mexiko tidigt i morse. Väder blir regnet i den största delen av landet idag. Speciellt i landets västra del kan det regna mer än 50 mm under det närmaste dygnet. I norr är det delvis uppehåll nu under morgonen, men det mulnar småningom under dagen och också där ska det regna. I landets sydöstra del kan det också åska. Det är mest mellan 10 och 18 grader och det varnas för kraftig nordvästlig vind, både på Åland, i egentliga Finland och till sjöss. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Det här var nyheterna klockan 9.

0: The Doors hör vi här, Love Her Madly, och du lyssnar på den östnyländska morgonen. Klockan är 13 minuter över 9. I studion idag Katarina Lind. Hoppas din måndag har kommit riktigt bra igång. Veckoslutet, det bjöd på varierande väder minsann. Det har nog varit en hel del regnande och åskande, och utan ström fick man sitta till och med par timmar och så här. Och jag har fått lite rapporter om regnmängder här från er, tack för dem. Håkan på Vässö, han berättade om att det har regnat 77 mm hittills i juli. Anders i Jakkaby rapporterar om 45 milli i juli hittills. Och Gittan i Gamla stan i Borgå igen berättar om 48 milli på ett dygn. Och så fick vi en rapport från Valkom Lovisa. Lisbeth berättar om 59 milli i juli hittills. Så nu har det kommit vatten bara, lite varierande beroende på var man bor. Och om du själv vill bidra med någon rapport här ännu om regnmängder, så går det bra att göra det på vårt WhatsApp-nummer. Du kan lämna ett meddelande på 044 42 11 762.
1: Yle Vega.
0: Och vi ska fortsätta i Lovisa. Lovisa konstförening producerar på löpande band högklassiga utställningar i Galleri Theodor på Drottninggatan mitt i stan. Och nu under sommarmånaderna så är det ju många konstvänner som besöker det här galleriet. Och för tillfället så visas konst av 6 olika konstnärer. Och vi har vår reporter Mikael Crawford på besök där i Galleri Theodor. Vad har du fått för intryck?
2: Ja, jag står här i Galleri Theodor nu, och här är ju stora skyltfönster, det är ju centrala Lovisa den här ligger, och stora skyltfönster mot gatan, och åtminstone en sån här mulen dag så kommer det ett mycket behagligt ljus in och så att säga lyser upp det här galleriet, men inte för mycket. Och när man då stiger in så ser man att här är ganska färgrika konstverk man har satsat på. Kanske är lämpligt så här till sommaren. Här är inte just någonting grått, utan det är färger. Kurator Bosse, nu måste jag kolla.
3: Lindfors,
2: förlåt, jag har ju det här. Kurator Bosse Lindfors, hur har du tänkt när du började planera den här utställningen?
3: God morgon på alla. Jo, det där att börja planera en utställning, kanske det lite är så här fel, därför att vi har en öppen ansökan hela tiden på gång. Och de här konstnärerna som vi ser nu har i huvudsak 2025 ansökt om utställningsutrymmen här i Galleri Theodor, och då föreslagit olika utställningsperioder. Och det är klart att man försöker lite kombinera nu också enligt stil, men oftast går det nu i huvudsak enligt det hur konstnären har möjlighet att få sina konstverk till ett visst datum. För i huvudsak så är det ju alltid nya konstverk, och man talar om ungefär 15-20 konstverk. Så det här är ju en ganska långvarig process som kulminerar då när de är här på väggarna. Men såklart, lite har det nog inverkan också på de här stilerna och som konstnärerna representerar.
2: Ja, nu är det flera olika konstnärer, 6 olika konstnärer i den här utställningen. Tänker du då på hur de kommunicerar med varandra?
3: Kommunikationen mellan konstverk, det är bra att du lyfter fram det, för det är faktiskt en sak som uppstår oftast när det hängs upp. Och det är en viktig process i det här. Alltså konstnärerna brukar komma alltid då en söndag kväll eller måndag morgon innan utställningen börjar och göra upphängningen. Och man, det är ju åt varandra oftast främmande konstnärer, och det är klart att man lite tittar på hur den andra hänger upp, och så hittas det en kombination. Och konsten på det sättet, bildkonsten är på det sättet mycket tacksam, därför att den är öppen för dialog. Och de här spänningarna, eller vi ska säga atmosfären som uppstår, så det är bara det är liksom det magi. Och man hör det oftast när besökare sen kommer in till galleriet: wow, vilken utställning. Och det kanske kan vara lite överraskande att oho, här är 3 konstnärer i det här utrymmet.
2: Ja, när jag kom in här tidigare och tittade, Så det första jag möts av är akrylarbeten av Alex Goldberg. De är så här, hur skulle jag säga, mjukt elastiska och för tanken absolut till naturen och kanske vatten. Jag får associationer av vattenväxter och så här. Han är ganska måttlig med sina färger, men här rakt mitt emot en som utgår från orange. Men sen när vi går vidare till den här nästa konstnären här, så då är det någonting helt annat. Här har vi alltså starka färger.
3: Ja, här har vi Taija Mäntylä. Hon kommer från Pyttis och en trogen återkommande konstnär här i vårt galleri och har för tillfället några andra utställningar på gång. Här har hon kommit in i dagens melodi, kan vi säga. Hon återanvänder textilkonst hon har skapat för 20 eller 30 år sedan. Här är mycket ryor, väggbonader och sen broderier. Och hon har egentligen då tagit och hämtat fram en ny teknik, målat på, hela kombinerat. Och här är ju då natur, jag upplever den till ytterst fosterländsk på det sättet, för här finns nationaldräkter, här finns finsk natur mycket närvarande, och ändå färgvärlden från Alex Goldbergs, när man flyttar över här, så är inte radikalt emot varandra, utan det är en fin synkronisering, tycker jag, som sker här.
2: Hur är det nu för tiden? Alltså av sex utställare här, om jag räknar rätt, så är fem från, om inte nu Lovisa, men säg närområde, Östnyland, och så har vi Pyttis. Hur svårt är det att hitta utställare, konstnärer?
3: Galleri Theodor har alltså funnits över 50 år, och det betyder att den har ett stort, man känner till den stort i Finland. Det här är mycket sällan vi har alltså konstnärer riktigt nära ifrån. Oftast kommer konstnärerna från huvudstadsregionen, Tammerfors, Åbo, Björneborg, också upp från Österbotten, Isalmi, alltså vi har hela landet, och då talar vi om att vi är ett lågtröskelgalleri, vilket möjliggör det här vår slogan som föreningen Lovisa konstförening har och som bär upp allt, och det är det att konsten tillhör alla. Och konstgallerier i en ren form är sällsynt nu för tiden. Oftast är de kombinerade till kaféverksamhet eller någon annan verksamhet, och då är väggarna som föremål, ger liksom utrymme för föremålen. Men ett rent konstgalleri så hör vi till de få i landet mer som är kvar, som är också menade som sagt med lågtröskel. Och man hittar oss via nätet, på våra nätsidor, skickar in en elektronisk ansökan, den behandlas här, och sen så skapar vi det här platsen som man kan då ställa ut och uppgör ett utställningskontrakt. Och på det här sättet så nådde vi i fjol 124 konstnärer, endera genom egna eller samutställningar, vilket betyder att vi kan ha upp till 20 konstnärer här.
2: Tack för det här, Bosse Lindfors. Vi ska återkomma hit till Galleri Theodor efter om en stund, och då ska vi prata lite om hur man sen då når ut till kunderna.
0: Efter nyheterna 9:30 fortsätter vi alltså från Galleri Theodor. Pernilla Andersson hör vi här, koltrast vid havsäng.

småningom. Här är det dags för östnyländska nyheterna. Klockan blir 9:30. För det hör vi R.E.M. Man on the Moon. Efter nyheterna ska vi tillbaka till galleri Teodor i Lovisa.

0: Och nu har klockan blivit 9:30 och vi får röst nyländska nyheter med Maria Strandvik. Jag heter Katarina Lind. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar i Sibbo där skolpersonalen ska få tillgång till övervakningskameror i skolorna.
1: Ja, Sibbo installerar 43 nya övervakningskameror i skolorna i Nikbyjärta och Sipoonlahden koulu. Från och med hösten får utvald skolpersonal rätt att se på inspelningarna och inte bara polisen som det har varit tidigare alltså.
0: Och varför går man in för den här ändringen?
1: Syftet är att snabbare kunna reda ut till exempel stölder eller störande beteende. Kommunen utbildar nu personalen i hur materialet ska hanteras.
0: Och så kan vi berätta att Räddningsverket ryckte ut till en motorvägsramp i Borgå i morse.
1: Ja, en personbil hade av okänd orsak börjat brinna vid Drexbyvägens ramp vid riksväg 7. Larmet kom in 5:15. Men fordonets passagerare hade själva lyckats släcka branden med skumsläckare och Räddningsverkets insats behövdes inte.
0: Och så till Lovisa där stålbron till det flytande huset vid Drottningstranden är stängd för trafik tills vidare.
1: Vid en inspektion så upptäcktes betydande tekniska brister och staden kan inte garantera att bron klarar av tunga fordon. Vid inspektionen konstaterades att en betydande mängd jordmassor, uppskattningsvis cirka 2/3, har sköljts bort från stålbrons landfäste till följd av erosion. Landfäste och den brokonstruktion som stöder sig på det vilar för närvarande huvudsakligen på jordankare. Staden börjar nu planera reparationerna men kan inte uppge hur omfattande de blir eller med vilken tidtabell de kan genomföras.
0: Och sport, Borgolaget Atene FC:s match var tvungen att avbrytas igår.
1: Det här skriver tidningen Uusimaa. Fotbollsdamerna i Aten FC mötte FC Hertha från Joensuu på centralidrottsplanen i Borgå igår kväll.
0: Och den här matchen var då den sista för vårsäsongen och den var viktig för Borgolaget som spelar i division 2.
1: Men då andra halvlöken körde igång så drog ett oskoväder in över Borgå centrum. Spelarna kallades in från planen och efter en timmes väntan så beslöt man sig för att avbryta matchen. Skyfallet hade gjort spelplanen olämplig att spela på och matchresultatet slutade på 0-0.
0: Och ja, som sagt så regnade en hel del under veckoslutet. Hur ser dagens väder ut, Maria?
1: Ja, det ser nog ut att kunna komma lätt regn idag också. Och åskskurar kommer också att förekomma där kring lunchtid. Dagens högsta temperatur, den rör sig kring 16 grader och det blåser en måttlig vind från väst omkring 6 meter per sekund.

0: Nevala hör vi här med Shadows när klockan nu är 24 minuter i 10. Och vi ska tillbaka till Galleri Teodori, Lovisa. Där på Drottninggatan finns ju det här galleriet och för tillfället så visas konst av 6 olika konstnärer där. Och Mikael Crawford är på besök och ska prata lite mer om verksamheten.
1: Det ska jag, och jag har nu haffat här Galleri Teodors marknadsförare Anna Malin. Hur har den här utställningen som vi nu tittar på här för en stund sedan och tittar du och jag nu som bäst, hur har den hittat sin publik?
2: No, faktiskt väldigt bra. Det kommer så mycket folk nu här förbi just den här tiden på sommaren. Och det folk tycker om att se på sånt här. Det väcker känslor och det är mycket att man kan diskutera om det. Så att de hittar nog hit. Och om de försöker gå förbi så hoppar jag ut och drar in dem. För jag är lite sån.
1: Det vill säga, ni behöver inte mycket så att säga traditionell marknadsföring. Jag tänker, vet du, tidningsannonser eller... Men ni har en väldigt aktiv webbsida.
2: Ja, vi är nog väldigt aktiva där på webben. Och grejen är ju här i Lovisa att rykte går ju väldigt fort också, även om bra saker. Så att det kommer ju in folk från att säga, oh, jag hörde att du har den här och det här. Och, ja, så att vi har nog fått en bra sån här gratis marknadsföring på det sättet.
1: Ni hade i fjol över 7500 besökare. Det tycker jag låter som jättemycket. Men när man spelkar upp den här statistiken så visar det sig föga förvånande att sommarmånaderna är de allra bästa. Hur mycket varierar klientelet? Är det alltså sommargäster och turister mera på sommaren? Eller är det bara Lovisa-bor som hellre tar en liten promenad till gallerien när solen skiner?
2: Alltså det är nog, jag skulle nog säga att det är ganska jämnt på det sättet procentuellt fördelat genom året. Att någon kommer från längre bort och sen har vi våra reguljära här i Lovisa som alltid kommer. För att vi byter ju också utställningar jätteofta. Att det är ju varannan vecka nu på sommaråret, men att halvåret. Men nu kommer det ju väldigt många människor från långt ifrån. Igår hade jag från Mallorca var här en liten klunga. Ja,

0: Så. Och från Sankt Petersburg var här någon också. Ja.
1: Är det? Nå, den här utställningen är nu på slutrakan, kan vi väl säga. Den, ni monterar ner den 12-7. Vad händer efter det?
0: Nå, det går sig du bara undan och slutrakan ner. Vi är halvvägs, bara lite på halvvägs. För det är ju bara 2 veckor. Så det är väldigt intensivt. Och vad som händer då när vi byter är att det blir en sån här väldigt intensivt dygn av liksom sortera och ordna om, för att man liksom, vad heter det, hittar på ett helt ny värld varje gång det kommer nya konstnärer. Och enligt deras personligheter och så här. Så.
1: Ja. Det, ja. Nå, vem är här nu nästa gång sen?
0: Nästa gång kommer vi att ha en av våra egna Päivi Suomi. Hon har varit väldigt länge i bildkonsten med och sålt massa med tavlor och haft massa med utställningar. Så henne ska man absolut inte missa, hon har en väldigt unik stil. Men sen har vi också, hon är från Honkilax förresten.
1: Och
0: sen,
1: Honkilax?
0: Honkilax, ja, det är dit någonstans, vart var det nu vi? Eura dit. Men hon är lite överallt hela tiden. Och sen har vi från Kotka har vi Riikka Toivonen och så har vi från Jyväskylä Päivi Meriläinen. Så de kommer nog från överallt. Att det är ju inte så där att det är vår egen föreningsmedlemmar bara som ställer ut här bara och bara. Men att vem som helst får komma. Man måste inte vara medlem i föreningen. Du kan komma från vart som helst.
1: Mm. Hör du, Anna Malin, du sa här när vi pratade före intervjun att du älskar ditt jobb. Till slut vill jag fråga, att vad är det bästa med det jobb du älskar?
0: Det bästa är människorna och de här känslorna som man får prata om när det kommer in en vilt främmande människa och du hittar något som du connectar med genom den här konsten. Och jag älskar det. Det är så fantastiskt.
1: Kiva. Tack ska ni ha.
2: Och tack så mycket Mikael Crawford som var på besök där i galleriet Theodor i Lovisa.

0: Paloma Faith hör vi här. Make your own kind of music när klockan är 10:17. En riktigt god måndagsmorgon. Här på lördagen så hände någonting mycket märkligt i Lovisa skärgård. Maria Strandvik, man såg en motorbåt som körde runt i cirklar men föraren saknades.
1: Ja, precis. Sjöbevakningen fick alltså larm om den här situationen då sent på lördagskvällen, det skriver Lovisan Sanomat. Det var efter klockan 23 som man alltså rapporterade om att en förarlös motorbåt körde i cirklar i närheten av Vadholmen. Ja, kolla upp vart det är, och det ligger alltså där en bit från Kabböle i Tjejvsalö Västra Fjärd. Så det var någonstans där i närheten av den här holmen, Vadholmen alltså, som den här båten hade rört sig. Och då körde alltså en sökinsats igång som var väldigt omfattande. I det här sökuppdraget efter den försvunna föraren så deltog både sjöräddningen, Räddningsverket i Östra Nyland, polisen och gränsbevakningens bevakningsflygdivision. Så den här sökinsatsen genomfördes alltså från luften, på vattenytan och under vattenytan. Men den här föraren hittades inte och sökningen var tvungen att avslutas. Jag har alltså nu försökt också få kontakt med polisen som är ansvariga i den här utredningen och ska försöka ta reda på här att vad som riktigt har hänt och om man har fått tag på den här föraren. Eventuellt ska se här om vi får svar på de här frågorna kanske här senare idag.
0: Mm, vi får återkomma till det, och i så fall uppdaterar vi också här på webben på svenska.yle.fi/ostnyland. 5-0 Land hör vi här. Face the light again.

0: Moon Studios Ori-spel. Pratar alltså om Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisps. Säger man. Otroligt vackert. Det är som att spela i en handmålad tavla.
1: Vibes only. Men inte bara vibes, det är också jättebra spel.
2: Spelen om det gulliga kräket Ori är i huvudrollen i spelpanelens sommarsnack, där vi badar i kärlek till våra favoritspel. Den här veckan med Milli Lindberg, Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki. Lyssna fast direkt på arenan.
3: Enligt väderprognosen så kan det bli regn och regnskurar och till och med åska här framåt eftermiddagen i vår region. Sen så ser det ut att bli mulet uppehållsväder sen på eftermiddagen och kvällen. Kring 17 grader som varmast idag ungefär. Kajsa-Stina Åkerström, det kommer en vind för oss fram till Andrum. Och efter Andrum blir det nyheter på kanalen när klockan blir 10. Jag heter Katarina Lind. Ha en fin dag.

När jag känner doften av rabarber öppnas inom mig barndomsbilder från ett sommarkök i Ekenäs med farmor. Jag är barfota i randig frottéklänning och får hjälpa till med rabarberrensning medan morgonsolen gör solkatter på golvet. Ja, doftsinne är starkt kopplat till minnen. Forskning visar att dofter till och med kan vara viktigare än synsinnet i hur vi erfar vår omgivning. Jag heter Anna Edgren. I dagens andrum låter jag mina dofttankar gå vidare från rabarber till Jesus. När jag första gången hörde ordet Jesusdoft var det i en text skriven i vår tid. Jag trodde att det var kolumnförfattaren själv som hade skapat det poetiskt klingande ordet. Jag blev nyfiken och lärde mig senare att begreppet ju faktiskt kommer från Bibeln. Aposteln Paulus i Nya testamentet beskriver hur alla som tror på Jesus på bästa sätt ska fungera i världen. Han skriver att vi är en Kristi doft. Vi får med vår tro utlevd i handling, omtanke och närvaro sprida en aptitretare, en doft av allt det som Jesus står för. Men hurdan är då den här Jesusdoften? Jesu liv och lära präglades av kärlek, medkänsla, upprättelse och förlåtelse. Så där har vi väl några huvudingredienser. Det kanske är lätt att tänka att Jesusdoften handlar om att vara perfekt, att alltid säga rätt saker eller framstå som extra andlig. Men det är väl snarare tvärtom. Ofta märks Jesus spåren tydligast genom vänlighet, tålamod och omsorg. Små saker. Genom någon som lyssnar när andra har bråttom. Genom någon som vågar visa nåd när det ska vara lättare att döma. Liksom en förunderlig väldoft kan sprida sig i ett helt rum, kan vår attityd, vår omtanke eller ron att lyssna sprida en atmosfär av himlen omkring oss. Det fina med dofter är ju att de oftast i alla fall inte tvingar sig på. De inbjuder till att stanna upp, ta några djupa andetag, vara i nuet. Dofter dröjer sig kvar, tränger sig förbi försvarsmekanismer, sprider sig utan att vi tänker på det. Så där kan det vara också med den kärlek och nåd som Jesus uppmuntrar oss att sprida. Vi får varje dag öva oss i att leva så nära Jesus att någonting av hans doft sprider sig i vardagen. Inte för att imponera på andra, så där som att kolla vilken häftig parfym jag har, utan för att peka mot honom som är källan till den förunderliga doften. Jesus, hjälp oss att leva så nära dig att vi bär doften av dig med oss också idag. Låt våra ord ge hopp, våra handlingar visa kärlek och vår närvaro präglas av din frid.

Under natten har Ryssland skjutit ner mer än 500 ukrainska drönare, uppger ryska myndigheter. Drönarna var bland annat på väg mot Moskva och Sankt Petersburg. Och oljehamnen i Ostloga, vid Finska viken, nära Sankt Petersburg, har skadats. Ryssland har å sin sida igen slagit till mot Ukrainas huvudstad Kiev. Åtminstone 10 människor har mist livet där, uppger lokala myndigheter. Igår sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att Ryssland förbereder omfattande attacker inför NATOs toppmöte i Turkiet imorgon. Enligt Zelensky ska han träffa USAs Donald Trump under mötet i Ankara. I södra Frankrike har över 10 000 personer evakuerats undan svåra terrängbränder. Hundratals räddningspersoner deltar i släckningsarbetet. Med anledning av bränderna begränsar myndigheterna den mängd publik som idag får följa med cykeltävlingen Tour de France's tredje etapp. Terrängbrandsäsongen i Europa har börjat en månad tidigare än den brukar. Också flera andra länder i Sydeuropa kämpar med omfattande bränder. Det här på grund av utbredd torka och den svåra värmeböljan i juni. Inrikes nu. En enkät som företagarna i Finland har låtit göra tyda på att stödet för en lagstiftad minimilön ökar. En majoritet av de som är i arbetslivet, nästan 60%, anser att Finland borde slå fast en lagstadgad minimilön. För ett år sedan var det bara drygt 40% som stödde en minimilönelag. 16% ser inget behov av lagstiftning om minimilön och 26% kan inte bedöma saken. Företagarna i Finland anser att en lagstiftad minimilön skulle förbättra läge för de arbetstagare som hamnar utanför kollektivavtalen. Ifall du undrar varför det flaggas idag kan jag berätta att idag firas poeten Eino Leino. Dagen tillägnas poesin och firandet av sommaren. Eino Leino levde åren 1878 till 1926 och hade födelsedag just den 6 juli. Han var en stor kulturpåverkare under sin tid. Måndagsvädre, det blir blött och blåsigt. I väster ska det regna rikligt och i sydost kan det också åska. Det är mest mellan 10 och 18 grader och det varnas för kraftig nordvästlig vind i landets sydvästra del och på Åland. Det här var nyheterna klockan 10 med mig, Ida Rislaki.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Nyss hörde vi Chris Rees The Blue Café och jag som håller dig sällskap fram till klockan 12 idag heter Erika Rönngård. I dagens program ska vi bland annat få höra om hur den förändrade alkoholkulturen syns i utelivet och om sånt som man verkligen inte skulle vilja hitta i vattnet när man kommer till badstranden. Idag är det för övrigt den 6 juli. Vi hörde nyss att det är Eino Leino-dagen som också brukar kallas för diktens och sommarens dag. Så kanske läge att rota fram någon dikt som du har funderat på sistone eller inte alls har funderat på sistone. Halvar och Orvar har namnsdag idag och i den finska namnsdagskalendern så hittar vi Esa och Esaias. Och dagens sändning börjar i Ekenäs och det ska handla om utelivet den här sommaren. Dagens ungdomar festar nämligen på ett annat sätt än tidigare. Och vi har träffat Chris Nylund som berättar hur festscenen ser ut och om hur den har förändrats.
1: Jag har jobbat med att ordna nattklubbsevenemang nu i drygt 3 år genom mitt företag The Unite Entertainment. Och jag sköter nu för 3:e sommaren Knipans nattklubbsevenemang. Sen är jag också involverad här i Pyrens entertainmentavdelning. Och sen åker jag också omkring runt om i svensk Finland. Borgå bland annat ganska aktivt och ibland till Österbotten och tidigare också Åbo.
2: Hur skulle du beskriva nattlivet just under sommaren här i Ekenäs och Västnyland?
1: Nu är det ju klart att framförallt Ekenäs är ju nog en sommarstad helt klart och det är mera folkrörelse, folk här har mycket fina terrasser och sånt och kivoga ställen att besöka, många kommer hem till sommaren så kanske bor annanstans annars och turister och sånt, så nu är det ju ett ganska så livligt terrassliv och därmed även nattliv. Kanske inte riktigt lika livligt som för kanske 20 år sedan, men jag skulle säga att det är ganska hyfsat nog.
2: Du nämner turister här, men vem är kunderna?
1: Det beror ju på vad det är för evenemang eller vad det är för typ av grej eller musik där just då. Men generellt sett från egen del då, som Knipan är ju det där stället vart folk far sen i slutet av kvällen. Det är ju där som nattklubbsverksamheten är här nu i Ekenäs på sommaren för det mesta. Och där är nog mycket lokala förstås, men att sen är det ju också sån här, det kan vara polterigäng, det kan vara möhippor etc. Och förstås andra också som är på besök. Nu är största delen ska jag säga är ju nog härifrån Raseborgs trakten, men nu är det ju också en hel del andra människor att röra sig.
2: Du nämnde att det här nattlivet har lite förändrats, kanske till ett lugnare. Är det de unga festarna vi pratar om? Vem är de? Hur festar de?
1: Vissa saker har kanske inte ändrat så mycket från tidigare, men de är lite nyktrare än förr. Nu var det stökigare skulle jag säga tidigare och mera sån här riktigt att folk var riktigt rejält berusade. Jag tycker nog att man ser mindre av det. Visst, det är ju lite så att unga festar inte går in på nattklubb i alla fall. Förut så skulle jag nog säga att 99% av alla som fyllde 18 så riktigt de här första veckoslutarna när man hade blivit myndig så var man ute på nattklubb. Nu får man ju höra ganska ofta om sådana som till exempel kan vara 20 år gamla som aldrig ännu har varit på nattklubb. De här riktigt unga så går helt enkelt mindre. De är också lite kräsnare.
2: Vad innebär det?
1: Det innebär ju det kanske främst att man väljer när man far ut eftersom man inte mera per automatik far ut ofta. Och då kommer ju sådana som jag in i bilden som ordnar fester för de här krogarna. Och med olika teman och olika typers fester helt enkelt. Så att det finns något som tilltalar någon och något som kanske tilltalar någon annan. Så att de hittar den där evenemanget som de vill komma på. Och på det viset försöker vi få ut dem. Och sen som jag sa just det här med kräsnare och de kanske är mer medvetna om att de vill ha någon speciell drink. Så de har sitt på TikTok eller på Zoom eller något sånt här. Ställer kanske lite krav på barpersonalen och på krogen. Man far inte mera bara kanske att ta den där perus vitryssen eller whatever, utan man vill ha något lite finare, lite bättre som man kanske just råkar se på som eller något annat. Lite mer finsmaka som vi säger kanske som så.
2: Skulle du säga att barerna här vid hamnen har förberett sig på det här och på de här drinkarna som är populära på TikTok?
1: Ja, nu skulle jag säga att om man ska hållas up to date så man måste ju helt enkelt anpassa sig efter vad kunderna vill ha. De här flesta barerna är beredda på det.
2: Hur skulle du själv tillbringa en utekväll så här på sommaren?
1: Nu är ju terrasserna väldigt kiva på sommaren om det är en fin dag. Så jag skulle nog kanske ta en hederlig terrassrunda. Ta en kompisgäng med och fara runt till lite olika terrasser. Sen ska ju nog kvällen avslutas med ett svettigt dansgolv.
0: Ylva Erlin hade intervjuat Chris Nylund om sommarutelivet i Ekenäs.

0: Ingrids Ruin and Reason, och vi fortsätter att prata om utelivet i Ekenäs och om hur unga festar. På somrarna koncentreras utelivet just i Ekenäs till Norra hamnen, det är nära havet och småbåtshamnen. Men hur går det då för de företag som inte är vid hamnen? Det får vi höra av Ronja som jobbar inne i Ekenäs centrum.
1: Jag heter Ronja och jag jobbar med Santa Fes evenemang för nattklubben. Men under sommaren har vi stängt. Vi har ju mera fokus då på restaurang och livemusik på gården. Och den här sommaren har vi också en Stetsonfestival och en gårdsfest som vi mera fokuserar på sommaren. Ända sedan coronaåren så har nattklubbslivet förändrats ganska mycket och därför så har vi nu stängt.
2: Om du jämför då vintersäsongen mot sommarsäsongen, så hur ser det ut?
1: På vintern så har vi ju ganska mycket mera med nattklubben, så då ordnar vi mycket mera evenemang i övre våningen. På sommaren så har vi mera evenemang ute på gården och mera för kanske äldre då, att de yngre brukar hållas mera nere i hamnen under sommaren.
2: Så just med ungdomarna, är det så att de inte alls syns till och hur förbereder sig liksom baren för det? Eller finns det någon sorts vinkling för att få de festande ungdomarna också upp till er?
1: Nej, vi har mest hållit fokus nu på de äldre. För vi upplever att de yngre ändå vill hållas nere vid hamnen. Men det är klart att de syns till så här på restaurangsidan. Och om vi har några tillställningar och så. Men övervåningen håller vi stängt under sommaren helt.
2: Och så här helt i allmänhet med ungdomar i jämförelse med de äldre. Är det något annat som skiljer sig mellan de här kundgrupperna som ni har märkt?
1: Nå, ungdomar tycker jag i alla fall att det är kanske lite svårare att locka ut. Under vintersäsongen så brukar vi ha mycket tema, fester eller evenemang eller sen några artister till ungdomarna eller så. Och under högtider så kommer de ut, men annars så kommer de inte ut bara för en vanlig lördag liksom. I jämförelse med de vuxna kan komma ut utan att de vet vad som händer. Och man behöver inte lika mycket marknadsföra eller skapa något specialevenemang som man behöver till ungdomarna. Om man skapar något evenemang eller så, så tror jag att de främst vill få ut hela deras kompisgäng och försöka tillsammans gå ut och festa. Förr i tiden kanske det var mer så att du bara gick ut till fe och så hur det var att bli där sen, om det var folk eller så. Men nu tror jag att folk vill vara säkra på att där är folk.
2: Hur skulle du beskriva sommarsäsongen så här, från en ungdomsperspektiv här i Västnyland?
1: Nej, jag skulle säga att ungdomarna nog är mera igång på sommaren, men just nere i hamnen.
2: Har ni på Santa Fe bara Ekenäsbor eller kommer det också sommargäster eller från hela Västnyland till er?
1: Under sommaren har vi jättemycket turister. Då, alltså vår säsong är egentligen sommaren, vår bästa säsong. Men det är ju bara det att vi inte har nattklubben öppen utan vi fokuserar på matförsäljning och allt annat. Så jättemycket turister, folk som kommer till sommarstugorna eller om det är några speciella dagar. Folk som ska ut i Hange kommer via Ekenäs, så mestadels turister faktiskt.
2: Så är det sammanfattningsvis inte de festande ungdomarna som håller igång företaget, utan det är egentligen sommargästande turister?
1: Ja, lite så kan man säga. Matgäster, lunchgäster och kartegäster. Lunchgäster är ju Ekenäsbor främst, men under helgerna så har vi full restaurang med matgäster. Jag tror att det är bara en liten annan kundgrupp under sommaren och lite annan omställning, men det är ju kul. Man får ju lite av båda sidorna. Nu har vi ju massor av matförsäljning på vintern också, men det blir en lite annan grej på sommaren.
0: Ja, det var Ronja Holmström som pratade om sommarutelivet i Ekenäs och reporter var Ylva Erlin. Och så här sammanfattningsvis så verkar det alltså vara så att dagens unga vill ha lite mera planering och det ska vara lite mera uppstyrt och tema när man går ut. Hela kompisgängen med och sen ett tydligt tema för kvällen. Härnäst Ikaros med Amelie Goes to Belgrade.

0: Vi hörde nyss om uteliv och restauranger i Ekenäs, och sommartid så kan man ju också passa på att gå på kafé och sitta ute eller handla någonting uppfriskande från en kiosk. Och nu fortsätter vi till Helsingfors, för där är ett säkert sommartecken de klassiskt gula kioskerna som kallas för kepskiosker eller lippakiska. Och de slår upp sina säsongsluckor just till sommaren. Nu för tiden så säljer de en det ena, en det andra, och lockar kanske stadsbor och turister att tillbringa en hel sommarkväll på uteserveringen. Men professor Henrik Meinander berättar om vilken roll stadens allra första kiosker spelade i helsingforsarnas vardag på 1800-talet, då konceptet introducerades.
1: Ja, det är 1880-1890-tal, och det är ju en del av den urbana kulturen när man då kan börja sälja varor som då är delvis då det här massproducerade, men framförallt läskedrycker och glass och karameller, och det är först runt då Esplanadparken, men sen småningom sprids det då till andra stadsdelar, Berghäll, och när de nya stadsdelarna då Främre Töle, Bortre Töle växer till, så får de också sina kioskar. Men det är ju ett sommarfenomen, att det fungerar ju inte på vintern, utan då har man ju då senare kom det ju de här kioskerna som fanns, det här som fungerar det här året runt. Men de här kioskerna är ju en annan upplevelse. Det, när man ser att kiosken har öppnat, så vet man att sommaren har kommit.
2: De här kändspaka gula kepskioskerna då som finns på olika håll i Helsingfors, varför introducerades de?
1: Det hade nog också att göra med det här, man förberedde sig för de olympiska spelen 1940, som sen blev av 1952. Och då ville man piffa upp stan. Att det kom ju sen att intensifieras efter andra världskriget. Och egentligen turisttillströmning blev nu inte så stor som man hade tänkt sig, men det var för helsingforsarna och finländarna i allmänhet en viktig sak, att man då, det blev en ansiktslyftning av hela stan, och ja, utbudet av det här sånt som man ville köpa när man hade fritid och det här ledigt öka, var en del av den här urbana trivseln.
2: Då när de kioskerna öppnades, vad kunde man köpa sig där då?
1: Ja, det var limonad, det var karameller. Och om man hade möjlighet att hålla glassen också kall, så var det glass. Men det var ju kylningsapparater krävdes ju då också för det hela. Och det var någonting som man fick sen ordentligt efter andra världskriget, och som det fanns före andra världskriget.
2: Flera av de här kepskioskerna idag verkar ha en stor tillströmning av kunder när man tittar på varma sommardagar. Vilken roll spelar kepskioskerna idag, skulle du säga?
1: No, det har ju blivit också, det kommer nya dimensioner i det hela. De här stadsdelarna har ju det här också egen verksamhet, och sen är det ju privat företagsaktivister som är med, och en del har liksom också alternativ verksamhet i denna bemärkelsen, att de säljer varor som kanske inte vanliga kiosker säljer, också sånt som de har producerat själv, och har inredning runt de här kioskerna som då avspeglar det här alternativa kulturen, i hög grad ungdomen i trakten som vill förverkliga sig själv och stärka den här lokala identiteten.
2: Det verkar som om flera av de här kioskerna verkligen har ett uppsving. Tror du att det här är något som vi kommer att se att hålla i sig, eller är det bara någonting som ligger i tiden just nu?
1: Nej, jag tror det kommer att hålla i. Och det är ju någonting som, till exempel så har man ju nu restaurera en större kiosk på Blåbärslandet som faktiskt har piffats upp. Jag tror det fungerar nu andra året. Så att det här har att göra med att Helsingfors hoppas och tror, och jag tror också att man lyckas, kommer att bli en attraktiv sommarstad. Inte enbart för oss helsingforsare eller finländare, utan också för en bredare turist här publik som då söker sig norrut när de här somrarna blir allt mer uthärdiga i syd- och centraleuropa.
2: Jag måste bara fråga, vad tycker du själv om de här gula kioskerna, och framförallt deras utseende som är väldigt kännspakt?
1: Det är jättefina, det är som, naja, som helsingforsare tycker jag det hör till. Man är glad när de höll ju på att faktiskt förfalla. Alla de här kioskerna som du har byggt så är ju inte i aktivt bruk, utan de står då tomma och ser inte ut att det fungerar mer så bra. Det har ju att göra med att kioskarna byggdes på ställen som då i tiden var på rätt ställe. Men nu har ju städerna, förskjutningen av människoströmmarna förändrats, så därför så är inte alla lika livskraftiga. Men förstås är det en del av vår alltså, den urbana miljö som vi trivs i.
0: Det här sa Henrik Meinander och reporter var Erika Gabrielsson. Härnäst Tommy Körberg, Trubbel.

0: När det kommer till det finska språket har jag ofta behövt bevisa min rätt att höra till. Men svenskan har aldrig krävt något. Den har bara tagit emot mig som jag är. Jag heter Abdirahman Sugulle och i mitt sommarprat kommer jag att berätta om hur jag hittade det svenska språket och hur det nästan blivit mitt känslospråk.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: På sommaren är det ju många som passar på att röra sig utomhus på naturstigar och vandringsleder. Och den här sommaren så testar vår reporter Jeanette Herrus lite olika stigar och vandringsleder runt om i Östnyland. Och idag ska vi få höra hur det är att vandra runt Molnträsk i Sibbo om man är lite inne på att kanske vara rebell dessutom där ute i skogen.
3: Det här är ju faktiskt en naturstig som jag har gått många gånger för. Men jag måste erkänna att det är några år sedan sist, så det är jätteroligt att få gå här igen. Här ser jag. Syrligt men gott. Okej, här var det många rötter. Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun. Problemet när man har så korta ben som jag har är att istället för att stiga över de här träden som har fallit ner över stigarna är att jag ibland inte når, måste krypa under dem istället. Wow, en orm som har tagit en groda. Så hjälp, vad skrämd jag blev. Plötsligt bara så att, oj, en orm. Trodde jag, men det är en leksaksorm. Nej, den har ju en groda i munnen. Jag förstår inte om den levde eller var död först, så jag blev lite sådär. Men jag tror den var död. Den låg väldigt stilla och det var flugor som flög runt på den. Nu kommer vi ut på badstranden. Man känner sig lite så här obehaglig och creepy på engelska. Man går runt på en badstrand med en kamera. Men fördelen med att man kommer till stranden när man går den här rutten är att man kan låna deras vässa. Här var det öppet. Nu är blåsan tömd och jag kan fortsätta vandringen lite bekvämare. Härligt. Jag tror jag går längs med vägen i strandens kiosk så jag inte stör alla badgäster som ligger halvnakna på stranden och solar och badar och har det gött. Eftersom jag ju faktiskt inte gått här på några år nu så insåg jag just att jag tror att jag går längs med någon sorts gammal stig. För den här nya stigen verkar inte alls gå förbi stranden. Men jag gick vid den gamla stigen, där fanns det nog de här blåa prickarna som man ser här på träden. Men skillnaden var ju den att på den gamla stigen så var det väldigt slitet, man såg ju knappt det, det var inte så där nymålat och fint som det här. Nästan som man känner sig lite rebellisk, jag bara fortsätter att gå längs med där den här naturstigen förr gick. Längs med de här andra stigarna som är närmare vattnet istället för den officiella stigen. Hela tiden kommer jag ut på den, går ett par meter och bara, nej, jag vill inte fortsätta där, jag går hitåt istället. Ja, nu är det som det blir riktigt utmanande på riktigt. Måste man klättra i berg. Se hur det här ska gå. Ja, hur ska jag göra det här nu då? Slutar ju nog ganska långt ner det här. Klättrar och klättrar. Och klättrar. Så här är det när man inte går på officiella stigar. Och vill kunna så nära vattnet som möjligt. Då får man bli en bergsbestigare med samma. Vad svettigt. Tur att det är inte gassande solsken idag. Jag förstår varför man har lagat en ny, mer officiell stig att vandra. Oj. Det är så farligt det här. Jag inser nu att här går en annan stig uppe på berget. Jag har missat att kliva på den i något skede. Det är därför jag har fått bestiga bergsutus. Tyckte också att det här jobbet var det nog inte förra gången jag gick här. Ja. Jag lever. Så. Allt är väl. Något av det bästa med att vara här och vandra är ju ändå att man kan ju faktiskt ta sig ett dopp här också. När man har gått och känner sig lite svettig och ofräsch.
2: Mm, fint med en vandringsled som är utrustad med badplats också, så man kan ta sig ett dopp i sommarvärmen. Och jag kan också rapportera att Jeanette Herus tog sig tillbaka till civilisationen igen efter sina äventyr utanför de uppmärkta officiella stigarna. Och möjligen kan det vara lite enklare att gå enligt de uppmärkta stigarna ifall man inte vill bestiga berg under sin lilla naturpromenad. Och om du går in på vår webbsida svenska.yle.fi/ostnyland så kan du läsa en artikel och se en video från Jeanettes vandring runt Molnträsk i Sibbo. Och där hittar du också en video från hennes vandring på Kvarnåsen i Lovisa.

0: Där hörde vi Elton Johns Rocketman, och vi hörde innan dess om Yle Östnylands reporter som vandrar runt Molnträsk i Sibbo och avslutar vandringen med ett dopp. Och vi ska hålla oss kvar vid badstranden, för det ska handla om mikroskopiskt små organismer som kan ställa till det för de som besöker badstränder på sommaren. Vi pratar ofta om cyanobakterier, det som många kallar för blågröna alger. Men nu har också någonting som kallas för badklåda ställt till det i Åbo-trakten. Och vår reporter Pietari Matilainen tog sig till Littoisträsk i Åbos grannstad Sankt Karins i morse för att få prata med en forskare om vad badklåda egentligen är för någonting.
1: Vi har kommit alltså hit till stranden eftersom det har upptäckts badklåda i Littoisträsk. Och nu tittar vi ut här på vattnet. Conny Sjöqvist, som jag har med mig här, så hur tycker du att det ser ut? Är du lockad att ta dig ett dopp?
2: Nu här på stranden är det kanske lite svalt, men vattnet är ju över 20 grader och det blåser inte så värst mycket. Så.
1: Ja,
2: så
1: det ska egentligen vara uppvärmande istället för uppfriskande. Hej, men badklåda, vad är det?
2: Badklåda är en fågelparasit. Den har ett par olika larvstadier, sen så den sprids då från fåglar ut i vattnet, och sen söker den upp en sötvattensnäcka, och sen inne i snäckan så förökar sig den till så kallade cercarialarver. Och de här cercarialarverna sen så söker då upp nästa fågel, men ibland missar den sig och så suger den in sig i en människa istället kanske.
1: Så från fågel till snäcka till, i vissa fall då, människa. Var kan de här uppstå, de här parasiterna?
2: Nå, de behöver ju då såna ställen där det finns förstås fåglar, ändar, svanar till exempel, men också då de här sötvattensnäckorna. Och det är oftast i den här typen av grunda vatten, som till exempel Littoissjön, som de förekommer. Och sen så gillar de också varma vattentemperaturer, så att sen när det går över 20 grader så brukar de börja trivas ganska bra.
1: Okej, men hur är läget nu till exempel då här vid Littoisträsk? Om jag skulle nu gå och ta mig ett dopp, så är det liksom säkert att jag skulle drabbas av den här badklådan, eller är det mer så att det kan hända?
2: Det kan hända. Det är större sannolikhet att du drabbas av den om du vadar här i det här grunda vattnet. Så om du simmar ut dit på lite djupare vatten så är risken mindre. Så därför kanske också uppstår den här badklådan lite oftare hos barn, eftersom de tycker om att springa omkring här i det här grunda, allra varmaste vattnet.
1: Och symptomen man får är ju lite som myggbett. Det är alltså så här kliande eksem och bett på kroppen, men det är väl ganska ofarliga ändå?
2: Det är helt ofarligt, att det försvinner ju av sig själv inom några dagar eller inom en vecka senast. Att den här larven så klarar inte av att leva i människan. Den borrar sig in i huden, men sen så dör den om några dagar.
1: Så inte kanske så värst trevligt att vara medveten om, men ändå ofarligt. Badklåda är ett men som man kan råka ut för. Sen finns det ett annat men, men det verkar inte finnas här i Littoisträsk. Det är vibriobakterier. Vad är vibriobakterier då?
2: Vibriobakterier är ett väldigt stort släkte, så det finns väldigt många olika arter av den här bakterien. Det har börjat talas om den lite mer på senare år, eftersom den har också börjat förekomma mer vanligt i Östersjön. Och man tänker sig att det är på grund av den här globala uppvärmningen. Vi får varmare kustvatten. Det är också en sån som trivs då i högre temperaturer, speciellt när vi kommer över 20 grader. Och den risken med den är speciellt att om man har, den kan orsaka så här sårfeber. Så om man har stora öppna sår, så kan den här vibriobakterien tränga sig in i såret och sen orsaka lite allvarligare infektioner i såret då.
1: Men det här förekommer alltså bara i saltvatten?
2: Det förekommer för det mesta i saltvatten, jo.
1: Du är ju forskare vid Åbo Akademin, du är forskare i marinbiologi. Hur ser ni på den här typen av, du nämnde att de här vibriobakterierna börjar nu förekomma mer. Har ni något projekt, eller hur förhåller ni er på akademin och forskningen på de här små krypen?
2: Vi har haft på akademin på marinbiologen ett projekt som tittar lite på förekomsten av vibrio i Östersjön. Främst för att försöka reda ut utbredningen av det här släktet i Östersjön och lite titta på hur den här typen av miljöbetingelser då som krävs för att det ska leda till högre koncentrationer av den i vattnet.
1: Kan du ge något som expert då, något tips åt vanliga simmare som är kanske då oroliga för att lida av sånt här? Kan man på något sätt se det i vattnet som man ska simma i? Att finns där det någonting som vill mig illa?
2: De här organismerna som vi nu pratar om så kan man inte se direkt med öga, men att om man vill, efter bad så kan man i varje fall se till att duscha efteråt och speciellt den här badklådan, så det hjälper också om man torkar sig ordentligt efteråt med en grov handduk för att skrapa bort de här larverna från huden.
1: Låt oss gå till följande ämne. En sak som alla är nästan bekanta med i Åboland om somrarna, särskilt om man rör sig till havs till exempel, cyanobakterierna, blågröna alger. Och du är vår algexpert här i knutarna. Hur ser det läget ut för tillfället?
2: Läget ser ganska normalt ut, så att säga, den här sommaren. Så det finns på enstaka platser man observerar i skärgårdshavet då. Har vi observerat ganska rikliga mängder av cyanobakterier. Men att i allmänhet så är det ganska normalt, så att vi förväntar oss att om vädret fortsätter varmt, så det här sen mot slutet av juli, början av augusti, så har vi säkert den här toppen av cyanobakterierna som det brukar vara.
1: Där är prognosen för alla som är intresserade att höra om eller veta om algläget. Våra somrar blir ju allt varmare, tyder allt på. Blir det liksom vanligare hela tiden med den här typen av problem? Olika bakterier och parasiter som vill oss illa i vattnet?
2: Det är nog tyvärr så att det är ju trevligt när vi har varma somrar förstås och vattnet är sköna att bada i, men att det kommer med några sådana här små problem då, som cyanobakterier och olika sorts bakterier och badklåda till exempel i sjöar.
1: Överdriver vi nu liksom någon slags oro eller är det ändå tryggt att bada? Alltså, behöver vi stressa om sånt?
2: Nu är det ju relativt tryggt idag åtminstone. Att, som sagt, att, om man nu ser, man måste ju kanske titta på det där vattnet innan man hoppar i. Att cyanobakterier ser man ju nog tydligt. Du kan förstås inte veta om de är giftiga eller ej bara med öga. Men att, små mängder av cyanobakterier så är ju ingen fara oftast. Men om man nu ser tydliga mattor, gröna, slemmiga mattor eller strängar på ytan, så då ska man undvika att bada.
0: Det här sa Conny Sjökvist som är forskare i marinbiologi vid Åbo Akademi. Och det var Pietari Matilainen som intervjuade honom.

0: there's love to be found.
1: Love to be found sjöng Mia Hafrén där, och medan hon sjöng det så ringde det på dörrklockan här nere i Vasa där jag sänder. Det är min gäst som är på väg, Fanny Nyqvist, som är hushållsrådgivare på Martaförbundet. Hon kommer att vara med i sändningen här efter 11 nyheterna, så du kan passa på att hänga kvar om du vill få tips på vad man kan göra av råvaror som är i säsong just nu under den här delen av sommaren. Vilka vilda växter man kan äta och hur man fyller skafferiet på bästa sätt för att inte behöva handla mat så ofta. Det här tänker jag är tips som kan passa extra bra för den som kanske har lite lång och krånglig väg till butiken från sommarstugan, eller som bara annars vill ägna tiden åt annat än att gå till matbutiken eller hämta upp färdigt hopplockade matbeställningar sommartid. Och fram till nyheterna klockan 11 så ska vi höra State of Sound och Linnea Henriksson sjunga Den första gång jag såg dig. Men som sagt, häng kvar ifall du vill ha lite tips på hur man fixar sommarmaten. Och jag gissar att eftersom det är Martaförbundet som tipsar, så kommer det säkert att vara ganska hållbara lösningar också på matfrågan i sommar.

Finländare är dåliga på att köra om andra bilister. Det visar en enkätundersökning som Trafikskyddet gjort. Upp till var femte berättar att man tagit en medveten risk när man börjat köra om. Och 4 av 5 har själva varit tvungna att bromsa eller väja på grund av någon annans omkörning. Nästan hälften av de som svarar på enkäten medger att de börjat köra om bilen framför bara av vana. Och fler än 4 av 5 medger att de kör om långsammare bilar, även om det inte finns någon direkt behov av det här. Dessutom tror var femte bilist felaktigt att det är tillåtet att köra överhastighet då man kör om andra i trafiken. Och allt fler finländare tycker att Finland borde slå fast en minimilön för arbete. Det visar en enkät som företagarna i Finland har låtit göra. En majoritet av de som är i arbetslivet, 58%, anser att Finland borde slå fast en lagstadgad minimilön. För ett år sedan var det bara drygt 40% som stödde en minimilönelag. 16% ser inget behov av en lagstiftning om minimilönen. En lagstiftad minimilön skulle förbättra läget för de arbetstagare som hamnar utanför kollektivavtalen, anser företagarna i Finland. I södra Frankrike har över 10 000 personer evakuerats undan svåra terrängbränder. Hundratals räddningspersoner deltar i släckningsarbete och myndigheterna begränsar också den mängd publik som tillåts inför cykeltävlingen Tour de France tredje etapp. Terrängbrandssäsongen i Europa har börjat en månad tidigare än den brukar. Också flera andra länder i Sydeuropa kämpar med omfattande bränder. Hettan under början av sommaren har lett till utbredd torka som i sin tur leder till att bränder sprider sig lätt. Den här veckan inväntas också en ny period av hetta som befaras förvärra bränderna då inga regn heller utlovas. Och i Frankrike inträffade också en stor juvelkupp under veckoslutet. Ett gäng maskerade tjuvar bröt sig in igår morse in i ett museum i nordöstra Frankrike. Museet tillhör lyxmärket Lalique. Tjuvarna får iväg med 20 smycken från museets juvelsamling. Bytet är värt närmare 4 miljoner euro enligt en källa med insyn i polisutredningen. I höstas stal franska kronjuvelar från en uppmärksammad kupp mot Louvren i Paris. De smyckena värderas till närmare 90 miljoner euro och har inte ännu hittats. Det här var nyheterna nu klockan 11. Mera nyheter igen om en timme.

0: Arvingarnas I Do inledde andra timmen här i Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård, och jag har fått sällskap i studion av Martaförbundets hushållsrådgivare Fanny Nyqvist. Hej och välkommen, Fanny.
1: Hej och tack.
0: Jag har bjudit in dig för att vi ska prata lite om vad man kan äta i sommar. Mm. Och jag tänkte att vi skulle kunna börja med det som är i säsong just nu. Man brukar väl kanske prata om primörer till exempel.
1: Mm. Mot våren, ännu om vi far en månad eller två tillbaka, så pratar vi mycket om vårprimörer. Speciellt tycker jag i Sverige så lyfts de på sociala medier. Att nu har vi våra vårprimörer och så här. Men det är ju ännu primörer. Det är ju kördens första råvaror och livsmedel vi får. Vi får köpa och använda i vår matlagning. Jag brukar många gånger också säga att vi har ju fyra olika årstider, och det är fyra olika säsonger kan man också. Och så har vi också mikroårstider och mikrosäsonger. Men den säsongsmat som kommer nu tycker jag är bäst av dem alla fyra, om vi delar in det på det sättet.
0: Och vad är den?
1: Och vad det är. Vi kan först vara säsongsmat. Alltså vi har våra olika säsonger. Nu har vi ju sommarsäsongen som har precis börjat. De här alla råvarorna som finns under de här säsongerna, så de är då kanske som bäst. De smakar bra, de har mycket näring i sig, de är färska. De kan också oftast vara billigare. Alltså de råvaror som är i säsong är ofta billigare än de som inte är i säsong. Till exempel om vi tar jordgubbar som är nu i säsong. Vissa kanske inte ännu får de här frilansjordgubbarna, men att jo, i säsong. Men om vi ska köpa dem på vintern så är de ju inte i säsong. De kommer troligtvis från utlandet. Så då har de ofta då ett högre pris.
0: Och så är de ju inte lika goda heller.
1: Nej,
0: på vintern.
1: Då är just smaken. Det är väl, alltså jordgubbe kanske är den där enklaste råvaran att jämföra med på sommaren och då den är ur säsong. Att just smaken och kanske färgen och doften och priset. Mm. Så den skiljer sig åt. Och att äta i säsong så är också att följa naturen och miljöns olika årstider och leva enligt naturens gång. Mm.
0: Så vi har jordgubbarna, och sen har jag märkt att det har börjat dyka upp ärtor till exempel i butiken, kan man äta som snacks om inte annat.
1: Exakt, vi har jordgubbar, smultron, det säljs ju kanske inte i butiken eller på torget, men kanske man har hemma smultron, så de börjar vara klara. Som du sa, ärtor, inhemska har den börjat vara. Vi har också grönsaker, bland annat nypotatis. Den har vi fått, den har ju varit kanske en stund redan inhemsk, har man kunnat hitta i butiken. Först får vi den svenska, men sen efter, om vi ork vänta, så får vi våra inhemska nypotatisar. Sallader och örter. Det har vi ju förstås också färskt året om. Men ifall du har din egen trädgård, så nu börjar salladen och örterna vara i det kedja att du kan börja plocka och använda dem. Vi har också spenat. Radiesor, de har ju finns där en stund. Om man har odlat frilansgurkan, börjar så småningom om vara klar att äta.
0: Ja, mina har bara sina första blommor på balkongen ännu, men de är lite sena.
1: Jag måste säga att jag har faktiskt samma sak. De blommor, de har inte kommit så långt, men att om man har varit i god tid då, speciellt om man är i södra Finland, så kan det vara en längre än vad vi har nu här i Österbotten. Och sen förstås, så längre in vi kommer på sommaren, så desto bredare blir utbudet av inhemska säsongsråvaror. Då får vi bland annat morötterna, vi får zucchini, och så det blir som mer och mer. Och inom bären, som vi sa just, har vi jordgubbar och smultron som är nu just, så kommer vi också att få blåbär och hallon. Man ser väldigt bra kartanaren på hallonen. Och i,
0: ja, det är sant.
1: Ja, i södra Finland så vet jag att man ren plockar av blåbär. Men hos oss så tror jag mig ännu. Vi får vänta en liten stund. Jag har i alla fall inte ännu sett någon blåbär i skogen.
0: Mm.
1: Och så vet jag också att kantarellen är inte långt kvar tills vi kan börja plocka den. Den hittas ren i södra Finland, så har de ren vissa plocka kantareller. Men vad jag vet så har kanske någon lyssnare har en flock och kantareller.
0: Mm, spännande.
1: Ja.
0: Det brukar vara en förtjusning om man hittar dem i skogen. Det är ju många som är vana med det där, att om man hittar kantareller kan man plocka dem av blåbär och vildhallon och sånt här. Men vilda växter, vad finns det annat som man kan plocka och liksom laga mat av nu?
1: Vi har ju, alltså, vi ska ju ta vara på det som vi kan plocka och äta. Vi odlar ju själv, det ska vi också komma ihåg att ta vara på. Men sen har vi ju skogens skafferi och där finns det ju massvis av olika saker. Just som du sa själv också här att vi känner igen blåbären, hallonen, vi känner igen, de flesta kanske känner igen kantarellen eller trattkantarellen. Men vi har ju vilda växter och det finns massor av det. Jag tycker det är jätteintressant med vilda växter, men man får nog läsa lite på för att man ska vara säker på vad man plockar.
0: Mm. Har du några bra tips för nybörjare? Någonting som är lätt att känna igen och som inte lätt liksom förväxlas med någonting?
1: Med någonting annat. Nässlan, den tror jag de flesta känner igen. Om man är osäker på den så då får man känna på den. Den är ju inte farlig fast den bränner. Det är inget farligt för oss. Det bränner en stund då. Och sen går det bort. Så nässlor, det är kanske den enklaste
0: bilden. Och vad kan man göra av dem?
1: Av nässlan så ska man gärna plocka de här minsta skotten och minsta bladen. Förstås, just nu är de ganska stora på flesta håll. Men man kan också klippa av dem och kära ner dem. Och då kommer det upp nya skott som man kan använda. Men det är absolut, alltså de blir ju inte dåliga eller giftiga eller någonting. Fast de blir stora men smaken lite ändras på dem.
0: Och sen kan de bli lite så här trådiga också.
1: Ja, visst? exakt. Men av nässlor så kan du kan använda den som spenat.
0: Nässelplättar.
1: Nässelplättar, nässelsoppa. Du kan göra nässelpesto.
0: Oj.
1: Du kan också torka den här nässlan och använda det som en, vet du, typ gör någon örtsmör med torkad nässla. Eller, man kan också använda det som te. Så nässlan är kanske den enklaste. Och sen också känner vi många igen maskros. Alltså maskrosen, den gula blomman. Den blommar ju mer i början av sommaren, men maskrosblad finns gott om, troligtvis om man har en gräsmatta så hittar man maskrosblad. Så de här bladen till exempel kan du bra använda i din sallad.
0: Just det, ja.
1: De innehåller ganska mycket sådana här bitterämnen, så de är kanske lite beska, påminner om rucola, men vår kropp behöver de här, den här bitterheten för att matsmältning och magen ska må bra. Så då kan man testa att plocka och sätta i sin sallad.
0: Sen är det väl så också att olika maskrosor smakar på olika sätt. Alltså att alla maskrosor smakar inte alls likadant. Så att man kan lite smaka sig fram om man har maskrosor på gården. Vilka som är godast.
1: Exakt, man kan testa att ta den där med runda blad och den med lite mera piggiga blad. Så egentligen ska den där piggiga vara mera besk och den runda vara mild.
0: Mm.
1: Så det kan man var och en ta och smaka på under dagen.
0: Mm. Så där har vi två bra nybörjartips. Mm. Nässlor och maskrosor som dessutom inte bara så där, de är lätta att känna igen, utan de finns ju också nästan överallt. Så de kan man sätta igång med. Vi ska få lite musik här och sen kan vi fortsätta med det här som jag utlovar för nyheterna, att vi ska fundera på hur man handlar för att fylla sommarskafferiet och inte behöva gå till butiken så fort igen.

0: Céline Dion hörde vi där, och jag har fortfarande med mig hushållsrådgivare Fanny Nyqvist, och vi pratade ju nyss om det här med att plocka vilda växter.
1: Och då man plockar, så ska jag nämna att det är ju väldigt viktigt också att fundera på var du plockar. Att du ska inte kanske plocka där bredvid bilvägen, att man ska plocka på så att säga lugna ställen, var inte finns föroreningar. Och sen också när man plockar, så ska man plocka allt för att det ska fortsätta att växa. Så man kan tänka en tredjedel, om man ska nu plocka, så tar man och så låter man det andra vara. Sen kan jag också nämna älggräs. Det är kanske bekant för vissa att man gör till exempel saft. Den kan man också torka och använda som te. Rölleka, en kryddväxt, kan vi använda som krydda, både blommor och blad. Grodbladen kan vi sätta i en sallad.
0: De gnuggar vi på myggbett när jag var barn.
1: Exakt. Dagkåpan kan vi också sätta i sallad, bladen, och kirskål, de här mindre skotten. När kirskålen blir stor så kan man kolla dit under, så hittar man. Men kirskålen ska man ju känna igen. Den har en sån här...
0: Ja, för den har ju ganska mycket farliga släktingar.
1: Exakt. Man känner igen bland annat när man kollar på stammen, den ska vara V-formad. Men den ska man bara plocka när man är helt säker. Och hallonblad kan vi ju torka och göra till te.
0: Precis. Och så har jag ju utlovat lite hjälp för den som behöver liksom styra upp sitt mathandlande, för att man ska kanske iväg till sommarstugan, eller man är bara jättetrött på att springa till butiken hela tiden.
1: Ja, då kanske har jag skrivit faktiskt på mitt papper här ett basråvaror. Att vi ska ha en bra bas i vårt skafferi. Och då tänker jag på basråvaror som hålls bra länge, torrråvaror. Det kan vara allt från flingor till mathavre till fullkornspasta. Det som, och sådana råvaror som man använder. Man ska inte köpa de där råvarorna som inte man är bekanta att använda med. Förstås är det också bra att testa på dem, men köp, ha dem som du kan och tycker om. Så torrråvaror har ju väldigt lång hållbarhet. Konserver, och då kan jag slå ett slag för den här fisken som Marie Kjellgren har också troligtvis varit här och pratat om, att fiskkonserver, rotsaker och grönsaker, de har ju en lång hållbarhet också då vi förvarar dem rätt. Om inte man har, det ryms, om man är till exempel på sin villa och inte ryms i kylen, så då kan man ju också hänga den i skuggan på ett svalt ställe i någon tygpåse eller något sånt. Men hur man ska få den här vardagen på sommaren då att rulla, så då ska man kanske tänka också på alltså planering av dina måltider, som man också gör relativt, eller kanske mer vanligt då man jobbar eller i sin vardag, att man planerar framåt vilka dagar man äter vad. Så absolut ska man ta med sig det också till sommaren. Till exempel nu då vi har ny potatis och vi tillagar den, så tillaga lite extra, alltså fast dubbelsats. Den här nu, och då äter du första gången, så äter du ny potatis så som den är. Så kanske nästa dag så kanske vi kan steka den eller sätta den på grillspett eller göra en potatissallad. Och då kanske det är bara en liten sak som man gör till. Att inte man måste göra hela måltiden för att då minimera den där tiden som du måste stå i köket en vacker sommardag. Ja, och kanske just ha som tillbehör då till, om vi har potatisen som man äter 3 dagar på olika sätt. Så kanske om man vill ha den här variationen, så har man olika tillbehör. Är det kött, fisk eller något vegetariskt? Eller har vi någon pesto till exempel som vi har gjort på någon vildört som vi äter med den eller blandar tillsammans om? Och gör det gott. Och just de här torrråvarorna också, att om vi har ett fungerande skafferi med goda torrråvaror, så får vi ganska många måltider med att vi har till exempel pastan, att vi äter den en dag med en köttfärssåspastan. Nästa dag så gör vi en pastasallad med vår nässelpesto. Och sen kanske den tredje dagen så finns den kvar av den här pastasalladen, men då kanske vi har stekt fisk till pastasalladen, så får vi enkelt. Så man tänker kanske ett livsmedel som man äter flera dagar men sätter till olika tillbehör.
0: Så det kan vara en bra idé också att kanske liksom förbereda sig på att ha lite sådana bra tillbehör.
1: Ja, exakt. Och just de här tillbehören kan ju också vara sådana som vi samlar in från naturen, eller att det är just de här vildörterna eller vildväxterna. Just att vi kan göra en sallad enkelt av maskrosblad eller grorblad eller daggkåpa eller även mjölkört, så de här bladerna kan vi använda till en sallad.
0: Mm. Det är ju också en växt som är lätt att känna igen, ja, i naturen, speciellt nu när den så småningom börjar blomma.
1: Ja, de här rosa blommorna som är så vackra. Så att man kanske som, det, förstås måste man ju ha den här kreativiteten för att hitta de här små, men så här kan jag göra, så här kan jag göra. Mm. Men vi har ju jättemycket trevliga recept på Marta, vad man kanske kan få då den här kreativiteten och inspirationen till matlagning.
0: Ja, det är ett bra tips. Dit kan vi guida alla lyssnare som vill fördjupa sig ännu mer i det här ämnet.
1: Exakt. Och sen kanske också på sommaren så är det viktigt att ha den här tanken att man behöver ju inte göra allt. Alla måltider behöver inte vara helt perfekta. Vi kommer att överleva fast vi ska bara äta ny potatis. Kanske inte helt enligt näringsrekommendationerna och kostrekommendationer, men vi klarar oss.
0: Vi tar igen det någon annan måltid istället. Exakt. Lite så som man tänker med små barn, att man får liksom ha lite is i magen om de äter ensidigt en måltid, för de kanske äter något helt annat vid en annan måltid.
1: Så ja, att ta det lugnt och njuta av stunden.
0: Tack för de här tipsen, Fanny Nyqvist, hushållsrådgivare på Martaförbundet.
1: Tack.
0: Här har vi Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me.

0: Stilla musik där med Bonnie Raitt där. Och här i Vegas-studion är klockan snart 11:30. Då blir det nyheter på lätt svenska. Efter nyheterna så får jag ännu en gäst i studion. En välkänd gäst för många som brukar lyssna på radion. Det är Peter Lytge som ska komma och berätta om den sista i raden av sommarteaterpremiärer som han har bevakat här i Österbotten i sommar. Så som sagt, efter nyheterna på lätt svenska får vi höra mer om Adalminas pärla på Korsholms teater.
1: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det måndagen den 6 juli. Jag heter Katarina Björk. God förmiddag. För andra gången på bara några dagar så begränsade Försvarsmakten flyg- och båttrafik på Östra Finska viken i morse. I lördags hände samma sak. Då var orsaken ukrainska drönaranfall mot Ryssland. I lördags hävdes begränsningarna efter några timmar. Ingenting tyder på att någon drönare kom in i finländskt luftrum. Man kan följa med de exakta begränsningarna på trafikledningscentralen Fintrafics webbsidor. Idag rycker drygt 12 000 nya beväringar inför tjänstgöring. Nästan 9 000 ska till armén, nästan 2 000 till marinen och omkring 800 ska till flygvapnet. Resten ska till gränsbevakningsväsendet. De nya rekryterna får från och med nu också lära sig mer om till exempel drönare. Under veckoslutet blev det nya tider för Alko. För första gången någonsin kunde Alkos butiker hålla öppet också på söndag. Enligt den nya alkohollagen får Alko numera hålla öppet alla dagar i veckan. Omkring 100 Alko-butiker har meddelat att de håller längre öppet på fredagar och lördagar. Och 35 Alko-butiker håller också öppet på söndagar. Ett gräl mellan nätverksbolaget Elisa och tv-bolaget MTV har löst sig. Nu syns MTVs gratiskanaler igen i Elisas nät. Kanalerna har inte synts i tvn sedan mitten på maj, då MTV sa upp avtalet mellan bolagen. Nu har MTV och Elisa förhandlat klart och har kommit överens om mer samarbete och ett nytt avtal. I USA ordnades ett stort kändisbröllop under veckoslutet. Popstjärnan Taylor Swift och hennes pojkvän, fotbollsspelaren Travis Kelce, har gift sig. Det var århundradets bröllop, tyckte en del fans. Bröllopet firades i flera dagar på arenan Madison Square Garden i New York. Allt med bröllopet hölls länge hemligt och de omkring 1000 gästerna fick inte använda sina mobiler på bröllopsfesten och de måste lova att inte berätta något om den. Från herrarnas fotbolls-VM kan jag berätta att Norge slog ut Brasilien från turneringen i natt. Brasilien har varit världsmästare i fotboll hela 5 gånger, men i år blir det alltså inte så. Norge vann med 2-1 och båda de norska målen gjordes av skyttekungen Erling Haaland. Haaland har nu gjort 7 mål i VM. 2 andra har också gjort 7 mål. Den franske spelaren Kylian Mbappé och Lionel Messi från Argentina. I kvartsfinalen möter Norge England som vann över Mexiko tidigt i morse. Det här var måndagens nyheter på lätt svenska.

0: Thomas Höglunds Bilder av dig hörde vi där, och jag har fått sällskap i studion av Peter Lytge. Välkommen Peter.
1: Ja, tack Erika.
0: Och som jag utlovar här för de lätta nyheterna, så är du här för att berätta om ännu en teaterpremiär. Den sista av sommarteaternas premiärer här i Österbotten som du bevakar åtminstone.
1: Ja, så är det. Korsholmsteater. Mm. Och de spelar i år Adaminas Perla. Hur bra är du på Topelius sagor?
0: Bättre på andra kanske än just Adalminas Perla. Berätta, vad går den ut på?
1: Ja, det ante mig. Därför har jag förberett här lite. Alltså, Adalminas Perla är ju skriven av Svensk-Finlands sagofarbror nummer 1, Zachris Topelius, och redan år 1856, så 170 år har den på nacken. Huvudpersonen är alltså en prinsessa som heter Adalmina, och när Adalmina blir döpt får hon gåva av två feer, en röd och en blå fe. Den röda fen ger henne en vacker perla. Så länge Adalmina bär perlan med sig ska hon för var dag bli allt vackrare, allt rikare och allt klokare. Men tappar hon sin perla, då mister hon de tre gåvorna. Den blå fen ger henne en gåva som är knuten till ett villkor. Så länge prinsessan äger sin perla har den blåa fens gåva ingen kraft. Men tappar hon sin perla, då får hon i ersättning en fjärde gåva av den blåa fen, nämligen ett ödmjukt hjärta.
0: Det här är lite så här sedelärande saga.
1: Ja, mycket, mycket sedelärande. Och Adalminas pappa och mamma, kungen och drottningen, är mycket glada över den röda fens gåva. Däremot tycker de att den blå fens gåva är lite onödig. För vad behöver man ödmjukhet till om man är vacker, rik och klok, undrar de. Vi kan ju kanske lite lyssna hur glada de var när eller kungen är när han fick veta att ett barn har blivit född.
2: Jag hör vi en berättelse om en prinsessa vid namnet
3: Adalmina. Hennes namn är Adalmina. Oj, harkas i världen. Jag har fått en dotter. En konungadotter. Må det kunna göras i hela riket att denna morgon har min dotter fötts. Ja.
2: Må det kunna göras i hela riket att denna morgon har vår konungdotter fötts.
3: Och vilka små tår, vilka små rosa tår och fingerspetsar hon har. Må det kunna göras i hela riket att min dotter, hon har världens mest perfekta små tår.

0: Ja, det är inte min bandspelare som har fått fnatt, utan det är regnet som öste ner under hela premiären. Jag ska senare komma till det att spela sommarteater mot många odds. Men vi ska gå lite tillbaka till pjäsen. Adamina blir då både rik, snygg och klok, men hon blir på köpet också elak. Den gåvan fick hon, ja, så att säga, på köpet. När hon är 15 så tappar hon sin krona med pärlan i och blir sen med detsamma dum, ful och fattig. Men hon får ett gott hjärta istället. Och istället för innan så älskas han nu av alla. Kungaparet letar efter henne i hela riket, lovar halva riket och prinsessan till den som hittar henne, och så kommer förstås en prins med in i bilden som först hittar hennes krona och sedan med hjälp av den Adalmina. Hon blir klok, rik och snygg igen, men hon behåller också sitt goda hjärta och så levde de lyckliga i alla sina dagar, som det ofta heter i sagor. Fast jag tycker snippsnapp slut, snut, så var sagan slut, skulle kanske passa lite bättre till den dramatiseringen av Anna Krogeros som Korsholms teater använder sig av. Pjäsen är nämligen en ganska fräsch uppdatering.
1: Jag tänker att det låter ganska som en sån här berättelse som bara väntar på att Disney ska plocka upp dem och liksom göra en stor film.
0: Exakt. Kunde, om Disney skulle ha någon aning om Sachis Topelius, man borde kanske tipsa dem om det. För Korsholms teater som sagt har gjort en fräsch uppdatering av den egentligen ganska mossiga sagan, förlåt Sachis. I Korsholms teaters uppsättning kommunicerar man med mobiltelefoner, lyssnar på techno och förfalskar sina idén när man står i kön för att göra den här kronprovningen. För att grejen är ju då att alla rikets 18-åriga flickor ropas då till slottet och ska prova på den där kronan, för kronan passas bara på Adaminas huvud. Den är så byggt sådär.
1: Den är som Askungens sko.
0: Ja, och vi kan lyssna på det här, för det är en ganska festlig scen.
2: Jag tycker nog inte att alla här ser ut att vara 18 år. Säkert försöker några minderåriga också, typ med fake ID. Och överåriga. Ja, du ser nu inte ut att vara 18 år mer. Sorry, nu bara, jag menar inte att såra eller något. Men alltså, wow, tänk. Den sån här, en sån här chans får man som på riktigt bara en gång i livet. Snart kommer han säkert. Den där prinsen. Jag undrar hur han är.
3: Framförallt en kar! Alltså en sån som vet var skåpet ska stå då jag inte vet. Men han tycker att han var för bossig utan en sån där gulleplutt. Och han får vara hårig. Han är där! Alltså helt livslevande! Jag tystar inte!
4: Hej allesamman!
3: Oh, vilken härlig röst!
4: Oj! Ni var ganska många. Kungen och drottningen skickar sina hälsningar och tackar för att ni kom. Sådär. Ska vi börja prova på den här kronan?
0: Ja, och sen prövas det på en härlig, töntig prins i Jonathan Holms tappning. Han förtjänar en eloge här. Ja. Korsholms teater är en av de få finlandssvenska sommarteatrar som riktar sig till de unga. Och de gör det allt som oftast mycket bra. Jag har sett mycket av dem.
1: Och, hur är det med årets pjäs, åldersrekommendation? Vad skulle du säga?
0: För alla. Redan riktigt små.
1: Okej.
0: Kan titta på det. Och de har också själv en ung ensemble. Från riktigt, riktigt unga till ganska många tonåringar. Det är fint att se många tonåringar, både pojkar och flickor, spela teater. Och de är ganska samspelt i detta nu. De har hållit på i några år. Och det märktes klart och tydligt i årets premiär. Det är nämligen det mesta som kunde ha gått snett, gick snett. Och nu kommer det nog en höning. Att det ösregnar under premiären kan förstås alltid hända när det är fråga om sommarteater. Men att huvudrollsinnehavaren insjuknade kunde ju ha lett till en smärre katastrof. Men icke, sa Nicke. Regnet överröstades med starka och klara röster. och Shuka Adamina som skulle ha spelats av Ingrid Finne ersattes av Lollo Kolehmainen. Det här föranledde en veritabel rockad eftersom Lollos tre roller måste spelas av andra skådisar som fick hoppa in istället och till och med hoppa någon in som jag inte hittar på rolllistan alltså som man har tagit ju en hatt.
1: Någon som kanske bara brukar finnas i kulisserna i normala fall.
0: Och vet du vad? Om jag inte skulle ha blivit informerad om saken innan föreställningen började skulle jag ändå inte ha märkt någonting. Alltså Lollo Kolehmainen gjorde ett fantastiskt inhopp som vilken proffskådis som helst kunde ha varit stolt över. Alltså,
1: hon bara liksom iklädde sig Adalminas roll helt plötsligt.
0: Hon tycks ha nerva av stoltråd. Också resten av ensemblen lät sig varken nedstämma av regn eller sjukdomar, utan de gav hjärnet från början till slut. Regissören Julle Westman hade säkert ganska bråda timmar att få ihop det hela till en fungerande föreställning, men också han lyckades med konststycke. Ja, scenografin, ganska fin. Sara Smets. Färggrann, modern, kommunicerade bra med Anna Rauhallas lika färggranna, men ganska traditionella sagodräkter. Mycket pastell. Någonstans mellan Barbie och Taylor Swift landade det hela. Och jag tänkte också på Taylor Swift i den här kronprovningen och de där skrikande flickor, Swifties, tänkte jag. Och jag nämnde redan Jonathan Holmes härligt töntiga prins, Mila Nymans ännu töntigare kung och Emilia Enelunds handfasta drottning förtjänar en omnämning. Och bland birollerna kan man nu välja och vråka. Jag vill gärna framhäva Erik Emmaus, spela Vink till Smet och Vän i packan som Matilda Svava Sendebud, Nelly Lahola som Källans ande och den röda fen, Miranda Klocka som den blå fen, Manuela Nyman som den andra av Källans ande. Egentligen kunde jag fortsätta här att räkna upp ensemblen, så pass bra var den. En efter en de där två dussinet skådespelare som befolkade scenen. Men vet du, de får alla ta äran till sig för en jättefin föreställning som de genomförde på ett fantastiskt sätt mot alla odds. Hatten av.
1: Vi får gratulera Korsholms teater till en lysande premiär. Och tack Peter Lytge för att du var med och refererade därifrån.
5: Och nu har vi nått vår saga slut. Sagan om prinsessa Dalmina och hennes hjärtas kraft. Hjärtat som var vackrare än Dalminas pärla. Men var hjärtat hemlighet?

Bill Medley och Jennifer Warren sa det, I've had the time of my life, en låt som blev känd genom filmen Dirty Dancing, som den ju faktiskt komponerades till också. Det här var en liten film en gång i tiden som nådde kultstatus, och jag tror att vi är kanske liksom generationer av 14-åringar som har sett den i precis rätt ålder och aldrig kan komma över hur fantastisk den var just då. Nu Beach Boys, Wouldn't It Be Nice?

0: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
1: Högsäsong för naturväktarna just nu, de kan man ju alltså höra på torsdag. Dagens Vega förmiddag börjar gå mot sitt slut. Imorgon är jag, Erika Rönngård, tillbaka igen. Och då kommer jag att ha besök av en forskare i litteraturvetenskap. Vi ska prata lite sommarboktips, och så har jag tänkt att vi ska prata lite om det här med att läsa om en bok som man har läst förut. Och jag nämnde här i början av sändningen att det är Eino Leino-dagen idag, diktens och sommarens dag. Och med tanke på det så tänker jag att om du skulle vilja läsa dikter till exempel och inte vet var du ska börja, så kan du skriva in till vår WhatsApp-nummer 044-421-4848 och be om tips till exempel på lyrik att läsa, eller be om tips på någonting helt annat. Romaner om strandsemester, fyrar pratar vi redan om, vad som helst. Men här lämnar jag er med en önskan om en riktigt god fortsättning på den här julimåndagen. Pugh Rogefeldts cykelsemester får ta oss fram till nyheterna.

Skördar blir sämre än vanligt, visar en enkät från organisationerna MTK och SLC. Orsaker till det här är särskilt torka och också kraftigt lokala omslag i väderleken, plus växtskador från i vintras. I enkäten ger jordbrukarna också uttryck för oro kring lönsamheten. Där lyfts höga priser på gödsel fram som ett problem. Enkäten har besvarats av 1200 jordbrukare på olika håll i landet och hälften av dem ser sitt ekonomiska läge som sämre än vanligt. Nya uppgifter om finländarnas aktieinnehav visar att hiss- och rulltrappsföretaget Kone är tillbaka bland de 10 mest populära aktierna. Det är Börsstiftelsen som upprätthåller den här listan över så kallade folkaktier på Helsingforsbörsen. Listan gäller så kallade vanliga investerares aktier. Professionella placerare har gallrats bort. Mellan mars och juni fick Kone över 8000 nya aktieägare och Kone knuffade därmed ut Finnair från 10 i topplistan. Andra bolag som har förlorat vanliga investerare är energibolagen Fortum och Neste. Finlands populäraste aktie är fortfarande Nordea. Finländska bilister tar ofta farliga risker då de kör om andra, visar en enkät från Trafikskyddet. Var femte bilist säger sig ha tagit en medveten risk vid en omkörning. 4 av 5 har själva varit tvungna att bromsa eller väja på grund av någon annans omkörning. Fler än 4 av 5 medger att de kör om bilar som kör långsammare också om det inte finns något direkt behov för det. Trafikskyddet noterar dessutom att var femte bilist felaktigt tror att det är tillåtet att bryta mot hastighetsbegränsningen då man kör om. I södra Frankrike har över 10 000 personer evakuerats undan svåra terrängbränder. Myndigheterna begränsar också mängden publik vid cykeltävlingen Tour de France. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Vatuflaidu, vad sjutton betyder det? Det var i januari 2017 och jag bodde i stuga Suomussalmi i Dragsvik, Nylands brigad, och funderade vad sjutton vatuflaidu egentligen menar. Min stugkamrat, rekryt Frönäs, frågade precis mig om jag har sett hans vatuflaidu. Hur hamnade jag, Abdirahman Sugulle, en finlandsfödd kille med somalisk bakgrund, i Dragsvik, i en liten stuga med 8 svenskspråkiga rekryter? Stugan visade sig snabbt vara något helt annat än vad jag hade tänkt mig. Det här var inga tystlåtna, tuppisuisiga finnar som satt och stirrade ner i golvet. Tvärtom, grabbarna pratade, skrattade och kommenterade allt som hände. Precis som jag själv brukar göra. Rekryt Frönäs satte tonen direkt och rätt snabbt märkte jag att det här var en stuga full av pratglada typer. Någonstans där tänkte jag bara, fan, svenskan passar mig ju perfekt. Det här språket flyter, det lämnar utrymme för ord, känslor och skratt. Precis som jag. Jag heter Abdirahman Sugulle och är din sommarpratare idag. Jag ska berätta om hur jag hittade det svenska språket och hur det nästan blivit mitt känslospråk.
1: Det går en vind över vindens sängar. Det fladdrar

Vi kommer snart tillbaka till hur jag hamnade i Dragsvik och varför jag gjorde min militärtjänst just där. Men först till en situation som var avgörande för min relation till svenska. Efter värnplikten började mellanåren och arbetslivet, och där satt jag plötsligt och funderade, vad i hela världen ska jag göra nu? Jag visste inte vad jag ville bli när jag blev stor, och någon större arbetslivserfarenhet hade jag inte heller, förutom att jag sedan jag var 16 år hade jobbat som fotbollsdomare. Men jag skrev det absolut viktigaste i mitt CV och i varje jobbsökan. Jag talar svenska. Och jobb fick jag snabbt. Jag började jobba som konduktör på närtågen, där man dagligen hade nytta av att kunna många språk. Men det bästa för mig var ändå att dela ut barnbiljetter till de små passagerarna. Särskilt mycket glädje fick jag av att uppmärksamma svenskspråkiga småbarn på deras modersmål och fråga: vill du ha din egen biljett? De där blickarna, både barnens och föräldrarnas, och tacken som följde var alltid lika rörande. Det säger förstås också något om det samhälle vi lever i. Får de svenskspråkiga tillräckligt med service på sitt eget språk? Sedan den dagen har jag i alla jobb försökt byta till svenska med svenskspråkiga kunder och kollegor, just för att skapa den där känslan. Men i jobbet som konduktör fick jag också se den andra ytterligheten. Hur en passagerare som pratade svenska i sin telefon blev utskälld av en annan passagerare bara för att hen pratade sitt eget modersmål i sitt eget telefonsamtal. Det ironiska var att jag själv bara en stund tidigare hade blivit utsatt för rasism på grund av min hudfärg och min somaliska bakgrund. Tyvärr minns jag vad personen sa det. Et sen ekeri kerro mulle, miten mä elän mun omassa maassa. Och kesti sullakin varmaan soutaa tänne ikuisuuden sieltä vitun Afrikasta. Han hade inte rätt biljet och jag försökte bara göra mitt jobb. Just i den stunden på tåget kände jag hur kroppen reagerade innan hjärnan ens hann med. Det var som att allt stannade upp, axlarna spändes, pulsen steg och en bekant tyngd lade sig över bröstet. Den där känslan av att vilja försvinna eller samtidigt skrika ifrån men ändå bara stå kvar och ta emot. Det värsta var kanske inte själva rasistiska trakasserier, utan hur vardaglig situationen var. Ett vanligt tåg, en vanlig dag, ett vanligt telefonsamtal. Och ändå räckte det för att någon annan skulle känna sig berättigad och kommentera andra personens existens. I den stunden blev jag påmind om att jag, trots att jag är född här, trots språket, trots jobbet, fortfarande bär på något som gör mig synlig på ett sätt jag aldrig själv har valt. Det påverkade min syn på det finländska samhället. Inte så att jag tappade hoppet, men jag blev mer medveten. Medveten om hur tunt lagret av trygghet kan vara och hur snabbt en offentlig plats kan förvandlas från neutral till hotfull, utan att någon annan runt omkring reagerar. Tystnaden från omgivningen gjorde nästan lika ont som själva rasismen. Den där känslan av att stå ensam med det som just hände, som om det var något jag själv var tvungen att bära vidare. Och kanske var det just därför som bandet till en annan minoritetsgrupp växte fram så starkt i mig just då, när jag såg hur en svenskspråkig passagerare blev ifrågasatt och attackerad för att hen använde sitt modersmål, kände jag en omedelbar samhörighet.
en igenkänning. Olika bakgrunder, olika språk, men samma mekanism, samma blickar, samma behov hos vissa att påminna oss om att vi är andra. I den stunden förstod jag ännu tydligare varför svenskan hade blivit en tryckplats för mig. Inte som ett skydd mot rasism, men som ett rum där jag oftare fick vara människa innan jag blev kategori. Där jag fick komma först med mina ord, inte mitt utseende.

Okej, vi spolar tillbaka till lilla Abdi och hans uppväxt i Suvela, Södrik, en stadsdel i Esbo. Jag föddes 1997 i en familj med en pappa, en mamma och en stora syster som var 2 år äldre än mig. Mamma och pappa kom som unga flyktingar från Somalia i början av 90-talet. Jag började min skolresa i samma skola som både min mamma och min stora syster hade gått, alltså i Keski-Espoon koulu. När jag gick i 3:an var det dags att välja ett långt frivilligt språk nästa år. Alternativen var, om jag minns rätt, svenska och franska. Jag valde franska, för i 9-åriga Abdis huvud var franska ett coolt språk. Och dessutom hade min stora syster redan valt svenska före mig, så jag ville bara vara lite annorlunda. Men till min nackdel, eller borde jag idag här sittande och babbla på svenska, säga till min tur, så började franskan aldrig, eftersom vi som valt franska bara var några. Så tydligen fanns det inte så många andra som tyckte franska var så coolt. Så den vägen hamnade jag istället på att börja läsa svenska, A-svenska, redan i 4:an. Det var verkligen en lycka i olyckan att jag inte började med franska, för allt jag har fått göra tack vare svenskan. Vänta bara tills du får höra.

Min första svenska lärare var Seija Uuspelto. Shout out till henne. Hon var en otroligt varm och fin människa. Hon undervisade både mig och min stora syster. För ett halvt år sedan ringde jag henne och vårt samtal på 20 minuter slutade med att jag grät. Hon sa, vi visste alltid att du skulle växa upp till en fin man. Du var känslig redan som liten och jag är inte förvånad över allt du har åstadkommit. Och allt du ännu kommer att åstadkomma. Hur byggdes ett så starkt känsloband mellan mig och min lärare? Vi hade inte hörts på 16 år och hon var ju bara min svenska lärare. Jag upplever att svenskan på något sätt har varit en hängireka för mig. Nästan som en räddning medan jag har letat efter mig själv i vuxenlivet. Jag har ändå haft min egen plats att hitta i finska samhället och särskilt efter att jag blivit vuxen har jag mött rasism både i arbetslivet och i hobbyer. Jag har behövt bevisa min finländskhet eller min somaliskhet i olika situationer. Men så har det alltid funnits den där vägen via svenskan där jag har kunnat fly allt detta och göra olika sidequests. Jag öppnar munnen på svenska och plötsligt är jag en superman bland finnarna bara för att jag vågar använda min begränsade svenska. Bland somalier är jag den där Outo Lintu, men ändå är de stolta över mig. Att jag bär vår flagga högt och är ett positivt exempel för oss. Och sen, ni alla underbara svenskspråkiga finlandssvenskar som har tagit emot mig med öppna armar. Jag har verkligen känt att jag är en av er. Även om jag bara pratar på helt självsäkert med min enkla svenska. Okej, jag måste sluta nedvärdera min språkkunskap för ett ögonblick. Jag har ju haft helt fantastiska lärare som gett mig otroliga förutsättningar med svenska språket. Shoutout till alla tre. Seija Uuspelto i lågstadiet, Laura Katila Makkonen i högstadiet och Nina Hynninen i gymnasiet. Jag minns alla deras namn, deras lektioner och deras fantastiska inställning till undervisning och också alla möten med dem. Jag minns ännu i högstadiet när våra nya läroböcker i svenska dök upp framför oss. Bokserien som hette Nyckel. Och så fick vi veta att vår egen lärare Laura Katila Makkonen var en av författarna till boken. Jag tänkte bara att vad i hela världen, vi har ju en riktig kändislärare. Det gav mig en extra kick i studierna. Jag bläddrade igenom boken från perm till perm och funderade alltid på vad jag kunde hitta där inne. Kanske några tryckfel eller stavfel som jag kunde peka ut för läraren lite stolt och på sätt och vis känna mig som en del av författarteamet själv. Och när jag fyllde 18 år gick jag på uppbådet. När jag kom in i rummet där en högt uppsatt person från Försvarsmakten satt. Hans första reaktion att titta på mina papper, sen på mig och sen på papperna igen. Det blev tyst en stund och sen öppnade han munnen och sa Abdirahman Abdirazak Sugulle, modersmål somaliska och önskemål om tjänstgöringsplats Nylandsbrigad, Dragsvik. Alltså, där talar man svenska. Varför skulle du vilja dit? Talar du svenska? För första gången i mitt liv svarade jag, jo, jag talar svenska.
Han bad mig berätta lite om min bakgrund och jag berättade hur jag hade börjat läsa svenska redan i lågstadiet och att jag precis hade skrivit studentskrivningarna i långsvenska. Efter lite extra förklaringar kanske litade han till slut på mig. Och så hamnade jag i Dragsvik och i Stuga Suomussalmi. Visst fanns det språkmurar, eller egentligen dialektmurar. Men jag fyllde på min dagbok med alla ord och förklaringar. Och tack vare mina stugkompisar lärde jag mig faktiskt att prata svenska på riktigt. Och jag var inte längre rädd för att göra fel.

Som jag pratade om tidigare var jag faktiskt på konduktörsjobbet en dag när en familjebekant till mig, Ahmed Hassan, ringde och frågade: vill du bli språkambassadör för svenskspråket i skolor? Ahmed är själv svenskspråkig finländsk somal och startade projektet Svenska för invandrare med föreningen Nordicsom, där språkambassadörer besöker grundskolor och gymnasier och berättar om sina positiva erfarenheter av att lära sig svenska. Målet med projektet var att öka intresset för att studera och använda svenska. Jag svarade Ahmed: vad håller du på med? Jag kan ju inte ens svenska. Då sa han: men du gjorde ju värnplikten på svenska. Kom nu bara med. Så jag hoppade på, och på den vägen är jag fortfarande. Det bästa har varit elevernas reaktioner när de har sett mig i skolans korridorer och sagt: va? Ska du, Abdi, komma och prata med oss om svenska? Kan du ens? Och sen har de stått där med munnen öppen när de sett mig prata svenska med deras lärare. Några äldre elever har också kommit fram till mig efter besöket och sagt: hej, jag förstår mycket mer svenska än jag trodde, för jag förstod nästan allt du berättade nyss på svenska. Den känslan har varit lika bra varje gång. Så vad har jag då egentligen berättat för eleverna under mina skolbesök? Jo, i stort sett samma saker som jag har berättat för er här tidigare. Men framför allt också vilka dörrar svenskan har öppnat för mig. Till exempel det att jag år 2020 började studera till språkbarnsklasslärare vid Åbo Akademi. Året före hade det varit runt 80 sökande och bara 20 platser. Men helt självsäkert skickade jag in min ansökan. Jag har nog aldrig svettats så mycket som under lämplighetsprovet till klasslärarutbildningen, där jag blev intervjuad i 15 minuter via Zoom. Men det gick bra och jag fick en studieplats. Senare bytte jag ändå bransch och fick en ny studieplats, igen på svenska, den här gången vid yrkeshögskolan Arkada. Jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor, men jag har i alla fall kommit in på yrkeshögskola, och varje gång har det varit samma sak på svenska. Jag har ju blivit en slags inofficiell svensklärare för vuxna, även ute i det civila. Jag har några vänner som under sina högskolestudier har hört av sig till mig och sagt att de måste klara tjänstemanprov i svenska. Och där har vi suttit på kvällarna i biblioteket och på kaféer och böjt verb tillsammans. Göra, gör, gjorde, gjort. Och de klarade faktiskt kursen till slut. En annan möjlighet har varit arbetslivet. Under mitt mellanår har jag jobbat på flera olika arbetsplatser. Och i varje jobbintervju har två saker alltid lyfts fram: mina kunskaper i svenska och mitt jobb som fotbollsdomare. Nu för tiden jobbar jag dagtid med företagsförsäljning för företagarna i Finland RF. I jobbet tar jag kontakt med företagare runt om i hela Finland, och när målgruppen ibland råkar vara kustösterbotten, då finns det gott om svenskspråkiga där. Jag tar modigt kontakt på svenska, men stöter på samma problem som tidigare: dialektmuren. Och dessutom över telefon. I militären gick det ännu bra när man kunde kämpa på ansikte mot ansikte. Men i telefon blir det genast lite svårare.

Jag gick in i väggen, brände både korgen och edgen. Allt jag gjorde vart ingenting, 8 månaders sjukskrivning. Men jag sa ju bra, det behöver jag nå. Tack till firmon, det var

Jag brukar ofta säga att jag just nu har två stora passionprojekt i livet. Svenska språket och att vara fotbollsdomare. Och kanske det coolaste av allt har varit att jag faktiskt har kunnat kombinera de här två ute på planen.

Min väg till fotbollsdomare är egentligen inte den mest traditionella. Jag har aldrig spelat fotboll i en officiell klubb och jag har aldrig vunnit några juniorturneringar. Mina hobby som barn och ungdom var taekwondo. Jag tränade och tävlade i flera år. Fotboll var ändå alltid med i mitt liv, men mer på ett avslappnat sätt. På rasterna i skolan, hemma på gården och på fotbollsplanen med kompisar på fritiden. Det var en sport man spelade utan press och bara hade roligt tillsammans. När jag slutade med taekwondo i högstadieåldern växte intresset för fotboll. Men jag var redan i en ålder där det inte längre kändes realistiskt att hoppa in i en fotbollsklubb. På sätt och vis var jag för sen för den vägen. Av en slump var det en av mina kompisar som spelade fotboll som skulle gå på en grundkurs i att vara fotbollsdomare. Han frågade om jag ville följa med. Jag hoppade på lite spontant utan några större planer än att tjäna lite fickpengar. Och där började det egentligen. Domarskapet gav mig ett sätt att komma in i fotbollsvärlden i en annan roll. Och ganska snabbt märkte jag att det fanns något i det här som passade mig. Att använda mina sociala färdigheter, ta ansvar och fatta beslut under press. Jag har använt svenskan i många olika situationer i livet, i arbetslivet, i armén och i vardagen. Men fotbollsplanen har gett språket en helt egen dimension. Det har funnits tuffa och intensiva matchsituationer där jag har använt svenskan nästan som ett vapen i kommunikationen. Och ibland har det också funnits lugnare stunder i matcherna när jag har hört spelarna prata svenska med varandra och själv hoppat med i samtalet. År 2022 dömde jag en match i Närpes i herrarnas division 2 och alla spelare i Närpes kraft var svenskspråkiga. Jag tänkte inte ens på att prata svenska med dem eftersom det redan var tillräckligt hjärnjumpa att köta domarjobbet. Tills en av Närpes-spelarna blev arg över ett domslut och började skrika och svära på engelska. Jag svarade helt automatiskt på svenska. Hej, vi kan byta språk till svenska om du vill. Vad glad den killen blev. Han gick genast och berättade för sina lagkamrater att jag pratade svenska. Efter det flöt matchen på hur bra som helst och slutet av matchen blev betydligt lättare tack vare svenskan och den goda stämningen på planen.

Och en dag på hösten 2025 ringde min telefon helt oväntat. Numret var okänt, men när jag svarade hörde jag en lugn röst presentera sig. Johan Lindholm från Folktinget. Han berättade att jag hade föreslagit som mottagare av Pokkaruotsi-priset 2025. Ett pris som delas ut till personer som på olika sätt har använt och främjat svenska språket i Finland. Johan berättade om omröstningen på Yles webbplats, om hur allmänheten får rösta och om hur vinnaren skulle få ta emot priset på Svenska Teaters stora scen under Svenska dagen i november. Där någonstans tog mina ord slut och hjärnan stängde av för en stund. Jag tänkte bara, vänta lite. Pratar vi om mig? Samtidigt var det ju inte som att svenskan hade varit något tillfälligt infall i mitt liv. Tvärtom. I flera år hade jag gång på gång valt svenskan. I studier, i arbetslivet, i armén, i skolbesöker, i alla möjliga så kallade sidequests. Svenskan hade öppnat dörrar, skapat möten och gett mig sammanhang som jag annars aldrig hade hittat. Och nu såg tydligen andra det också. Jag vann priset. Och när nyheten spreds gjorde min pappa ett Facebook-inlägg. Ett enkelt, stolt inlägg om sin son som nästan alla föräldrar gör. Och det exploderade. Inlägget fick tiotals reaktioner. Kommentarer fyllda av värme, gratulationer, hjärtan och stolthet. Jag såg människor skriva hur viktigt det var, hur glada de var för min skull, hur det här betydde något större än bara ett pris. Men sen kom också de andra kommentarerna, sådana som: ai myönnetään suomenkieliselle henkilölle ja valikoitui somali. Herttaista. Den kommentaren fastnade. Inte för att den gjorde mig mindre stolt, utan för den gjorde mig ännu mer säker. Säker på varför svenskan betyder så mycket för mig. Ingen har ifrågasatt min rätt att använda svenska. Ingen har dömt mig för det. Men när det kommer till finskan och min plats i det finskspråkiga Finland, där har jag fått kämpa mer. Där har min bakgrund ofta kommit före mina ord. På ett märkligt sätt var det just därför som den kommentaren förstärkte mitt band till svenskan ännu mer. Svenskan hade aldrig krävt att jag skulle bevisa vem jag är. Den hade bara tagit emot mig

Militärtjänstgöringen i Dragsvik, studier vid Åbo Akademi och Arkada, domarjobb på svenska, Pockaruotsi-priset. Någonstans här, efter alla dessa år, har jag landat i ett beslut. Jag har bestämt mig för att söka till Helsingfors universitet för att studera nordiska språk. Varför? För att jag vill avsluta cirkeln. En cirkel som började när jag var 10 år gammal. Jag vill förbättra min svenska ännu mer. Bli riktigt flytande. Och om svenskan ändå har blivit mitt passion project alla dessa år. Och om jag alltid säger ja till alla svenska sidequests som kommer min väg. Också den här sommarprat. Varför skulle jag inte kunna göra det här till mitt yrke? Varför skulle jag inte kunna sprida glädjen, möjligheterna och kraften i det svenska språket vidare? Det här handlar inte bara om ett språk för mig. Det handlar om en resa. Och den här resan är långt ifrån över.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Ahmed Hassans sommarprat från 2024.
1: När jag sökte bankjobb i London var de intresserade av mitt CV, inte av min bakgrund. Jag funderade ofta över varför Finland inte vågade satsa på sin arbetskraft på samma sätt. Kanske var det på grund av mitt namn och min hudfärg. Trots mina funderingar kände jag fortfarande en stark lojalitet mot Finland. Det var där jag kände mig hemma. Jag ville också bidra till en positiv samhällsutveckling.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Abdirahman Sugulle och redaktör var Jonas Sundström.

Det har blivit dags för nyheter med tillhörande väderprognos nu då klockan är 13. Jag heter Ellen Es. God eftermiddag. Artificiell intelligens utvecklas snabbare än vad regelverket gör. Det varnar FNs generalsekreterare Antonio Guterres för. Det här gör han på världens första internationella AI-möte på regeringsnivå i Genève. Enligt honom skulle internationella spelregler minska möjliga risker med användningen av AI. Guterres menar att mänskligheten inte hänger med i utvecklingen och säger att teknologin kan ändra på ekonomin, demokratiska val och skapa fler säkerhetsrisker. Hiss- och rulltrappsföretaget Kone är tillbaka på listan över de 10 mest populära aktierna på Helsingforsbörsen. Det är börsstiftelsen som upprätthåller den här listan över så kallade folkaktier. Listan baseras på så kallade vanliga aktieinnehavares innehav.

0: visar en enkät från organisationerna MTK och SLC. Orsakerna till det här är särskilt torka och också kraftiga lokala omslag i väderleken, plus växtskador från i vintras. I enkäten ger jordbrukarna också uttryck för oro kring lönsamheten. Där lyfts höga priser på gödsel fram som ett problem. Enkäten har besvarats av 1200 jordbrukare på olika håll i landet och hälften av dem ser sitt ekonomiska läge som sämre än vanligt. Europa är dåligt förberett på ryska cyberhot, men tröskeln att utföra cyberattacker är samtidigt hög. Sättet att organisera cyberoperationer har också övergått från att vara en teknisk nisch till en fullt ut militariserad verksamhet. Det här har västvärlden inte ännu lärt sig. Det säger den ukrainska cybersäkerhetsexperten Marina Krotofil.
1: Cyber operations right now around the globe, they all moved under the military command.
2: Cyberoperationer har flyttats in under militärt befäl i nästan hela världen. De som utför dem tänker som militärer, taktiskt och strategiskt, och är precisa i vad de gör. Det säger Marina Krotofil, en av världens ledande experter på militär cybersäkerhet och försvara av kritisk civil infrastruktur. Och det att man sparar sina bästa vapen gäller inte bara i de länder som nu befinner sig i krig. Det är den logik som präglar nästan alla internationella konflikter. De bästa cybervapnen är så destruktiva att de främst fungerar som avskräckning och brickor vid förhandlingar. Enligt Marina Krotofil har dessutom sättet att organisera cyberoperationer blivit militärt, också i fredstid. De flesta EU-länder försvarar fortfarande kritisk digital infrastruktur med civila medel, som till exempel vid kraftverk, vattenrening och trafikledning. Och civila har helt enkelt inte det rätta tänkesättet för att klara den uppgiften, säger Marina Krotofil. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: På italienska Sicilien har vulkanen Etna ett pågående utbrott. Det här skriver Reuters. På grund av den stigande askan har flera flyg till och från Catanias flygplats försenats eller ställt in. Askutsläppen har nått cirka 1,5 kilometer över vulkanen. Och vädret, det blir regnigt fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar kan vi vänta oss molnigt och allmänt regnskurar, lokalt oska. Idag, speciellt i områdets västra del, kan regnet vara ihållande och rikligt. Från kvällen sprickar molntäcket upp, men dagens högsta temperatur är idag och imorgon 14-18 grader. Nattens lägsta 7-13 grader. Svag vind i söder tilltar byig vind omkring väst. Imorgon vind sydlig till västlig vind. I landets norra del molnigt och från sydost tidvis regn. Dagstemperaturen är mellan 10 och 14 grader idag och i väster lokalt högre. Imorgon blir det lite varmare. Nattens lägsta temperatur är 6-11 grader. Måttlig nordostlig vind som blir lokalt frisk och byig i Lappland och på kvällen söderifrån svag vind. Och vindvarning för landområden i landskapen Åland och egentliga Finland är den nordvästliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Och nederbördsvarning gäller i landskapen Satakunta och Birkaland. Där kan det förekomma riklig nederbörd mer än 50 mm i dygnet. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med flera varningar för havsområden. Varning för hård vind på Bottenhavet. Där är den nordvästliga vinden 16 meter per sekund. Och på norra Östersjöns östra del, Ålands hav och Skärgårdshavet, den nordvästliga vinden är 14 meter per sekund. På Finska viken är den västliga vinden 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på västra delen av norra Östersjön, där är den nordvästliga vinden 12 meter per sekund. Varning för sjögång gäller på Bottenhavet, där det förekommer måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, västlig till sydvästlig vind, 8-13 meter per sekund, upp till 16 meter per sekund. Först lokalt regn, åska, mest god sikt. Norra Östersjön, avtagande västlig vind från och med

Natten 8-12 meter per sekund. På förmiddagen 4-8. God sikt. Ålands hav och skärgårdshavet. Avtagande nordvästlig vind. Från och med kvällen 7-11 meter per sekund. På förmiddagen 2-7 meter per sekund. I natt och imorgon lokalt regn. Möjligen oska, mest god sikt. På Bottenhavet nordvästlig vind 11-16 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden mot morgonen 9-12 meter per sekund. Och på förmiddagen 4-8. Först lokalt regn, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken nordlig till nordostlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden och mot morgonen nordvästlig vind 23-9 meter per sekund. På Bottenviken blåser vinden från väst på förmiddagen. Först lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig tilltagande vind, först 1-3 meter per sekund. Från och med kvällen sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. På förmiddagen sydlig tilltagande vind 5-9 meter per sekund. På dagen upp till 11 meter per sekund. Först lokalt regn, oska, mest god sikt. Och vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 17 grader, väst-sydväst 7 meter per sekund, mulet, sikten 41 kilometer. Kotkarankö 18, väst-sydväst 5, nästan klart, sikten 30 kilometer. Orrengrund 19, väst-sydväst 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, väst 8. Kalbona grund 16, väst 12. Östertukan 16 grader, väst 10 meter per sekund. Gråhara 16, väst 10. Regnskurar, sikten 12 kilometer. Makilo 16, väst 13. Bogaskär 15 grader, väst nordväst 7. Mulet, sikten 45 kilometer. Hangötullödden 14, väst 13. Russarö 14 grader, väst nordvästlig vind 16 meter per sekund. Venö 14, väst 11. Utö 14, väst nordväst 10, mulet sikten 29 kilometer. Notgrund 13, väst nordväst 11. Fagerholm 13 grader, västlig vind 11 meter per sekund. Vilsandi 15, väst nordväst 9, sikten 50 kilometer. Och uppgifterna saknas från Gotska Sandön. Kumlinge 13, väst nordväst 10, mulet sikten över 20 kilometer. Nyhamn 12, väst nordväst 11, mulet sikten 20 kilometer. Märket 12 grader, väst nordväst 13 meter per sekund. Enskär 12, väst nordväst 12, mulet sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 11, väst nordväst 13, mulet sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 12 grader, väst nordväst 10 meter per sekund, svagt regn, sikten 11 kilometer. Sälgrund 12 grader och uppgifterna om vindriktning och vindhastigheten saknas, men det är svagt regn och sikten är 19 kilometer. Bredskäret 16, nordost 6. Strömmingsbådan 15, nordost 8. Vasöarna 14, nordost 8. Kallan 13, nordost 6. Tankar 14, nordost 7, mulet sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14 grader, nordost 9. Nahkiainen 12 grader, ost nordost 9. Brahestad 12 grader, nordostlig vind 6 meter per sekund, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 13, nordost 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13 grader, nordostlig vind 7 meter per sekund, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 14, nordost 10. Och Ajos 15 grader, nordostlig vind 8 meter per sekund, svagt regn, sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 11 cm, Uleåborg minus 10, Brahestad minus 8, Jakobstad minus 3, Vasa minus 5, Kaskö plus 2, Mäntyluoto plus 4, Raumo plus 9, Åbo plus 17, Föglö plus 12, Hangö plus 24, Helsingfors plus 27, Borgo plus 30, Fredrikshamn plus 31.
Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 2,0 meter. Och till sist har vi pollenrapporten. Gräs blommar fortfarande i hela landet och blomningen av gråbo har börjat på de varmaste platserna i södra och mellersta delarna av landet. I södra delarna av landet är sporhalterna i luften av mögelsvampen Cladosporium rikliga. Och det var allt för nyheterna den här gången. Det är mera genom en timme.

0: den norrena som är tillbaka från semester. No, visst var det ju det. Micke, vad du skrattar lyckligt. Jag hörde på dig att
1: jag skrattar lyckligt. Jag vet, man ser ju inte solen här i studion, men nu är Hanna norrena tillbaka, så det är som solen ska komma in i studion. Ja. Jag njuter bara, det är att sätta solbrillorna på nästan.
0: Oj gud, det är så skönt att vara här tillbaka i studion. Alltså jag tror att alla föräldrar som kanske ibland upplever sommarsemester som lite intensiv kan tycka att det är ganska skönt att komma tillbaka till jobbet, för här kan man gömma sig från sin familj.
1: Mm.
0: Och det gör jag just nu, och det är lås och bom på alla dörrar. Hit kan ingen komma.
1: Ja, vi har sagt åt Hannas barn att kom inte nära mammas arbetsplats just idag.
0: Nej, nu måste mamma få vara lite i fred.
1: Mammas lomma börjar nu.
0: Mamma måste få vara lite med vuxna människor.
1: Ja.
0: Nej, det är jätteroligt att vara tillbaka här i Ylevegas eftermiddag. Ända fram till klockan 5 så kommer ju jag och Nicke Aldén att sitta här och hålla dig i sällskap som lyssnar som bäst. Och jag måste säga att jag tycker det är roligt att vara tillbaka. Den största utmaningen är väl just det här fotis-VM som pågår.
1: Det är det. Alltså man måste slänga om hela sin dygnsrytm att orka se på de här matcherna.
0: Alltså jag hade klockan att ringa idag på 8.30.
1: Ja.
0: Och hunden tittar på mig så att på riktigt, you gotta be kidding me. Och vägra stiga upp. Det säger någonting om vår dygnsrytm. Alltså jag stiger upp, vet du, vi skulle ha någon lunchträff här med några kollegor, och det var så att 11.15 var så att jag inte ens vaknade 11.15.
1: Nej, exakt. Men det är ju så semestern ska vara.
0: Ja, det är ju så. Så att på det sättet står det väl några dagar. Men alltså fotbolls-VM. Mm. Norges seger i natt alltså.
1: Det är nog fint. Alltså det är så sällsynt att något skandinaviskt lag skulle klara sig så här pass bra. Att Sverige 1994 brons. Sen dess hade det varit ganska fattigt för oss här i Norden att ha sådana här framgångar.
0: Är det så länge sedan vi har fått någon medalj?
1: Det är nog länge sedan. Ja. Det är ju sällan vi skulle ens komma till några semifinaler. Det händer ju bara inte. Nu slog Norge Brasilien. Kan ni fatta? Brasilien som har vunnit VM 5 gånger. Lilla Norge. Sopa matta med Brasilien igår.
0: Alltså det är ju helt otroligt. Alltså, vad sa det att Norges befolkning, var det procentuellt jämfört med Brasiliens befolkning? Var det nog 3% av befolkningen? För Brasiliens befolkning, alltså helt löjligt lite. Och jag såg faktiskt, jag fick någon video här, en kompis som är bosatt i Oslo sen många tiotals år tillbaka. Och där hade man samlats då, vet du, sådär som man samlas här på torget.
1: Ja.
0: Och det var folk så långt ögat når. Alltså säkert senast typ då Mette Marit och prins Håkon gifte sig, så var det så mycket folk i centrala Oslo. Och höll man på med det där
1: ro.
0: Ja, alltså det är ju nog otroligt mäktigt. Och förstås Haaland. Eller Haaland.
1: Haaland säger vi.
0: Som vissa kallar honom. Alltså, vi har debatterat det här nu, så ni behöver inte skriva in nu.
1: Nej,
0: igår, Chris Vuojärvi och Jonathan Johansson, expertkommentatorn, så kallar honom för Haaland. Så därför gör vi det också.
1: Vi följer experternas råd.
0: Ja, men alltså vilken kärna.
1: Vilken kärna och vilken pondus. Och på något sätt hur effortless han är på plan.
0: Mm. Alltså men han gör ju ingenting. Han står ju bara. Han går omkring en liten cirkel, och sen om bollen råkar komma så då gör han.
1: Han väntar på att få göra mål.
0: Ja.
1: Han gör mål. Det är det han gör. Det är därför han är på plan.
0: Det är nästan så att han sitter, vet du, och tittar på reels där på planen tills någon ropar att Haaland! Och så gör han ett mål.
1: Ja, ser du. Och sen sätter han fram foten. Och ser du, den gick in igen. Och sen
0: fortsätter han att scrolla lite.
1: Ja, han är nog grym. Det är fint att vi har en så här pass stor nordisk superkärna. För han har ju potential, om inte han redan är det eller på väg dit åtminstone, med nya Zlatan. Om man nu tänker nordiska storspelare, så nu är ju Zlatan ett sånt namn som verkligen har etablerat sig på fotbollshimlen efter alla sina bravader.
0: Ja.
1: Men nu då är Norman.
0: Ja, och den här Nyland som var i målet också. Alltså min son frågade mig, varför pratar ni så mycket om Nyland? Att det här spelas ju i USA.
1: Ja, just
0: alltså, det är inte Nyland, det är inte landskapet Nyland, utan det är Norges målvakt heter Nyland.
1: Ja.
0: Och han var ju också en kärna, plus att jag måste säga att jag har ju alltid varit så att fotboll är det tråkigaste som finns. Jag håller kvar vid det här, alltså före Norge så tyckte jag också att fotboll var ganska tråkigt. Okej, Frankrike, de är jätteskickliga. Intressant att titta på folk som är jättebra på någonting, vad de gör. Men hela laget jobbar ju otroligt hårt. Mm. Att det är ju också kanske lite orättvist att efter att de hade vunnit så filmade ju bara Haaland.
1: Ja, han är ju liksom den där kärnan.
0: Ja, han är kärnan.
1: Men Nyland skulle jag nog säga att var den viktigaste spelaren på plan igår. Okej, mm. Haaland gjort 2 mål, fine. Men hur många räddningar gjorde inte Nyland? Till exempel just den här första straffen som kom bara efter 13 minuter. Ja. Att han tog den bollen, tror jag att lite knäckt redan Brasiliens ryggrad. Att ja. Vi missade ja. En straff, att dit får det.
0: Ja, det är ju nog otroligt häftigt. Och vilken folkfest. Det känns sådär som att det är lite vi som vinner. Det är nästan som i hockey-VM. Norge tog ju brons i hockey-VM. Ja. Och jag tänkte igår då Brasilien fick det där ena målet där mot slutet, att kommer det här att gå som i hockey-VMs, den där bronsmatchen, att Norge sola, som ja. Man säger.
1: Ja, ja.
0: Att kommer det att gå som, men lyckligtvis gjorde det inte.
1: Jag tror det är många norrmän som är sjukskrivna från jobbet idag.
0: Det tror jag.
1: Och jag tror att det är många norrmäns chefer som är fullt förstående för det här.
0: För de är också sjukskrivna.
1: Ja, de är också, alla är hemma idag. Alltså Norge står ju stilla. Som du sa, att de träffas, det är torille. Men det är liksom inte torille efter finalen, utan det är torille efter varje match, varje ja. Gång de går vidare.
0: Alltså jag tror det, för att varje match de lyckas vinna, det här redan i sig var ju en seger större än många andra. Det här är väl också Norges inofficiella VM-låt, har det åtminstone blivit efter att Holland har satt upp den här och firat i den på Somme.

En låt som säkert har rungat ut i Oslo, varför inte i USA också där. Alltså, det norska landslaget tog sig vidare i natt och slog ut Brasilien i fotbolls-VM. Och vi kommer givetvis också att få en lite mer sådär professionell analys av gårdagens spel och också prata lite om matchen mellan Mexiko och England. Det här kommer vi göra lite senare i eftermiddag då Ylesportens stackars medarbetare som har kommenterat hela natten har fått vakna upp efter lite välförtjänt sömn. She's crazy like a fool.

0: visst är det Boney M och Daddy Cool som du hör här i Yle Vegas eftermiddag. Den här måndagen 6 juli och nu så ska vi prata lite kändisar, för det är nämligen dags för oss att ta en titt på veckoslutets stora händelser inom kändisvärlden. Det gör vi med Anna-Sofia Nylund från kulturredaktionen, och vad säger du, är det inte Taylor Swifts bröllop som är högst upp på listan?
1: Hur kunde du gissa, Hanna?
0: Ja.
1: Hur kunde du veta? Ja, det är sant. Taylor Swift har gift sig med NFL-spelaren Travis. Hur säger man hans efternamn
0: Kelsey.
1: Nu? Kelsey, precis.
0: Ja. Hur kan du inte veta att Travis Kelseys efternamn? Jag tycker vi har inte pratat om någonting annat än Travis Kelsey här.
1: Alltså vet du, det här, jag är verkligen inte en Swiftie, men nu har jag lärt mig massor.
0: Okej,
1: okay, är du en Swiftie?
0: Nej, jag är absolut inte en Swiftie, men alltså, med Swifties menas ju Taylor Swifts fans. Jag tror att jag är inte målgrupp för henne i och med att jag inte är en amerikansk tonårstjej. Men jag har en stor respekt för hennes låtskriveri. Hon är en fantastisk låtskrivare och hennes texter är ju som poesi.
1: Ja, precis. Det kan man verkligen säga. Och hon är ju faktiskt alltså en dollarmiljardär som hon då har det här förtjänat ihop på sina just låttexter och olika då gig och att genom att sälja skivor. Ja. Så att man beskriver ju henne till och med nu som den sista pop-superstjärnan eller sista rockstjärnan i vår tid. Ja. Just för att hon säljer så mycket skivor och konsertbiljetter.
0: Alltså jag har för mig att den där hennes senaste turné, The Eras Tour, drog in över $1 miljard.
1: Ja.
0: Och biljettpriserna i USA, alltså de är ju helt gigantiska, alltså det är ju så enorma, det är ju liksom fler, många, alltså amerikanska fans sa att det är billigare för dem att resa till Europa, gå på Taylor Swifts konsert i Europa, bo på hotell och resa tillbaks än att köpa en konsertbiljett i USA.
1: Oj, hjälp.
0: Ja, så det säger ju en del. Men hon är också känd för att vara frikostlig. Efter den här turnén så delar hon också ut bonusar till samtliga som har varit med och jobbat med hennes turné. Allt från de vet du som brer smörgåsar i cateringen till de som kör lastbilarna till de som sopar golven. Vet du, alla fick bonus.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Är det inte just också så att hon har liksom ett sånt rykte om sig att vara jättegodhjärtad?
0: Mm.
1: Hon är liksom American sweetheart.
0: Hon är väl den enda godhjärtade miljardören i så fall, skulle jag tro, i dessa tider.
1: Precis.
0: Ja.
1: Men nu har hon i alla fall då gift sig.
0: Mm.
1: Och det här, hon har gift sig på den ikoniska arenan i New York, Madison Square Garden. Det kanske inte heller någon har missat som har öppnat något medier under veckoslutet. Och det här, det var ungefär 1000 personer då som deltog i den här bröllopsceremonin. Adam Sandler, komikern Adam Sandler, vigde dem.
0: Jaha.
1: Mm. Och där var stora kändisar som Hugh Grant, Selena Gomez, Emma Stone, Paul McCartney. McCartney, inte McCartney, den konstnär som gör konstig konst. Ja. Och jag tänkte att jag lite så här, för ifall någon har missat, för att jag åtminstone är en sån som inte har vetat så jättemycket om Taylor Swift innan, förutom att hon då är jätterik och jättekänd, så tänkte jag nu ta så här jättekort genom hur de har träffats.
0: Mm.
1: Och 2023 var den här Travis då på Taylor Swifts konsert, och han har liksom uttryckt att han alltid har varit lite så här småkär, förälskad i henne. Och han är ju alltså då en NFL-spelare, och så har han en podcast, och i den där podcasten så då hade han uttryckt han sin besvikelse för att han inte fick prata med henne efter den här keikan eller konserten. Och så sa han där då att han ville ge henne ett vänskapsband. Och då lyssnade hon på den här podcasten och tydligen så funkade det, för sen började de dejta och så dök de upp då på en av hans hon dök upp på en av hans fotbollsmatcher och satt bredvid hans mamma.
0: Jaha.
1: Och då sen det hade då blev vi kallade till America's Sweethearts och Amerikas kung och drottning och what not.
0: Just det, ja. Ja. Ja, men de är ju vackra och rika och framgångsrika inom sina respektive, så det här är ju en riktiga livets saga.
1: Ja. Och så var det väl också att där var fans och väntade där vid Madison Square Garden. som liksom stod och försökte få en skymt av allting. Förstås, det är ju inte, och än idag är det så att man inte riktigt har fått se hennes klänning ännu.
0: Ja, alltså vad är det med det? För det är ju det som alla fans har funderat. Alltså någon sa ju att hon skulle ha en klänning i guld, men man vet ju inte, folk kanske bara har fått fel i huvud med att vänta på bilderna från bröllopet.
1: No, det är väl kommit fram att de i alla fall båda två bar Dior, Christian Dior.
0: Ja.
1: Det har jag hört, men liksom den här bilden på själva klänningen, så den sitter vi ju nu här alla och väntar på.
0: Och väntar på, ja. Mm. Alltså grejen var ju den när folk funderade, varför ska de nu gifta sig där i Madison Square Garden då? Att varför ska man vilja gifta sig där, att det där golvet är impregnerat med sån här svettlukt och sån här. Men att de sa sen att det är egentligen så, eller de sa, internet har sagt att det är ju egentligen ganska smart, för att eftersom det är en arena så kunde man bättre garantera säkerheten för alla gäster. Och sen också det att ingen kan ta de där bilderna, för du brukar alltid flyga över helikoptrar och säkert drönare och paparazzi-fotografer i buskarna och sådana här som brukar ta de här, för de bilderna är ju värda jättemycket. Att man sen säkert har sålt då rättigheterna till People Magazine eller något sådant här som sen får betala typ en miljard för bilderna av Taylor Swifts klänning. Eller sen har också vissa spekulerat i att Taylor Swift, hon har så mycket pengar att hon kanske inte ens behöver sälja dem, att kanske hon bara sätter upp dem på sitt eget Instagram-konto eller någonting sånt.
1: Ja, det där får vi se. Det måste ju hända någonting här i dagarna små, kan jag tänka mig i alla fall.
0: Mm.
1: No, men en annan sån här som också har kanske lite med kärlek att göra, för att det uppdagades ju nu under veckoslutet på Ruiz Rock att vår egen Isaac Elliot har blivit pappa som 25-åring.
0: Alltså det förvånar mig storligen.
1: Ja.
0: På något vis.
1: Visst, jo, och
0: han är ju bara barnet.
1: Han är ju bara barnet, och det hör väl till sak också att han har varit otroligt hemlighetsfull med sitt privatliv, och han ger inte lätt intervjuer, och att ingen vet heller riktigt säkert vem som är mamman till det här barnet.
0: Aha, okej.
1: Och jag har nu försökt lite så här googla, och jag märkte att det är väldigt många andra också som googlar på just det. Okay. Isaac Elliot Polis, eller Isaac Elliot partner.
0: Ja, ja.
1: Så att, men vissa tror ju sig veta då, men att ingen vet så pass mycket att jag skulle börja säga det här i radio.
0: Nej, precis. Men det kan vi säkert återkomma till sen.
1: Det tror jag vi får göra.
0: Eller sen så är det bara, vet du, vissa vill inte vara i offentligheten, och det måste man också kanske kunna respektera då. Att, jag menar, Janne Grönros babymamma, hon ville inte heller vara i offentligheten och har inte visat sig på en enda bild på hans Instagram. Vet du, om vi nu ska tala finlandssvenska kändisar.
1: Ja, nej, ja. Men det måste man verkligen respektera.
0: Ja.
1: Det tycker jag.
0: Men grattis!
1: Mm. Men det här har ju fansen då tagit på lite olika sätt, så att de har både blivit väldigt förtvivlade och sen såklart då glada. Förtvivlade är ju för att nu har de ju mist sin chans. Nu är det liksom så här att nu skriver de hashtag no way home istället för då new way home, som är en av hans äldre hit.
0: Jaha.
1: Och så finns det många så här Instagram-videon där folk sörjer och dricker vin och låtsas gråter och rullar runt i sängen av panik.
0: Hade de alltså väntat sig då att de kanske själv skulle kunna bli Isaac Elliots babymamma?
1: Nej, absolut. Och alltså, om jag nu kommer ihåg hur det själv var när, vet du, jag lyssnade på Backstreet Boys back in the day, så nu var det ju så att jag skulle bli Nick Carters flickvän.
0: Nej, det var ju det. Ja. Ja, men vet du, livet är fullt av besvikelser, Anna-Sofia. Man kan inte någonting åt det.
1: Nej, så är det. Men nu har de också då döpt om honom, så han heter inte mera Isaac Elliot, utan han heter Isaac Elliot.
0: Oj, oj, oj. Det är nog roligt när folk har lite humor.
1: Ja.
0: Det blir sådana vitsig humor, ja. Men vad trevligt.
1: Ja, och jag tror att vi ska lämna nu Finland och det här Amerika och alla de här kändisarna, så tänkte jag att jag tar lite också sån här fin kultur här. Mm. För att det ska vägas upp lite. Och så tänkte jag berätta om en utställning i det här Sverige. För att har du hört talas om den här Anna Odell?
0: Nej.
1: Nå bra, då ska jag berätta. Hon är en sån här kontroversiell konstnär som blev känd, eller hon fick uppmärksamhet 2009 för att hon gjorde ett verk som hette Okänd kvinna, och hon spelade psykotisk och blev då intagen på ett mentalsjukhus. Och hon ville alltså rekonstruera som sin tid som när hon har på riktigt varit psykiskt sjuk och liksom ifrågasätta vården och så här.
0: Var det som en performance då? Eller?
1: I princip var det som en performance som hon har då bandat in. Och förstås, så det här väckte ju liksom, alltså folk hatar ju det och tyckte det var ett helt jättefräckt sätt att försöka visa en point. Men samtidigt så hade hon ju själv också då varit inlagd på ett mentalsjukhus och har mycket erfarenhet av det här. Mm. Och nu har hon som ett retrospektiv i Järrestad, det är ganska nära Malmö, på det här Rikstolven heter det här galleriet. Och det här, hon har gjort ett relativt nytt verk också som har fortsatt att jobba på den här tiden när hon då var inlagd. Och det är gjort 2024 och heter Rekonstruktion av psyket. Och när hon då vårdades på den här slutna psykiatriska avdelningen så inledde hon en relation med sin vårdare. Och några år senare, eller inte några år senare, 9 månader senare föddes deras gemensamma barn.
0: Just det.
1: Och det har hon också gjort ett verk på. Så det här på något vis, utställningen så visar ju liksom då en lång tid av olika verk med, som den här konstnären har gjort. Och som alla har varit sådana här snackisar liksom i media. Mm. Så om man på något vis reser genom Sverige så skulle jag rekommendera att man går och kika på det här.
0: Mm. Inte helt ovanligt kanske i semestertider att man har vägarna förbi vårt västra grannland. Tack för det tipset, Anna-Sofia Nylund.
1: Ja, tack.

Pat Benatar, Shadows of the Night här i Ylevega eftermiddag. Tillsammans med Hanna och Nicke, vi ska ännu här innan nyheterna få höra nästa del i vår sommarserie Känslostorm. Och då ska vi prata om en känsla som säkert har varit ganska intensiv för många, åtminstone om man är ett fan av det norska fotbollslandslaget eller om man kanske har gift sig i helgen som Taylor Swift, nämligen glädje. Mer om det här efter Red Drama.

0: Det är musik av drama Gone heter den, och vi ska nu ge oss in i en av våra grundkänslor. Det är faktiskt bara två stycken av våra grundkänslor som är positiva, nämligen iver och glädje. De andra grundkänslorna är jobbigare, men de har också varit viktiga för vår överlevnad och för att vi ska utvecklas och hållas vid liv. Till exempel de som har varit rädda så har klarat sig mycket bättre med livbanken i behåll än de som har varit glada och kanske lite mer oförsiktiga och positiva och tänkt att det går nog bra, vi tar oss an den här björnen, jag tror på mig själv. Ja, dumdristig ska man ju inte heller vara förstås, men idag så ska vi fokusera på en av de här två positiva känslorna, nämligen glädje. Och det ska vi göra tillsammans med Heikki Kurkijala som är psykoterapeut och Jukka Rajala som är konstnär och skratt-yoga-instruktör.
1: Okej, så nu kan vi prova. Så vi påbörjar skrattet och se vad händer. Okej. Och sen du får börja med ha ha ha he he he, hur du vill.
2: Ska jag börja?
1: Ja, vi båda börjar. He he.
3: Det här är Jukka Rajala, konstnär och skratt-yoga-instruktör. Vi pratar om glädje med honom och skrattets betydelse för glädje.
1: Där ser du. Okej, 20 sekunder har bara farit. 20 sekunder. Och vi skrattade redan spontant där. Fast vi påbörjar att vi vill skratta och påbörja den, så redan i några sekunder det ändras till spontan skratt. Och vad händer i kroppen? Kroppen börjar må bra. Alla de här välmående hormonerna börjar komma ut. De sprider i kroppen, stressen far ner. Du mår bättre. Du får bättre människorelationer. Det är trevligare sällskap. Du är trevligare sällskap själv när du är inte så där debbigt och vädret så har mörkt. Mm. Så det är en väldigt bra verktyg att använda.
4: Glädje är ju ett starkt välbefinnande. Någon slags tillfredsställelse med tillvaron i sig själv. Liksom. Öppenhet, vällust, socialitet. Man vill hålla kvar glädjen. Och man vill dela den.
3: Det här är psykoterapeut Heikki Kurkijala, vår känslociceron i den här serien om våra grundkänslor. Och så här säger han om glädje.
4: Det där känns ju också i kroppen. Och det syns ju tydligt. Det kan finnas en sån här inre liksom sprittande känsla beroende på hur stark glädjen är. Att man nästan måste göra någonting för att få ut den.
3: Hoppa liksom. Lite.
4: Hoppa, skutta.
2: Sjunga
4: för sig själv. Och förstås att det syns i ansiktet att liksom man vill le.
3: Och vi blir på gott humör bara för att vi pratar om glädje.
4: Ja, det blir man ju. Ja. Absolut. Ja. Så det är ju en härlig känsla som man verkligen vill hålla kvar.
1: Det heter skratt-yoga. Om vi pratar skratt-yoga så om vi tänker yoga så det är alltid att sätta ihop, kombinera som kroppen, sinnen, energier och känslorna, det blir yoga gör den. Så den här gör samma sak. Att vi tar med kroppen med den här skratten så att det blir en fysisk övning så att säga, hela kroppen rörs när du skrattar. Du kan prova efter några minuter, 10 minuter skratt så du har så ont i magen om du har som riktigt lyckats. Så det är ont ved du i magmusklerna. Och det betyder att du har som sprungit ved du 40 minuter där någonstans i skogen för alla de här inälvorna, musklerna har fått rörelse och de har fått syra. Och yoga är också det här andningsövning. Så det händer här på samma. Att och yoga så lyfter du de här välmående hormonerna på det sättet att du som koncentrerar i andningen. Och i princip här, du gör samma sak. Men det kommer väldigt naturligt när du skrattar. För att när du skrattar så kommer väldigt lång ha ha ha ha ha ha ha ha ut och sen bara lite in. Så det är ganska magiskt vad händer där med kroppen. Att hur kan det som orka skratta så länge? Att det är den där som gör den som en riktig som välmående konst på ett sätt.
3: Det konstaterar skratt-yoga-instruktören Jukka Rajala. Men vad är då glädjens funktion? Så här säger Heikki Kurkijala.
4: Förnöjsamhet, ro och vila, avslappning. Närma oss andra socialt. Också få kontakt med vad som är viktigt för oss. öka vår aktivitet, vårt intresse, liksom kreativitet, alltså allt sånt här. Så det är väldigt mycket sånt som pushar oss framåt, tycker jag nog, hör ihop med glädjen.
3: Hur vanlig är en månad av en vanlig människas liv? Hur ofta förekommer glädje?
4: Oj, vad svårt, genomsnittsmänniskan. Nej, mer eller mindre så känner väl de flesta glädje varje dag i någon mån. Men det är ju, här är ju en jätteskala då mellan att vara lite glad eller att vara jätteglad. Mm. Och att vara lycklig är ju kanske den stora liksom glädjekänslan då. Någon slags lyckorus då, som man upplever ganska sällan ändå. Men nog hör det ju till en människas liv att man optimalt ändå ska känna sig glad ganska ofta. För det ger så mycket. Det är så att man laddar batterierna genom att vara glad. Så det gör att man orkar sen också ta sig igenom ledsnare perioder eller argare perioder eller så.
1: Jag själv har levt några år genom ganska som, hur ska man säga, tunga och mörka, eller tunga år. Mm. Och jag började konstatera att det är allt för lite skratt. Med folk som jag träffar, med situations som jag har varje dag, vet du, på morgonen, och det är tungt. Och det kändes bara tungt. Jag tänkte, nej vits, man måste skratta mera. Borde skratta mera. Men hur kan man skratta mera? För vi är så inlärd att vi får inte skratta, som i onöjdan så att säga. Det är vi inlärt. Varför? För att vi vet att vad är som hälsonytta av skratten. Så varför? Så det är någonting som vi har inlärt där, och det måste vi lära bort. Och det kan jag säga att när jag började, då hittade jag skrattyoga, och vi började såna övningar att varje dag vi börjar med en 10 minuters WhatsApp-skratt. Så vi ser på varandra och skrattar 10 minuter som en övning till oss skrattyogalärare. Så det har redan påverkat så otroligt mycket. Just den där att jag kan välja, jag har en verktyg som fungerar, att jag kan välja hur jag mår, hur jag träffar en vardaglig situation som är svår eller tung eller inte trevligt för mig. Så att det hjälper i sådana där situations. Jag brukar alltid säga det här att du är där ute och sen du får parkeringsböte. Och vad i saken, vad du kan som svära på saken, och vara sur och fankelis hela dagen är pila efter det. Och sen du får hem och ropar åt barn och frun och allt möjligt, vet du, bangar dörrarna och kastar saken. Eller sen du kan skratta åt saken. Så enkelt som det. Du börjar skratta åt den, påbörjar skratt, plötsligt känner du att det är ganska roligt att du fick den där parteringsböte. Eller, nu inte det roligt. Det ändrar inte själva saken, men det ändrar hur du upplever saken. Hur din kropp och sinne och min upplever den. Så där är det som väldigt effektivt verktyg att ändra vardagen till lättare och skojigare.
3: Vilka impulser ger glädje?
4: Impulsen är väl egentligen att hålla fast den. Att fortsätta.
3: Glädjeknarka
4: lite. Att vara kvar i den här känslan. Det är väl det som egentligen är impulsen. Förutom att impulsen är då att connecta med andra, dela den, göra någonting. Alltså den här aktiviteten och allt det här då. Den ger oss ju framtidstro och hopp, och det är ju jätteviktigt. En viktig känsla.
3: Hur viktig?
4: Ja, den är också
3: 8,
4: i topp.
3: 9, 10.
4: Ja, jo, jag skulle säga kanske 10 då. Att vi, för den har ändå så stor effekt just när det gäller att ladda batterien och att få tillbaka just en sån här tro på framtiden och sånt, om man ibland har tvivlat på det. Så den är nog en jätteviktig känsla.
3: Men under dagen då? När man känner att ens glädjenivå börjar dippa, kan man fylla på då och skratta mera?
1: Vad tror du? Vilken fråga. Ja.
0: Du. Blev riktigt superbra humör här också av att höra Jukka Rajala, konstnär och skrattyogainstruktör, samt och Heikki Kurkiala om glädje. Och flera känslor hittar du på arenan om du söker på den här seriens namn, Känslostorm, och det är Jessica Moni som är redaktör för den.

Finlands jordbrukare bedömer att årets skördar blir sämre än vanligt, visar en enkät från organisationerna MTK och SLC. Orsaker till det här är särskilt torka, också kraftiga lokala omslag i väderleken plus växtskador från i vintras. I enkäten ger jordbrukarna också uttryck för oro kring lönsamheten. Där lyfts höga priser på gödsel fram som ett problem. Enkäten har besvarats av 1200 jordbrukare på olika håll i landet och hälften av dem ser sitt ekonomiska läge som sämre än vanligt. Det ser ut att bli en bra svampsäsong i år enligt svampexperter. Det gäller bland annat kantarellerna. De har börjat växa fram främst i södra delarna av landet men också i mellersta Finland och österut. Och i norra Karelen hittades Karl-Johan-svamp redan i början på juni. Det är den tidigaste observationen hittills. Finländska bilister tar ofta farliga risker då de kör om andra, visar en enkät från Trafikskyddet. Var femte bilist säger sig ha tagit en medveten risk vid en omkörning. Fyra av fem har själva varit tvungna att bromsa eller väja på grund av någon annans omkörning. Fler än fyra av fem medger att de kör om bilar som kör långsammare, också om det inte finns något direkt behov för det. Och Trafikskyddet noterar dessutom att var femte bilist felaktigt tror att det är tillåtet att bryta mot hastighetsbegränsningarna då man kör om. FNs generalsekreterare varnar för artificiell intelligens. Den utvecklas snabbare än reglerna om den, säger generalsekreteraren.

Enligt Guterres skulle internationella spelregler minska riskerna med användningen av AI. I södra Frankrike har över 10 000 personer evakuerats undan svåra terrängbränder. Myndigheterna begränsar också mängden publik vid cykeltävlingen Tour de France. Också flera andra länder i Centraleuropa och Sydeuropa kämpar med omfattande bränder. Hettan har lett till torka som i sin tur gör att bränderna sprider sig lätt. I Sicilien i Italien har vulkanen Etna ett pågående utbrott, skriver Reuters. På grund av stigande askmoln har flera flyg till och från Catanias flygplats försenats eller ställts in. Askmolnet har nått cirka 1,5 kilometers höjd. Det var nyheterna med Pekosterholm.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, hör du här i Yle Vega, låten som gjorde den här mannen till en världskändis, eller åtminstone en stor Europa-kändis. Jag var ju och tittade på Louis Capaldi när han spelade på Helsinki City Festival, där jag inledde min semester här i början av, mitten av juni, var det visst.
1: Tiden flyter ihop när man är ledig.
0: Ja, man vet inte riktigt. Men i alla fall, han var och spelade där en söndag. Och jag tror att nu, när man tittar på hans Instagram, så ser man att han spelar för utsålda arenor som rymmer 60-70 tusen pers. Det var säkert lite annorlunda. Det var i Finland på en söndag. Då där var kanske då 10 000 personer. Men i alla fall, jag ställer ju mig längst fram.
1: Jag skulle just fråga, var du längst fram?
0: Jag och min kaveri Anna, så vi var sådär, för jag hade sagt redan, vet du, för genast biljetterna, early bird biljetterna släpptes, så var jag såhär att max om inte max, jag kommer att se Louis Capaldi om han kommer till Finland. Vilket jag också gjorde. Vi får ju dit och det genast direkt, och så stod vi där då längst fram. Men sen, vet du, som den tant man är. Sen då han började spela och sa, ja, det var ju nog grymt vad basen var stark här längst fram. Jag var inte så att, vet du, mitt flimmer tror jag inte att tål det här.

0: nytt när ni har inte flimmer. Men i alla fall så att jag funderar nästan att jag ska gå längre bak, men så tänkte jag att nej, att nu då han var liksom lika bort, långt bort Nicke som du är från mig nu.
1: Han var så nära dig.
0: Nej, han var inte så nära. Jag bara ljuger för att det blev bättre story. Han var säkert på 7 meters avstånd, du på 2 meters avstånd.
1: Nå, ja, det är ganska nära ändå, 7 meter, att vara från sin stora idol. Du har ju pratat dig varm om Luis Capaldi. Jag vet inte hur länge, flera år hade ju lovhyllat den här mannen.
0: Ja, han är en fantastisk sångare. Jag tycker ju att han är jättebra. Jag frågade Magnus Hansén, vår kollega, han sa att nej, han bara skriker.
1: Skriker?
0: Jag tycker inte om Luis Capaldi. Och Joakim Runt tycker inte om lugna låtar, så där det går också fett bort. Så, men du kan uppskatta Luis Capaldi.
1: Jag tycker ju om människor som sjunger bra, och Luis Capaldi sjunger bra.
0: Han sjunger bra.
1: Ja, han har bra låtar också för den delen.
0: Det är bra
1: för och en bra liveartist.
0: Ja, för annars måste stänga dörren och så får du en klack i pannan.
1: Och snart ska vi snart faktiskt slänga ut en av oss, så vi får se vem det blir.
0: Ja, det är sant det. Alltså det är så spännande när de är tillbaka från semestern. Och vi har ju många specialgrejer här på sommaren.
1: Mm.
0: Och en av dem är en tävling. Mm. Det är inte ofta vi tävlar här i Vega eftermiddag, typ aldrig.
1: Men ibland så får vi Felix att tävla mot just dig som lyssnar.
0: Ja.
1: Och förra sommaren så korkade vi ju den här vår sommartävling som heter Vega mot världen.
0: Ja, får jag spela signaturmelodin?
1: Vilket vi gör det.
0: Okej, så kommer vi i stämning. Ska vi se om det funkar. Ja, den funkar inte.
1: Nu funkar det.
0: Nu. Yeah! Okej. Okay.
2: Vega mot världen.
1: Väga mot världen. Hanna, du är första gången med i det här nu.
0: Ja, det är sant det.
1: För den här sommarens del.
0: Ja, du har varit med tidigare, därför får du förklara hur det här går till. Så lyssnar jag tillsammans med alla andra.
1: Det här är alltså tävlingen där du får ringa in och tävla mot någon av oss här i studion. Det vill säga du representerar världen, så ingen press överhuvudtaget. Och just nu är ställningen Väga 2, världen 0. Joakim Runt vann den första upplagan av den här sommartävlingen och Magnus Hansén den andra upplagan.
0: Ja, men de är ju så där jättesmarta och väl allmänbildade. Jag vet ju ingenting om någonting egentligen, så att jag är ju en ganska bra människa att tävla mot nu.
1: Ja, du skulle vilja tävla mot världen, att vara lyssnare.
0: Jag tänker bara för att man har en ganska bra chans att vinna om man ska tävla mot mig.
1: Hanna säljer sig själv bra här, som ni hör. Det är på det sättet att vi kommer att spela ett ljudklipp att börjas med, en instegsfråga. I det här ljudklippet så hör du två kända personer samtala med varandra. Din uppgift är att ringa in till studion på 0600 11 12 13 och pricka vem de här två människorna är som pratar med varandra.
0: Mm.
1: Är det på det sättet att du får båda namnen rätt? Grattis, då får du tävla mot mig eller Hanna. Du får alltså välja helt själv vem du väljer. Men är det på det sättet att du bara känner igen en röst? Så då får alla andra ringa in på 0600 11 12 13 och gissa den andra rösten. Och då får den vara med och dela.
0: Mm.
1: Så när du har kommit igenom den fasen, så då ska du välja Hanna Norrena eller Nicke Aldén. Vem vill du tävla emot i 10 stycken frågor?
0: Mm.
1: Den du väljer att tävla emot strittar ut ur studion och hör inte de här frågorna. Vi vet alltså inte om de här frågorna på förhand. Vi har ett kuvert som ska komma in. Det är väldigt spännande grejer det här. Och sen får du då 10 frågor och vi kollar hur många rätt du får. Efter det spelar vi en låt. Sen kommer den programvärden som du har valt att tävla emot in i studion och svara på exakt samma 10 frågor. Är det så att det blir jämnt mellan er två, då vinner du. Då vinner du ett svenska Yle sitt underlag. Och är det så att programvärden har mera poäng, så då får du ingenting alls.
0: Får inte jag som programledare då något pris jag som jag vinner? För jag vill också ha ett sitt svenska Yle sitt underlag.
1: Jag vet inte om Joakim och Magnus fick sina sitt underlag.
0: Vi har en domare här som skakar på huvudet och säger att nej, vi får ingenting. Knappt att ni får lön heller. Eller får du lön, Nicke?
1: Sist jag kollade hade jag nog något pengar på konto, men jag är hemskt osäker på om det var någon gammal moster som dog bort eller om det är min Yle-lön. Något sånt här, vet du. Jordbrukarfamilj, det finns inte så mycket pengar.
0: Jag tänkte just, vad har du för moster?
1: Fattigare.
0: Ja, om man ska ha rikare moster så skulle vi säkert någon annan vara här.
1: Jag tror det.
0: Nu ska vi sluta babbla och så ska vi tävla. Och en viktig sak är att den här tävlingen den pågår bara i 7 veckor nu under sommaren. Så om du har varit med och tävla tidigare, alltså efter midsommar så startar vi den här. Om du har varit med och tävla tidigare så får du inte vara med nu.
1: Nej.
0: För nu ska vi ge chansen att så många som möjligt ska få vara med och tävla. För det är bara 7 gånger vi håller den här tävlingen. Så har du varit med tidigare, sorry, du får inte vara med.
1: Mm. Så är det.
0: Så är det.
1: Men är du med, så då kan du alltså vinna ett Svenska Yle sittunderlag. Och det är ju sällan man ska få visa röven åt Svenska Yle. Men nu kan man med ett sittunderlag där det står Svenska Yle.
0: Aj,
1: så du får sitta nacki på den och riktigt tänka att dit får skattepengarna.
0: Där fick du nog till det.
1: Ja.
0: Vilket pris.
1: Jo.
0: Men hej, ska vi köra igång då? Man ska alltså veta vilka två personer som hörs på följande klipp.
3: Idag vill jag prata om oss finländare. Om vår identitet och livet mellan två språk eller flera.
4: Alltså, för det första så måste man ju påpeka att det finns ju också kattmänniskor.
3: Min kamp gäller kultur och hur man bygger broar mellan olika kulturer. Med andra ord mellan oss människor.
4: Utmattande att höra allt radas upp. Men förstås har ju allt det här hänt under liksom loppet av flera år.
1: Mm. Vem är det som diskuterar i det här klippet tillsammans med varandra? 0600 11 12 13. Och för att komma igenom så måste du kunna båda rösterna. Men man kan ju ringa in och hjälpa resten av världen, det vill säga lyssnarna. För ni är ändå ett team som tävlar tillsammans mot Vega i det här fallet.
0: Ja. Två kända finlandssvenskar hör man här.
1: Det var nog inte enkelt, skulle jag säga.
0: Ja, det kanske är lite svårt. Tror vi att det är en gång till så får man lyssna.
3: Idag vill jag prata om oss finländare. Om vår identitet och livet mellan två språk eller flera.
4: Alltså, för det första måste man ju påpeka att det finns ju också kattmänniskor.
3: Min kamp gäller kultur och hur man bygger broar mellan olika kulturer. Med andra ord mellan oss människor.
4: Utmattande att höra allt radas upp. Men förstås har ju allt det här hänt under liksom loppet av flera år.
5: Hallå?
0: På några rätt linjer här. Vi ska se, vi har vår första ringare här för idag. Vad gissar du på? Eller vem tror du att det är?
5: Jag tror att det är Arja Saijonmaa och Kristoffer Strandberg.
1: No, det var ju helt korrekt.
0: Yes.
1: Strålande fint jobbat. Vem är där? Vem har vi äran att prata med?
5: Det är Linda.
1: Linda från?
5: Lovisa.
1: Linda från Lovisa. Nå, jag från Heimknutarna, riktigt. Vad roligt.
5: Nå, ja.
1: Hör du Linda? Nu har du kommit igenom, gratulis.
5: Tack.
1: Och nu får du då välja, vill du tävla i 10 stycken frågor som har med allt möjligt mellan himmel och jord att göra. Vill du tävla mot Hanna eller vill du tävla mot mig, Nicke?
5: Jag tror jag tar Hanna.
1: Du tror att du tar Hanna? Är du nu riktigt säker?
5: Jag testar med det.
1: Du testar med Hanna.
0: Jag måste säga Linda att det här är ett utmärkt val för jag har knappt öppnat en tidning de senaste 3 veckorna när jag har varit på semester.
5: Ja, det kan nog bli svårt.
1: Det blir gärna till se, men nu måste vi alltså göra så att vi hoppar och byter plats. Hanna ska fara ut ur studion.
0: Okej.
1: Och jag ska komma jag stänger, dit till din sida.
0: Ja, vi ska
1: kommer vi.
0: Ja, du kommer där, ja. Jag stänger ner min mick. Okej, sätt bort
1: lurarna. Hanna går bort, jag tar lurarna. Så där, tack ska du ha, Hanna.
0: Nej, men vänta, du måste ha det. Vi stänger ner den där.
1: Så där, nu hörs vi, ser du?
5: Ja.
1: Sommararbetarna på plats här, vet du. Nåja, Linda.
5: Ja.
1: Nu får vi lite quality time. Får jag låna en penna, Hanna, här också av dig? Tack ska du ha.
0: Du har ju papper där.
1: Papper har jag här, ja. Det blir riktigt bra. Nå, Linda, berätta, vad har du gjort hittills i sommar?
5: Nå, vad har jag gjort? Jag har varit i Pärnu och så har jag varit och simma.
1: Okej.
5: Okay. Njutit av sommaren.
1: Vad gjorde du i Pärnu? Var du på spa?
5: Jo.
1: Kiva.
5: Det på spa och så var det på stranden.
1: Härligt med spa. Hör du, nu har Hanna strittat ut ur studion. Hon är inte här mera. Och nu ska vi då öppna det här kuvertet som vi alltså har här i studion. Ett ögonblick. Så här borde finnas 10 stycken frågor åt dig och Hanna. Men vi börjar alltså med dig. Hanna får inte höra de här frågorna. Vi har stängt dörren. Okej, här kommer frågorna. Ska vi se nu lite. All right. Och här har vi några ljudklipp som ska spelas ut. Jag kollar bara att vi har dem här. Vi tycks ha dem. All right. Är du redo, Linda, för de här 10 frågorna?
5: Ja, jag är redo.
1: Underbart. Då kör vi igång. Lyssna på det här till börjas med. Vilken tv-serie hör det här introt till?
5: Det är X-Files.
1: X-Files säger du och det var rätt svar. Snyggt jobbat, 1 poäng direkt. Härligt, ja. Lovisa levererar, nu vet vi ju det nog. Bra så här, sen tar vi följande fråga. Beatles eller Taylor Swift är alltså kategorin. Och jag kommer att läsa en sångtext på svenska som vi har översatt från engelska till svenska. Och du ska kunna pricka eller gissa vems låttext följer det. Är det Beatles som har skrivit den här textraden eller är det Taylor Swift? Här kommer den.
5: Ja.
1: Tala med vinden. Tala med himlen. Tala med mannen som vet varför och berätta för mig vad du kommer fram till. Är det här en låt av Beatles eller är det en låt av Taylor Swift?
5: Taylor Swift.
1: Visst var det Taylor Swift. Snyggt jobbat. Låten heter Come In With The Rain från 2008 tydligen. Jag läser alltså det här pappret för första gången i hela mitt liv, så att ni får ursäkta mig ifall det kommer några grodor ur käften, för det kommer ju inte annars överhuvudtaget. Bra, hej, tredje frågan för dig. Kategorin är sötningsmedel. Frågan lyder som följande. Barbados har länge varit känt för sina sockerrör som blivit till socker med lass och rom. I vilket hav hittar du östaden? Var hittar du Barbados?
5: Karibien.
1: Ja, här står svar. Karibiska havet i väster och Atlanten i öster. Ett av havet räcker för ett. Och du sa Karibien, så jag ger ett svar.
5: Tack.
1: Snyggt jobbat, varsågod bara. Jep, så tar vi fjärde frågan. Portugals huvudstad och största stad är Lissabon. Men vilken är landets näst största stad?
5: Algarve.
1: Algarve sa du. Det är tyvärr fel. Porto ska vara det rätt svar.
5: Ja, just det.
1: Lissabon har knappt 2 miljoner invånare i storstadsområdet och Porto har runt miljonen. Mm. Mm. Men hör du, det har gått hur bra som helst för dig det här. Jag är djupt imponerad. Du har 3 rätt av 4 hittills, så det är nog inte alls illa pissa. Det är inte. Vi tar femte frågan. 1543 kom verket om himlakropparnas kretslopp ut. Här placerades solen i solsystemets mitt. Inte en ny idé, men tidigare hade många varit emot detta, mest på grund av Aristoteles. Vem skrev om himlakropparnas kretslopp verket?
5: Oj, oj, oj, det var svårt. Vet inte. Platon.
1: Platon var en fin gissning, men Copernicus skulle ha varit rätt svar. Nå. Vet du, så där kan det gå. Men, hej, hur känns det så här halvvägs in i tävlingen? 5 frågor, 3 rätt.
5: Det är nog lite nu knaggligt.
1: Nå, det är lite, men vet du vad? Norrena sa ju att hon är helt på kaffe, så vi får se hur mycket på kaffe hon är när hon kommer tillbaka till studion. Ja. För hon har ju varit på loma alltså nu, jag vet inte, det är 4 eller 5 veckor redan, så vi får se nu att vad händer nu? Okej. Nu har vi sådär, ser du vad som händer? Jag har upp någon annans kanaler hit, och det var ju alltså Hanna som han lämnade upp det, för jag kan skylla på henne nu för att hon var här bakom bordet före mig. Hon har just kommit från semester som sagt. Det blir inte nyheter nu ifall ni trodde det, utan det var någon slags bonusljud som inte jag hade något att göra med. Nåja, sen tar vi den sjätte frågan. Sorry Linda för det här yrande. Sjätte frågan. Nu ska vi tillbaka till år 1996. Lyssna här.

0: Det här är Ironic, en populär låt från 1996. Vad heter artisten?
1: Alanis Morissette.
0: Det kom med pondus och källsäkerhet i rösten. Ja. Visst var det Alanis Morissette? Har du lyssnat
1: roligt
0: mycket på henne?
1: Visst har jag det.
0: Lyssnar du mycket på den här Jagged Little Pill som kom just där i mitten av 90-talet?
1: Jo.
0: Vilken var din favoritbis från den skivan?
1: Nu var den Ironic på den skivan då.
0: Nu var det väl den om jag minns rätt. Alltså, ja. Kommer du ihåg den här musikvideon?
1: Ja.
0: När hon kör omkring med en bil och så är det tre andra versioner av henne i den där bilen medan hon själv kör.
1: Okej.
0: Okay. Med så här ylletröjor, det är vintrigt landskap.
1: Mm.
0: Nej,
1: inte riktigt.
0: Det här var bara bonusfrågor. Du behöver inte kunna, men man kan få till YouTube och se på den då sedan om man saknar vintern och allt det där. Nå, men fint, hör du. Nå, jag är Linda från Lovisa. Fråga nummer 7, är du redo?
1: Jo.
0: Här står så här. Engelska i köket, kolon. Frågan lyder så här. Vad heter napkin på svenska?
1: Servett.
0: Visst är det servett. Snyggt jobbat. Hur många rätt har du? Jag måste riktigt räkna. Du har väl 5 rätt nu om jag har räknat rätt. Jag ska se. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rätt av 7. Hur är sitt bra hittills, hör du? Jag tror att du har redan... Nej, jag tror du börjar nästan rekord av alla lyssnare som har ringt in i den här tävlingen. Så det är inte dåligt. Okay. Alltså, får du en rätt så börjar det nog vara på det sättet. Så du representerar lyssnarna på ett mycket värdigt sätt, skulle jag säga.
1: Vi hoppas att det går bra.
0: Vi vet att det är så.
1: Ja.
0: Okej, fråga nummer 8. Händelser från 2020-talet är kategorin. Och frågan lyder som följer. Den 4 augusti 2020 skedde en stor explosion i Beiruts hamn. I Beiruts hamn. I vilket land är Beirut huvudstad?
1: Libanon.
0: Visst är det Libanon. Bra. 2 frågor kvar. 9:e frågan. Ja. Vad heter risrätten från Louisiana? Från det kreolska och kajunköket. Inspirerad av den... Alltså här är så mycket text. Jag har inte läst alltså de här på förhand. Så nu tar jag det här om från början. Här kommer frågan. Jag läser alltså bara ordagrant vad som står i ett papper. Vad heter risrätten från Louisiana? Från det kreolska och kajunköket, inspirerad av den spanska paellan som innehåller lök, grön paprika, selleri och kyckling, räkor eller annat kött. Vad heter alltså den här risrätten?
1: Jag säger jambalaya.
0: Jambalaya. Rätt svar. Fint. 1, 2, 3. Nu har du alltså 7 rätt redan om jag har räknat rätt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bra! Hej, det går ju helt huippo för dig det här.
1: Nåja.
0: Okej, nåja, indeed. Sista frågan för dig, Linda.
1: Ja?
0: Du får höra ett outro. Och sen vill vi ha antingen artisten eller namnet på låten. Någon där av dem ska vi behöva för att du ska få poäng. Så lyssna noga på det här. Ja, vi skulle behöva antingen artisten eller låtnamnet på det du just hörde. Varsågod, shoot.
1: Något California är det nog.
0: Nära, kom igen. Något California. Jag ger nu tyvärr inte rätt för det. Jag är lite strängare här. Hotel California var förstås
1: Hotel
0: låten.
1: Hotel California, ja det stämmer.
0: Och så var det Eagles som var bandet.
1: Just det, det var nog bekant.
0: Det var bekant. Men du har nog inte fett du Linda något att kämmas för. Det här gick helt superbra. Du fick 7 rätta av 10.
1: No, bra, vi ser hur
0: långt det räcker. Jag blev riktigt svett och självhet, hörde du. Det var så pass ansträngande när man inte har sett de här frågorna tidigare. Men hej, 7 rätt. Vi ska kalla in Hanna till studion efter nästa låt. Och så får vi se hur det går sedan att om du lyckas vinna ett svenska yle sitt underlag.
1: Bra.
0: Okej, ha det riktigt bra dit till Lovisa så hörs vi.
1: Tack, vi hörs.
0: Hej då.
1: Tack, moi.

0: Thomas Ledin, helt galen i dig. Hanna Norren har kommit tillbaka in i studion. Hej.
1: Hej, hej.
0: Hur mås det?
1: Det är riktigt bra. Jag var ute och scrollade lite här.
0: As you do.
1: I korridoren. Jag bara tog en stol och satt mig utanför studiodörren. För allting är helt ljudisolerat så man kan ju inte höra någonting här.
0: Så priset från Linda till dig var att du fick ta en liten andningspaus. Det var ju skönt.
1: Det var jätteskönt. Tack, tack Linda. Jag vet ju inte hur det kommer att gå det här nu. Jag är ju inte... Ja, jag är ganska allmänbildad, men inte så. Frågar du om någon, vet du, preussisk fyrer så vet jag inte vem det är.
0: Jag kanske hittar på en sån fråga bara i farten, vi får se.
2: Vega mot världen.
0: Linda från Lovisa ringde in på instegsfrågan och prickade båda rösterna rätt. Det var Arja Saijonmaa och det var Kristoffer Strandberg som samtalade med varandra. Och sen fick Linda vara med och då fick Linda 10 frågor efter att hon hade valt att tävla mot Hanna Norrena som vi huttade ut från studion. Mm. Nu är Hanna tillbaks och Hanna ska få exakt samma 10 frågor som Linda just fick. Om du får lika många rätt som Linda, då förlorar hon och lyssnarna. Obs, hon representerar ju alla.
1: Nej, då vinner hon.
0: Då vinner hon, det är sant. Ja. Ser du nu? Vi har gjort det här så få gånger.
1: Om
0: då
1: vinner hon får lika många så vinner lyssnarna alltid.
0: Exakt. Mm. Helt korrekt. Hanna som är här för första gången efter semestern hade stenkoll på det här. Blir det jämnt så då vinner lyssnarna. Obs. Men är det så att Hanna får 8, om Hanna får några rätt här, eller är det 4 kanske? Om Hanna får, får rätt så många.
1: Hon
0: så
1: fick 7 rätt.
0: Nej, det vet vi inte.
1: Ja,
0: kanske
1: är hemma
0: lite.
1: Fota, ja.
0: Kanske vi är hemma.
1: Jag vet inte, vi ser hur det går.
0: Vi får se hur det, går.
1: Se hur det går.
0: Men om Linda får mer så då vinner hon givetvis. Okej, Hanna, är du redo för de här 10 frågorna?
1: Jag är redo. Vi har ju alltså en kontrollant här också, har du sagt det?
0: Ja, hon viftar med några lappar.
1: Hon viftar med lappar.
3: Rosa lapp där jag räknar.
1: Ja, hon dubbelkollar, så det är inte bara, det är inte bara vi två här. Så ni vet. Nej. Det går schysst till, för det här är ändå rundradion.
0: Vi måste se till att det är officiellt.
3: Skattepengarna går till 3 redaktörer för den här tävlingen.
1: Ja,
0: just det.
1: Money well spent.
0: Nåja, mina damer och herrar. Ska vi köra igång nu med Hannas andel i den här tävlingen?
1: Japp.
0: Nåja, Hanna Norrena. Lyssna här.
4: Idag vill jag prata om oss.
0: Nej, men nu tryckte jag på fel knapp. Ser du nu vad roddigt är? Lyssna här istället. Vilken tv-serie hör det här intro till?
1: Ska jag svara nu eller
0: inte? Du får vänta eller svara direkt. Heter du väl?
1: X-Files.
0: Visst är det X-Files. Bra, Hanna.
1: Bra låt.
0: Oh, det är faktiskt Mark Snow heter artisten. Sen tar vi följande fråga. Kategorin är Beatles eller Taylor Swift. Vi har översatt en låttext till svenska och du ska på basis av den svenska ramsan då räkna ut att är det Beatles eller är det Taylor Swift?
1: Jag tar Beatles.
0: Utan att jag har sagt något ens. Här kommer det.
1: Ja, också. Jag ska veta. Ja, jag tänkte om jag får välja någon del.
0: Nej, nej. Okay. Men du får göra det. Men det är
1: jag
0: på
1: kan båda ganska bra. Alltså. Jag är ju inte Swifty, men jag är bra på låttexter. Så det här kommer jag att naila.
0: Okej, vi får se om Hanna är a woman of her words. Här kommer det. Tala med vinden. Tala med himlen. Tala med mannen som vet varför. Och berätta för mig vad du kommer fram till. Är det här en låt av Beatles eller är det en låt av Taylor Swift?
1: Det var svårt. Beatles. Det ska kunna vara Beatles.
0: Det ska kunna vara.
1: Alltså jag vet inte, så därför tänkte jag bara att vad låter det som. Men hon brukar alltid ha så här boy och inte man.
0: Nej. Det är sant. Taylor Swift, Come In With The Rain från 2008. Det är en obekant låt för mig. Har du hört den?
1: Never heard.
0: Nej, inte heller. Nåja, 1 rätt av 2 hittills. Sen har vi kategori 3 som är väldigt specifik. Kategorin är sötningsmedel.
1: Okej.
0: Okay. Så står det i pappret. Sötningsmedel, kolon. Och sen står det så här. Barbados har länge varit känt för sina sockerrör som blivit till socker, melass och rom. I vilket hav hittar du östaten Barbados?
1: Stilla havet.
0: Tyvärr Karibiska havet i väster och Atlanten i öster. Ett av haven räcker för rätt svar, står det i mitt papper här.
1: Det var dåligt av mig.
0: Så kan det gå
1: ibland.
0: Det är bra för Linda. Ja. Men man har inte kastat yxan med du riktigt i sjön ännu. Det kan hända vad som helst. Du vet ju inte hur många rätt Linda har fått.
1: Vet du vad jag en gång svarade på ett finska prov? No. På tal om att kasta yxan i sjön, då man ska översätta det till finska.
0: No.
1: Heittää kivekset kaivoon.
0: Kivekset kaivoon, just så. Kivekset kaivoon, ja det var bra. Jag ska ha gett dig poäng för dem, jag ska vara din lärare, det är 100% säkert. Fjärde frågan för Hanna Norrena här idag. Portugals huvudstad och största stad är Lissabon.
1: Mm. Jag tänkte redan att jag vet att det är Lissabon.
0: Ja, det vet alla. Men vilken är landets näst största stad?
1: Porto.
0: Rätt svar.
1: Okej, okay, det var det. Ja, det är den andra staden jag vet i Portugal.
0: Naja.
1: För att jag har en kaveri som har varit dit.
0: Det passar ju perfekt att man råkar vara just där. Okej, okay, femte frågan. År 1543 kom verket Om himlakropparnas kretslopp ut. Här placerades solen i solsystemets mitt. Inte en ny idé, men tidigare hade många varit emot detta, mest på grund av Aristoteles. Vem skrev Om himlakropparnas kretslopp?
1: Riktigt.
0: Ja, vem var det? Säg nu något bara.
1: Einstein.
0: Det var inte Einstein, det var Copernicus.
1: Ja, för han levde mycket senare, Einstein. Copernicus, ja. Förstås, ja, den gamla gode.
0: Den gamla skojaren. Gode. Ja, jag kan säga så pass mycket att Linda fick inte rätt på den heller.
1: Ja, det är bra Linda. Mm. Inte ska man ska inte vet du, sätta sin energi på sådant.
0: Framförallt inte på sommaren.
1: Nej.
0: Då ska man ta det lugnt. Nåja, sjätte frågan av 10. Nu ska vi tillbaka till 1996. Mm. Lyssna här.

0: Det här är Ironic, en populär låt från 1996 som Hanna Norrena kan sjunga utan till till. Vad heter artisten?
1: Alanis Morissette.
0: Nej, jag är inte svensk.
1: Jag är ett stort fan av Alanis Morissette. Hon har fantastiska låtar.
0: Yep.
1: Och man ska också lyssna på annat än Jagged Little Pill. Hon har gjort jättemycket fint efter det. Lyssna på det i sommar.
0: Jag minns att du sa det med tidigare skede, att hon har gett så många andra plattor, bättre plattor ut än den till och med, att man borde mera fördjupa sig, de som inte sen fick lika mycket uppmärksamhet.
1: Ja, absolut.
0: Tre rätt har jag hittills för Hanna. Det stämmer, vår kontrollant. Hon nickar. Bra. Sjunde frågan av 10. Engelska i köket, kolon. Det här är alltså en kategori. Vad heter napkin på svenska?
2: Servitt.
0: Nej, det var ju rätt.
1: Mm, och så rimmar du ännu.
0: Det var så, va? Oj, jag är poetisk.
1: Vad bra det, för jag tyckte att tre poäng var så dåligt.
0: Nu har du fyra.
1: Jag har fyra.
0: Och det är tre frågor kvar ännu. Det blir spännande det här. Vi får se vad som händer. All right.
1: Yep.
0: Hanna satt huvud mot bordet, funderar över sina livsval. Mm. Lönar det sig att komma tillbaka från semestern?
1: Ja, lönerullar.
0: Lönerullar. Och vi ska se om du får ett svenska Yle sitt underlag som bonus här ännu. Who knows? Okej. Okay. Kategorin är alltså händelser från 2020-talet.
1: Mm.
0: Mm. Den 4 augusti 2020. Skedde en stor explosion i Beiruts hamn.
1: Mm.
0: I vilket land är Beirut huvudstad?
1: Borde jag veta det?
0: Jag vet inte. Säg du.
1: Beirutistan.
0: Jag älskar den där gissningen. Jag är ett halvt poäng för det. Libanon,
1: förstås. Mm. Det borde man ju veta.
0: Nu har Hanna allt som allt.
1: Där ser ni, ni ser våra sanna färger. Alltså allt vad vi säger här så fejkar vi ju. Vi läser från pappret.
0: Visst har Hanna nu fyra rätt?
1: Ja, jag har förlorat redan. Ja.
0: Inte vet du det inte?
1: Nej, inte vet jag.
0: Ingen annan vet förutom de som lyssnar. Kanske fem stycken. Fråga nummer 9. Vad heter risrätten från Louisiana från det kreolska och cajun-köket inspirerad av den spanska paellan som innehåller lök, grön paprika, selleri och kyckling, räkor eller annat kött. Vad heter den här risrätten, Hanna?
1: Vem har skrivit det? Var det Elin som har skrivit alla frågor? Elin.
0: Vad är ditt svar?
1: Inte vet jag.
0: Jambalaya.
1: Jambalaya.
0: Yep.
1: Jambalaya.
0: Just det.
1: Ja, men jag har många andra fina kvaliteter.
0: Så har du.
1: Att jag kan svara på frågan. Jag är jättesnäll.
0: Du är bra att sjunga.
1: Mm.
0: Mm. Du är bra på Louis Capaldi.
1: Det är jag jättebra på.
0: Du vet allt om honom.
1: Ja.
0: Men det gör inte något. Hittills alltså Hanna, 4 rätt av 10.
1: Ja.
0: En fråga kvar. Får du den rätt så har du åtminstone fått 50% rätt. Det är ganska bra rätt tycker jag. I det här fallet.
1: Ja.
0: Yes, okej. Okay. Sista frågan för Hanna. Du får höra ett outro. Och sen vill vi ha antingen artisten eller namnet på låten. Så lyssna här.
1: Hotel California.
0: Visst var det Hotel California. Vad heter bandet?
1: Eagles.
0: Nå, precis. Eagles. Hanna Norrena. Hur känns det nu?
1: Det känns bra. Alltså före den frågan så skulle jag själv säkert ha sagt att jag brukar alltid veta musikfrågor. Men jag vågar inte säga det för det har gått så shit tidigare.
0: Men du är klar, just de här musikfrågorna var din starka sida här idag.
1: Ja. Mm.
0: Du fick alltså 5 rätt. Vår kontrollant, hon nickar. Linda från Lovisa, hon fick 7 rätt.
1: Yes! Nu har du kontrollanten, klappa lite.
0: Härligt Linda. Linda blev den första vinnaren i vår tävling Vega mot världen sommaren 2026. Så nu är det Vega 2, världen 1.
1: Jättebra. Grattis Linda. Bra jobbat. Det var svåra frågor tyckte jag åtminstone.
0: Det var det. Det var inte alls enkelt. Jag var också superimponerad av Linda. Linda, du får jättegärna ringa in på nytt hit till oss i studion så får vi dina kontaktuppgifter och så ska du få svenska Yle sitt underlag hem på posten att sitta på och fundera över din vinst. Bra jobbat Hanna.
1: Tack.
0: Och bra jobbat Linda. Och nästa veckas måndag så tävlar vi igen i Vega mot världen. Och den här låten tillägnar vi åt Hanna.

0: Lite tröstpris åt Hanna Norren här. Didn't we almost have it all?
1: Alltså jag påstår ju att den här, eller jag vet att den här sången är en av de finaste som någonsin har skrivits.
0: Ja,
1: i mitt tycke. Whitney Houston, Didn't we almost have it all. Fantastisk låt. Och hennes röst, den är bara liksom 10 av 10. Fantastisk låt. Så det var ett bra tröstepris.
0: Det är fint att
1: nu ska
0: det
1: jag gå och sno ett par svenska strumpor där ur skåpet.
0: När du inte fick det här sittunderlaget.
1: Ja.
0: Hej, gratulis än en gång åt Linda från Lovisa som blev den första lyssnaren sommaren 2026 att vinna Vega mot världen och därmed ett sittunderlag där det står svenska Yle säkert på ett strategiskt ställe.
1: Ja.
0: Jag är inte riktigt säker på varför, vi har inte ens sitt det här priset. Har
1: nej,
0: du?
1: Nej, inte heller.
0: Nej, Linda ser den före oss då.
1: Ja, ny tävling nästa måndag.
0: Så blir det, efter klockan 2.

0: Iceman behövs att känna.
1: Iceman med Daniel Ainasoja. Hör du här i Vegard och klockan alldeles strax blir 3. Då ska vi givetvis få en nyhetsuppdatering och efter det så ska vi bege oss iväg långt, långt, långt bort hemifrån. Hela vägen till Japan faktiskt.

I morse införde Försvarsmakten igen tillfälliga begränsningar för flygtrafiken och sjöfarten i Östra Finska viken. Vid 12-tiden var faran ändå över och flyg och fartyg kunde använda området som normalt igen. Orsaken till de här begränsningarna var ukrainska attacker. Guvernören i regionen Leningrad har berättat att de ukrainska attackerna har skadat infrastruktur bland annat i ryska hamnområden i Finska viken. Och det ryska försvarsministeriet uppger att Ryssland har skjutit ner över 600 ukrainska drönare natten till måndag. Vi fortsätter med samma ämne. I Ukraina har dödssiffran stigit efter Rysslands kraftiga attacker mot huvudstaden Kiev i natt. Där räknar man nu till 12 döda och i regionen kring Kiev har ytterligare 6 dött. Åtminstone har 60 personer skadats enligt president Volodymyr Zelensky. Artificiell intelligens utvecklas snabbare än vad regelverket gör. Det här varnar FNs generalsekreterare Antonio Guterres för. På världens första internationella AI-möte på regeringsnivå i Genève. Enligt honom skulle internationella spelregler minska möjliga risker med användningen av AI. Guterres menar att mänskligheten inte hänger med i utvecklingen och säger att teknologin kan ändra på ekonomin, demokratiska val och skapa fler säkerhetsrisker. På italienska Sicilien har vulkanen Etna ett pågående utbrott, där skriver Reuters. På grund av den stigande askan har flera flyg till och från Catanias flygplats försenats eller ställts in. Askutsläppen har nått cirka 1,5 kilometer över vulkanen. Och så en nyhet för de som tycker om att röra sig i skogarna i höst. Det ser ut att bli en bra svampsäsong i år, det är enligt svampexperter. Det gäller bland annat kantareller. De har börjat växa främst i södra delen av landet men också i mellersta Finland och österut. I norra Karelen hittades Karl Johans svamp redan i början på juni och det är den tidigaste observationen hittills. Så i år kan man alltså plocka svamp lite tidigare än vanligt, verkar det som. Det var nyheten klockan 15. Jag heter Axel Rydberg.

0: Nu blev det säkert allsång i stugorna, kan jag tänka mig. Journey med Don't Stop Believing här i Yle Vegas eftermiddag. Hanna Norrena och Nicke Aldén, ditt sällskap fram till klockan 17.00 idag.
1: Yle Vega.
2: Stämmer mycket bra det, och vi ska givetvis också fortsätta att prata om fotboll eftersom det är fotbollsfeber inte bara i Norge som ju tog, slog ut Brasilien historiskt igår kväll, eller i natt kan vi väl säga. Alla har lite varit sådär trött i öga,
0: kanske lite groggy.
2: Lite groggy på morgonen. Och sen vet jag inte, att har folk varit och tittat på England och Mexiko, för den började väl typ 3 och sen sköts den fram ännu en timme. På grund av något åskväder. Mm. Jag såg någon sån här reels att i England så har man suttit på pubben, vet du, och sen har man bara, vet du, svept det sista av sin öl, satt på sig en skjorta, en slips och gått till jobbet.
0: Underbar attityd.
2: Ja, jag vet inte. Sen, jag har också sen en bekant, så hon är norsk och mannen är engelsk. Så där får vi se, för det blir ju nu då som England mot Norge nästa gång.

0: Det är ganska häftigt nog.
1: Min sambo är från England.
0: Ah, dessutom. Du måste heja på England eller får du heja på Norge som den nordbor du är?
1: Jag får heja på vilket lag jag vill.
0: Du är inte så under toffeln.
1: Nej, jag har aldrig varit och kommer aldrig att vara heller.
0: Vad skönt.
1: Men för hennes del vet du, hon har grym konflikt inom sig nu. Att ska hon heja på England som är hennes hemland eller ska hon heja på Norge? För hon har heja på Norge hittills.
0: Ja, jag tycker att det är roligt att heja på the underdog.
1: Alltid.
0: Och sådär. Men samtidigt så unnar jag nog engelsmännen också förstås en seger där.
1: Men om man nu tänker att det var så här mycket snack kring Norge, vi ska inte glömma bort Kap Verde som satt upp en fruktansvärd fin match mot Argentina. Alltså Argentina var ju helt i lås stora delar av matchen.
0: Var det Kap Verdes målvakt som var just typ någon 40-årig elektriker som
1: för,
0: de har råda in? Vi har ingen som står i målet. Kan du där? Kan du komma?
1: Det är lite som när Island spelade EM 2016. Det var ett tandläkare på planen och det var någon veterinär. Och Kap Verde är ju 500 000 människor, så det är lite som Afrikas Island kan man säga.
0: Och jag har för mig att självaste Messi hade gått fram till den här målvakten sen och sagt att hej, vet du vad, att du är jättebra målvakt. Det tror jag är ganska mäktigt. Det är en story att berätta på bussen sen hemma på Kap Verde.

0: Ja.
1: Jag älskar den här låten.
0: Den är nog jättebra. Gelateria
1: den är så bra.
0: Av Kai. Och som vi konstaterar här med Hanna under låten, alltså Bara Bara Bastu har nu för tiden över 200 miljoner streams på Spotify.
1: Ja, jag såg det. Jakob Norrgård hade satt ute på sin Instagram att nu, och bara alltså på Spotify så har den gått över 200 miljoner lyssningar, och då finns det också många andra streamingplattformar där också, och Bara Bara Bastu har funkat bra. Och det som jag konstaterar också var det att jag hörde Bara Bara Bastu här för jag var på semester, och då hade jag slutat vara trött på den, för den spelades så mycket i något skede, och sen blev det en paus på ett år med andra låtar, så fast fortfarande är jättebra låt.
0: Den funkar nog, det är en hit, inte kommer vi bort från det. Och medan Vöraborna är över världen, så har vi en Malaxbo som lite testar sakta men säkert på Japan. Nämligen Andreas Multer, som har rötterna just i Malax i Österbotten. Han har en väldigt lång hockeykarriär bakom sig, både som spelare och som tränare. Och han har bland annat spelat och tränat i Sverige, Norge och Italien. Men nu har alltså Andreas Multer skrivit kontrakt som assisterande hockeytränare med japanska laget Nikko Icebucks. Har du hört om dem, Hanna?
1: Nej, fan, jag tycker ju följer nog med hockey, men det här laget är inte kanske riktigt på min radar.
0: Nej, jag hade inte hört om Nikko Icebucks, men det är alltså det laget som Andreas Multer nu ska träda inkommande säsong tillsammans med tränaren Jesper Jalonen, som också är finländare, som ni kanske hörde på namnet. Vår reporter Jasmin Urvedar, hon intervjuade Multer i fredags, och då hade han varit 9 dagar i Japan, och vi ska ta och lyssna på hur det första intrycket var.
2: Jag kommer 2 resväskor och egentligen kläder och lite mina skrinskor och typ några mindre hockeyrelaterade tavara och sådär, att de har gjort ett jättejobb här. Jag har fullt möblerad lägenhet med precis allt jag aldrig i min 30-åriga hockeykarriär på om man nu ska säga professionell nivå eller någonting ditåt, så blivit så bra välkomnad, och det har varit så omtänksamt med att fixa allting och så vidare och så vidare, så att det ligger väl den japanska kulturen att det är ordning och reda.
3: Har du största kulturchocken hittills?
2: Nå, eftersom jag nog bara varit 9 dagar och så denna, men att kulturchocken så är att japaner mest på gott vill ha väldigt struktur på allting, alltså jag och Jalonen JJ som är min tränarkollega, som han har ju varit här redan 2 år, men att de vill ha väldigt detaljerat alla scheman, allting, att de är väldigt noggranna. Att jag trodde att vi var noggranna i Finland, men är nog next level om man säger så, med noggrannhet just då gäller till exempel scheman och sånt.
3: Skiljer sig alltså ändå ishockeykulturen då också i Japan jämfört med den finländska?
2: Jo, absolut. Att i ärlighetens namn så är väl därför vi har blivit anställda hit. Jag och JJ som vi kallar honom, så vad heter det? Det är ju att ändra kanske kulturen, för att det är ju, hockey är ju en relativt liten sport i Japan. Och ja, varför vi är här är ju för att ta in den finska hockeykulturen, vad det innebär. Att jag skulle vilja påstå så här att japanska hockeykulturen är kanske på där Finland var på slutet av 90-talet, om vi säger så. Så att vi är här för att, delvis för att vi ska försöka vinna ett asiatiskt mästerskap, prio 1. Men prio 2 också, att vi ska utveckla både spelarna och själva hockeyn, alltså i stort. Även om inte det är som på vår arbetsbeskrivning, men att framförallt så har vi ju börjat redan, vi har jobbat egentligen 3 dagar nu med laget. Vi har haft ett uppstartsmöte med laget i onsdag, så vi har haft tester, alltså fystester helt enkelt, i torsdag, fredag och så denna då. Och sen nästa vecka börjar vi träna på riktigt, så att säga.
3: Hur stor eller liten är alltså ishockeyn i Japan?
2: Just i vår stad Nikko så är det den största sporten vi har. Alltså,
3: okay.
2: Jag tror, om jag inte misstar mig, så bor det ungefär som Vasan 70-80 000 invånare. Kanske lite mindre än Vasa. Jag har inte korrekta siffror på Vasa. Men just i vår stad så är hockeyn störst. Att det är väldigt stor grej här, och vi har ju ändå över 2000 människor på matcherna, så att hockeyn är stor här, men att man ska ju komma ihåg att bo väldigt mycket människor i Japan och sådana, så att hockeyn är ju en marginalsport, ja. Men för att svara på din fråga, vad som största skillnaderna, så är ju varför jag blev anställd hit, så är ju inte endast men att ändra träningskulturen, alltså inte på själva isen utan hur man tränar utanför isen, både nu på försäsong och också även inne i säsongen och sådana, att know-how, hur man programmerar alltså träningen för spelare, när man tränar vad och liksom få lite mer struktur på den saken, för där har inte funnits så bra struktur, även om i samhället i övrigt, och man lite kan jag tycka börja i fel ända, att det är otroligt viktigt med scheman och liksom detaljer och ditt och datt, men man har lite kanske glömt bort att vad man håller på med, alltså så den över tid, att det är trots allt innehållet i vad du verkligen gör för att bli en bättre hockeyspelare som är det viktigaste, att man har disciplin och struktur och också innehållet i själva träningarna, när tränar man explosivitet, när tränar man styrka, när tränar man kondition, alltså nu pratar jag om utanför isen, och göra det hela helt enkelt mer professionellt, för att hela vår organisation, alltså vi är en stor organisation och alla spelare är ju professionella hockeyspelare, ingen gör någonting annat, vi har heltidsanställd lagledare, vi är tre coacher, vi har även en tredje tränare som är vår tolk som har studerat i Vieromäki faktiskt, i hockeytränare, alltså en japansk kille och studerat i USA, så han är tolk slash tredje tränare, och vi har en heltidsanställd fysio, vi har två sportchefer, vi har en general manager, vi har ett kontor fullt med folk som jobbar heltid med det här, så att organisationen är vad jag nu har sett hittills väldigt strukturerad och väldigt bra, och vi har en mediatjej som följer oss varje dag och så vidare och så vidare, så att de bitarna är på plats.
3: Men det saknas ändå, som du säger, någonting.
2: Jag vill kalla det för kultur, att nu för tiden så inom hockeyn som en jättestor sport i Finland, Sverige och även börjar bli i många andra europeiska länder, och för att nu nämna Kanada och USA, att i och med all tillgång till information och utbildning idag, att man, det räcker ju som inte att fara ut på länke och så ska man spela hockey, eller man går till gym och så lyfter man lite skrot och så blir man stark och spelar hockey, att det är ju väldigt komplext när man ska försöka ta det till, om vi kallar det en professionell nivå, det har ju att göra med de här bassakerna, vila, sömn, mat, vad äter du, hur äter du, hur tränar du, när vilar du, och alltså är ju som att helt enkelt ta det till en riktigt professionell nivå. Det är vad klubben vill och såklart vad vi tränare är här för att utföra.
0: Ja, det var tips från coachen där ordagrant, så säger alltså malaxbördiga Andreas Multar, som alltså nyligen inlett sin karriär som assisterande hockeytränare för det japanska laget Nikko Ice Bucks. Och vi ska höra lite mera om de här lärdomarna hittills och förstås också höra vad han tycker om den japanska maten och naturen där. När man nu ändå har farit hela vägen från Malax till Japan, så är vi ju förstås nyfikna. Det här direkt efter Sonja Aldén.

0: Yle Vega.
1: Ja vi ska fortsätta snacka med Andreas Multer hemma från Malax i Österbotten, som i slutet av juni tog sitt pick och pack och så reste han till Japan för att i ett år fungera som assisterande ishockeytränare för japanska laget Nikko Icebucks. Givetvis med allt vad det då sen innebär. Och han tror själv att han kommer ha med sig många lärdomar från just den här tiden.
2: No, absolut, jag tycker jag har lärt mig jättemycket på två träning, eller nu har vi haft tester, men jag ansvarar ju för all uppvärmning och hela fysdelen så att säga. Så denna då, liksom, det är en jätteutmaning när halva laget så kan verkligen inte prata engelska. Så att man ska jobba med en tolk och man behöver verkligen tänka igenom allting. Att allting är glasklart när man ska få fram ett budskap via en tolk och liksom så man får en så bra träning som möjligt. Både på isen och utanför isen. Och just alltså, det är ju faktiskt en helt annan kultur. Alltså att det finns vissa saker, som till exempel det finns en väldigt strikt åldershierarki. Mm. Som inom laget, den som helst bestämmer, punkt. Och vi vill ju inte ändra på den, men vi kommer att försöka implantera att de bästa spelare, och vi spelar ju för att vinna och sådär, att någon gång kan det faktiskt vara så att den äldsta spelaren inte får spel på grund av att det behöver vara resultatbaserat. Och liksom som tränare så vill man ju alltid spela sitt bästa lag och inom en match, och att om någon är bra och någon har en dålig dag, så att det är lite att man lever i nuet hela tiden, och de bitarna så kommer säkert att bli lite utmanande längre fram, men att där och så gäller det ju bara att ha en öppen och ärlig kommunikation. Och de här dagarna så har vi pratat mycket om förändringar som klubben, vi tränare vill göra. Och liksom det är ju sådana saker, och det kommer ju vara en process för spelarna. Alltså vi har ändrat mycket saker i vår träning och liksom hur vi arbetar på daglig basis. Så att det är väldigt spännande.
0: Hur länge är du alltså där nu?
2: Jag har kontrakt den här säsongen, så att mitt kontrakt går ut 1 maj. Och går vi hela vägen och spelar finalen så slutar säsongen någon gång. Jag tror det var typ 10-12 april. Men sen har man i Japan en del grejer efter säsongen som ingår. Så att jag skulle säga, jag hade mitt flyg redan bokat hem, alltså, så jag var till Finland. Så jag skulle säga kanske 22 april eller någonting sånt.
0: Mm. Hör du, sådär, annars, du sa ju ni är i Nikko, och jag fick höra att det finns något sån här uttryck att säg aldrig Kekko innan du har sett Nikko, och Kekko på japanska betyder typ storslaget, magnifikt, och att Nikko typ ska vara Japans på något sätt finaste stad. Har du sett dig omkring där?
2: Roligt att du nämner det, för att det var nu en sak som jag skulle ha nämnt i alla fall, att naturen är helt fantastisk. Det är ett väldigt fint ställe, och liksom just när man säger det, är ju, stan är ju omgivet av berg som det är växtlighet på nog, men jag tror nu uppe finns ett jättekänt tempel som vi faktiskt ska dit med hela laget och få någon välsignelse inför säsongen. Mm. Så att det ska gå bra, för de har varje år har de någon ceremoni, så jag ser verkligen fram emot, men det är faktiskt otrolig natur här och fint, ja, storslaget.
0: Mm. Och japanska maten då, den är ju nog något helt annat än den finländska. Hur har du tagit dig an den kulturskillnaden?
2: Nu ska jag kanske uppröra någon, men man ska ju vara ärlig. Jag kan säga att jag har varit här 10 dagar och jag absolut inte ätit någonting som inte har varit bra plus. Så att jag skulle nog säga att den japanska matkulturen slår den finska på fingrarna. Bästa är att man får wagyu-kött för typ, ja, kanske 20 euro kilo i affären, så tycker nästan det bästa är att jag ska äta det ikväll, och faktiskt det har blivit lite, när man kan köpa kött som är världens finaste kött för 7-8 euro till en måltid, så en stor måltid, så då är jag nöjd.
0: Vad betyder det att du får komma till Japan och få göra det här nu i en säsong?
2: En av första sakerna som jag tycker är det bästa är att att även om nivån är, det är inte finska ligan, det är inte SHL eller allsvenskan i Sverige, men alla spelare är proffs, vilket betyder att man kan jobba på ett helt annat sätt än till exempel det jag varit i Sverige, där kanske halva laget har varit proffs och halva kanske jobbar halvtid och sådana, vilket har gjort att, att man behöver jobba på ett speciellt sätt, för tiden räcker inte till till allting. Sen så tror jag att jag kommer att bli en bättre tränare. För att kan man vara en bra tränare i en helt annan kultur med en språkmur, så då kan man vara en, då kan man vara tränare överallt och vara en bra tränare. Att man, jag ser det som en, alltså väldigt utvecklande för mig själv. Man öppnar lite fler dörrar hur man ska jobba. Alltså, jag har ju märkt det redan, att jag märkt första dagen att man kan inte hålla en träning som man håller den i Sverige eller Finland.
0: Är målet alltså att vinna? Eller vad är liksom, när kommer du vara nöjd med vad ni har åstadkommit under den här säsongen?
2: Nej, men det är inget att hymla över, utan vi är här för att vi ska, det här laget har funnits i 101 året. De hade 100 års jubileum i fjol och de har aldrig vunnit den där Asian League. De har vunnit japanska kuppen som en separat tillställning, ungefär som finska kuppen då i fotboll eller ja, men de har aldrig vunnit den här Asian League, men vi har definitivt laget att kunna göra det. Så att det är liksom när vi har uppstarten och så, att vi ska inte försöka vinna, utan budskapet är att vi vinner i år.
1: Det säger Andreas Multer, som nu alltså ska vara assisterande hockeytränare för japanska laget Nikko Icebucks i en säsong. Och det var Jasmin Urvedar som hade ringt upp honom. Coldplay här med Viva La Vida. Sen ska vi så småningom snacka lite om Ruisrockfestivalen.

the world. Coldplay med Viva La Vida. Du lyssnar på Yle Vega, Hanna Norren och Nicke Aldén, ditt måndagssällskap idag fram till klockan 17.00. Vi ska snacka lite om Ruisrock tillsammans med kulturredaktören Basse Bergholm en liten stund. Innan dess Eppo Normaali som också uppträdde på Ruisrockfestivalen. De är ute på 50-årsjubileumsturné som kulminerade i Tammerfors, men på veckoslutet så uppträdde de i Åbo.

0: Eppu Normaali, Kitara Taivas ja Tähdet. Var det här kanske en låt, Basse Bergholm, som du hörde live i Runsala Åbo förra veckoslutet?
1: Med besked.
0: Jag kan tänka mig det. Alltså, vi, Eppu Normaali 50-årsjubileumsturné är på gång, som alltså kommer att kulminera den 8 augusti på Ratina stadion i Tammerfors. Hur var Eppuna på Ruisrock, Basse?
1: Eppuna spelade bra, de var varma, de var ganska roliga och de var helt fullständigt underbara. Alltså det var en stor händelse för mig och ett helt fält fullt med människor i alla åldrar. Det var fantastiskt att se och känna att man äntligen är del av det här landet, tänkte jag säga. Men verkligen alltså, ung som gammal, tjejer i små grupper och gäng så där, som sjunger mot varandra och dansar. Så här parfymerade unga killar som lite kanske spänner sina muskler och hör de här dryckesvisorna som Eppu Normaali också är kända för. Sen äldre människor som har hört på Eppu Normaali hela sitt liv. Till och med det där fyllo i kvartersbutiken som jag såg för en månad sedan när han köpte öl. Han härjade på att han ska nog få se på Eppu Normaali på Ruisrocken sista gång. Honom såg jag också där. Så det var, alla var där. Det var en otroligt varm och fin stämning.
0: Ruisrock connecting people, kan man väl säga.
1: Kulla.
0: Jag minns när The Crash hade sin sista spelning på Ruisrock någonsin. Väldigt brokig publikt hav då också, den gången på den spelningen vid den här strandscenen där de här Silja och Viking Line låtarna brukar glida förbi väldigt nära strandlinjen. Och så stod jag bredvid någon sån motorcykelknutte med ledarväst och någon slags plunta i handen och ponysvans och en skägg och solbrillor och var lite rund om magen och han var säkert trehuvuden längre än mig och såg väldigt så här farlig ut. Och så spelade The Crash och Teemu Brunila konstaterar från scenen plötsligt att tämä on viimeinen kerta kun me soitetaan tämä biisi. Tämä on ihan hirveetä. Och så ser jag en tår rinna ner för den här knyttens kin. Så jag kan känna igen den här känslan av att man upplever någonting tillsammans för sista gången.
1: Och jag kan känna igen det där också, för jag grät faktiskt också flera gånger på Eppu Normaali. För det var så många minnen som kom tillbaka till mig. Alltså bandet var bra, men det viktiga tänkte jag kanske som händer när man ser ett band som vars musik på något vis alltid har funnits med i ens liv är att det för en tillbaka till olika slags vänner man haft, kanske glömt bort stunder från barndom. Vet ni, hela livet på något vis knyts kring de här låtarna, och det tänker jag att det är fint med finländsk musik, eller förstås musik som förenar människor i ett helt land, att alla har någon slags egna ingångar till det här, så man liksom ler utåt men vänder blicken inåt mot det som är viktigast för en själv, och det var på något vis, jag tänkte på, vet du, när jag satt med min pappa på någon så här kaféer, bensinstation kaféer när jag var liten och kanske fick någon mark och fick spela en jukebox och faktiskt så kom den här låten på och den öppnade helt upp hela världen, helt som Eppu Normaali sjunger. Markalla ostan maailman, alltså med en mark köper hela världen. Så det är jättemycket sådana saker. Alltså jag blir helt skakig när jag tänker på det nu också. Men det hände mycket kul där på konserten också. Det var inte bara tårar utan jättemycket glädje. Till exempel, du nämnde de här Sverigebåtarna som glider förbi. Nu är en glädje förbi precis när det där refrängen till Barikärpen körde igång. Och jag kan tänka mig hur mäktigt det är att stå där på det här partypalatset och så står bandet där och sjunger och hela publiken sjunger med sist rypa med. Alltså, otroligt kul, även om förstås spriten är ett gift i det här landet och lätt att hålla sig för skratt, men ändå är det någonting. De här sångerna, det förenar oss och det där. Jättekul.
0: Och nu har Alko öppet på söndagar också på utvalda orter, så att sådant. Men hej, det rann inte bara tårar och vätskor från

0: från dina ögon under det här veckoslutet, utan himlen öppnade sig också. Det var ett ganska lerigt ruisrock, eller hur?
1: Ja, det var fruktansvärt lerigt. Det var kanske en sån här 10 cents sörja som man traskade omkring i, speciellt nu på söndagen. Det började på lördagen med skyfall, men det där, det blev värre sen på söndagen, och det där, man kan inte göra någonting om det. Man får bara acceptera sitt öde, och ibland kändes det som att sen när man gör det och struntar i, blir man våt, blir skorna förstörda och så vidare, då kan man släppa loss och ha kul igen, för att det spelar liksom ingen roll. Man har en förlorat på sätt och vis, och då har man vunnit.
0: Jag såg några bilder från den här festivalen som du hade lagat upp i din artikel på svenska.yle.fi, där folk var helt nakna. Så kan man ju också göra om det börjar regna. Man svänger kläderna åt sidan bara.
1: Jag tror det är den bästa bilden jag någonsin har tagit. Det var alltså två killar som såg plötsligt att de står nakna där mitt ute i havet och kramar om varandra och har jättekul, och så det där. Så kom de upp, det var Paula Vesala som spelade på strandscenen, och det där, de tog sig upp där på stranden, men inte så att de skulle ha klätt på sig, utan de torkade i lugn och ro där i vinden. Stod nakna hur länge som helst, och medan jag då försökte fota dem på ett sätt som inte kanske skulle märkas, men också som inte skulle avslöja vem de var. Så,
0: knepigt. Man bara,
1: ja, så fick jag en bild där det hände liksom allt möjligt. Något par som stod och kysstes i en hörn av bilden, och några ungdomar som höll på med något annat, och sen de här nakna rumporna. Det var alltså fantastiskt. Och så tänker jag liksom att det är det som är poängen med Ruisrock. Festivalen har kritiserats för att okej, där är samma artist där som på nästan alla andra finländska festivaler, så varför ska man gå dit och så vidare och så vidare. Svaret är för att den här festen är så makalöst cool. Det är så galet på något sätt på Ruisrock jämfört med andra festivaler. Det händer så mycket. Det är ett kaos. Folk drar runt som boskap på en prärie.
0: Ja. Och marken gungar ordagrant.
1: Marken gungar, och det alltså, ja, det är på många sätt fantastiskt, och man älskar verkligen den finländska sommaren när man kommer in i den där moden och det där följer med. Man behöver inte titta på banden, man kan se på vad folk håller på med. Det är superkul.
0: Alltså det låter som att Ruisrock så här år 2026 mår ganska bra, åtminstone på basis av vad du berättar här.
1: No, det mår nog bra så tillvida att där är ju nog jättemycket folk, och den är säkert fortfarande Finlands största festival med råge. Jag har inte sett exakta siffror. Jag vet att den för, jag minns inte vad det är, 50, att före covid någon gång så brukade den sälja slut gång på gång, och då hade de en del internationella stora artister. Det hade den nu inte gjort på ett par år när man har gått in för mera inhemska band, mycket rap, pop och elektroniskt och så här. Men den är ändå väldigt uppbokad, och man märker att de människor som kommer dit, de ser gärna hellre finländska artister, kanske en halvstora internationella namn, eller till och med stora internationella namn. Mirellas spelning till exempel, fullpackad, Average Kid Luke igår kväll, samma som avslutar festivalen, och så var det egentligen hela tiden att de här inhemska artisterna drog fullt hus, Nylon Beat, you name it. Folk vill höra de låtarna, de kan sjunga med i låtarna, och det som jag tycker är det finaste, de här artisterna är jättebra på scen. De vet vad det är för en plats Ruisrock är, de vet vad festen går ut på, de kan sin publik, de vet vad man ska säga för att relatera till människor, till vår melankoli och vårt sätt att vara glada och så här. Så att jag fattar jättebra att man går dit och verkligen vill höra på de här inhemska artisterna, för att de ger vad man behöver för att ha ett roligt veckoslut.
0: Vi har alltså med oss Basse Bergholm, vår kulturredaktör, som besökt Ruisrock-festivalen förra veckoslutet. En av de stora dragplåstren då vi snackar utländska artister var Lily Allen från Storbritannien. Basse sa också givetvis hennes spelning, och vi ska snacka mer om hur den tog sig på Ruisrock här efter hennes låt Smile.

0: Lily Allen med låten Smile. Hon var ju en av de största dragplåstren på årets Ruisrock festival. Vi har med oss Basse Bergholm från kulturredaktionen som alltså fanns på plats på Ruisrock 2026. Basse, vad fick du ut av just Lily Allens spelning?
1: Nå, jag fick inte ut att få höra till exempel den här låten Smile, eftersom Lily Allen på Ruisrock bara spelar sitt nya album West End Girl. Albumen kom alltså sent i fjol. Och det här är någonting som hon har nog varit väldigt tydlig med, att det är det här som hon turnerar runt i Europa med. Ingenting mer än så. Men det som jag fick se istället var en helt fantastisk show. Någonting som, skulle jag nästan säga, bryta gränserna eller förändrar förståelsen för vad en popkonsert kan vara. Det var alltså otroligt fint.
0: Mm. Vad var det som gjorde den så speciell, om man nu tänker på andra stora popartister som också har turnerat hos oss här i Norden, som Lady Gaga i Globen i oktober? På vilket sätt skiljer sig de här två artisterna från varandra så där showmässigt?
1: No, Lady Gagas konsert har jag bara sett bilder av, och det är ju en sån här typisk konsert med det där, eller man kan ta egentligen vilken som helst, Rape och Flow eller vad som helst, alltså en kärna som står i fokusen för allas blickar, och allting kretsar runt det som händer kring kärnan. Fantastiskt sjungande och kanske peppande mellansnack med publiken, ett band som backar upp musiken, och man tittar på något vis på det här musicerande. Men i Lily Allens fall så är det någonting helt tvärtom hon gör med den här West End Girl-showen. Hon har liksom tagit någon slags, hon skapar en slags bur eller container eller ett kammarspel, skulle jag kanske vilja kalla det, alltså okay, på scenen, där hon egentligen, hon bygger upp sitt hem eller ett vardagsrum eller ett sovrum, det varierar lite. Och sen börjar hon sjunga den här skivan, som alltså är en berättelse om en fruktansvärd separation hon var med om när hennes man lämnade henne. Det ledde till en separation. Den här mannen, alltså David Harbour, som är känd från den här serien Stranger Things, han med den här mustaschen.
0: Han som spelar sheriffen i stan,
1: just
0: kan man väl säga.
1: Sheriffen i stan. Och sheriffen i stan i privat enligt Lily Allen är alltså en typ som har tvingat in henne i ett öppet förhållande som hon egentligen inte vill ha. De får ha, så att säga, andra på sidan om äktenskapet, men Harbour bryter ständigt mot de här reglerna. Det ska inte vara känslor och det ska inte vara offentligt det som sker, men allt det här läcker på något vis ut. Och det som Lily Allen gör är att hon börjar med att de flyttar till New York och allt verkar vara bra. Sen kommer mera och mera orosmoln upp på himlen. Hon hör om kvinnor som hon då funderar på att vad är det här egentligen? Det blir bara värre och värre. Harbour är styv pappa till hennes döttrar, men han är mer och mer frånvarande. De lever på lite olika ställen, och sen till slut så hittar han hans knulllya, som hon tror att var en dojo, alltså en sån här plats där han skulle kunna träna lite kampsport och så här. Men det visar sig att han är där för att ligga med kvinnor, och på den här, i den här showen så har man då till exempel då byggt upp, eller man har då byggt upp den här knulllyan, och Lily Allen rotar i några så här plastpåsar och hittar analpluggar och dildon och det ena och det andra, och läser brev som Harbour har fått av kvinnor, och sen i nästa scen så är hon då tillbaka i sitt hem och kanske ligger lojt i någon soffa och det där, sjunger texten i låtarna och går till kylskåpet, tar lite saft, röker lite tobak eller vapar och så här, och byter kläder, drar på sig en badrock, drar av sig badrocken, går omkring i strumpbyxor och alltså uppträder inte alls på det sättet med musiken, utan det är som någon slags filmskådespel som iscensätter hela den här tragedin. Och hon har ett sådant otroligt lojt och fint uttryck när hon glider omkring i den här berättelsen. Hon verkligen äger den, och i något skede så gråter hon, alltså tårar bara rinner ner för hennes kinder. Jag vet inte hur hon lyckas med det. Så att, alltså helt fantastiskt, och då tänker man så att alltså här kan ju popmusik också vara. Det bryter mot allt. Det är inte opera, det är inte musikal, det är inte teater, utan det på något vis uttrycker hela den här musiken genom konst, utan någon mellanspikar, utan någon liksom tjafs eller babbel, utan allt på något vis bara exploderar. Och hon är, alltså, jag kan inte hitta ord för hur bra jag tycker hon var, hur charmig hon är. Och just den här brittiska humorn, det här loja i hennes musikuttryck och det här allvaret, det här fruktansvärda, smärtsamma i de här texterna. De är som från natt och dag, och det är en otrolig upplevelse faktiskt. Som allt för få kanske bemödar sig om att ta in, för att det var ändå kanske lite för gläst där på Ruisrock för att vara en huvudartist som alltså drog hela Roskilles stora fält fullt av folk. Så att någonting kanske inte blev riktigt rätt där, men alltså det var helt mycket folk och bra stämning och sådär. Och de som tittade på det fick verkligen något extraordinärt.
0: Så säger alltså Basse Bergholm från vår kulturredaktion som vi har med oss här i sändningen. Basse har besökt Ruisrock-festivalen, och du kan kolla in bilder och läsa mer kring Basses funderingar från Ruisrock på vår webbplats svenska.yle.fi och Yle-appen. Du får ha en fin fortsatt festivalsommar, Basse, så hörs vi igen en annan gång.
1: Tack, vi får väl höra på låten om knulllyan, tror jag.
0: Det ska vi göra. Lily Allen och låten om knulllyan. Ett ord jag skulle kunna höra Basse Bergholm säga flera gånger. Pussy Palace heter låten, och efter det så blir det nyheter här i Yle Vega.

0: Det har skett ett betydande skifte i Mellanösternkrisen då Hamas löser upp sitt styre i Gaza. Betala beväringarna mera i dagpenning, såna utspels hörs inom politiken. Det fortsätter vara regnigt och det har fått mördarsniglarna att krypa fram. Här är 16 nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Från Mellanöstern rapporteras idag om en gest från den palestinska islamiströrelsen Hamas sida. Det är Hamas som har styrt i Gaza som Israel har attackerat hårt. Nu löser Hamas upp sitt styrande organ i Gaza, rapporterar Maria von Krämer.
1: Att Hamas nu löser upp sitt styrande organ banar väg för en teknokratisk kommitté som ska införa civilt styre i Gaza. Det här betyder att Hamas går inför ett betydande politiskt skifte. Hamas har styrt Gaza sedan dess soldater tog kontroll från den rivaliserande palestinska rörelsen Fatah år 2007. Makaymar Abu Saada, politisk expert från Gaza, säger till nyhetsbyrån AFP att Hamas åtgärd kan ses som en symbolisk gest. Problemet ligger inte i att upplösa Hamas styre, säger han. Det svåra är nedrustning. Hamas har fortfarande inte gått med på avväpning. Och det är fortfarande den knepiga punkten. Hamas har uttalat sig om upplösningen och säger att man nu har tagit ett nytt steg genom att inte längre ha ansvaret för Gazaremsan. Hamas undanröjer nu alla förevändningar för fortsatt ockupation, aggression och utrotningskrig, sa Hamas talesperson Hassem Kassem till AFP. Sedan vapenvilan trädde i kraft i Gaza i oktober i fjol mellan Hamas och Israel har Hamas upprepade gånger sagt att man är redo att lämna ifrån sig det dagliga styret. Den första fasen av vapenvilan innebar frisläppande av det sista i den israeliska gisslan som Hamas höll. Övergången till den andra fasen, det vill säga att Hamas nedrustas och att Israel gradvis drar sig tillbaka från Gaza, har stått stilla i månader. Israeliska styrkor har de facto utökat sin närvaro i Gaza under de senaste månaderna och har tagit kontroll över nästan 70% av territoriet. Både Hamas och Israel anklagar varandra för att bryta mot vapenvilan. Och minst 1072 palestinier har dödats i Gaza sedan vapenvilan trädde i kraft.
0: Så rapporterade alltså Maria von Krämer. Idag då en ny kontingent beväringar inleder sin militärtjänst i Finland så lyfts ett utspel upp på politiskt håll, den här gången från Samlingspartiet. Riksdagsledamöterna Heikki Autto och Sofia Wikman vill nämligen att beväringarnas dagpenning ska fördubblas.
2: Päivärahan taso on tärkein

0: ur Samlingspartiets principprogram att fördubbla beväringarnas dagpenning. Även Vänsterförbundet kräver i sitt principprogram samma sak, påminner Mats Uotila från Beväringsförbundet.
1: Vasemmistoliitto on myös aiemmin jo kirjannut ohjelmaansa, että hekin kannattavat tätä päivärahan tuplaamista. Ja sitä pidän...
0: På Centerns partimöte i början av sommaren godkändes ett initiativ om att fördubbla dagpenningen för beväringarna. Också Socialdemokraterna och De gröna kräver i sina program att dagpenningen borde höjas. Om så här många partier, inklusive statsministerpartiet, är för att höja eller till och med fördubbla beväringarnas dagpenning, varför höjdes den i vintras bara med 5 cent?
2: Voimme vaikuttaa vain siihen, miten asiat menevät tulevaisuudessa Suomen puolustukseen.
0: Samlingspartiets riksdagsledamot Heikki Autto, som också är försvarsutskottets ordförande, svarar undvikande att vi just nu bara kan påverka framtida beslut. Hur ska då en fördubbling bekostas under rådande ekonomiska läge? Enligt Heikki Autos beräkningar skulle en fördubbling av beväringarnas dagpenning kosta ungefär 50 miljoner euro extra per år. Då försvarsanslagen de kommande åren kommer att växa kraftigt, en förhöjning alltså möjlig, resonerar Heikki Autto från Samlingspartiet.
2: Joten tällainen 50 miljoner korotus vuositasolla on täysin tehtävissä oleva asia.
3: Och det var Markus Floman som var reporter här. I morse införde Försvarsmakten igen tillfällig begränsning i flygtrafiken och sjöfarten i Östra Finska viken. Orsaken till begränsningarna var ukrainska attacker mot Ryssland och risken för att drönare förvillar sig till finskt territorium. Vid 12-tiden var faran över och trafikbegränsningen hävdes. Finländska bilister tar ofta farliga risker då de kör om andra, visar en enkät från Trafikskyddet. Var femte bilist säger sig ha tagit en medveten risk vid en omkörning. 4 av 5 har själva varit tvungna att bromsa eller väja på grund av någon annans omkörning. Fler än 4 av 5 medger att de kör om bilar som kör långsammare också om det inte finns något direkt behov för det. Trafikskyddet noterar dessutom att var femte bilist felaktigt tror att det är tillåtet att bryta mot hastighetsbegränsningen då man kör om. Landets jordbrukare bedömer att årets skördar blir sämre än vanligt, visar en enkät från organisationerna MTK och SLC. Orsaker till det här är särskilt torka och också kraftiga lokala omslag i väderleken och växtskador från i vintras. I enkäten ger jordbrukarna också uttryck för oro kring lönsamheten. De lyfter fram höga priser på gödsel som ett problem. De senaste dagarnas regniga väder får följder i våra trädgårdar. Många rapporterar nu om stora mängder mördarsniglar i trädgårdarna. Sanna-Kaisa Velmala på Naturresursinstitutet bekräftar att regnet gynnar mördarsniglarna.
4: Så vädret har ju speciellt nu i södra Finland och kanske västra Finland varit väldigt så där bra för sniglar och blötdjur, så det har ju regnat mycket. Och när det är fuktigt och regn så då är de aktiva. Och sen om det är riktigt varmt och torrt, en sån hetta, så då kan de hållas borta flera dagar.
3: Sa forskaren Sanna-Kaisa Velmala. Det ser ut att bli ett bra svampår i år enligt svampexperterna. Det här gäller bland annat kantareller som har börjat växa främst i de södra delarna av landet men också i mellersta Finland och österut. Karl Johans svamp hittades i norra Karelen redan i början på juni och det är den tidigaste observationen hittills. Nu är det dags för sport. Den finländska ishockeymålvakten Joel Blomqvist har tecknat ett nytt kontrakt med NHL-klubben Pittsburgh Penguins. Han har spelat 15 matcher i NHL, men den gångna säsongen tillbringar han helt och hållet i den lägre farmarligan AHL. Blomqvists nya kontrakt gäller till sommaren 2028 och det är värt 1,75 miljoner dollar. Och så fotbolls-VM. Den amerikanska spelaren Folarin Bella Jones avstängning har dominerat nyhetsflödet under det senaste dygnet. Bella Jones fick rött kort i 16-delsfinalen förra veckan, men nu har fotbollsförbundet FIFA hävt avstängningen. Beskedet kom efter påtryckningar från president Donald Trump på Vita huset. Det europeiska fotbollsförbundet riktar nu kritik mot FIFA. USA ska möta

Belgien i åttondelsfinal i natt, och från belgiskt håll har man också kritiserat beslutet. Matchen mellan USA och Belgien börjar klockan 3 i natt. Och det är fortsättningsvis ostadigt väder att vänta. I kväll och i natt sprickar molntäcket upp i söder medan det regnar i väster. Och imorgon faller regnskurar på de flesta håll. Morgondagens temperaturer ligger mellan 12 och 18 grader. I landets sydvästra del varnas idag för hård vind på land och för rikligt regn på sina håll. Och till havs är vindarna friska eller hårda, de är nordvästliga eller västliga.

Tack till Peik Österholm för nyheterna och mera nyheter igen. Klockan 17.00 här i Yle Vega. Och givetvis när du vill på vår webbplats och i Yle-appen. No Doubt med Gwen Stefani i spetsen här låten heter Spiderwebs.

0: När det kommer till det finska språket har jag ofta behövt bevisa min rätt att höra till. Men svenskan har aldrig krävt något. Den har bara tagit emot mig som jag är. Jag heter Abdirahman Sugullem och i mitt sommarprat kommer jag att berätta om hur jag hittade det svenska språket och hur det nästan blivit mitt känslospråk.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Så heter kanalen du lyssnar på. Hanna Norren och Nicke Aldén, ditt eftermiddagssällskap idag fram till klockan 17.00. Och vi ska ta kontakt med Daniel Olin. Vi ska ta och kolla, vi ska få kontakt med honom i Ankara i Turkiet. Vår korrespondent Sia springer omkring i någon slags korridor här nu via vår Google-länk som är lite skakig för tillfället. Så vi ska se om vi lyckas få det här att fungera. Tydligen måste vi testa någon annan väg, verkar det som. Vi ska se. Ja. Nej, fortfarande ingen Daniel. Så vi får helt enkelt ta en låt till.

0: Dirty Fries med låten Underwater. Imorgon, det vill säga tisdagen den 7 juli, så inleds försvarsalliansen NATOs toppmöte i Istanbul. Och från europeisk sida så väntar man med en viss oro om USA kommer att meddela om nya tillbakadraganden av trupper. Och i planerna finns redan att minska på antalet soldater i Tyskland.
1: USA upprätthåller fortsättningsvis omkring 20 större baser i Tyskland. Störst och mest kända utan tvekan flygbasen Ramstein. Viktiga stationeringsorter är också flygbasen Spangdalem och övningsområdet Grafenwöhr. I Tyskland finns också det största militärsjukhuset utanför USA samt det amerikanska Europa- och Afrikakommandot.
2: And there's a couple of reasons why they're still here, of course. One of that is the NATO obligations, the territorial defense of NATO territory. But from an American perspective also, another aspect is the ability to project power beyond Europe, of course.
1: Det finns olika orsaker till att man har stannat kvar. Det handlar om förpliktelsen att sköta försvaret av NATO-territorium. Men från ett amerikanskt perspektiv handlar det också om förmågan att projicera makt bortom Europa. Det är därför det finns en stor blandning av styrkor, säger John Vandever, journalist på tidningen Stars and Stripes. I sitt jobb har han sedan 2007 bevakat den amerikanska militären i Europa. Han är stationerad här i Stuttgart, där den amerikanska militären har sina högkvarter för Europa och Afrika. Att den amerikanska närvaron handlar om mycket mer än enbart försvaret av Europa har igen blivit tydligt under de senaste månaderna.
2: We saw this unfold with the Iran conflict most recently, in which bases such as Ramstein Air Base played a big role in being able to carry out the mission all the way in Iran.
1: I samband med kriget i Iran ser vi igen vilken roll en bas som Ramstein spelar. Man står för logistik och lufttankning för att kunna genomföra uppdraget. Det handlar om en dubbel roll, att försvara Europa men också att kunna agera utanför, säger Vandever. President Donald Trump och hans administration väljer ändå medvetet att enbart betona den ena sidan, att man främst är på plats för att skydda Europa.
2: That part is often emphasized on the US side. What you hear a little bit less of from the leadership in the United States is how vital these bases are to American power.
1: Från amerikansk sida är det den här delen som ofta lyfts fram. Den amerikanska ledningen talar betydligt mindre om hur avgörande baserna är för amerikansk makt överlag. Det väljer man att tona ner. USA har för tillfället omkring 36 000 soldater i Tyskland. Av de här ska 5 000 dras bort. Enligt vissa uppgifter kommer det att handla om det andra kavalleriregementet stationerat i Filsäck vid övningsområdet Grafenwöhr. Hur planerna verkligen ser ut är ändå i nuläget helt oklart.
2: Overall, that's not a very significant number. That will not have huge ramifications for the US presence, I think.
1: Överlag handlar det inte om ett särskilt betydande antal soldater. Enligt min bedömning kommer det inte att ha några enorma konsekvenser för den amerikanska närvaron eller militärens förmåga att göra saker i Tyskland.
2: It's maybe in some ways a little bit more of a political statement than a major change tactically in what the military can do.
1: Det är kanske på vissa sätt lite mer av ett politiskt ställningstagande än en större förändring i vad militären taktiskt kan göra. Men vi måste vänta och se vad exakt som kommer att dras bort från Tyskland om det eventuellt blir mer. Det finns många frågetecken kring hur långt det här kan gå, säger John Vandever. Inför NATO-toppmötet har det cirkulerat uppgifter om hur mycket militärkapacitet USA vill dra bort från Europa. Enligt en artikel i tidningen New York Times handlar det bland annat om en tredjedel av de här stationerade stridsflygplanen samt om alla tankflygplan. Från militärens sida är det ändå onödigt att vänta sig några kommentarer kring hur man ser på planerna, hur man ser på behandlingen av europeiska allierade eller hur man ser på att man nu eventuellt skjuter sig själv i foten med tanke på globala operationer.
2: In life, probably opinions are mixed. I think there's probably a good chance some people would rather not do that, and there might be others who are in support. But you're not going to hear senior leaders come out and criticize any plan from the Pentagon.
1: Det finns säkert olika åsikter. En del motsätter sig planerna för Europa, andra är för. Men du kommer inte att höra några högre chefer komma ut och kritisera någon plan från Pentagon. Att det riktas kritik mot försvarsminister Pete Hegseth kring hur han åsidosätter högre officerare är något som John Vandeweer själv nyligen skrev en artikel om. Vad som nu väntar europeerna vid NATO-mötet är fortfarande helt oklart.
2: And I think, you know, what Pistorius has said is that what they are seeking from the Pentagon is simply more information, more clarity.
1: Vad till exempel Tysklands försvarsminister Boris Pistorius har sagt är att man helt enkelt vill få mer information och tydlighet kring planerna från Pentagon, så att man i Europa kan fylla luckorna. Kritiken handlar om att man nu överrumplas av besluten.
2: We're at a turning point where Europe is going to have to shoulder more of the burden, and it's just really a question of how fast that's going to happen at this point.
1: För samtidigt är man medveten om att vi befinner oss vid en vändpunkt där Europa kommer att behöva bära mer av bördan. Frågan är enbart hur snabbt det här ska gå, säger John Vandeweer från tidningen Stars and Stripes. Det här är Jonny Sjöblom i Stuttgart.
0: Och vi ska alldeles strax ta kontakt med Daniel Olin som finns på plats i Ankara i Turkiet där NATOs toppmöte kör igång imorgon på tisdag. Det här mötet håller på i två långa dagar och vi ska se vad som sker där egentligen då NATOs 32 medlemsländer

0: Yle Vega.
1: I Turkiets huvudstad Ankara kör NATOs toppmöte igång imorgon tisdag. Under de här två dagarna, det här två dagar långa mötet, så samlas NATOs 32 medlemsländer stats- och regeringschefer. Finland representeras av republikens president Alexander Stubb och utrikesminister Elina Valtonen och försvarsminister Antti Häkkänen. För NATO är det här ett viktigt möte, inte minst på grund av transatlantiska sprickor. Värdlandet Turkiets mål är nu att ena NATO-länderna. Och på plats i Ankara har vi vår redaktör Daniel Olin. Daniel, berätta lite stämningar där från Ankara.
2: Jag kan inte berätta att Ankara är en väldigt, väldigt stor stad med 6 miljoner invånare. Men det är ingen vacker stad. Det är en stad med massa betongkolosser och höga hus. Däremot har nog den turkiska världarna gjort allt för att vi ska trivas här i den turkiska huvudstaden. Man har egentligen tapetserat halva staden med NATO-banderoller och man har stängt av stora områden och man har olika bussar som rör sig mellan hotellen och mötesplatsen och mediecentret. Och här i mediecentret befinner mig tillsammans med nästan 2000 andra journalister från alla NATO-länder och också utanför NATO, så har man nog bullat upp med god mat och wifi och en trevlig omgivning. Jag har varit med på många toppmöten EU-NATO, men aldrig sett en så här fin traktering tidigare, kan jag säga. Men sen märker man också att man är i Turkiet när man är ute på stan och filmar och försöker intervjua, så kommer det ofta en polis säga att du får inte filma den där hörn, du får inte filma den där bilen. Att det finns nog ganska klara restriktioner också vad man får göra här i Turkiet.
1: Hur viktigt skulle du säga att det här mötet är för värdlandet Turkiet?
2: Det är nog väldigt viktigt möte och därför man nu har bullat upp också, för Turkiet är ett väldigt stort land. Turkiets militär är den näst största inom NATO efter USA, men Turkiet befinner sig också mellan USA och de europeiska NATO-länderna. Turkiet har ju lite en annan sits än man har i Europa, mycket då genom Turkiets geopolitiska läge som man håller kontakt också med länder som kanske inte gör i Europa. Som till exempel Ryssland har Turkiet länge hållit kontakt med under det här kriget. Så man har inte speciell roll inom NATO. Och nu när det är spänt läge mellan Europa och USA, vilket då beror förstås på Trumps politik och att han vill trappa ner USAs roll i NATO, så då vill då Turkiet har en allt större roll att komma in istället. Och också för Europa är Turkiet viktigt, för Turkiet är ett stort land och Europa behöver nu en allierad också i närheten av Mellanöstern.
1: När själva mötet, vad kan du berätta om det?
2: Det här mötet är rätt kort och koncist, kan man säga. Själva mötesdagen är på onsdag. Då träffas då samtliga 32 NATO-länders ledare under en ganska kort möte där man får hålla ett tal på några minuter och så diskuterar man lite och sen är det presskonferenser på onsdag kväll. Men redan imorgon tisdag så ordnas det då middagar där då NATO-länderna får diskutera mer under så här informella omständigheter. Och Donald Trump, USAs president, han anländer hit till Ankara ungefär om ett knappt dygn. Och då får vi veta också på hur humör Trump är när han kommer hit. Kommer han då att vara på gott humör och tycka att NATO-länderna har gjort det som USA har krävt? Eller är han på lite sämre humör och tycker att NATO-länderna inte har uppfyllt de löften som man lovade under toppmötet för ett år sedan? Och då kan det bli ett rätt så spänt läge här på mötet om det blir en spricka mellan Trump och de europeiska NATO-länderna.
1: Jag tror att NATO vill Trump säga det, tror du?
2: Han vill se ett NATO som där de europeiska länderna satsar med på sitt försvar. Och det har han i och för sig rätt länge. Under många decennier så åkte Europa lite snålskjuts på USA. Och många tidigare amerikanska presidenter, allt sedan 60-talet, har man krävt att Europa ska göra mera. Och det gjorde också Obama, gjorde Biden. Men det var egentligen Trump som fick sedan de europeiska länderna att börja satsa på på sitt försvar. Och det har man gjort. Man har gjort det, och det gör man runt om i Europa. Och därför tycker de europeiska länderna att det här är inte helt rättvist. För man satsar så väldigt mycket, men ändå verkar inte Trump vara nöjd. Och han vill inte heller att USA ska diktera vad de europeiska länderna gör. Så det är lite det som man nu försöker få ordning på här. Att hur mycket kan han då kräva? Och speciellt med tanke på att man i Europa gör väldigt mycket. Och sen vill ju också då Trump minska USAs närvaro i Europa, som vi hörde här i inslaget inför. Och då handlar det nu om att fylla det tomrum som USA lämnar efter sig i Europa. Och sen handlar det i syvende och sist också om att hålla NATOs avskräckning stark, så att NATO fortfarande i fiendens ögon, framförallt i Rysslands ögon, är världens starkaste försvarsallians. Och där har nu ändå USA lovat att vara med och till exempel kommer att fortsätta hålla uppe det kärnvapenparaply som USA har i Europa.
1: Vi har alltså på plats svenska Yles reporter Daniel Olin i Ankara i Turkiet, där NATOs toppmöte kör igång imorgon på tisdag. Två långa dagar väntas och NATOs 32 medlemsländer, stats- och regeringschefer finns på plats. Avslutningsvis, Daniel, kan vi förvänta oss något överraskningsmoment från det här mötet? Kan något helt oväntat hända?
2: En grej som jag tänker hålla öga på är att hur Turkiets president Recep Tayyip Erdogan kommer att lyckas, eller om han lyckas charma Trump. Vi vet att dessa två herrar kommer rätt bra överens. Trump gillar starka ledare, Erdogan är en stark ledare här i Turkiet. Och det kan vara att Erdogan lyckas på något sätt charma Trump så att Trump är på gott humör sedan han möter de övriga NATO-ländernas ledare. En annan grej som vi ska hålla öga på är morgondagen. Det ordnas här ett stort försvarsindustriforum där olika företag inom försvarsindustrin är på plats. Också 5-6 finländska företag. Och då kommer man att offentliggöra en hel del så kallade deals, olika avtal som dessa europeiska och amerikanska försvarsföretag har gjort. Och bland dem finns alltså också då finns och de finländska företagen lär ha gjort en hel del deal som vi får veta mer om imorgon.

0: Problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer?
1: Mm.
0: Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Jag bara, vad är det?
2: Och
0: så
2: missade
0: det här. Ja, jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
1: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
2: Ja, precis.
0: Det här är Sällskapet. Det heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areena.

0: Sara Larsson med Can't Tame Her. Jag är nu inte världens största vän av Åsnebrygg, men jag kan inte ändå hålla mig. Alltså, det känns ju som att ingenting kan tämja det norska fotbollslandslaget just nu. Och vi har med oss Kristo Vuojärvi från Yle Sport, som också refererade matchen igår tillsammans med finska landslagets Jonathan Johansson. Kristo, hade du svårt att somna efter matchen? Var du mycket upp i varv?
1: Nej, no, oberoende om man kommenterar så det blir på något sätt så mycket adrenalin och man är så koncentrerad. Så jag har alltid jättesvårt att somna. Och framförallt efter sån dramatik som det upplevdes igår i New York och i säkert diverse tv-soffor också. Så svaret på din fråga. Jag hade jättesvårt att somna.
0: Jag minns att Jonathan Johansson och du sa där i slutet av matchen flera gånger att det här Norge kan gå hur långt som helst. Står du bakom de orden ännu idag efter att du har sovit några timmar?
1: No, i princip nog ja. Alltså, oberoende så kommer väl Norge i de flesta matcher, hur långt den går, att vara knapp underdog. De kommer alltså att möta England nu i kvartsfinalskedet. De är alltså inbland de åtta bästa. Men England är sårbart. Det har man sett i den här turneringen. Besegra Mexiko igår med 3-2 och hade problem mot Demokratiska republiken Kongo. Så att Norge absolut med den form som Erling Haaland är i. Och man dessutom har i målvakten Örjan Nyland nu en ny nationalklenod och hjälte, så allting är möjligt.
0: Det var mycket snabbt om Haaland igår, men man nästan lite glömmer bort Nyland när någon gör liksom två stycken mål, så är det svårt att glömma målvakten, men nu var det en enorm bragd han stod för i gårdagens matchen då.
1: Ja, alltså i mina papper så var det den bästa målvaktsinsatsen under hela VM-turneringen, och utan honom skulle Norge inte ha vunnit trots de här två målen av Haaland. Han höll Norge flytande, gjorde, ska vi säga, nästan en handfull alldeles otroligt högklassiga parader på brasilianska målchanser, inte minst i första halvleken, en straffräddning. Så att det roliga där ju, som vi också konstaterade i sändning igår, är ju att, och fascinerande är det att han har ju varit ganska ifrågasatt, spelat jättelite i sitt klubblag Sevilla och spelat mera i norska landslaget under de senaste 12 månaderna än i sitt klubblag. Så frågetecken kring honom i Norge och bland experter på norsk fotboll, men han har ju vuxit in i den här turneringen och räckte väl ut en enorm lång näsa till alla hans belackare.
0: Jag minns när jag som snorig och finnig 14-årig pojke i Gislom City i Lovisa Suburbs så Sverige tar brons-VM 94. Det är ju väldigt ovanligt det här att nordiska länder skulle ta sig så här pass långt in i fotbolls-VM, eller hur?
1: Nej, men så är det ju, och därför så, om man är lite nordist av sig, så gläds man ju över de här framgångarna, framförallt som finländare då vi aldrig har varit med i ett VM. Och det är ju så på något sätt så sorgligt i det hela att nu har vi den här norska framgångssagan. Vi har Sverige 94, vi hade Island för några år sedan som charmar fotbollsvärlden både i EM och VM, och Danmark som till och med vunnit EM-guld. Finland har en ynka gång varje ett EM-slutspel. Så här är väl nog någonting som det finländska fotbollsförbundet. Det har varit mycket att man blickar utåt mot Sydeuropa, mot kanske länder som Tyskland och England, att hur man ska göra saker och ting. Men kanske det skulle finnas råd att hitta också närmare, det vill säga i Norge. För det, alltså, jag sa det igår i sändning, alltså vilken idrottsnation detta Norge är. Alltså, de tog medaljer på löpande band i vinter-OS, och nu sker det som man på något sätt lite kanske hade i tankarna att skulle kunna ske. Alltså, Johannes Östflot Klebo, nu går vi väl kort till längdåkning, han tog ju rubbet i vinter-OS. 6 guld, det är aldrig tidigare skett.
0: Helt okej, helt okej.
1: Men det är ju mycket möjligt nu att han inte blir utsett till årets idrottare i Norge. Och han har aldrig blivit det. Tänk det, världens bästa skidåkare genom tiderna i skidtokiga Norge, Klebo. Aldrig Norges idrottare, och nu kommer en viss Haaland och har stor show. Och kanske snuvar honom på den konfekten igen.
0: Och så ska vi inte heller glömma det här VM-bronset i hockey tidigare i vår, så det går verkligen bra nu för Norge. Men förutom Norge så har en av de stora snackisarna under det gångna veckoslutet varit domararbete under VM. Särskilt efter matchen Frankrike-Paraguay som gick av stapeln under veckoslutet, så var det ganska mycket snack om att hur är det möjligt att Paraguays spelare helt synligen fick grisa på fritt och ordagant hacka på de här fransmännen. Hur är det möjligt, Kristo, att det inte delades ut flera kort än vad som delades under den matchens gång?
1: Ja det var ju till och med så då att av de paraguayska spelarna så blev ingen varnad. Den enda varningen som kom till Paraguay var efter att matchen var slut. Det var den assisterande tränare som blev varnad sen för protester. Tre franska spelare blev varnade. Det i sig är helt otroligt. Paraguay skämde ut sig, men jag tycker här att någonstans så förstår jag Paraguay. De höll Frankrike, den största mästarkandidaten, på 0-0 oerhört länge. Skulle det ha lyckats utan den här, ska vi kalla det, cyniska taktiken? Knappast. Vi såg hur det gick för betydligt snällare Sverige i 16-delarna mot Frankrike. Det blev risbastu. Så Paraguay utnyttjade den här domarlinjen till fullo. Här faller, tycker jag, skammen på FIFAs domarbas Pierluigi Collina. Han har instruerat de här VM-domarna att linjen ska vara ganska tillåtande. Att det vill säga att låt nu pojkarna spela. Och den här usbekiska domaren som dömde matchen så hade på något sätt tydligen fått det inprintat, etsat sig fast i hans hjärnkontor. Men det förklarar ju nog ändå inte allt. Att han var ussel. Han var erbarmligt dålig, den här huvuddomaren, den här matchen. Alltså han var så dålig att jag vågar påstå att det gick som för mig att jag, de neutrala tittarna så börjar heja under matchens gång på Frankrike. Börja kanske med att heja på underdogen som var Paraguay, och det hör ju till lagbundenheterna som idrottsintresserad att om inte man har en egen häst i race så hejar man på underdogen. Men då Paraguay tilläts spela så grisigt så tror jag att de allra flesta var sådär att nej, det här är inte okej, vi hejar på Frankrike istället. Och det är ju en bedrift i sig av den här domaren.
0: Ja, faktiskt. Och inte nog med det här, FIFA har också nu hävt avstängningen som USAs anfallare Florin Balogun fick efter det här röda kortet i 16-delsfinalen. Mm. Och enligt The Athletic så är han därmed spelklar nu mot Belgien plötsligt. Och president Donald Trump, han är nu föga överraskande nöjd över det här beslutet. Chris, vad handlar det här om egentligen?
1: Alltså jag vågar påstå att det här är en skandal. Jag skulle kunna tala väldigt länge om det, men jag ser att vi har ungefär 8 minuter kvar till nyheterna. Men ja, alltså här är jättemånga aspekter. Du nämner Trump och han ligger långt bakom det, och det här luktar ju unket, att det vill säga en politisk inblandning från det högsta hönset i USA i ett idrottsmästerskap, och enligt uppgifter som sprids nog från jättetrovärdigt håll så är beslutet att Balogun ska få spela ett direkt resultat efter inblandning av Trump och Vita huset. Det finns ett prejudikat här, och det är Cristiano Ronaldo. Han stängdes av i 3 matcher i våras efter att ha armbågat Irlands Darren O'Shea, och också den här avstängningen sköts upp till efter VM, och inom citat väldigt lämpligt så. Jag understryker en gång, det här är en kris för FIFA. Kritiken har haglat in från UEFA, det vill säga Europeiska fotbollsförbundet, från Belgiska fotbollsförbundet och till och med från Sepp Blatter, det vill säga Gianni Infantinos företrädare, en gammal skojare, denne Blatter ordförande för FIFA tidigare, och många skandaler kring honom också. Men det bästa exemplet på kritiken kommer från Hans E. Lorenz. Det säger ingenting till de flesta, men han är alltså långvarig chef för det tyska fotbollsförbundets juridiska enhet, det vill säga en slags domstol för fotboll, och han är jätteoroad för konsekvenserna för det här beslutet. Han tycker att det skickar en katastrofal signal för idrottsjuridiken i framtiden, och han påstår alltså att varje avstängd spelare kommer att citera det här beslutet i framtiden, och jag förstår honom. Och här spelar nu USA och FIFA, jag sa ju att jag har mycket att säga, FIFA spelar ett högt spel. Vid stora mästerskap så har idrotten skiljedomstol, CAS, en särskild kommitté som kan fatta bindande beslut med kort varsel. Och Belgien har överklagat, och den här CAS-kommittén kan avgöra om FIFA har tillämpat sina regler på fel sätt, det vill säga om Balogun ska få spela eller inte. Och normalt sett så fattas det här beslutet inom 48 timmar. Men nu är det bråttom. Jag tror inte att beslutet kommer. Matchen spelas, det vill säga klockan 3 under natten mot tisdag i natt alltså.
0: Ja.
1: Och det finns ett risk att det här beslutet inte hunnit fattas då. Vad betyder då det? Jo, att USA kanske spelar med Balogun, vinner, men sen kan det gå som så att CAS dömer USA som förlorande part i efterhand, eftersom man har en spelare i Balogun som borde ha varit avstängd. Alltså oberoende PR-katastrof, och bara för att ta ännu ett exempel här alltså, som på något sätt ändå relaterar till det här. Inför turneringen nekades den somaliska domaren Omar Artan inträde till USA. Det här kunde Donald Trump ha åtgärdat, men lätt bli. Och i bästa TV-shop-anda but wait, there's more. Huvuddomare i den här nu jätteexplosiva matchen USA-Belgien i natt, det är Jordanien Adham Mahadmer. Han blir den första domaren som dömer en fjärde match i VM. FIFA har inte förklarat varför det är just Mahadmer som utsätts till huvuddomare, men det kan åtminstone inte vara för att han har en jättefet meritförteckning. Inför det här VM så har han dömt en gruppspelsmatch i OS och två gruppspelsmatcher i U20-VM för några år sedan. Och det här väcker ju frågor. Och om domarna utsätts på ett sätt som folk har svårt att förstå, så blir det spekulationer, till och med konspirationsteorier. Man tycker ju lite synd om den här huvuddomaren i natt, för han kommer att ha alla blickar på sig. Jag pratar tror jag i 4 minuter nu, men det här är alltså en oerhört mångfacetterad fråga som jag tycker att det är en skandal. Yeah. Och det skulle vara läge för en längre podd, men här nu är en nötskal vad det hela handlar om.
0: Klockan 03.00 så möter alltså USA-Belgien, men före det klockan 22.00 så möts grannländerna Portugal och Spanien. Vad kan vi förvänta oss av den här kvartsfinalen? Du har 1,5 minut på dig ungefär.
1: Spanien favorit, Portugal med nöd och näppe efter en smärre domarskandal kanske där också, eller en VAR-skandal vidare tack vare att man inte godkände ett mål av Kroatien på tilläggstid. Alla blickar kommer att vara på Cristiano Ronaldo. Han har meddelat nu en gång för alla att det här är hans sista VM och att han kommer lägga av på sin sagolika landslagskarriär. Och frågan där är ju att är Cristiano Ronaldo mer av till nytta för Portugal eller börjar han vara så till åren och lite seg i sina vändningar att Portugal skulle göra det bättre med att ha honom på bänken. Mycket möjligt att en sagolik landslagskarriär, att ridån går ner ikväll då Portugal möter Spanien. Det blir fascinerande. En hel halvö stannar upp, Iberiska halvön, Spanien mot Portugal då den matchen spelas ikväll.
0: Klockan 22.00 alltså, ni hörde Yle Sportens Chriso Vuojärvi som är ett household name i Lovisa. Tack ska du ha Chriso för det här.
1: Tack själv Nicke.
0: Dit får Chriso Vuojärvi, det här blir vi dags för nyheter här så småningom klockan 17.00 i Yle Vega. Mitt namn är Nicke Aldén, Hanna Norren har också varit med här i sändningen. Hoppas ni får en fin kväll i fotbollens tecken eller utan, helt hur ni väljer att fira. Nyheter på intågande som sagt, för det hinner vi lyssna på en klassiker från plattan And Out Come the Wolves. Låten den heter Ruby Soho, gruppen heter Rancid med Tim Armstrong i spetsen och dansken Lars Fredriksen också med där. Ha det bra, hej då!

0: Hamas står för en symbolisk gest i Mellanösternkrisen och monterar ner sitt styre i Gaza. Betala beväringarna mera i dagpenning, såna utspel hörs inom politiken. Vi hör också vad såna som rycker in idag tycker om Försvarsmaktens nya regler om frisyren. Vädret är fortsättningsvis regnigt. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ja, från Mellanöstern rapporteras idag om en gest från den palestinska islamiströrelsen Hamas sida. Det är Hamas som har styrt i Gaza som Israel har attackerat hårt. Nu lägger Hamas ner sitt styre i Gaza. Här rapporterar Maria von Kremer.
1: Att Hamas nu löser upp sitt styrande organ banar väg för en teknokratisk kommitté som ska införa civilt styre i Gaza. Det här betyder att Hamas går inför ett betydande politiskt skifte. Hamas har styrt Gaza sedan dess soldater tog kontroll från den rivaliserande palestinska rörelsen Fatah år 2007. Makaymar Abu Saada, politisk expert från Gaza, säger till nyhetsbyrån AFP att Hamas åtgärd kan ses som en symbolisk gest. Problemet ligger inte i att upplösa Hamas styre, säger han. Det svåra är nedrustning. Hamas har fortfarande inte gått med på avväpning. Och det är fortfarande den knepiga punkten. Hamas har uttalat sig om upplösningen och säger att man nu har tagit ett nytt steg genom att inte längre ha ansvaret för Gazaremsan. Hamas undanröjer nu alla förevändningar för fortsatt ockupation, aggression och utrotningskrig, sa Hamas talesperson Hassem Kassem till AFP. Sedan vapenvilan trädde i kraft i Gaza i oktober i fjol mellan Hamas och Israel har Hamas upprepade gånger sagt att man är redo att lämna ifrån sig det dagliga styret. Den första fasen av vapenvilan innebar frisläppande av det sista i den israeliska gisslan som Hamas höll. Övergången till den andra fasen, det vill säga att Hamas nedrustas och att Israel gradvis drar sig tillbaka från Gaza, har stått stilla i månader. Israeliska styrkor har de facto utökat sin närvaro i Gaza under de senaste månaderna och har tagit kontroll över nästan 70% av territoriet. Både Hamas och Israel anklagar varandra för att bryta mot vapenvilan. Och minst 1072 palestinier har dödats i Gaza sedan vapenvilan trädde i kraft.
0: Rapporterade alltså Maria von Kremer. FNs generalsekreterare varnar för artificiell intelligens. Den utvecklas snabbare än reglerna om den, säger generalsekreterare Antonio Guterres på världens första internationella AI-möte på regeringsnivå i Genève. Guterres säger att AI kan ändra på ekonomin, demokratiska val och skapa fler säkerhetsrisker. Enligt Guterres skulle internationella spelregler minska riskerna med användningen av AI. I Ukraina har dödssiffran stigit efter Rysslands kraftiga attacker mot huvudstaden Kiev i natt. Man räknar nu med 20 döda i regionen. Sveriges Radios Rickard Myrenberg rapporterar från Kiev.
2: Ja, det har varit ganska många flyglarm under natten. Det har varit ganska intensivt och ett tiotal större explosioner har hörts i och omkring Kiev. Och det här har framförallt drabbat då

0: a little angry. First of all, because someone was killed, could be someone's friends, family, and second, didn't sleep good. And today is Monday, and we should work.
1: Ja, han säger här att han känner sig arg, dels för att många har dödats naturligtvis, men också för att han inte har fått någon sömn. Det här är måndag, vi måste jobba. Det här låter kanske lite cyniskt, men det illustrerar också hur luttrade Ukraina ändå har blivit efter år av krig. Precis som i förra veckans attack så hade president Volodymyr Zelensky gått ut med en varning igår kväll om nya ryska attacker mot Kiev och bett folk vara beredda att gå ner i skyddsrum.
2: Så rapporterade Rickard Myrenberg för Sveriges Radio. I Sri Lanka har åtminstone 26 personer dött i upplopp i ett fängelse, rapporterar AFP. Orsaken till fängelsekravallerna är en konflikt mellan två gäng. 7 av de döda är fångvaktare. Upploppen skedde i fängelset Negombo, där det finns över 2000 fångar. Fängelset ligger norr om Sri Lankas största stad Colombo. Här hemma inleder en ny kontingent beväringar sin militärtjänst idag, och i samband med det upprepas ett beväringsvänligt utspel på politiskt håll, den här gången inom Samlingspartiet. Riksdagsledamöterna Heikki Autto och Sofia Wikman vill nämligen att beväringarnas dagpenning fördubblas.
3: Päivärahan taso on tärkein ja kirkkain viesti, joka varusmieheltä välittyy.
4: Beväringsförbundets ordförande Mats Uotila är nöjd över förslaget att fördubbla beväringarnas dagpenning. Idag är dagpenningen under början av militärtjänstgöringen 6,15 € per dag. Samlingspartiets riksdagsledamöter Heikki Autto och Sofia Wikman har alltså idag upprepat ett krav ur Samlingspartiets principprogram att fördubbla beväringarnas dagpenning. Även Vänsterförbundet kräver i sitt principprogram samma sak, påminner Mats Uotila från Beväringsförbundet.
3: Vasemmistoliitto on myös aiemmin jo kirjannut ohjelmaansa, että he kannattavat tätä päivärahan tuplaamista. Ja sitä
4: pidän... På Centerns partimöte i början av sommaren godkändes ett initiativ om att fördubbla dagpenningen för beväringarna. Också Socialdemokraterna och De gröna kräver i sina program att dagpenningen borde höjas. Om så här många partier, inklusive statsministerpartiet, är för att höja eller till och med fördubbla beväringarnas dagpenning, varför höjdes den i vintras bara med 5 cents?
5: Voimme vaikuttaa vain siihen, miten asiat menevät tulevaisuudessa Suomen puolustukseen.
4: Samlingspartiets riksdagsledamot Heikki Autto, som också är försvarsutskottets ordförande, svarar undvikande att vi just nu bara kan påverka framtida beslut. Hur ska då en fördubbling bekostas under rådande ekonomiska läge? Enligt Heikki Autos beräkningar skulle en fördubbling av beväringarnas dagpenning kosta ungefär 50 miljoner euro extra per år. Då försvarsanslagen de kommande åren kommer att växa kraftigt, en förhöjning alltså möjlig, resonerar Heikki Autto från Samlingspartiet.
5: Joten tällainen 50 miljoonan korotus vuositasolla on täysin tehtävissä oleva asia.
2: Marcus Floman var reporter här. De nya manliga beväringar som rycker in idag är de första som tillåts göra det med långt hår. Kvinnor i militären har redan fått ha långt hår och nu vill Försvarsmakten göra det mer jämställt. Bland de nya rekryterna vid Nylands brigad har Albin Gustafsson, Oskar Strömfors och Felix Fransman ändå valt att snagga håret enligt gammalt regelverk.
6: Jag tycker det skulle kunna vara som det var. Det var järkigt det här.
7: Ja, no, alltså nu är det riktigt kiva nog för de som vill ha just långt hår och så vidare. Men jag har nu inte själv någon skillnad. Jag tänkte bara att jag tar nu bort allt och så provar jag ser ut. Det är bra chans till testa.
8: Men nu är det ju bra att alla får se ut som de vill här. Att det känns nog riktigt rättvist. Men själv så valde jag nu att snagga det för bara för att det ska vara skönare och känns liksom som en samhörighet att de flesta ändå har snaggat och att det här hör till dem då.
2: Så lät det vid Nylands brigad idag. Och det är fortsättningsvis ostadigt väder. I morgon faller regnskurar på de flesta håll. Morgondagens temperatur ligger mellan 12 och 18 grader. Till havs är vindarna friska eller hårda och de är nordvästliga eller västliga.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19:22 till 21:00.

0: NATO-ländernas satsningar på försvaret har växt betydligt sedan alliansen för ett år sedan bestämde att 5% av BNP ska gå till försvaret. Generalsekreteraren Mark Rutte har talat inför toppmötet i Ankara. Enligt Rutte ökade de europeiska länderna och Kanada sina satsningar på försvaret med sammanlagt 258 miljarder dollar i fjol och hittills i år. Snart satsar de här länderna lika mycket pengar som USA, sa Rutte under sitt tal.
1: European allies and Canada are now on a trajectory to equalize the defense spending with the United States. And not just that, they are taking on more leadership within NATO's command and control structure. All of this is evidence of a real shift in mindset.
0: Rutte lyfte också upp att de europeiska länderna och Kanada blivit allt mer involverade i beslutsfattandet i alliansen. NATOs toppmöte i Ankara kör igång imorgon. I Italien har vulkanen Etnas utbrott lett till att alla flyg är inställda vid flygplatsen Catania. Det är rök från utbrottet som lett till att det inte är säkert att använda flygplatsen. En del av flygen har ändå kunnat använda andra flygplatser på Sicilien istället. Och i Ukraina har dödssiffran stigit efter Rysslands kraftiga attacker mot huvudstaden Kiev natten till idag. Dödssiffran har stigit med 2 och är nu 20 och över 50 personer har skadats. Det här skriver tidningen Kiev Independent. Rockmusikern Dave Lindholm är årets mottagare av Eino Leino-priset. Priset delas ut av Finlands bokstiftelse för synnerligen värdefulla insatser inom litteratur och kultur. Finlandssvenska Lindholm, även känd som Iso Kynä, är en av de största inom den finskspråkiga rockmusiken. Han debuterade år 1971 med gruppen Ferris och första soloalbumet och det egentliga genombrottet kom 2 år senare. Till Iso Kynäs kändaste låtar hör till exempel Pieni ja hento ote från år 1982.

Flaido, vad sjutton betyder det? Det var i januari 2017 och jag bodde i stuga Suomussalmi i Dragsvik, Nylands brigad, och funderade vad sjutton Vatuflaido egentligen menar. Min stugkamrat, rekryt Frönäs, frågade precis mig om jag har sett hans Vatuflaido. Hur hamnade jag, Abdirahman Sugulle, en finlandsfödd kille med somalisk bakgrund, i Dragsvik, i en liten stuga med 8 svenskspråkiga rekryter? Stugan visade sig snabbt vara något helt annat än vad jag hade tänkt mig. Det här var inga tystlåtna, tuppisusiga finnar som satt och stirrade ner i golvet. Tvärtom, grabbarna pratade, skrattade och kommenterade allt som hände. Precis som jag själv brukar göra.

0: precis som jag. Jag heter Abdirahman Sugulle och är din sommarpratare idag. Jag ska berätta om hur jag hittade det svenska språket och hur det nästan blivit mitt känslospråk.
1: Det går en vind över vindens sängar, det fladdrar till.

Vi kommer snart tillbaka till hur jag hamnade i Dragsvik och varför jag gjorde min militärtjänst just där. Men först till en situation som var avgörande för min relation till svenska. Efter värnplikten började mellanåren och arbetslivet, och där satt jag plötsligt och funderade, vad i hela världen ska jag göra nu? Jag visste inte vad jag ville bli när jag blev stor, och någon större arbetslivserfarenhet hade jag inte heller, förutom att jag sedan jag var 16 år hade jobbat som fotbollsdomare. Men jag skrev det absolut viktigaste i mitt CV och i varje jobbsökan. Jag talar svenska. Och jobb fick jag snabbt. Jag började jobba som konduktör på närtågen, där man dagligen hade nytta av att kunna många språk. Men det bästa för mig var ändå att dela ut barnbiljetter till de små passagerarna. Särskilt mycket glädje fick jag av att uppmärksamma svenskspråkiga småbarn på deras modersmål och fråga: vill du ha din egen biljett? De där blickarna, både barnens och föräldrarnas, och tacken som följde var alltid lika rörande. Det säger förstås också något om det samhälle vi lever i. Får de svenskspråkiga tillräckligt med service på sitt eget språk? Sedan den dagen har jag i alla jobb försökt byta till svenska med svenskspråkiga kunder och kollegor, just för att skapa den där känslan. Men i jobbet som konduktör fick jag också se den andra ytterligheten. Hur en passagerare som pratade svenska i sin telefon blev utskälld av en annan passagerare bara för att hen pratade sitt eget modersmål i sitt eget telefonsamtal. Det ironiska var att jag själv bara en stund tidigare hade blivit utsatt för rasism på grund av min hudfärg och min somaliska bakgrund. Tyvärr minns jag vad personen sa det. Et sen ekeri kerro mulle, miten mä elän mun omassa maassa. Och kesti sullakin varmaan soutaa tänne ikuisuuden sieltä vitun Afrikasta. Han hade inte rätt biljett och jag försökte bara göra mitt jobb. Just i den stunden på tåget kände jag hur kroppen reagerade innan hjärnan ens hann med. Det var som att allt stannade upp, axlarna spändes, pulsen steg och en bekant tyngd lade sig över bröstet. Den där känslan av att vilja försvinna eller samtidigt skrika ifrån, men ändå bara stå kvar och ta emot. Det värsta var kanske inte själva rasistiska trakasserier, utan hur vardaglig situationen var. Ett vanligt tåg, en vanlig dag, ett vanligt telefonsamtal. Och ändå räckte det för att någon annan skulle känna sig berättigad och kommentera andra personens existens. I den stunden blev jag påmind om att jag, trots att jag är född här, trots språket, trots jobbet, fortfarande bär på något som gör mig synlig på ett sätt jag aldrig själv har valt. Det påverkade min syn på det finländska samhället. Inte så att jag tappade hoppet, men jag blev mer medveten. Medveten om hur tunt lagret av trygghet kan vara och hur snabbt en offentlig plats kan förvandlas från neutral till hotfull, utan att någon annan runt omkring reagerar. Tystnaden från omgivningen gjorde nästan lika ont som själva rasismen. Den där känslan av att stå ensam med det som just hände, som om det var något jag själv var tvungen att bära vidare. Och kanske var det just därför som bandet till en annan minoritetsgrupp växte fram så starkt i mig just då, när jag såg hur en svenskspråkig passagerare blev ifrågasatt och attackerad för att hen använde sitt modersmål, kände jag en omedelbar samhörighet.
en igenkänning. Olika bakgrunder, olika språk, men samma mekanism, samma blickar, samma behov hos vissa att påminna oss om att vi är andra. I den stunden förstod jag ännu tydligare varför svenskan hade blivit en tryckplats för mig. Inte som ett skydd mot rasism, men som ett rum där jag oftare fick vara människa innan jag blev kategori. Där jag fick komma först med mina ord, inte mitt utseende.

Okej, vi spolar tillbaka till lilla Abdi och hans uppväxt i Suvela, Södrik, en stadsdel i Esbo. Jag föddes 1997 i en familj med en pappa, en mamma och en stora syster som var 2 år äldre än mig. Mamma och pappa kom som unga flyktingar från Somalia i början av 90-talet. Jag började min skolresa i samma skola som både min mamma och min stora syster hade gått, alltså i Keski-Espoon koulu. När jag gick i 3:an var det dags att välja ett långt frivilligt språk nästa år. Alternativen var, om jag minns rätt, svenska och franska. Jag valde franska, för i 9-åriga Abdis huvud var franska ett coolt språk. Och dessutom hade min stora syster redan valt svenska före mig, så jag ville bara vara lite annorlunda. Men till min nackdel, eller borde jag idag här sittande och babbla på svenska, säga till min tur, så började franskan aldrig, eftersom vi som valt franska bara var några. Så tydligen fanns det inte så många andra som tyckte franska var så coolt. Så den vägen hamnade jag istället på att börja läsa svenska, A-svenska, redan i 4:an. Det var verkligen en lycka i olyckan att jag inte började med franska, för allt jag har fått göra tack vare svenskan. Vänta bara tills du får höra.

Min första svenska lärare var Seija Uuspelto. Shout out till henne. Hon var en otroligt varm och fin människa. Hon undervisade både mig och min stora syster. För ett halvt år sedan ringde jag henne och vårt samtal på 20 minuter slutade med att jag grät. Hon sa, vi visste alltid att du skulle växa upp till en fin man. Du var känslig redan som liten och jag är inte förvånad över allt du har åstadkommit. Och allt du ännu kommer att åstadkomma. Hur byggdes ett så starkt känsloband mellan mig och min lärare? Vi hade inte hörts på 16 år och hon var ju bara min svenska lärare. Jag upplever att svenskan på något sätt har varit en hänkireka för mig. Nästan som en räddning medan jag har letat efter mig själv i vuxenlivet. Jag har ändå haft min egen plats att hitta i finska samhället och särskilt efter att jag blivit vuxen har jag mött rasism både i arbetslivet och i hobbyer. Jag har behövt bevisa min finländskhet eller min somaliskhet i olika situationer. Men så har det alltid funnits den där vägen via svenskan där jag har kunnat fly allt detta och göra olika sidequests. Jag öppnar munnen på svenska och plötsligt är jag en superman bland finnarna bara för att jag vågar använda min begränsade svenska. Bland somalier är jag den där Outo Lintu, men ändå är de stolta över mig. Att jag bär vår flagga högt och är ett positivt exempel för oss. Och sen, ni alla underbara svenskspråkiga finlandssvenskar som har tagit emot mig med öppna armar. Jag har verkligen känt att jag är en av er. Även om jag bara pratar på helt självsäkert med min enkla svenska. Okej, jag måste sluta nedvärdera min språkkunskap för ett ögonblick. Jag har ju haft helt fantastiska lärare som gett mig otroliga förutsättningar med svenska språket. Shoutout till alla tre. Seija Uuspelto i lågstadiet, Laura Katila Makkonen i högstadiet och Nina Hynninen i gymnasiet. Jag minns alla deras namn, deras lektioner och deras fantastiska inställning till undervisning och också alla möten med dem. Jag minns ännu i högstadiet när våra nya läroböcker i svenska dök upp framför oss. Bokserien som hette Nyckel. Och så fick vi veta att vår egen lärare Laura Katila Makkonen var en av författarna till boken. Jag tänkte bara att vad i hela världen, vi har ju en riktig kändislärare. Det gav mig en extra kick i studierna. Jag bläddrade igenom boken från perm till perm och funderade alltid på vad jag kunde hitta där inne. Kanske några tryckfel eller stavfel som jag kunde peka ut för läraren lite stolt och på sätt och vis känna mig som en del av författarteamet själv. Och när jag fyllde 18 år gick jag på uppbådet. När jag kom in i rummet där en högt uppsatt person från försvarsmakten satt. Hans första reaktion att titta på mina papper, sen på mig och sen på papperna igen. Det blev tyst en stund och sen öppnade han munnen och sa Abdirahman Abdirazak Sugulle, modersmål somaliska och önskemål om tjänstgöringsplats Nylands brigad, Dragsvik. Alltså, där talar man svenska. Varför skulle du vilja dit? Talar du svenska? För första gången i mitt liv svarade jag, jo, jag talar svenska.
Han bad mig berätta lite om min bakgrund och jag berättade hur jag hade börjat läsa svenska redan i lågstadiet och att jag precis hade skrivit studentskrivningarna i långsvenska. Efter lite extra förklaringar kanske litade han till slut på mig. Och så hamnade jag i Dragsvik och i stuga Suomussalmi. Visst fanns det språkmurar, eller egentligen dialektmurar. Men jag fyllde på min dagbok med alla ord och förklaringar. Och tack vare mina stugkompisar lärde jag mig faktiskt att prata svenska på riktigt. Och jag var inte längre rädd för att göra fel.

Som jag pratade om tidigare var jag faktiskt på konduktörsjobbet en dag när en familjebekant till mig, Ahmed Hassan, ringde och frågade: vill du bli språkambassadör för svenskspråket i skolor? Ahmed är själv svenskspråkig finländsk somal och startade projektet Svenska för invandrare med föreningen Nordicsom, där språkambassadörer besöker grundskolor och gymnasier och berättar om sina positiva erfarenheter av att lära sig svenska. Målet med projektet var att öka intresset för att studera och använda svenska. Jag svarade Ahmed: vad håller du på med? Jag kan ju inte ens svenska. Då sa han: men du gjorde ju värnplikten på svenska. Kom nu bara med. Så jag hoppade på, och på den vägen är jag fortfarande. Det bästa har varit elevernas reaktioner när de har sett mig i skolans korridorer och sagt: va? Ska du, Abdi, komma och prata med oss om svenska? Kan du ens? Och sen har de stått där med munnen öppen när de sett mig prata svenska med deras lärare. Några äldre elever har också kommit fram till mig efter besöket och sagt: hej, jag förstår mycket mer svenska än jag trodde, för jag förstod nästan allt du berättade nyss på svenska. Den känslan har varit lika bra varje gång. Så vad har jag då egentligen berättat för eleverna under mina skolbesök? Jo, i stort sett samma saker som jag har berättat för er här tidigare. Men framför allt också vilka dörrar svenskan har öppnat för mig. Till exempel det att jag år 2020 började studera till språkbarnsklasslärare vid Åbo Akademi. Året före hade det varit runt 80 sökande och bara 20 platser. Men helt självsäkert skickade jag in min ansökan. Jag har nog aldrig svettats så mycket som under lämplighetsprovet till klasslärarutbildningen, där jag blev intervjuad i 15 minuter via Zoom. Men det gick bra och jag fick en studieplats. Senare bytte jag ändå bransch och fick en ny studieplats, igen på svenska, den här gången vid yrkeshögskolan Arkada. Jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor, men jag har i alla fall kommit in på yrkeshögskola, och varje gång har det varit samma sak på svenska. Jag har ju blivit en slags inofficiell svensklärare för vuxna, även ute i det civila. Jag har några vänner som under sina högskolestudier har hört av sig till mig och sagt att de måste klara tjänstemanprov i svenska. Och där har vi suttit på kvällarna i biblioteket och på kaféer och böjt verb tillsammans. Göra, gör, gjorde, gjort. Och de klarade faktiskt kursen till slut. En annan möjlighet har varit arbetslivet. Under mitt mellanår har jag jobbat på flera olika arbetsplatser. Och i varje jobbintervju har två saker alltid lyfts fram: mina kunskaper i svenska och mitt jobb som fotbollsdomare. Nu för tiden jobbar jag dagtid med företagsförsäljning för företagarna i Finland RF. I jobbet tar jag kontakt med företagare runt om i hela Finland, och när målgruppen ibland råkar vara kustösterbotten, då finns det gott om svenskspråkiga där. Jag tar modigt kontakt på svenska, men stöter på samma problem som tidigare: dialektmuren. Och dessutom över telefon. I militären gick det ännu bra när man kunde kämpa på ansikte mot ansikte. Men i telefon blir det genast lite svårare.

Jag gick in i väggen, brände både korgen och edgen. Allt jag gjorde var till ingenting, 8 månaders sjukskrivning. Men jag sa ju bra, det behöver jag nå. Tack till firmorna, det var fina gester, men det är före det som jag har semester.

Jag brukar ofta säga att jag just nu har två stora passionprojekt i livet. Svenska språket och att vara fotbollsdomare. Och kanske det coolaste av allt har varit att jag faktiskt har kunnat kombinera de här två ute på planen. Min väg till fotbollsdomare är egentligen inte den mest traditionella. Jag har aldrig spelat fotboll i en officiell klubb och jag har aldrig vunnit några juniorturneringar. Mina hobby som barn och ungdom var taekwondo. Jag tränade och tävlade i flera år. Fotboll var ändå alltid med i mitt liv, men mer på ett avslappnat sätt. På rasterna i skolan, hemma på gården och på fotbollsplanen med kompisar på fritiden. Det var en sport man spelade utan press och bara hade roligt tillsammans. När jag slutade med taekwondo i högstadieåldern växte intresset för fotboll. Men jag var redan i en ålder där det inte längre kändes realistiskt att hoppa in i en fotbollsklubb. På sätt och vis var jag för sen för den vägen. Av en slump var det en av mina kompisar som spelade fotboll som skulle gå på en grundkurs i att vara fotbollsdomare. Han frågade om jag ville följa med. Jag hoppade på lite spontant utan några större planer än att tjäna lite fickpengar. Och där började det egentligen. Domarskapet gav mig ett sätt att komma in i fotbollsvärlden i en annan roll. Och ganska snabbt märkte jag att det fanns något i det här som passade mig. Att använda mina sociala färdigheter, ta ansvar och fatta beslut under press. Jag har använt svenskan i många olika situationer i livet, i arbetslivet, i armén och i vardagen. Men fotbollsplanen har gett språket en helt egen dimension. Det har funnits tuffa och intensiva matchsituationer där jag har använt svenskan nästan som ett vapen i kommunikationen. Och ibland har det också funnits lugnare stunder i matcherna när jag har hört spelarna prata svenska med varandra och själv hoppat med i samtalet. År 2022 dömde jag en match i Närpes i herrarnas division 2. Och alla spelare i Närpes kraft var svenskspråkiga. Jag tänkte inte ens på att prata svenska med dem eftersom det redan var tillräckligt hjärnjumpa att köta domarjobbet. Tills en av Närpes-spelarna blev arg över ett domslut och började skrika och svära på engelska. Jag svarade helt automatiskt på svenska. Hej! Vi kan byta språk till svenska om du vill. Vad glad den killen blev. Han gick genast och berättade för sina lagkamrater att jag pratade svenska. Efter det flöt matchen på hur bra som helst. Och slutet av matchen blev betydligt lättare. Tack vare svenskan och den goda stämningen på planen.

Och en dag på hösten 2025 ringde min telefon helt oväntat. Numret var okänt, men när jag svarade hörde jag en lugn röst presentera sig. Johan Lindholm från Folktinget. Han berättade att jag hade föreslagit som mottagare av Pockaruotsi-priset 2025. Ett pris som delas ut till personer som på olika sätt har använt och främjat svenska språket i Finland. Johan berättade om omröstningen på Yles webbplats, om hur allmänheten får rösta och om hur vinnaren skulle få ta emot priset på Svenska Teaterns stora scen under Svenska dagen i november. Där någonstans tog mina ord slut och hjärnan stängde av för en stund. Jag tänkte bara, vänta lite. Pratar vi om mig? Samtidigt var det ju inte som att svenskan hade varit något tillfälligt infall i mitt liv. Tvärtom, i flera år hade jag gång på gång valt svenskan. I studier, i arbetslivet, i armén, i skolbesöker, i alla möjliga så kallade sidequests. Svenskan hade öppnat dörrar, skapat möten och gett mig sammanhang som jag annars aldrig hade hittat. Och nu såg tydligen andra det också. Jag vann priset. Och när nyheten spreds gjorde min pappa ett Facebook-inlägg. Ett enkelt, stolt inlägg om sin son som nästan alla föräldrar gör. Och det exploderade. Inlägget fick tiotals reaktioner. Kommentarer fyllda av värme, gratulationer, hjärtan och stolthet. Jag såg människor skriva hur viktigt det var, hur glada de var för min skull, hur det här betydde något större än bara ett pris. Men sen kom också de andra kommentarerna, sådana som: ai myönnetään suomenkieliselle henkilölle ja valikoitui somali, herttaista. Den kommentaren fastnade. Inte för att den gjorde mig mindre stolt, utan för den gjorde mig ännu mer säker. Säker på varför svenskan betyder så mycket för mig. Ingen har ifrågasatt min rätt att använda svenska. Ingen har dömt mig för det. Men när det kommer till finskan och min plats i det finskspråkiga Finland, där har jag fått kämpa mer. Där har min bakgrund ofta kommit före mina ord. På ett märkligt sätt var det just därför som den kommentaren förstärkte mitt band till svenskan ännu mer. Svenskan hade aldrig krävt att jag skulle bevisa vem jag är. Den hade bara tagit emot mig.

Militärtjänstgöringen i Dragsvik, studier vid Åbo Akademi och Arkada, domarjobb på svenska, Pockaruotsi-priset. Någonstans här, efter alla dessa år, har jag landat i ett beslut. Jag har bestämt mig för att söka till Helsingfors universitet för att studera nordiska språk. Varför? För att jag vill avsluta cirkeln. En cirkel som började när jag var 10 år gammal. Jag vill förbättra min svenska ännu mer. Bli riktigt flytande. Och om svenskan ändå har blivit mitt passion project alla dessa år. Och om jag alltid säger ja till alla svenska sidequests som kommer min väg. Också den här sommarprat. Varför skulle jag inte kunna göra det här till mitt yrke? Varför skulle jag inte kunna sprida glädjen, möjligheterna och kraften i det svenska språket vidare? Det här handlar inte bara om ett språk för mig. Det handlar om en resa. Och den här resan är långt ifrån över.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Ahmed Hassans sommarprat från 2024.
1: När jag sökte bankjobb i London var de intresserade av mitt CV, inte av min bakgrund. Jag funderade ofta över varför Finland inte vågade satsa på sin arbetskraft på samma sätt. Kanske var det på grund av mitt namn och min hudfärg. Trots mina funderingar kände jag fortfarande en stark lojalitet mot Finland. Det var där jag kände mig hemma. Jag ville också bidra till en positiv samhällsutveckling.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Abdirahman Sugulle och redaktör var Jonas Sundström.

0: Det här är nyheterna klockan 19 med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg, god kväll. Från Mellanöstern rapporteras det idag om en gest från den palestinska islamiströrelsen Hamas sida. Det är Hamas som har styrt i Gaza, men nu har Hamas valt att lösa upp sitt styrande organ i området. Maria von Krämer rapporterar.
1: Att Hamas nu löser upp sitt styrande organ banar väg för en teknokratisk kommitté som ska införa civilt styre i Gaza. Det här betyder att Hamas går inför ett betydande politiskt skifte. Hamas har styrt Gaza sedan dess soldater tog kontroll från den rivaliserande palestinska rörelsen Fatah år 2007. Makaymar Abu Saada, politisk expert från Gaza, säger till nyhetsbyrån AFP att Hamas åtgärd kan ses som en symbolisk gest. Problemet ligger inte i att upplösa Hamas styre, säger han. Det svåra är nedrustning. Hamas har fortfarande inte gått med på avväpning, och det är fortfarande den knepiga punkten. Hamas har uttalat sig om upplösningen och säger att man nu har tagit ett nytt steg genom att inte längre ha ansvaret för Gazaremsan. Hamas undanröjer nu alla förevändningar för fortsatt ockupation, aggression och utrotningskrig, sa Hamas talesperson Hassem Kassem till AFP. Sedan vapenvilan trädde i kraft i Gaza i oktober i fjol mellan Hamas och Israel har Hamas upprepade gånger sagt att man är redo att lämna ifrån sig det dagliga styret. Den första fasen av vapenvilan innebar frisläppande av det sista i den israeliska gisslan som Hamas höll. Övergången till den andra fasen, det vill säga att Hamas nedrustas och att Israel gradvis drar sig tillbaka från Gaza, har stått stilla i månader. Israeliska styrkor har de facto utökat sin närvaro i Gaza under de senaste månaderna och har tagit kontroll över nästan 70% av territoriet. Både Hamas och Israel anklagar varandra för att bryta mot vapenvilan. Och minst 1072 palestinier har dödats i Gaza sedan vapenvilan trädde i kraft.
0: Det rapporterade Maria von Krämer. NATO-ländernas satsningar på försvaret har växt betydligt sedan alliansen bestämde att 5% av BNP ska gå till försvaret. Generalsekreteraren Mark Rutte har talat inför toppmötet i Ankara och enligt Rutte ökade de europeiska länderna och Kanada sina satsningar på försvaret med sammanlagt 258 miljarder dollar i fjol och hittills i år. Snart satsar de här länderna lika mycket pengar som USA, sa Rutte under sitt tal.
2: European allies and Canada are now on a trajectory to equalize the defense spending with the United States. And not just that, they are taking on more leadership within NATO's command and control structure. All of this is evidence of a real shift in mindset.
0: Rutte lyfte också upp att de europeiska länderna och Kanada blivit allt mer involverade i beslutsfattandet i alliansen. NATOs toppmöte i Ankara kör igång imorgon. I Sri Lanka har åtminstone 26 personer dött i ett upplopp i ett fängelse, där rapporterar AFP. Orsaken till fängelsekravallerna är en konflikt mellan två gäng. 7 av de döda ska vara fångvaktare. Upploppen skedde i fängelset Negombo, där över 2000 fångar bor. Fängelset ligger norr om Sri Lankas största stad Colombo. USAs president Donald Trump har blandat sig i herrarnas fotbolls-VM för att ändra på ett beslut i en av USAs matcher. Den amerikanska spelaren Folarin Balogun fick ett rött kort i 16-delsfinalen förra veckan, men nu har fotbollsförbundet FIFA hävt den här avstängningen. Beskedet kom efter att Donald Trump ska ha ringt upp FIFA-chefen Gianni Infantino. Europeiska fotbollsförbundet UEFA har kritiserat att avstängningen hävts. USA ska möta Belgien i 8-delsfinal i natt och från belgiskt håll har man också kritiserat beslutet. Det är rockmusikern Dave Lindholm som är årets mottagare av Eino Leino-priset. Priset delas ut av Finlands bokstiftelse för synnerligen värdefulla insatser inom litteratur och kultur.

Och med de tonerna går vi över till vädret. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar det mulet och tidvis regn eller regnskurar och lokalt oska. Lokalt kan också med molntäcket spricka upp. I natt är det mellan 7 och 13 grader och imorgon mellan 14 och 18 grader. Det är svag vind i söderbyg, vind omkring väst och på morgonen vind från syd till väst. I landets norra del är det molnigt och tidvis regn i natt mellan 6 och 11 grader och imorgon mellan 14 och 18 grader. Det är måttlig nordostlig vind och i norra Lappland lokalt frisk och byig vind. Det finns en vindvarning för landområden. I landskapet egentliga Finland är den nordvästliga vinden kraftig till en början i vindbyarna upp till 15 meter i sekunden. Och i norra Lappland är den nordostliga vinden kraftig i vindbyarna upp till 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen visar ostadigt och regnigt väder, men det blir också en del uppehåll och sol. Regnet kommer i skurar och oska kan också förekomma. Först ligger dagstemperaturerna antingen lite under eller över 15 grader, men mot slutet av veckan blir det varmare, från fredagen mellan 18 och 28 grader. Sjövädret börjar med en rad varningar. Varning för hård vind, Bottenhavet, nordvästlig vind 16 meter i sekunden och Finska viken, västlig vind 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare, Skärgårdshavet, västlig vind på natten och morgonen 12 meter i sekunden och Finska viken och norra Östersjön, åskbyar. Varning för sjögång, på Bottenhavet förekommer måttlig sjögång, våghöjden överstiger 2,5 meter. Sen utsikterna det kommande dygnet. Finska viken får västlig till sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden upp till 15 meter i sekunden. På förmiddagen 9-14 meter i sekunden, som mest upp till 16. På eftermiddagen avtagande vind 6-11 meter i sekunden. Från och med natten lokalt regn och oska, annars god sikt. Norra Östersjön västlig vind som tilltar, sent på natten 6-10 meter i sekunden och på morgonen vind upp till 13 meter i sekunden. Från och med morgonen avtagande och på eftermiddagen 5-9 meter i sekunden. I natt och i morgon lokalt regnskurar och lokalt oska, annars mest god sikt. Ålands hav västlig till nordvästlig vind som tilltar i natt 5-9 meter i sekunden, senare upp till 13 och på morgonen 4-8 meter i sekunden och det är god sikt. Skärgårdshavet får västlig till nordvästlig vind som tilltar, sent på natten 8-12 meter i sekunden från förmiddagen 5-9. Först lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Bottenhavet vind omkring nordväst 9-14 meter i sekunden, som mest upp till 16. Från och med natten avtar vinden och imorgon på eftermiddagen 3-7 meter i sekunden. Lokalt regn, annars är det god sikt. Kvarken, nordlig vind som avtar småningom, först 6-9 meter i sekunden, från och med morgonen tillfälligt vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden och på eftermiddagen vind omkring sydväst och det är god sikt. Bottenviken, nordlig vind som avtar småningom, först 6-10 meter i sekunden, från sent på natten 4-8 meter i sekunden och från och med förmiddagen vind omkring sydväst. Det är lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden. Från och med morgonen sydlig till sydostlig vind som tilltar. På eftermiddagen 4-8 meter i sekunden, som mest upp till 10. Först lokalt regn och oska på morgonen och på dagen lokalt regnskurar. Möjligen oska, annars god sikt. Tvådygnsrapporten och utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken, vind omkring väst, mest under 10 meter i sekunden, på dagen vind omkring ost. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, tilltagande vind omkring nord, på morgonen under 14 meter i sekunden. Kvarken och Bottenviken, mest sannolikt svag vind.

Berret på kuststationen idag klockan 18. Aspö plus 16 grader, väst 11 meter i sekunden, mulet och sikten var 46 kilometer. Kotka-Rankö plus 14, väst 7, mulet 47 kilometer, Orrengrund plus 15, väst 9, mulet sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 14, väst-nordväst 11, Kaborgrund plus 14, väst 12, Östertukan plus 15, väst 14. Gråhara plus 15, väst 12, nästan klart 20 kilometer. Makilo plus 15, väst 12. Bogeskär plus 15, väst-nordväst 8, halvmulet och sikten var 46 kilometer. Hangö-Tullydden plus 15, väst 13. Russarö plus 15, väst 14, Venö plus 15, väst 9. Utö plus 16, väst sydväst 7, klart sikten 32 kilometer. Notgrund plus 13, väst 8. Fagerholm plus 15, väst 11. Vilsandi plus 16, väst 5, 50 kilometer. Och för Gotska Sandön saknas det uppgifter. Kumlinge plus 15, väst-nordväst 7, mulet över 20 kilometer. Nyhamn plus 14, väst-sydväst 5, halvmulet sikten 20 kilometer. För märket finns det inga uppgifter. Enskär plus 13, väst 9, mulet 19 kilometer. Kylmäpihlaja plus 12, väst 16, mulet 20 kilometer. Tahkoluoto plus 11, väst 12, mulet 19 kilometer. Selgrund plus 12, regn och sikten 6 kilometer. Bredskäret plus 14, nord 7, strömmingsbådan plus 13, nord 6, Valsöarna plus 13, nord nordost 7. Kallan plus 13, nord nordost 8, tankar plus 14, nordost 8, regnskurar sikten 33 kilometer, ulkokalla plus 14, nord 10. Nahkiainen plus 13, nord-nordost 8, Brahestad plus 14, nord 6, mulet 20 kilometer. Yleobori plus 13, nord-nordost 5, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 14, nordost 8, mulet sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 13, nord 11 och Ajos plus 13 grader, nordost 6 meter sekunden, svagt regn och sikten var 19 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi minus 22 centimeter, Ulebori minus 23, Brahestad minus 15, Jakobstad minus 4. Vaasa plus 2, Kaskö plus 10, Mäntyluoto plus 13, Raumo plus 17, Åbo plus 15. Föglö plus 16, Hangö plus 17, Helsingfors plus 25, Borgo plus 28 och Fredrikshamn plus 40 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18, norra Östersjön 1,3 meter. Pollenrapporten. Gräs blommar i hela landet och blomningen av gråbo har börjat på de varmaste platserna i de södra och mellersta delarna av landet. I söder är sporhalterna i luften av mögelsvampen Cladosporium ganska rikliga. Regnet minskar pollenhalterna i luften. Försvarsmakten har inga pågående övningar. Det här var nyheterna med lång väderrapport klockan 19. Jag heter Axel Rydberg.

I år firar den finlandssvenska psalmboken jubileum. Det är 40 år sedan den nya finlandssvenska psalmboken togs i bruk. Men det är inte en självklarhet att vi har en egen psalmbok på svenska i Finland. Lika gärna kunde den ju vara en kopia av Sveriges psalmbok eller en översättning av den finska. Men det är den inte. I kvällens aftonandakt får du möta mig, Pamela Granskog från Helsingfors. Och den här aftonandakten är den första i en serie andakter som uppmärksammar vårt psalmboksjubileum. Johan Ludvig Runeberg är mannen bakom vår finlandssvenska psalmbok. I mitten av 1800-talet ville man nämligen modernisera psalmboken och skapa en ny svensk psalmbok för Finland. Den förra var från 1695. Det fanns en som hade godkänts i Sverige 1819, men den ville man inte ha. En psalmbokskommitté tillsattes med Runeberg och två andra diktare och psalmförfattare samt tre biskopar som medlemmar. Tanken var att de tre författarna skulle presentera var sitt förslag till psalmbok. Runeberg var den enda som kunde lägga fram ett fullständigt förslag, vilket han gjorde 1856. Hans förslag reviderades och texterna gick sig igenom grundligt. Ett textredigeringsarbete som inte var alldeles lätt för Runeberg. Men för psalmboksarbetet fick han en national gåva på 18 000 rubel. Gåvan hade Finlands folk samlat in till honom och det gjorde stort intryck på honom. In i det sista, också efter att Runeberg blev sjuk, bekymrade han sig för psalmerna och han var ofta missnöjd med de ändringar som senare gjordes i hans psalmboksförslag. Och fortsättningsvis bearbetar och moderniserar vi psalmtexterna för att de ska bättre motsvara det språkbruk som används idag, om än det sker med varsam hand och penna. Men mycket har hänt sedan Runebergs tid. 1986 förnyades den finlandssvenska psalmboken återigen med gemensamma krafter. Det var ett gediget arbete psalmboksutskottet hade. Att analysera och sjunga igenom psalmerna ord för ord, ton för ton. Antalet psalmer minskades något och språket förnyades. Mellan psalmbokspärmarna ska nämligen olika generationer mötas och gammalt ska möta nytt. Psalmer är ett kulturarv, men ålderdomliga begrepp måste bytas ut för att mottagaren ska förstå språket. 585 psalmer kom med i psalmboken och sedan dess har vi också fått psalmbokstillägg med en rad nya psalmer. En av psalmerna i mitt liv, psalm 319, Närmare Gud till dig, blev en favorit under min studietid då jag sjöng i gospelkören His Master's Noise. Flera år senare blev det dags för körens 20-årsjubileum och gamla och nya korister samlades för att sjunga tillsammans. När vi under den gemensamma övningen kom till Närmare Gud till dig, som kören också hade bandat in på sin första skiva, brast det för många av oss äldre i jubileumskören. Förstulet torkade vi tårarna, medan vi försökte få ordning både på stämmorna och rösten. Ni förstår, den här psalmen bar oss genom våra föräldrars död. Den bar oss när Estonia gick under. Den bar oss genom allt det svåra. Den bär oss genom livet, förklarade en körsyster för de yngre koristerna. Närmare Gud till dig är skriven av Sarah Adams och tryckt år 1841. Adams var dotter till en engelsk tidningsutgivare och för sin samtid var hon känd som författare till dramatiska dikter och ballader. Psalmen finns i flera svenska översättningar, men den mest kända är gjord av Emanuel Linderholm. Texten bygger på första Moseboken som skildrar Jakobs dröm om en stege som når till himlen. Psalmen har ett konkret bildspråk med just himlastegen och vinkande änglar
och utmynnar i en längtan till himlen. Historien berättar också att den här salmen var en av de sista salmerna som skeppsorkestern ombord på Titanic spelade innan Atlantångaren gick under. Den bilden är också stark i sig. Vilken salm bär dig?

0: Finland 1700-tal. Sjukdomarna som drabbar finländarna under den här tiden är många och ovissheten kring hur de sprids är stor. För många av bönderna så är boskapsdjuren en livsviktig tillgång, så när mjältbranden sprids utan hejd bland kossor och får så blir konsekvenserna katastrofala. Men värst av allt så är kanske att också människor kan bli smittade. Om man får mjältbrand då kan man förvänta sig allt från kräkningar, stora svarta sår, diarré, lunginflammation och blodförgiftning.
1: Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
0: Hur kan en sjukdom smitta från djur till människa? Vilka fasansfulla symptom ger den? Och vad händer om det blir vanligare att mjältbrand används som krigsföring i modern tid? Det ska vi ta reda på idag. Med mig den här gången så har jag Robert Paul som är specialist på blodsjukdomar och Jessica Edén, hon är regissör på YLE och allmän medicinnörd. Välkomna till en sjukhistoria hörni.
2: Tack, tack.
3: Tack ska du ha Hanna. Roligt att vara med.
0: Och idag ska vi alltså prata om mjältbrand. Spontant tänker jag att det här är någonting som folk tycker är intressant. Hur är det med er två? Tycker ni att mjältbrand är en spännande sjukdom?
3: Jag tycker ju spontant att alla sjukdomar är spännande, men Robert får kanske klassificera vilka som är mer spännande enligt honom.
2: Naturligtvis den har en spännande historia åtminstone, och kanske en spännande nutid på sina håll. Kanske viss dramatik, på det sättet spännande nog. Mer kanske spännande än, vad ska vi säga, snuva.
0: Ja, vi kan väl ta det lite mer från början då, för att jag tror att de flesta av oss, nu generaliserar jag, kan bara gå till mig själv. Jag har en relativt dålig koll på vad mjältbrand faktiskt är för en sjukdom. Mjältbrand, frågetecken, vad är det här för en sjukdom?
2: Får jag ta det där lite från medicinska synpunkten? Alltså mjältbrand är ju så tillvida historiskt viktigt för att det är den här antraxbacillen som är en av de första bacillerna som associerades då med en sjukdom, infektionssjukdom, ingen mindre än Robert Koch. Så mjältbrand är faktiskt en smittosjukdom på sitt sätt, men som du nämnde så den smittar på ett mycket specifikt sätt. Mjältbrand, varifrån det där namnet kommer, det kanske vi kan lite fundera på vad det här ordet brand betyder. Då gick jag in på Svenska Akademins ordbok där det finns också andra sjukdomar med brand, nämligen kallbrand. Och brand betyder tydligen någonting som gör ont. Vet du Jessica mer om det där ordet brand?
3: Jag har en så underbar bok som är Hartmans läkarebok från 1765. Det här är alltså ett nytryck, men där beskrivs alltså brand som liktydigt med inflammation. Här ges det faktiskt alltså också receptet för hur man botar mera lokal brand. Jag tänker mig typ ett infekterat sår eller något sånt. Får jag läsa upp vad det står här?
0: Det är klart du får.
3: Man sönderstöter levande grodor med maskar eller kräftor och blandar med lite salt eller kamfer och så lägger man det som omslag. Och sen blir det bra.
2: Men ingen åderlåtning av allt att döma då alltså? Den här gången ingen åderlåtning?
3: Jo, jo, jo. Åderlåtning finns för alla sjukdomar i den här boken. Och åderlåtning används ju alltså för det mesta i alla sjukdomar på den här tiden. Och där är faktiskt så att botemedlen mot en mera allmän brand, det vill säga jag tänker mig kanske just blodförgiftning, sepsis, så då är det åderlåtning som man ska använda, men om det är mer lokalt så då är det levande mosade grodor. Bara så ni vet för framtiden.
0: Ja, det är ju intressant hur man kom fram och hur man klurar ut de här behandlingssätten. Men om vi då går in lite mer på just så här, ja men hur, jag nämnde tidigare att mjältbrand kan smitta från djur till människa. Hur vanligt är det med sådana sjukdomar egentligen? För det låter ju galet i mina öron att det ens funkar.
2: Alltså, de kallas ju zoonoser, de här sjukdomarna som smittar från djur till människa. Och nu finns det faktiskt en hel del. Till exempel covid tydligen har vi kanske smittat ursprungligen från fladdermöss heter det, eller man väl är lite oklar varifrån det har kommit, men det är väl ett bra exempel. Och sen har vi svin som kan vara källan till Yersinia, och så finns det komjölk som kan ge tuberkulos, och ringorm som är en sån här svampinfektion, kommer från husdjur bland annat, och parasiter, binnikemask och malaria och toxoplasmos. Nu är det där, djuren är en reservoar för alla möjliga infektioner nog faktiskt.
3: Jag tänker att vad gäller mjältbrand så den stora liksom skillnaden jämfört med till exempel. Nu coronan är det att det sprids ju inte mellan människor. Och jag tänker att där finns en stor skillnad. Alltså till exempel fågelinfluensa har man ju varit jättelänge rädd för att ska mutera så att det också sprids från människa till människa. För det är liksom då vi får de här stora pandemierna som vi inte kan bromsa.
2: Så tillvida ju mjältbrand också särskilt att den här bakterien, eller det är ingen bakterie, det är en bacill. Bacill betyder en stavformig mikrob. Så den här Bacillus anthracis bildar sporer, och det är de här sporerna som egentligen är infektiösa och inte själva bacillen. Och det värsta med de här sporerna är att de kan leva i decennier, och någon säger att till och med i sekel, i lämplig jordmiljö, i mull och sådana här områden. Så det kan komma något överraskande, kan någon insjukna i antrax eller mjältbrand.
3: Och det antrax kunde du ännu kanske, Robert, berätta, liksom, det kommer ju då från, inte att det angriper mjälten, utan från de här svarta såren som bildas vid hud, antrax, eller hur?
2: Så är det precis, att den här hudantrax som är en av de här tre eller fyra formerna av mjältbrand, så den har ju ingenting med mjälten egentligen att göra, utan det är egentligen en hudsjukdom som visserligen då den här infektionsagensen sprider sig i kroppen kan naturligtvis ge förstorad mjälte och lymfknutor och vara en besvärlig sjukdom.
1: En sjuk historia. Sedan barnsben har far gjort mig redo att ta över hans plats när han förr eller senare inte kan ta hand om fåren. När far gick bort till smittkoppor 1790 tog jag över hederstaven och har fortsatt i hans fotspår. Nu känner jag dem utan och innan. Jag hör på deras bräkande om de är hungriga eller sjuka. Jag följer deras liv från lamm till att det ska slaktas. Nu, 5 år senare, hoppas jag att far ser ner från himlen och är nöjd med hur jag sköter fåren. Det här året kan komma att bli annorlunda. Min fru Sofia är en av sockens barnmorskor och hör både ett och annat om vad som händer i nejden. Sofia har flera gånger kommit hem efter att hon förlöst kvinnor i olika hem och berättat om boskar som blivit sjuka och att de fått ta djuren av daga. En del får och kor har hittats döda ute på betesmarkerna med blod rinnande ur både bakdel och mun. Redan nu vet jag att boskapsägare runt om i Mustasaari står utan levebröd en lång tid framöver. Att de flesta av deras djur inte klarat sig. Det här håller mig vaken om nätterna. Även om det är flera kilometer till närmast gård som drabbats av den här smittan, så vet man ju aldrig. Vi har 5 barn och det går åt mycket mat, även om vi är sparsamma med Guds gåvor. Kanske borde vi börja slakten tidigt i år, för att vara på den säkra sidan.
4: Då undrar ju jag, så här, alltså, hur smittar då egentligen mjältbrand från djuren? Vi pratar ju ofta att smittor, så här, men vanligtvis är det väl kanske att man någon i ens närhet nyser eller hostar. Eller så här, men hur sprids då till exempel mjältbrand från ett får till en människa?
2: Jo, alltså de här sporerna som egentligen är de här inkapslade formen av den här bacillen. Det finns då till exempel i fårull, ska vi säga ett exempel, och människor som sysslar med att, vad man nu gör med fårull, så de kan få av dessa sporer i sig genom att andas av den där och få en ganska svår sjukdom, den här inhalerade formen, den här lungmjältbranden då i det fallet. Sen att få den här hudvarianten, där får man de här sporerna, om man på något sätt kommer åt de här sporerna genom ett sår. Och sen den tredje formen som vi också försöker nämna här är den här mag-tarmkanalsformen, alltså, som kommer med det att man sväljer de här sporerna, till exempel om man äter otillräckligt lagat kött från ett sjukt djur. Och här kan jag inte låta bli att säga hur den sprider sig mellan djuren, för att många djur får den här mag-tarmkanalsmjältbranden när de äter hö eller överhuvudtaget växtlighet som har taggats, kanske någon sån här rosen, tagge, buske. Taggarna gör att magslemhinnan får ett litet sår och dit inslinkar de här sporerna, och så får de här stackars gräsätande djuren få då den där mag-tarmkanals mjältbranden, som är synnerligen allvarlig också för djur.
3: Du sa tidigare här, så sa du att det finns 4 former. Jag tänker att den där fjärde kanske också är värd att nämnas, eftersom man liksom traditionellt har tänkt att det finns liksom hudantrax, mag-tarmkanals och det som sätter sig i lungorna. Men den fjärde, jag antar att du syftar på den där injektions.
2: Det är ju egentligen en sån här iatrogen form av antrax som egentligen har vi bara beskrivit senstaka gånger, men det går ut på det att narkomaner som använder injektionsnarkotika så för att få sitt knark så blandar de det med någon slags substans som innehåller benmjöl från djur, och det här benmjölet innehåller de här sporerna, och sen när de sticker sig med den här injektionssprutan med det här utspädda narkotika som innehåller det här benmjölet som innehåller de här sporerna, så tyvärr insjukar det också en mycket allvarlig form av mjältbrand, för att den når ju då blodbanan. Och de som har blivit utsatta för det här, det har vi beskrivit i en epidemi, om man så kan säga, med 14 personer som dog på grund av det här.
4: Otroligt obehagligt. Hur ser det här sjukdomsförloppet ut när man då väl blir smittad? Är det här som vissa sjukdomar, att den kan ligga och grå lite grann innan den liksom bryter ut? Eller, ja, hur ser det här sjukdomsförloppet ut om man får antrax eller mjältbrand?
2: Det finns ju då de här tre olika typerna av den här hudformen. Där kommer alltså då de här bakteriesporerna direkt in i vävnaden genom sprickor i huden. Och det tar ungefär en vecka från det att det där smittfallet har inträffat. Och en vecka efter att sporerna har nått en spricka i huden så börjar då den här första skedet där. Det ungefär påminner om en vanlig hudinflammation, lokalinflammation, och så går det kanske lite bort. Men sen efter någon vecka blir det mer allmänt, lymfknutorna sväller till, och sen om man inte då börjar reagera så kan den utvecklas då till en sepsis, allmän infektion. Dödligheten i den här formen av antrax, om den inte behandlas, ungefär 20%, men om den behandlas så går den i allmänhet att bota. Så att det är en väldigt så här, i princip en lokal sjukdom, men den kan bli systemisk. Sen har vi här den här följande allvarliga, som är betydligt allvarliga, den här luftvägsantrax. Så där är inkubationstiden mycket kortare, det går under en vecka i regel, men här är det förrediska med de här sporerna också, för att de kan ju bida sin tid och vänta på att aktivera sig. Det kan ta upp till 2 månader innan sjukdomen utbryter efter att man har blivit smittad. Och då är det ungefär som en vanlig flunsa att börja med, men sen blir det småningom mer och mer allvarlig och man får lymfknutorna att svälla upp på hals och under armbågarna. Och kanske här också mjälten börjar då och förstora sig, för att mjälten är ju faktiskt vår största lymfknuta i kroppen. Och sen har vi då den här mag-tarmkanalssmittan som kommer också efter någon, kanske 10 dagar, och börjar då med illamående och kräkningar och verkar som en magsjukdom, men småningom blir det sårnader i munnen och illamående och feber, och så blir man allmänt sjuk efter det. Så att det är en ganska tråkig sjukdomsbild, den är lite utdragen och lite diffus efter en stund.
4: Det är ju dumt och kanske svårt att försöka lägga någon så här, en skala från 1 till 10. Vad är det som är värst med att bli drabbad av mjältbrand? Men vad tror ni så här spontant? Vad är det som är värst för djuret, människa, att få mjältbrand då? Förutom att det då såklart kan ha en dödlig utgång. Men vad annat med sjukdomen känns så här extra, vad som kan vara extra obehagligt?
2: När man kommer kanske in på de här breven, att om man blir smittad av att någon vill en illa och den skickar ett kuvert med sporer, och när man öppnar det här kuvertet så puffar sporerna i ansiktet och man andas in dem, och där har man det sen. Det kunde vara en ganska otrevlig sak med mjältbrand.
3: Alltså jag tycker fortfarande, fast det har gått 20 år, så liksom om jag får ett brev som, där jag inte vet avsändaren, och i synnerhet om det finns någonting annat inne än bara ett ihopvikt papper, så är det lite sådär att ändå en sån här tanke att vad är det här? Trots att det har gått lång tid och trots att vi inte haft det i Finland. Så det gav ju nog en liksom liten sådär skrämselhicka då.
2: Och det var ju den här, han hette Bruce Edward Ivins, den här herren som hittade på det. Han var alltså en man som ville utveckla vaccin mot antrax, och han hade jobbat med det och han blev inte riktigt förstådd i sitt arbete, och då tänkte han att han ska göra senatorerna i USA:s senat medvetna om sin viktiga upptäckt och skicka då de här antraxbreven, och vara 5 senatorer då.
1: En sjuk historia. Jag och Sofia kommer nog att få klara slaktandet på egen hand i år. Äldsta barnet Samuel kan vara till lite hjälp i alla fall. När jag som alla andra morgnar går ut till hagen ser jag att en av tackorna står en bit från resten av flocken. Jag vet hur en tacka som mår bra ser ut. Pigga ögon och ett bestämt bräkande. Helt tama är de flesta av dem inte, så kommer man för nära backade tillbaka. Den här tackan står med hängande huvud och svajar lite lätt med kroppen. Jag sätter en hand på hennes panna och den är varm. Ur baken ser jag hur något kladdigt och blodigt hänger i pälsen. Jag ropar på Samuel som med pigga fötter kutar fram till mig och tackan i hagen. Gå och se efter de andra fåren om du hittar någon fler som är likadana, säger jag. Jag föser tackan längst bort i hagen, så långt bort från de andra som möjligt och ber Samuel att ta med de får som verkar vara i dåligt skick. Jag skär halsen av tackan och låter henne blöda ut. Tre av våra baggar får möta samma öde. Jag ber honom hämta spaden och gräva en grop in till kropparna. Ju fortare det kommer ner i marken, desto bättre. Kanske har vi räddat de andra fåren från att bli smittade. Dagen därpå verkar kroppen av ansträngning. Jag känner mig illamående och har fått springa på dass flera gånger redan.
4: Ja, i dagens läge så har man ju bättre koll på hur då till exempel mjältbrand och många andra sjukdomar smittar. Men vad hade man för teorier kring det här förr i tiden?
3: Alltså, långt tillbaka i tiden pratade man om miasma som var liksom förgiftad luft som sådana liksom dunster av, alltså man pratade inte om smitta, man bara så att sjukdomar spreds mellan människor på något sätt, men man visste inte hur, för man kände inte till bakterier, man kände inte till virus, utan man bara märkte att människor var nära varandra och i trånga bostäder och städer så spreds det mera. Då trodde man att det spreds med miasma. Och ännu 1888 när kirurgiska sjukhuset byggdes här i Helsingfors, en ljuvligt vacker byggnad som har alltså jättelånga korridorer. Den hela arkitekturen är gjord för att miasman inte skulle kunna spridas på kirran. Och det roliga är det att det, när coronan kom så gjordes kirran om till coronasjukhus, och där tänker jag att den där idén att miasman inte skulle spridas 1888 de facto har haft en 300 år sedan, så visste man inte heller att, hur de här smittorna spreds, och inte vet vi hur det är idag heller. Vi pratar fortfarande, är det droppsmitta eller är det aerosolsmitta som coronan sprids med. Så vissa saker har vi liksom på något sätt inte kommit så där jättelångt vidare, fast vi har andra ord för det.
2: Ja, det var alltså, det var utmärkta, det var viktiga decennier i medicinska historien just.
3: Och sen kom då Pasteur som har gett namn åt vår pasteuriserade mjölk och skapa det första vaccinet mot mjältbrand, och gjorde då en stor demonstration där han hade vaccinera 25 får och hade 25 ovaccinerade, och sen injicerade han besmittat blod i alla 50 djuren och de ovaccinerade dog och de vaccinerade klarade sig.
4: Jag har läst mig till att just det här med att man har grävt ner djur som har haft mjältbrand har man gjort på många olika ställen, till exempel i Sverige. Är det här någonting vi behöver vara oroliga för i Finland?
2: Men nu finns det ju fall där man har lyckats dokumentera sådana här antraxepidemier i takt med att klimaten har värmts och djur som har dött under kalla förhållanden och kanske varit djupfrysta i permafrosten länge, så när de småningom börjar tina upp så kan vi plötsligt ha antraxepidemier på gång igen.
1: En sjuk historia. Det går några dagar. Jag blir inte bättre. Samuel är också sängliggande och har feber och svårt med andningen. Jag orkar ta mig upp ur sängen korta stunder för att se att han lever. På ansiktet och armarna har han nu svarta, runda sår och pannan är blöt av svett. Jag håller honom i handen och ber en kort bön innan jag faller ner i min bädd igen. Från hagen hörs det knappt någonting. Sofia har nog fått ta bort flera av fåren. Jag faller i orolig slummer och vaknar med ett ryck av ett skrik. Med febriga ögon försöker jag förstå vem det är som skriker och varför. Det är Sofia som står böjd över Samuel och kruskar hans kropp. Jag vill fråga vad som hänt, men en frossa som går ända in till själen får mig bara att hacka tänder. Jag slår armarna kring mig och stryker dem över min kropp för att få någon slags värme. På huden känner jag såriga gropar och jag ser för mitt inre Samuels såriga ansikte. Om jag dör hoppas jag att Sofia sätter eld på gården och tar barnen med sig härifrån. Det blir svart innan jag hinner säga något.

0: fruktansvärt är väl ett ord som man kan använda, och nu efter att jag har pratat med er så blir jag ju direkt lite orolig. Ni nämnde de här mjältbrandsbreven, antraxbreven, och att man då kanske kan använda såklart det här som i krigsföringssyfte. Hur sannolikt tror ni att det är att det här är någonting som kommer börja bli poppis i framtiden att man använder?
1: Alltså jag hoppas ju att nej, men det är klart att tanken är lite skrämmande. Robert grävde fram en berättelse om Otto von Rosen, som var en svensk, han jobbade alltså för tyskarna men var svensk, och under första världskriget så skickades han till Norge, dels för att spionera och dels för att sabotera, och hade med sig sockerbitar som hade antrax sporer i sig, som var tänkt att ges åt engelsmännens hästar som kom med vapen och förnödenheter. Och han lyckades, tror jag, ta livet av 1500 hästar, om jag kommer rätt ihåg, innan han blev fast. Och en lite kuriosa där, att norska polismuseet i Trondheim bevarar ett par av de här sockerbitarna, och först någon gång på 90-talet så öppnade man den där burken med sockerbitar och insåg att de här sporerna fortfarande fanns där. Så det har liksom används som biologisk krigsföring länge och förhoppningsvis inte i framtiden.
0: Ja, vi kan ju konstatera att mina rädslor och farhågor och tankar kring vad mjältbrand är för någonting, de har ju på något sätt ändå fått grund av samtalet med er, Robert och Jessica. Men om man ska då lyssna till vad ni säger, att det här är inget överhängande hot som vi kanske behöver gå runt och vara rädda för precis hela tiden, att förhoppningsvis så kommer vi inte ha några flera utbrott i Finland. Kan jag få... Får jag säga så? Får jag avsluta med en sån hoppfull ton?
2: Jag skulle nog säga att man ska hysa stor respekt för alla patogena bakterier. Stor respekt. Så det tycker jag att hör till.
0: Tusen tack Robert Paul alltså här och Jessica Edén. Tusen tack för att ni var med i en sjuk historia.
1: Tack Hanna.
2: Tack så mycket.
0: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om fler ruskiga sjukdomar. Nästa avsnitt handlar om tuberkulos.
3: Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkans.

Yle Vega.

0: Herrarnas fotbolls-VMs kakas av att FIFA har hävt en matchavstängning för en av USAs spelare efter påtryckningar från USAs president Donald Trump. I 16-delsfinalen fick USAs spelare Folarin Balogun ett rött kort och vanligtvis innebär det att han skulle missa nästa match, men FIFA har alltså hävt det här beslutet. Trump säger att han ringde upp FIFA-chefen Gianni Infantino för att diskutera avstängningen. Enligt Trump borde den amerikanska spelaren inte överhuvudtaget ha fått ett rött kort. Och så anser Trump också att matchens domare är suspekt.
1: And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect.
0: Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har kritiserat beslutet att häva avstängningen och det har också Belgiens fotbollsförbund gjort. Belgien kommer att spela mot USA i natt och i och med att Balogens avstängning har hävts kommer han att kunna spela i den här matchen. Hela Kuba är igen utan elektricitet, därmed delar det statliga elbolaget. Det är redan tredje gången i år som hela landet är utan ström. Redan tidigare har strömavbrott varit ett problem, men efter att USA införde en oljeblockad mot Kuba har problemen förvärrats. Idag har en ny kontingent beväringar ryckt in och för första gången tillåts de unga männen att ha långt hår. Kvinnor i militären har redan fått ha långt hår och försvarsmakten vill göra det mer jämställt. Bland de nya rekryterna vid Nylands brigad har Albin Gustafsson, Oskar Strömfors och Felix Fransman ändå valt att snagga håret.
2: Jag tycker det skulle kunna vara som det var järkigt det här.
3: Ja, alltså nu är det riktigt nog för de som vill ha just långt hår och så vidare, men jag har nu inte själv någon skillnad. Jag tänkte bara att jag tar nu bort allt och så provar jag ser ut. Det är bra chans att testa.
4: Men nu är det ju bra att alla får se ut som de vill här, att det känns nog riktigt rättvist. Men själv så valde jag nu att snagga det för bara för att det ska vara skönare och känns liksom som en samhörighet att de flesta ändå har snaggat och att det här hör till dem då.
0: Så lät det alltså vid Nylands brigad idag. Där var nyheten klockan 20. Jag heter Axel Rydberg.

0: Det finns många människor som tycker att opera eller klassisk sång är jobbig att lyssna på. Varför sjunger man så konstigt? Dessutom är musiken ofta jättegammal. Och sen när man äntligen får för sig att gå på opera så måste man börja fundera på hur man ska klä sig. Och kommer man att orka sitta där i 3-4 timmar? Och kommer man överhuvudtaget att förstå vad de sjunger eller vad det hela handlar om? Det här är ett urval av riktiga undringar och frågor som jag stött på och som ställts av människor på olika håll på webben. När jag inför det här programmet ville kolla upp folks åsikter och tankar om klassisk musik och framförallt om opera. Och de här frågorna ska vi försöka få svar på idag. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också de skolade sångarna och artisterna Emma Salokoski och Emma Raunio. Hjärtligt välkomna.
1: Tack ska du ha.
2: Tack, tack.
0: Som sagt, jag märkte att det finns folk precis som jag någon har konstaterat också för er, att man undrar lite det här inom den här klassiska musiken och framförallt inom opera, att måste man sjunga på det där, ursäkta uttrycket, uppblåsta sätt. Och jag vet att det kanske härstammar från på den tid då det inte fanns förstärkning, och för att höras över orkestern så var man ju tvungen att lära sig sjunga stort och kraftigt.
1: Absolut.
0: Och då vet jag att det är många sådär som jag som också undrar, så varför måste man fortsätta att göra det idag? Har ni någon fått folk som har liksom undrat det här, ni som sångare och musiker?
1: Absolut. Jag kanske inte så mycket, men jag är också miljöskadad säkert av min egen omgivning. Jag umgås ganska mycket med sångare och kanske framförallt många av mina bästa vänner från studietiden så uttryckligen operasångare.
0: Okej.
1: Okay. Så att jag har hängt ganska mycket med dem. Jag är alltså inte själv, det kanske vi behöver nämna också här i början, att vi är alltså inte operasångare.
2: Nej.
1: Varken jag eller Emma Salokoski. Jag har studerat klassisk sång nog, men operasångare är inte mitt yrke.
2: Nej, inte jag heller. Jag har tagit några få klassiska lektioner och tycker det är jätteintressant, men kan inte liksom alls säga att jag skulle kunna liksom den stilen.
0: Har du fått den här frågan eller den här undringen av folk?
2: Jo, det är mina släktingar flera gånger. De här, ja, det är många som inte tycker om det.
0: Som inte tycker om opera? Liksom.
2: Ja,

0: avsnittet. Och det här, hon faktiskt svarat åt människor som ogillar soundet, som inte liksom vet vad det är. Så hon gav alla helt rätt. Det kan hon verkligen förstå, att största delen av tiden så är röstanvändningen de facto väldigt komisk. Och det låter ju jättekonstigt. Det låter ju märkligt om vi jämför med liksom vanligt tal, eller vad vi kanske idag kallar för inom situationstecken vanligt sätt att sjunga. Men som bäst så kan ju opera låta helt magiskt. Mm. Om man kan sjunga det bra, och om utrymme liksom funkar bra för det också. För det är ju också en sak när man förstärker rösten akustiskt så mycket som man gör i opera. Så det går inte att sätta det i ett hur litet rum som helst till exempel. Det börjar låta helt för hårt. Men kanske folk inte tycker om opera delvis därför för att de inte vet vad soundidealet i opera är. Och det är vad man liksom eftersträvar. Och sen också nog, alltså om man pushar rösten för mycket där eller holvar för mycket, vilket jättemånga nog gör.
1: Så då börjar det, bra.
0: Så då börjar det ju också låta inte särskilt bra. Och det som du Emma beskrev här tidigare, att liksom, det var på klassisk sånglektion. Om man har den känslan plötsligt av att man får till det. Så det är ju helt jättesistigt. Alltså hur mycket ljud det kan komma ur en människoröst med ganska liten ansträngning sist och slutligen, om man får det, liksom, om man får den där tekniken rätt.
2: Nu, vi ska försöka bena ut det här lite grann här idag i Musikpodden, och ni, Emma ska få hjälpa mig och lyssnarna att inte bara förstå kanske klassisk musik bättre. Ni kanske ska också lyckas med tricket att få framförallt mig, men också lyssnarna, att kanske tycka om det här. Mm. Nå, vi ska se.
0: Vi ska se hur det går.
2: Ja, och vi kommer alltså gå igenom olika sätt att sjunga här i det här programmet, beroende på lite på epok och tidsperiod. Och vi kommer att gå liksom så här i kronologisk ordning, förlåt. Ja. Så från mycket klassisk gammal musik till modern. Och vi hoppar, Emma Salakoski, tillbaka ända till 1300-1400-talet med det här första stycket. Vill du berätta?
1: Ja, jag ville liksom ta upp det här för att alltså klassisk sång och opera, det finns ju många olika sätt att göra det. Och särskilt då om man inte bara talar om opera utan klassisk sång i allmänhet. Så det finns väldigt många stilar inom stilen. Och en lång evolution. Och det som den har liksom börjat med har varit liksom kyrkomusik. Man har sjungit i kyrkor med långt eko och det där för då sådana kristliga ceremonier. Och sen har den här klangidealen liksom utgått från det. Och också liksom kompositionstekniken har varit annorlunda. Det har inte, först fanns det inte så mycket harmoni, utan det var liksom antingen unisont eller så polyfont då i början. Att det var många melodier som gick i kors och inte så där att man hade ett akord och sen eller flera akord efter varandra och sen en melodi. Så själva estetiken har liksom varit annorlunda i början. Och jag valde hit en sån här världens mest spelade kompositör som heter Anonymous. Det vill säga, vi vet inte vem som har komponerat den här låten. Den är så gammal. Och sånggruppen som uppträder är Gothic Voices. Och då en solist därifrån.

0: Den engelska tenoren Rogers Covey Crump, som är en av medlemmarna i kören Gothic Voices. Men här sjöng han alltså helt ensam ett sånt stycke som heter Amor mi fa cantar alla Francesca, från någon gång från 1300-talet, av en okänd kompositör. Och det här är ett album från 1988 som heter A Song for Francesca, Music in Italy 1330-1430.
1: Nå, Morten, vad gör du för betyg åt det här nu? 0-10?
0: Det blir jättestämningsfullt.
2: Okay. Så du gillar?
0: Jag gillar nog det här. När du säger 0-10, men jag måste nästan säga 9 eller 10 för att det
1: wow.
0: var...
1: Det här börjar jättebra, Emma.
2: Det, här, yes. det känns high five.
1: Vi är på en god väg här.
0: Och jag måste säga att och det var kanske också det att jag tycker att han gjorde det här jättebra. Jag vet inte nu, jag har ju inte liksom koll på det här, men jag vet...
1: Han gjorde det bra.
0: Jag har läst här att han har uppträtt i över 50 år i körar och ensembler, bland annat Hilliard Ensemble som du har spelat Emma Salakoski här, och att han är jättekänd för den här sin tidiga musik.
1: Ja, det är en specifik estetik också. Så de som liksom nördar in sig på tidig musik, så de nördar djupt.
0: Just det.
1: Absolut.
0: Ja. Och vad heter det? Det här känns mer som, just som du sa kanske också, nämnde här Emma lite, som en del av en mässa eller ett kyrkomöte.
1: Det låter lite som medeltida liksom kyrkomusik överhuvudtaget.
0: Ja, och här är det inte så mycket performance, utan mer att jag sätter mig ner och kanske blundar och njuter.
2: Ja. Ja, och min bana till att inte acceptera utan uppskatta liksom klassisk sång har gått via medeltida och renässansmusik. Att först liksom tyckte jag om det här rakare, lättare sättet att använda rösten innan jag började sen också digga mera romantiskt och tyngre sätt.
0: Men här var ju ganska mycket sån här ha-ha-ha, hi-hi-hi.
2: Ja, det är typiskt sån här hoketus-utsmyckning i medeltida musik.
0: No. Nu förstår jag ju, eftersom det här är väldigt tidigt, så härifrån sen, det här är då ett lite, ja, inom citationstecken, enklare, fast det är inte enkelt att sjunga det här, det kan jag inte tänka mig det.
1: Nej, det är det nog inte.
0: Men... att stå ensam. Men det har inte så mycket grejer som händer som i opera, liksom. Utan det är lite...
1: Det är lite lugnare i
2: Och det är lite närmare också talrösten än vad opera senare utvecklar sig till.
0: Ja, det här var ju inte så jättemycket
1: svulst.
0: Ja.
2: Och man använder sig också av det här kyrkoekot, både i kompositionerna och i sångsättet. Man hör liksom vilka övertoner i rösten klingar i den här kyrkan, och så börjar man sjunga på ett sätt som liksom funkar i den här utrymmet som man gör musiken.
1: Ja, också
2: i
1: hur man tar pauser och hur man fraserar så att det inte ska bli för grötigt.
0: Nå ja, men det var alltså då Rogers Covey Crump och det här gamla stycket från 1300-talet, eller 1400-talet kan det också vara, någonstans däremellan, det är osäkert. Men om vi då hoppar framåt till 1400-1500-talen, så hade du ett annat stycke, Emma Salakoski, som
2: det
0: du ville.
2: Blir liksom renässanstidsepoken, och för där så fick jag läsa att världens första opera som då alltså har alltså att man vet att det har gjorts en opera, så skrevs av Jacopo Peri, som levde 1561-1633. Han skrev en opera som hette Daphne, men den har inte liksom bevarats i sin helhet, och jag hittade väldigt lite inspelningar på den. Men sen hittade jag en annan som jag tyckte var en ganska cool låt av Jacopo Peri, och jag vet inte hur man uttalar det där, men Alfonte al Prato heter den här, och här är då liksom flerstämmig sång. Alfonte al Prato.

0: Det var de klassiska brittiska klassiska sångarna, sopranen Emma Kirkby och basen David Thomas som sjöng Al Fonte, Al Prato. Ett mycket tidigt stycke av den italienska barockkompositören och sångaren Jacopo Peri, som du redan nämnde här, Emma, som levde 1561 till 1633. Men nu råkar jag se att den här texten är skriven av någon som heter Francesco Cini, som levde 1610 till 1684. Och det betyder att det här stycket måste ju vara där just kring 1600 skrivet. Det här är från ett album som heter The Complete Recitals, Pastoral Dialogues, 1600 till 1650, ett album som kom 1980. Vi hörde faktiskt också Anthony Rooley på luta och Trevor Jones på bas gamba som spelar här.
1: Det är gamla grejer.
0: Gamla grejer, ja. Och det här börjar ju faktiskt nu jag gå lite mer mot operahållet, det hör man ju.
1: Mm, röstanvändningen framför allt.
0: Ja.
1: Instrumentationen låter ju lite som ur en medeltida taverna.
2: Ja. Men här är den här narrativa liksom greppet, att här berättas en historia och det är kanske lite den här lättsamma liksom underhållningskänslan i den här också.
0: Det var just det som jag hade skrivit här för mig själv också. Det här börjar lite bli mer teater och underhållning. Ja. Lite så lätt trippande.
1: Och. Absolut, och det svarar ju till stor del på din fråga som ingen av oss ännu svarar på, som du ställde i början, varför finns opera ännu idag? Alltså, då behöver vi gå liksom egentligen tillbaka till antikens Grekland för att svara på det. Varför vill folk gå på teater överhuvudtaget?
0: Precis.
1: Bröd och skådespel, och det här är nu skådespel-delen. Ja. Det är ju förstås inte bara sång, utan det är en hel scenisk konstform som är både musikalisk men också estetisk. Jag tänker att operan har ju varit sin tids bio.
2: Mm,
1: det måste man också hålla i huvudet. Och därför är det så mycket som är liksom ganska lättsamt sist och slutligen. Eller att liksom man drar den dramatiken helt i sin liksom spets för att det ska också få vara helt underhållande. Mm.
0: Jacopo Peri alltså, som har kallats operans fader. Han alltså som skrev det som anses vara det första verket som kan klassificeras som opera, Daphne, omkring 1597. Men det äldst bevarade så kom ju snabbt därefter, år 1600, Euridice.
2: Mm.
0: Och det kan man väl ännu i sin... Det finns väl
2: ja,
0: allt...
2: Ja, det finns lite mer inspelningar på, ja.
0: Bevarat, ja. Ja, nu, det här var ju lite... Ännu fortfarande, om du ska fråga mig om skalan, Emma.
1: Ja, jag hade det på tungan här, precis. Nå, vad tyckte du nu?
0: Nå, vi kanske går lite neråt, till åtta.
1: Ja.
0: Men det här är ännu helt sådär...
1: Men åtta, det är hårt. Mm. Hårt, bra vitsord. Här är från 0 till 10, inte 4 till 10.
0: Nej, men just som du beskrev det också här. Det här är lite mer underhållning, lite teater, lite roligt och lite sådär lättsamt och... Jo, jag kan bra tänka mig att till och med sitta och titta på det här eller höra på det här i en gammal taverna och dricka en öl. Liksom, att, okay, här kommer lite
2: eller undan. I Åbo slott kanske, ja, i hovet.
0: Precis. Och då fortsätter vi vår färd och går vidare ännu ungefär 100 år. Eller är det till och med lite mera Emma Rauni? Eller var ska vi hålla oss nu när det kommer till nästa stycke som vi ska lyssna på?
1: Vi börjar nog komma dit mot 1700-talet. Och barocken. Här börjar ju komma arior som mera liknade som sen blir klassicismens också operaarior. Men det som är utmärkande för de här barockariorna är att de är så kallade da capo-arior. Och de går ut på det att först sjunger man en grej, sen sjunger man en annan grej. Sen sjunger man den där första grejen på nytt men improviserar helt massor.
0: Aha.
1: Så att det liksom hela konstarten går egentligen ut jättemycket på det. Att man har jättemycket utsmyckningar, jättemycket ornamentation. Och den där första gången melodin presenteras, så det görs den ganska simpelt. Och sen det som man liksom lyssnar mycket på är det att sen när den där solisten får börja göra de där egna improvisationerna till den, att hur väljer hen att göra dem.
0: Det där låter ju lite som dagens popmusik också, där man sjunger den första...
1: Eller hur?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, man sjunger den första
1: versen. Man presenterar först.
0: Och sen får man börja dra lite om man vill.
1: Absolut, ja.
0: Och vi ska ju faktiskt lyssna på ett väldigt känt stycke och sen faktiskt också numera ett stycke av en i Finland mycket känd numera kompositör, eftersom han har varit på tapeten så mycket sen.
1: Sant. Vi gjorde ju precis ett avsnitt om Händel, och här kommer nu Händel på nytt. Det är en av de kändaste, om inte den kändaste, barockaren. Vi kommer att lyssna på Lasse Kjopjanga ur Rinaldo.

0: Det var den norska mezzosopranen Tuva Semmingsen som tolkade Lascia Kio Pianga, en aria för sopran komponerad av Jori Friedrich Händel år 1707. Och för övrigt ett jättevackert stycke som är för evigt förstört för mig.
1: På grund av Antichrist?
0: Ja,
1: eller?
0: För att den är i den här öppningsscenen i Lars von Triers
1: film. Det är
0: film.
1: Exakt den här versionen faktiskt också.
0: Ja, precis. Ja. För att det, och det ser jag bara framför mig det där stackars barnet som
1: dör. Har du Emma Salapaskis?
2: Nej, jag har inte sett den filmen som tur.
0: Men jag förstår effekten av det som Lars von Trier använde sig av för att skapa det här. För att det blir på något sätt så sorgligt, obehagligt.
1: Och det är på något sätt att det stannar upp också jättemycket.
0: Ja. Det är inte för de, vad heter det, faint-hearted.
1: Verkligen inte.
0: Så att, filmen kom alltså 2009 och det här musikstycket som vi hörde så, som användes som huvudtema i filmen, så det är inspelat i Kastelskirken, Citadellkyrkan i Köpenhamn. Och konstigt nog så det här soundtracket kom sen först ut 10 år senare.
1: Det är konstigt.
0: På skiva, ja. Men lugnt och skönt. Mm-hmm. Och man hör ändå att det är ganska gammalt.
1: Ja.
0: Och här är nog, om jag nu får glömma den här Lars von Triers film, mm, ja, så är jag nog benägen.
1: Vi lämnar Lasse.
0: Så, ja, sväng. Så kan jag då börja gå upp till 9-10 här igen, för det här är så fruktansvärt vackert på, ja, något sätt och stämningsfullt. Ja.
2: Det här går bra alltså.
0: Mm. Ja. Det här går nog bra. Ni har valt bra musik här tills vidare.
2: Men ja, vi är fortfarande i den här liksom gamla stilen där det här röstbruket inte var så långt från talrösten.
1: Eller man har lättare vikt i rösten och rakare sound. Ja. Och också nu alltså orkestreringen är ju annorlunda. Ja. Där är just där är cembalo och den är liksom, klangfärgen är tunnare än vad man sen har i stor dramatisk opera.
2: Vänta jo, bara när vi kommer till Wagner.
0: Ja. Hon var ju inte heller så hemskt så här uppblåst.
2: Nej.
0: Utan hon tog det ganska lugnt.
2: Ja, och hade lite, till och med lite luft på stämman som är lite oortodoxt.
1: Mm. Men ja, det brukar man inte göra, men det låter ganska mycket.
2: Fint, ja. I mina öron. Ja.
0: Men hur är det nu när vi går vidare till nästa stycke? Och vi går nu till riktigt till slutet av 1700-talet, visst. Början av 1800-talet. Nu börjar det bli lite mera fjong, eller vad?
1: Ja. Ja, och nu kommer vi ju igen till det här med, liksom, med att operan ska underhålla med fartfyllda och roliga
2: intriger
1: och berättelser i det här
2: skvaller
1: fallet. Liksom, no, inte kanske så skvaller i det här fallet, men nog liksom sagolandskap lite, och den typen av estetik. Vi kommer att lyssna på en aria ur Trollflöjten. Det gjorde vi också för några veckor sedan. Men vi ska nu ta en, det är fortfarande Nattens drottning, men hennes andra aria. Som faktiskt, den där liksom, den där, det Höllerache är ju den som är mest känd. Men jag skulle nästan hävda att den här andra och Zitronicht är nästan svårare ännu. För den har
0: att sjunga.
1: Att sjunga, ja alltså de är ju båda extremt svåra. Men och Zitronicht, den har liksom, den är tekniskt helt galen. Den har liksom så snabba koloraturer, alltså sådana här jättesnabba noter som springer efter varandra, som kräver liksom helt galen skicklighet för att få dem att låta bra, och den har liksom många olika liksom höga sekvenser.
0: Och här är det alltså då en finländsk operasångare som sjunger.
1: Ja, det är Tuuli Takala som sjunger den här, och nu kan man ju höra här att vi börjar gå mot liksom klassisk opera. Det är större orkester, det är liksom funktionen för orkestern också mer att de liksom ska vara en så här dramatisk förstärkare och inte bara att kompa. Och ja, allting är lite mer genomkomponerat också, mindre improvisation, men att det är nog bra.

0: Ja, Tuuli Takala alltså, den finländska sopranen där som...
1: har gjort den här rollen i typ varje operahus i Europa.
0: Nattens drottning.
1: Uttryckligen, ja.
0: Just det. Ja, för det här var alltså från 2015 har jag för mig. Det fanns mycket lite information därifrån. Jag plockade ner det här när hon sjunger "O sitre nicht, mein lieber Sohn". Den fjärde satsen, väl, ur den första akten i Mozarts Trollflöjten som hade premiär 1791. Men 2015 så har jag för mig att hon var verksam, Tuuli Takala, alltså vid Dresdens nationalopera.
1: Mm-hmm.
0: Så då var det här nog en inspelning därifrån. Det här var så en live-inspelning. Ja. Och det betyder väl att det var Christian Thielemann som dirigerade. Och här började det nu bli lite mer magont för mig.
2: Mm. Ah, okay. Jo, alltså min morfar brukar säga om klassisk sångare, att Hardimon är mycket ont i magen.
0: Mm, jag vet, jag har hört det där från andra också faktiskt. Och det här är just, nu börjar vi komma åt det hållet som det börjar bli som, det blir så maffigt, det blir så stort och det blir så fullbröstat när man ska sjunga. Att jag har lite...
2: Det är lite långt för den här stiliseringen nu.
0: Ja,
1: så du har helt enkelt svårt för om det blir för stor röstanvändning, låter det som.
0: Det kan hända, och sen också överlag nog musik, klassisk musik eller symfonier och sånt som blir för kraftfulla, för empiriska, om du vet vad jag menar.
2: Jag kan känna igen det där när man understryker vilken emotion man ska känna nu på något sätt. Det där. Att, liksom att det blir sådär att då får jag en sån här motreaktion.
1: Ja, jag får inte, jag börjar bara känna ännu mera.
2: Ja.
1: Jag kan förstå den där liksom, på tankens nivå, men sen i själva upplevelsen när jag hör musik, när liksom alla bränner på för fullt, så att jag har nog... Jag går gärna med i det.
2: Ja.
0: Men jag måste ju erkänna att det här är kanske lite mer sånt som jag inte... jag kan uppskatta att det är svårt, det är tekniskt svårt. Och jag kan förstå när jag hör det att oj, det där gjorde hon bra och så vidare. Men ogärna att jag nu skulle sätta på det här
1: själv.
0: Men tycker
1: du att det här också är för svulstigt? För att jag tänker om det här, att det här är ju liksom ett praktexempel på att opera inte tar sig själv på så stort allvar. Mozart är ganska bra exempel på det överhuvudtaget. No, Mozart, han är ett jättelekfullt sätt att
0: han
1: skriva.
0: Han var ju en humorist.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Det här kan jag kanske hålla med, men ändå så där rent...
1: Jo, det börjar gå ändå för mycket dit, att du associerar det med svulst.
0: Ja, det börjar bli för mycket liksom. Så att...
1: Vi måste ta honom på en live. Ja. Så en live-grej så att du får koppla ihop det med liksom annat än det här audio-infon.
0: Så det rent musikaliskt, att njuta, så följde det här nog liksom några steg ner nu dit.
1: Hur många poäng blev det?
0: Till en sån här, ska vi säga till en 5-6a.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Men sen på grund av att jag uppskattar den där att det är tekniskt svårt och det ändå lyckades, så kan det gå upp till en sån här 7a.
1: Okej. Okay. Så, ja, men generöst ändå.
0: Ja, så, vi är där nu liksom. Men nu ska vi väl ändå, Emma Salagos, tillbaka till något lite lugnare igen, eller va?
2: Ja, jo, den här arian är kanske lite lugnare. Eller tidsepåken och stilen i för sig innehåller nog mycket drama och variation. Vi rör oss alltså framåt i tiden, till romantiska tider. Och då kanske guldåldern i opera nästan med bel canto liksom eran. Det var liksom en sångskola från i någonstans mitten av 1800-talet. Det är lite oklart var den härstammar ifrån, men man börjar i slutet av 1800-talet börjar man prata nostalgiskt. Att, ja, förr var det mycket bättre när folk sjöng.
1: Förr kunde folk sjunga,
2: de sjöng bel canto, och nu har de börjat sjunga så där bräkar och brölar liksom, så när det börjar bli Wagner och sånt här. Men mästarkompositörer under bel canto åldern så Donizetti, Puccini, Rossini och Bellini, och det var virtuotiskt det också, som Mozart nu här också var.
1: Och
2: rikt utsmyckat, och man fraserade ganska fritt, att det var liksom den skillnaden, att man kunde liksom dra ut på tonare och göra fermaterna längre, och det där gjorde fina diminuendon och crescendon och liksom svällde på tonerna och riktigt emotionellt liksom tog ut allt i fraseringen och let rösten blomma ut. Och så fanns det liksom de här hjältetenorerna och stjärnsopranerna. Och en av de mest kända bel canto-hjältetenorerna är nog Luciano Pavarotti, som säkert alla vet. Och det där, ja, han var ju liksom ylitsepääsemätön. Och den här arien som vi ska få höra är alltså från Puccinis Turandot. Och den känner också säkert de flesta till, den heter Nessun Dorma.

0: Och här höjdes det på armar och, och stängdes ögonen.
1: Vad heter? Vi levde med den höga tonen där.
0: Ja, väldigt,
2: den var lång och bra.
1: Ja.
0: Väldigt känt stycke av en väldigt känd tenor, Luciano Pavarotti. Och det var alltså Nessun Dorma, andra satsen ur den tredje akten ur Puccinis opera Turandot. Hade premiär 1926, men det här var från 1972. Och det var Luciano Pavarotti tillsammans med London Philharmonic Orchestra under ledning av den indiska dirigenten Zubin Mehta. Här kan jag igen kanske känna mig lite mer bekväm.
1: Mm.
0: Eftersom det var igen lite lugnare. Det är någonting, men jag vet inte varför. Är det så att jag bara tycker om det här med...
2: Lugn? Nessun Dorma?
0: Ja.
1: Ja, nu är den ju lugn, men ja, stora emotioner.
2: Ja,
1: men
2: det är ju liksom emotionellt. Ja.
0: Ja, men den har ändå ett sånt här...
1: Det var inte det där dot, det där.
2: Ja, den är ja, på detta. Ja,
1: det är rokokohovet liksom, som trippar nej, omkring.
0: Ja. Att långa, lugna tonar ändå, fast
1: vackra
0: det var stort.
1: Melodier och stort.
0: Liksom. Ja. Ja.
1: Det här är ju nästan en poplåt alltså.
0: Nu, han började ju dessutom Pavarotti och gå med i pop, populärmusiken sen och göra samarbete med... Bland annat Bono.
1: Det kunde han ha låtit bli med.
0: Ja. Men det var väl
2: Jussi
0: lite...
2: Björling var ju känd för sin tolkning av den här också.
1: Ja,
0: är det
1: ja,
0: så?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Han gjorde jättefint.
0: Men vad är det som gjorde att Pavarotti då på något sätt?
1: Alltså han har ju ett squill som man säger i rösten. Som ett, en sån här klang.
2: En
1: som
2: ping.
1: Är, ping, just det. Italienska ordet squill. Det är en sån här ljus klang.
2: En sorts bärighet. En
1: otroligt genomträngande och jättevacker liksom, övertoner som klingar. Det är ingen annan i världen som låter så. Jag har aldrig hört någon som kommer upp till det där. Som
0: inte Domingo eller
1: nej. De här det är andra. Liksom mjukare i klangen. Okay. Alltså det är ju en smaksak. Men han är nog, om man söker hjältetenor så är han nog den främsta.
0: Så det fanns all orsak att höja honom till skyarna. Liksom.
1: Absolut.
0: Just det. När vi går från en världskänd italiensk tenor till en svensk sångare.
1: Världskänd sopran. Och vi går alltså igen vidare på 1800-talet till Wagner, som jag har redan lite varna för här innan. Wagner började ju skriva liksom, och jag, annars också blev musikstilen sådär ännu mer sådär svallande romantisk på senare 1800-tal. Och det blev tyngre och det blev liksom lite dystrare stämningar i musiken. Och Wagner gjorde väldigt långa operor. Och det där väldigt,
2: ja, de kan vara 6 timmar.
1: Ja, och väldigt liksom mycket...
0: 6 timmar?
2: Ja, 4-6 är det vanliga.
1: Och episka grejer med jättestor orkestrering och mycket bläckblås och liksom sådär. Och om man ska sjunga Wagner-oper så måste man för det första liksom hålla ut jättelånga toner, hela tiden sjunga

0: forte och orka stå på scenen där i 6 timmar och hela tiden höras över den där orkestern. Liksom,
1: så tungt också.
2: Man har ju liksom verkligen maxat allting.
0: Man maxar hela tiden, ja.
2: Många sångare som sjunger Wagner så gör inte någonting annat än det.
0: Och Birgit Nilsson var en sån här liksom helt naturbegåvning, alltså visst skolad, men liksom också en av de här rösten som är helt unika i världen. Men här så blir det intressant att höra vad du tycker om den här, för här kan man ju säga att den där melodin är inte så där lika lätt tillgänglig som till exempel Ines und Dorma, utan det är det här liksom brooding liksom, jag hittar ett ord men på engelska, att man liksom det är så långa, vågorna bara svallar och man måste liksom på något sätt
2: man ger upp liksom melodisk form lite mera,
0: ja,
2: inte helt och hållet ja, ännu men börja släppa det som har liksom varit rådande.
0: Och det är de här långa bågarna, både i storyn och i liksom operan som man måste på något sätt komma in i och hela det här soundvärdet och den här, liksom, den här magin i det för att tycka om det.
1: Och det här är från Tristan och Isolde,
0: yes,
1: eller vad?
0: En som heter Milt und leise wie ihr lächelt.

0: En bit där ur den sista satsen ur den tredje och sista akten i Richard Wagners opera Tristan och Isolde. Och det var den svenska operasångaren sopranen Birgit Nilsson som sjöng den här Milt und leise wie er lächelt ur just Tristan och Isolde. Och ja, helt skönt, helt sådär.
1: Det är inte hitvänligt på samma sätt.
0: Nej, men jag hade svårt att få tag i just de här melodierna och det här. Det var de här andra som vi har lyssnat på tidigare har haft lite mera hitmaterial i sig. Här är det så här.
1: Formen börjar bli liksom
0: att vad är det liksom
1: mera svävande.
0: Ja. Men alltså skicklig. Och det här var ju en lite långsammare. Det var inte sådär. Men nog bombastiskt.
1: Är det liksom det prutthurtiga som blir problemet i Mozart?
0: Det kan hända.
1: Ja, det kan jag förstå. Många tycker ju inte om Mozart just därför.
0: Är det så?
1: Det blir för klämtjäckt.
0: Men nu ska jag säga att det här var nog också en sjua. Det här. Så att, alltså jag har ju varit ganska positiv ändå.
1: Ja, verkligen. Ja, det här går jättebra.
2: Va? Ja. Jag är jättepositivt överraskad.
0: Ja. Men alltså, ni har ju spelat bra musik här. Ja. Det har ju ändå varit liksom, det har ju inte varit sådan väldigt konstig eller modern eller utmanande som vi kanske ska få lyssna
1: tills
0: på.
1: Tills nu,
0: ja, Emma Raunio. Och nu igen till en prisbelönt upphöjd finländsk kompositör faktiskt. Ingen mindre än Kaija Saariaho ska vi få lyssna på.
1: En av största kompositörerna i modern tid som har skrivit 5 operor allt som allt. Men det här är ur operan L'amour de loin, alltså kärlek på avstånd. Det är från 2000. Och handlar om en medeltida trubadur och hans längtan efter en idealiserad kärlek. Hon fick för det här världens största kompositionspris, Gråmeier-priset. Här har man ju nog släppt form.
0: Tyglarna totalt.
1: Helt på hållet. Nej, men den är skriven i Saariahos, liksom den här jätteeteriska och drömska stilen som är mera fokuserad på textur egentligen än någonting annat. Att det är liksom mindre melodilinjerna och på något sätt att ha dialog till exempel mellan orkester och sångare eller dialog mellan olika grupper inom orkestern. Eller så, utan det är mer liksom att hur den där helheten låter när alla håller på med olika saker samtidigt.
0: Det är åtminstone kort, men det är utmanande.
1: Ja.

0: Qu'as-tu fait de moi?
1: Qu'as-tu fait de moi?
0: Qu'as-tu fait de moi?
1: Vad har du gjort med mig? Pilgrim heter den.
0: Just det, ur L'amour de loin av Kaija Saariaho.
1: Ja.
0: Och det var alltså Daniel Belcher, den amerikanska baritonen, som sjöng här tillsammans med Deutsches Symfonieorchester Berlin under ledning av amerikanska dirigenten Kent Nagano. Och jag måste säga att här går vi ju nu helt i något helt annat än vad vi har lyssnat på här tidigare.
1: Men här är det ingen som försöker göra en trallvänlig melodi.
2: Nej.
1: Det kan
2: nej.
1: Man vara ganska säker på.
0: Men,
1: det är inte pointen heller.
0: Men spännande.
1: Ja, ja.
0: För man spänner ju öronen.
1: Absolut, ja. Och man skulle tro att det liksom, eftersom det är så mycket i den där texturen och det är så många instrument samtidigt och harmonierna är liksom så nära varandra, man skulle tro att det börjar kännas som att det är allting samma sak. Men konstigt nog så blir det inte så. Och jag tycker jättemycket om i den här också, att hon använder ganska mycket kör överhuvudtaget. Och den där liksom så creepy kör i bakgrunden som gör
2: som man knappt hör liksom.
1: Den, sådana, ja. Allt emellanåt och viskningar. Och liksom, att hon är verkligen en texturknarkare.
2: Ja. Ja, det här med texturen var nog liksom så super fascinerande.
0: Mm. Och för första länskhetens skull så ska jag ge 10 åt det här.
2: No, ja.
1: Yes.
2: No,
1: ja.
2: Yes.
0: Så vi slutar på on a high här nu med det här.
2: Yes.
0: Det här har varit ett avsnitt om att sjunga klassisk musik och om opera. Och vi har gått från 1300-talet ända fram till nutid. Stort tack Emma Raunio.
1: Tack, tack.
0: Och Emma Salokoski.
2: Tack, det här var trevligt.
1: Mycket trevligt.
0: Mitt namn är Mårten Svartström och ni har lyssnat på Musikpodden. Det här avsnittet om klassisk sång och opera. Ni får gärna gilla oss på arenan. Gå in och öronmärk oss så missar ni inga avsnitt. Ni kan också skriva till oss på musikpodden@yle.fi. Vi hörs.

0: Kubas elförsörjning har igen kollapsat och det innebär att cirka 10 miljoner är utan el. Orsaken till kollapsen är ännu oklar. Det är tredje gången i år som hela Kuba är utan el. Landet är också mitt inne i en energikris efter att USAs president Donald Trump införde en oljeblockad tidigare i år. Och herrarnas fotbolls-VM skakas av att det internationella fotbollsförbundet FIFA har hävt en matchavstängning för en av USAs spelare. Det här efter påtryckningar från USAs president Donald Trump. I 16-delsfinalen fick USAs spelare Folarin Balogun ett rött kort och vanligtvis innebär det att han skulle missa nästa match, men FIFA har hävt beslutet. Trump säger att han ringde upp FIFA-chefen Gianni Infantino för att diskutera avstängningen. Enligt Trump borde den amerikanska spelaren inte överhuvudtaget ha fått ett rött kort och så anser Trump också att matchens domare är suspekt.
1: And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect.
0: Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har kritiserat att Balogun tillåts spela och det har också Belgiens fotbollsförbund gjort. Belgien ska spela mot USA i natt och i och med att Balogun avstängning har hävts kommer han att kunna spela i matchen. Finland inleder ett nytt samarbete för att förbättra anskaffning av försvarsmateriel. I ett gemensamt utlåtande berättar Finland, Storbritannien, Nederländerna och Polen att målet med samarbetet är att effektivera anskaffningarna. Enligt finansministeriet ska den gemensamma finansieringsmekanismen leda till att det blir billigare att köpa utrustning. De senaste dagarnas regniga väder får följder i våra trädgårdar. Många rapporterar nu om stora mängder mördarsniglar i trädgårdarna. Sanna Kaisa Velmala på Naturresursinstitutet bekräftar att regnet gynnar mördarsniglarna.
2: Alltså vädret har ju, speciellt nu i södra Finland och kanske västra Finland, varit väldigt så där bra för sniglar och blötdjur. Så det har ju regnat mycket. Och när det är fuktigt och regn så då är de aktiva. Och sen om det är riktigt varmt och torrt, en sån hetta, så då kan de hållas borta flera dagar.
0: Det sa forskaren Sanna Kaisa Velmala. Och det här var nyheten klockan 21. Jag är Axel Rydberg.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

jag saknar det. Byttes mot oro för mormor.

0: Det här är nyheterna klockan 22 med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg. God kväll. Idag inleder en ny kontingent beväringar sin militärtjänst. Och från Samlingspartiet har det i samband med inryckningen kommit ett politiskt utspel om att höja beväringarnas dagpenning. Det är riksdagsledamöterna Heikki Autto och Sofia Wikman som vill att beväringarnas dagpenning fördubblas.
1: Päivärahan taso on tärkein ja kirkkain viesti, joka varusmiehiltä välittyy.
2: Beväringsförbundets ordförande Mats Uotila är nöjd över förslaget att fördubbla beväringarnas dagpenning. Idag är dagpenningen under början av militärtjänstgöringen 6,15 € per dag. Samlingspartiets riksdagsledamöter Heikki Autto och Sofia Wikman har alltså idag upprepat ett krav ur Samlingspartiets principprogram att fördubbla beväringarnas dagpenning. Även Vänsterförbundet kräver i sitt principprogram samma sak, påminner Mats Uotila från Beväringsförbundet.
1: Vasemmistoliitto on myös aiemmin jo kirjannut ohjelmaansa, että he kannattavat tätä päivärahan tuplaamista. Ja sitä pidän...
2: På Centerns partimöte i början av sommaren godkändes ett initiativ om att fördubbla dagpenningen för beväringarna. Också Socialdemokraterna och De gröna kräver i sina program att dagpenningen borde höjas. Om så här många partier, inklusive statsministerpartiet, är för att höja eller till och med fördubbla beväringarnas dagpenning, varför höjdes den i vintras bara med 5 cent?
3: Voimme vaikuttaa vain siihen, miten asiat menevät tulevaisuudessa Suomen puolustukseen.
2: Samlingspartiets riksdagsledamot Heikki Autto, som också är försvarsutskottets ordförande, svarar undvikande att vi just nu bara kan påverka framtida beslut. Hur ska då en fördubbling bekostas under rådande ekonomiska läge? Enligt Heikki Autos beräkningar skulle en fördubbling av beväringarnas dagpenning kosta ungefär 50 miljoner euro extra per år. Då försvarsanslagen de kommande åren kommer att växa kraftigt, en förhöjning alltså möjlig, resonerar Heikki Autto från Samlingspartiet.
3: Joten tällainen 50 miljoner korotus vuositasolla on täysin tehtävissä oleva asia.
0: Reporter här var Markus Floman. Vi ska fortsätta med samma tema. Nytt för årets beväringar är att de inte behöver raka håret. Kvinnor i militären har redan fått ha långt hår och försvarsmakten vill göra det mer jämställt. Vi har pratat med några nya rekryter vid Nylands brigad. Albin Gustafsson, Oskar Strömfors och Felix Fransman, och de har valt att klippa sig trots de nya reglerna.
4: Jag tycker det skulle kunna vara som det var järk i det här.
5: Ja, no, alltså nu är det riktigt kiva nog för de som vill ha just långt hår och så vidare, men jag har nu inte själv någon skillnad. Jag tänkte bara att jag tar nu bort allt och så provar jag och jag ser ut. Det är bra chans till testa.
6: Ja, nu är det ju bra att alla får se ut som de vill här, att det känns nog riktigt rättvist. Men själv så valde jag nu att snagga det för bara för att det skulle vara skönare och känns liksom som en samhörighet att de flesta ändå har snaggat och att det här hör till dem då.
0: Så lät det alltså vid Nylands brigad idag. Nu till andra ämnen. Polisen i Västra Nyland hade händerna fulla under veckoslutet då människor tog sig till Hangö för att festa på regattan. Sammanlagt blev det 153 utryckningar. Enligt polisen var det flesta av uppdragen kopplade till den så kallade regattasvansen. Det vill säga de som tar sig till Hangö för att festa men inte har någon koppling till själva seglatsen. Förutom rattfylleri inträffade ungefär 10 fall av misshandel och 1 fall av grov misshandel. Dessutom utredde polisen 1 fall av skjutvapenbrott och 1 anmälan om en våldtäkt. Herrarnas fotbolls-VM skakas av att det internationella fotbollsförbundet FIFA har haft en matchavstängning för en av USAs spelare. Det här efter påtryckningar från USAs president Donald Trump. I 16-delsfinalen fick USAs stjärnspelare Folarin Balogun ett rött kort. Och vanligtvis innebär det att han skulle missa nästa match, men FIFA har haft beslutet. Trump säger att han ringde upp FIFA-chefen Gianni Infantino för att diskutera avstängningen. Enligt Trump borde den amerikanska spelaren inte överhuvudtaget ha fått ett rött kort. Och så anser Trump också att matchens domare är suspekt.
7: And this referee who is a little bit suspect. If you check his past. I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect.
0: Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har kritiserat att Belgien tillåts spela. Det har också Belgiens fotbollsförbund gjort, och Belgien ska spela mot USA i natt. Och i och med att Belgiens avstängning har hävts kommer han att kunna spela i den matchen. Kubas elförsörjning har igen kollapsat, och det innebär att cirka 10 miljoner är utan el. Orsaken till kollapsen är nu oklar. Det är tredje gången i år som hela Kuba är utan el. Landet är dessutom mitt inne i en energikris efter att USAs president Donald Trump införde en oljeblockad tidigare i år. FNs generalsekreterare varnar för artificiell intelligens. Den utvecklas snabbare än reglerna utvecklas, det säger generalsekreteraren Antonio Guterres. Och det här sa han på världens första internationella AI-möte på regeringsnivå i Genève. Enligt Guterres kommer AI att ändra på ekonomin, demokratiska val och skapa fler säkerhetsrisker. Och enligt Guterres skulle internationella spelregler minska de här riskerna. Det är regnigt och molnigt väder. Utsikterna fram till imorgon kväll.

byig vind omkring väst. På morgonen vind, sydlig till västlig vind. I landets norra del är det molnigt och tidvis regn. I natt är det mellan 6 och 11 grader och imorgon mellan 14 och 18. Det är måttlig nordostlig vind, men i norra Lappland lokalt frisk och byig vind. Det finns vindvarningar för landområden. I egentliga Finland är den nordvästliga vinden kraftig till en början, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Och i norra Lappland är den nordostliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen visar ostadigt och regnigt väder, men det blir också en del uppehåll och sol. Regnet kommer i skurar och oska kan förekomma. Först ligger dagstemperaturerna antingen lite under eller över 15 grader, men mot slutet av veckan blir det varmare, från fredag mellan 18 och 28 grader. Sjövädret börjar med en rad varningar. Varning för hård vind, södra Bottenhavet, nordvästlig vind 16 meter i sekunden. Finska viken, västlig vind till en början 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare, Skärgårdshavet, västlig vind 12 meter i sekunden. Och Finska viken och norra Östersjön, oskbyar. Varning för sjögång, på Bottenhavet förekommer måttlig sjögång. Våghöjden överstiger 2,5 meter. Utsikterna det kommande dygnet. Finska viken får västlig till sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden, som mest upp till 15. På förmiddagen 9-14 meter i sekunden och som mest upp till 16. På eftermiddagen avtagande vind 6-11 meter i sekunden. Från och med natten lokalt regn och oska, annars god sikt. Norra Östersjön västlig vind som tilltar, sent på natten 6-10 meter i sekunden och på morgonen upp till 13 meter i sekunden. Från och med morgonen avtagande vind och på eftermiddagen 5-9 meter i sekunden. I natt och i morgon lokalt regnskurar och lokalt oska, annars mest god sikt. Ålands hav västlig till nordvästlig vind som tilltar, i natt 5-9 meter i sekunden, senare upp till 13 meter i sekunden och på morgonen 4-8 meter i sekunden och sikten är god. Skärgårdshavet får västlig till nordvästlig vind som tilltar, sent på natten 8-12 meter i sekunden och från förmiddagen 5-9 meter i sekunden. Först lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Bottenhavet vind omkring nordväst 9-14 meter i sekunden, som mest upp till 16. Från och med natten avtar vinden och imorgon på eftermiddagen 3-7 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken nordlig vind som småningom avtar, först 6-9 meter i sekunden. Från och med morgonen tillfälligt vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden och på eftermiddagen vind omkring sydväst och det är god sikt. Bottenviken nordlig vind som småningom avtar, först 6-10 meter i sekunden och från sent på natten 4-8 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind omkring sydväst och lokalt regn, annars god sikt. Saimen sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden. Från och med morgonen sydlig till sydostlig vind som tilltar. På eftermiddagen 4-8 meter i sekunden, som mest upp till 10 meter i sekunden. Först lokalt regn och oska på morgonen och på dagen lokalt regnskurar, möjligen oska, annars god sikt. Tvådygnsprognosen och utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken vind omkring väst, mest under 10 meter i sekunden, på dagen vind omkring ost. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, tilltagande vind omkring nord, på morgonen under 14 meter i sekunden. Kvarken och Bottenviken mest sannolikt svag vind. Sen vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 15 grader, väst 13 meter i sekunden, halv mulet och sikten var 50 kilometer. Kotka Rankö plus 14, väst 7, halv mulet 49 kilometer. Orrengrund plus 14, väst 8, klart, sikten över 20 kilometer.
Emsalö +14.

0: est 12, Kalborgrund plus 14, väst 13, Östertukan plus 14, väst 12. Gråhara plus 14, väst 11, klart 20 kilometer, Makilo plus 14, väst 8. Bogeskär plus 14, väst 4, klart och sikten 48 kilometer. Hangö Tylludden plus 14, väst sydväst 8, Ryssarö plus 13, väst sydväst 10. Venö plus 14, syd sydväst 8, Utö plus 15, väst sydväst 8, nästan mulet sikten 38 kilometer. Nordgrund plus 14, väst 5, Fagerholm plus 14, sydväst 5. Vilsandi plus 15, sydväst 7, sikten 50 kilometer. För Gotska Sandön saknas det uppgifter. Kumlinge plus 14, nordväst 5, mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 14, väst 4, mulet 20 kilometer. Märket plus 14, nordväst 4. Enskär plus 12, väst 12, mulet och 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 11, väst 15, mulet 18 kilometer. Tahkoluoto plus 11, nordväst 7, mulet 13 kilometer. Selgrund plus 12, mulet 42 kilometer. Bredskäret plus 14, nord 10. Strömmingsbådan plus 13, nord-nordost 10. Valsörarna plus 13, nord-nordost 8. Kallan plus 13, nord-nordost 8. Tankar plus 14, nord 8. Mulet 49 kilometer. Ulkokalla plus 14, nord 4. Nahkiainen plus 13, nord 6. Braestad plus 14, nord 5. Mulet 19 kilometer. Yleborg plus 13, nord 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 12, nord nordost 8, mulet 15 kilometer. Kemiet plus 12, nord 9. Och Ajos plus 12, nord 7, mulet och sikten var 20 kilometer. Det var nyheterna med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg.
1: Men du, passar du lillebrorsan?
2: Jag vill ha minifetter.
1: Passar du lillebror?
2: Lillebrorsan.
1: Passar du honom? Ja, så kommer jag snart.
3: Det här är Alla tiders föräldrar. Jag heter Emma Rasper.
1: Går du hjälpa honom där?
3: Det här avsnittet handlar om syskon. Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap. Jag har låtit mitt äldsta barn passa sin lillebror i några minuter medan jag har gått och slängt komposten.
2: Mamma, jag har ju fina skor.
1: Men va, har du det? Men Dalor, var är din tröja undrar jag?
2: Där är
1: den. Ja, vad bra. Hur gick det bra med att passa Raul eller?
2: Ja.
1: Det gick bra. Okej, men nu går vi då.
3: Och egentligen vill jag inte att det ska bli så där. Med en ansvarsfull storebror och en lillebror som alltid är liten och bara får hänga med. Men jag tycker det är svårt det här med syskon. Det kan vara en så viktig relation i livet. Och nu är jag ansvarig för deras relation. Och jag vill så gärna att de ska tycka om varandra.
2: Jag ska ha en sak på mig.
4: Ja, men jag hörde att du retar honom också.
2: Just det.
4: Ja, men Raoul, du ska inte kasta grejer på din bror.
2: Mm.
4: Alvar, du ska inte reta din bror.
2: Det
4: var ju du som sa så. Var snälla mot varandra. Jag har bara en bror. Eller hur? Du har ju bara en bror. Och du har bara en bror.
3: Bråkade dina barn mycket med varandra?
5: Ja, alltså jag känner väl igen att de har liksom varit sura på varandra och så, absolut. Men inte så gräsligt mycket. De har liksom mer förhållit sig, tror jag, till sina föräldrar än till varann i någon mån.
3: Det här är Kalle Lind, programledare för podden Snedtänkt och författare. Han har tre söner. De är 21, 16 och 14 år. Så han måste ju ha stor erfarenhet av att hantera syskon. Dessutom är han själv storebror.
5: Jo, men jag minns, två av dem gick ju på dagis samtidigt, förskola, förlåt. Och då, när man var och hämtade dem där så utspann sig alltid samma mönster. Att plötsligt så började de tävla, men så kom först i grinden. Den ena började springa, var på den som inte hann med, utbrast. Det är ingen tävling, det är ingen tävling. Nej, så den som sprang fick då sluta gå, och sen så när de var i jämnhöjd så tog ju den första kuten och konstaterade att nu är det en tävling. Det var liksom, som jag minns det, detta skedde dagligen under de 4-5 år de gick på förskola ihop. Så att det är klart att de har bråkat.
3: Vi återkommer till Kalle senare. Då vill jag veta mer om hur han har tänkt när han har uppfostrat sina barn och om hans tre söner tycker om varandra. Jag tänker som sagt mycket på det här med syskonroller. Jag vill att mina barn ska få ut det bästa av syskonskapet, närhet till en annan människa i samma ålder och att lära sig kompromissa. Men jag har kanske tänkt för mycket på det här. Det kan bero på att jag själv växte upp utan syskon. Alla vet ju hur ensam barn blir, självcentrerade och utan förmåga att kompromissa. Det var därför jag ville ha två barn. Men stämmer mina fördomar om mig själv och andra ensambarn?
6: Nej, det gör det inte.
3: Här är forskaren och psykologen Martin Forster som pratar om fördomar om ensambarn i Sveriges Radio år 2023.
6: Den absolut vanligaste är väl att ensambarn är själviska, bortskämda och har svårt i sociala relationer för att de har inte fått träna så mycket på det. Men det har man ju inte kunnat belägga i forskning när man nu liksom har gjort fler och fler studier.
3: Men var kommer då den här synen om ensambarn ifrån? Och har föräldrar i alla tider funderat på det här med syskonroller? För 100 år sedan var det vanligt att barn hade fler syskon än vad de flesta har idag. Min morfar hade typ 9 syskon, eller om det var 10. Tänkte föräldrar på den tiden på att stora syskon inte bara skulle bli duktiga på att ta hand om sina småsyskon, eller att småsyskon också skulle bli bra på att ta ansvar?
7: Ja och nej. Syskon uppfostrades olika, men det handlade nog framför allt om ifall man var en son eller dotter. Och kanske lite grann också om ifall man var äldst eller yngst. Men son eller dotter var det viktiga, för att man skulle skolas in i en kultur där kvinnor och män hade väldigt olika uppgifter. Så pojkar skulle lära sig sin pappas arbetsuppgifter och flickor sin mammas arbetsuppgifter, om vi tänker gamla bondesamhället.
3: Det här är Maja Larsson, journalist och författare som skriver om föräldraskap ur ett historiskt perspektiv.
7: Nordiska museet har ett ganska stort material som handlar om barnuppfostran kring sekelskiftet 1900. Och där är det många som i det här materialet som berättar om att äldre syskon var liksom med och uppfostrade de mindre. Det var ju ganska stora syskonskaror på den tiden. Och de berättar också att småsyskon verkar ha blivit lite mer bortskämda i termen som de använder. För att det fanns alltid många som ville gå runt och bära på dem och leka med dem och sysselsätta sig med dem och sådär. Så det är kanske ett arv som delvis finns kvar lite grann. Många berättar också att de lydde sina äldre syskon. De var som en slags mellanchefer i familjen nästan. Ett språkrör mellan föräldrar och de mindre barnen kanske. Barn var ganska utlämnade till varandra, tror jag. Att leka med varandra, sina syskon. Det är möjligt att det fanns någon dräng ungefär samma ålder så här, som man kunde leka med. Så det var nog viktigt att de ändå trivdes och kunde arbeta tillsammans.
3: I slutet av 1800-talet födde en kvinna i snitt 4,5 barn. Sen minskade barnafödandet ända fram till 1930-talet. Då var det nere på 1,7 barn per kvinna. För att i mitten av 90-talet började öka igen. 1957 intervjuade Sveriges Radio makarna Andersson på Öland. De hade 16 barn.
8: Men var inte fru Andersson trött om kvällen?
9: Oj, det var jag. Men sen när jag fick vila några minuter, då var det väck. Tycker inte alls att det är något märkvärdigt, för det är väl inte mer än vem som helst hade gjort som hade råkat ut för det ödet.
8: Då arbetar ni borta båda två?
10: Ja, men.
8: Men vem såg efter barnen hemma under tiden ni var
9: ute? Ja, vi fick barnen, det stora barnen, visste efter det småse.
10: Det var...
8: Så de hade lagat mat kanske?
9: Ja, sen började du på att kunna det lite enkelt, så det potatis och så, det kunde de ju koka.
3: Att de äldsta barnen i stora syskonskaror fick ta hand om de yngre, det gällde nog såväl runt sekelskiftet som 1957 hos makarna Andersson på Öland. Där föräldrar behövde arbeta och både mat och kläder skulle lagas. I överklassen fanns det tid för andra ideal. Där kunde det funderas på det här med syskonkärlek.
7: Överklassfrun Hedda Ekman i Göteborg beskriver sina memoarer som är skrivna kring sekelskiftet 1900 om hur glad hon blir när hennes barn kan leka tillsammans och de har roligt ihop. Och även när de är lite äldre så går de till exempel på konserthuset i Göteborg med varandra. Och hon beskriver alltid att de blir så glada när de träffas, när någon har varit ute på en resa och kommer hem igen, eller hur familjen samlas på sommarstället och de springer varandra till mötes. Så hos henne finns verkligen en romantiserad bild av vad syskonkärlek ska vara för någonting.
3: Men även hos överklassfamiljen Ekman uppfostrades barnen olika beroende på var i syskonskaran de befann sig.
7: Hon beskriver också mycket hur hennes minsta barn är hela familjens älskling till exempel, och att alla bryr sig om henne och gullar med henne och så. Och hon behandlar sina barn lite olika beroende på var i syskonskaran de finns. Det är ingenting som hon skriver rakt ut, men den som läser hennes böcker förstår att hon har ganska mycket högre krav på de 3-4 äldsta barnen. Vad gäller vad de ska göra i världen och vad de behöver äta och hur de behöver bete sig och sådär. Hennes 2 minsta barn är ju nästan att betrakta som sladdisar, och de är lite slarvigare, framförallt det ena barnet. Hon är liksom lite svår att ha pli på. Hon går på avenyn med rufsigt hår och hon trillar genom tak och hon skadar sig hela tiden. Och hon är lite sådär egensinnig, så att Hedda Ekman behöver behandla henne på lite särskilda sätt för att hon ska kunna passa in i ett vuxenliv senare.
3: Under 1930-talet föddes det färre barn i Sverige än tidigare. År 1934 kom boken Kris i befolkningsfrågan av Alva och Gunnar Myrdal ut. Den fick stort genomslag och befolkningsfrågan blev politisk. År 1935 anordnades en stor akademisk debatt om befolkningsfrågan som även sändes i Sveriges Radio. Och den första talaren var just Gunnar Myrdal.
11: Diskussionen här ikväll ska gälla den allmänna uppläggningen av en positiv befolkningspolitik i Sverige. En positiv befolkningspolitik, med det menar man praktiska åtgärder som syftar till att upprätthålla folkstammen och att höja folkets kvalitet.
3: Att upprätta folkstammen och höja folkets kvalitet, sa Myrdal. Det är ord som idag låter obehagliga och tankar som vi vet är direkt farliga. Det här var 4 år innan andra världskriget startade. Året innan hade riksdagen antagit en steriliseringslag för att just kontrollera vem och vilka som fick föda barn. Så det var inte bara det att det skulle födas fler barn i Sverige. Rätt barn skulle födas. Och tidens anda påverkade även synen på vilka barn som var bra och hur många syskon ett bra barn borde ha.
7: 1938 så anordnar Aftonbladet en tävling som de kallar för Stockholms A-barn. Och den går ut på att föräldrar ska skicka in bilder och beskrivningar av sina barn. Och det är 300 par som deltar. Och syftet med den här tävlingen är egentligen att göra propaganda för sund barnavård, som Aftonbladet skriver. Och 10 barn väljs ut till en final där juryn består av 2 läkare och en journalist. Och det är spännande när man tittar på vilka barn som är i final, för det de har gemensamt är att de har ammats länge, att de är utomhus stora delar av dagen, att de är friska, starka och nästan alla har syskon. Och för de barn som inte har syskon så skriver juryn en liten anteckning i sina utlåtanden över de här barnen. De skriver att syskon är önskvärda för en fortsatt bra utveckling.
3: Att vara enda barn ansågs alltså vara förknippat med en rad problem. 1950 gjorde Sveriges Radio ett helt program om att vara enda barn. Programledaren intervjuade föräldrar och tonårsbarn om svårigheterna det här kunde innebära.
12: Nå, men är det någonting särskilt som ni tycker? Några svårigheter som ni har just nu?
13: Ja, jag har lite svårt att få kontakt med kamrater. Jag vet inte om det hänger ihop med att jag är ensamt barn, men det är mycket möjligt att det gör det. Jag vet inte vad det beror på, men det kan ju bero på mig själv. Jag kanske är lite för kritiskt inställd.
12: Du kanske har lite svårt också många gånger att höra på. Man är så van liksom att intressera sig för sig själv eller att mamma intresserar sig för ens egna intressen. Så när man då får någon kamrat som har ett annat intresse så har man kanske inte riktigt tålamod för man vill hellre prata om sig själv.
13: Ja, just det.
7: Ja, men det är väldigt viktigt under den här tiden att ha syskon. Det är ett starkt statligt ideal och det beror ju säkerligen på att det är befolkningskris i Sverige, att det behöver födas fler barn. Så man försöker verkligen förmå kvinnor att föda många barn. I statliga offentliga utredningar från den här tiden kan man ju till exempel läsa att enda barn har då, enligt den här utredningen, forskning visat att de riskerar att bli egoister och motoriskt oroliga och labila och osäkra och alltså alla möjliga dåliga egenskaper som man då säger att enda barn har. Och i en annan bok från den här tiden som egentligen handlar mer om graviditet och förlossning så är det också en läkare som skriver att en kvinnas liv är inte fullbordat förrän hon har barn och ett äktenskap är inte fullbordat innan det finns barn i det och helst ska det vara flera stycken. Både för liksom familjens skull och för mammans fullbordandes skull då. Jag tänker också att man var väldigt rädd då för bortskämda barn som inte behövde dela med andra. Det var också ett sånt samhälle som vi ville ha då. Ett socialdemokratiskt välfärdssamhälle där man delar med sig till andra. Men funkar i ett kollektiv. Och idén var väl då att det gör man inte om man är ett ensamt barn med bara vuxna som sällskap. Alltså hela satsningen på befolkningsfrågan gav ju verkligen resultat. Alltså man började bygga större lägenheter, vården blev gratis, skolan blev gratis, man började betala ut barnbidrag och man ser ju i liksom 40-talistkullarna är ju jättestora. Så det funkade verkligen.
3: Hur många barn som har funnits i en familj har varierat genom historien. Och förutom att preventivmedlens existens och tillgång såklart har påverkat är det tydligt att även ideal och politik har spelat in. Jag slås också av hur debatten om ensambarn på 40- och 50-talet var så kraftfull att det sågs som ett så stort problem att inte ha syskon. Och hur idéer om hur det är att växa upp utan syskon har levt kvar i mig som är född på 80-talet. Jag tror faktiskt att det är de fördomarna om ensambarn som gjorde att jag så gärna ville ha två barn. Men du vill väl inte att han blir som jag, sa jag till min man när vi hade ett barn. Och det var ett argument som funkade. Nu har vi två barn. Och jag funderar på det där som dåtidens föräldrar inte verkade bry sig om alls. Hur de ska påverkas av att vara just syskon. Och hur deras syskonroller kommer forma deras personligheter och förutsättningar.
1: Nej, kom nu. Du står på i grav.
3: Det här är familjens lillebror. Och mina knep som nästan alltid har funkat med storebror, att säga att han är ju stor nu och stora barn kan klä på sig själva, de funkar inte alls på lillebror.
1: Vad är det då? Vad är det då?
2: Bebis!
1: Är du bebis?
2: Ja. Lite
1: ska du inte gå till förskolan då?
2: Nej.
3: Han går inte på det knepet. Men jag vill att han också ska vilja vara stor. Ibland i alla fall. Han ska ju också lära sig att ta ansvar. Kalle Lind har ju tre söner som är stora nu. Hur gjorde han? Har han uppfostrat dem likadant?
5: Nej, det har vi ju inte. Alltså det är verkligen ingen uttalad ambition, men det blir skillnad beroende på var man är i skaran och hur omgivningen ser ut. När vi fick vår första, så både jag och min fru var liksom äldst i våra syskonskara. Det fanns, och jag har fem syskon själv. Jag har fyra föräldrar, etc. Det fanns fruktansvärt många vuxna och halvvuxna runt den här lilla tällningen och som gav honom sin fulla uppmärksamhet. Och han bars fram på en silverbricka genom tillvaron. Och sen så kommer liksom en tvåa, fem år senare, då ser ju livet ut på ett annat sätt, för då finns det ju redan ett annat barn. Så han kommer aldrig kunna få samma uppmärksamhet. Och då har väl dessutom lite syskonbarn och sådär tillkommit kanske i mellantiden. Och liksom far och morföräldrar har blivit 5 år äldre och kanske inte lika rörliga längre. Alltså så för varje syskon så får de ju så att säga mindre uppmärksamhet från föräldrar och vuxenvärld. Men kanske då i gengäld att de får lite mer av sina stora syskon.
14: Mm. Men har du tänkt någonting på det? Alltså har du varit så här, ja men nu... Eller att du skulle kunna göra någonting åt det? Eller har du bara så här, ja så här blir det?
5: Nej men det, alltså just det här går ju inte att göra någonting åt. Alltså sen så får man liksom ett tredje barn. Och då har man liksom fullt upp. Alltså vi hade en 2-åring och en 7-åring. Hur ska vi... Alltså där, det är nog någonting man bara får hacka i sig att så här funkar det. Och så får det väl liksom kompenseras på något annat sätt. Men de kommer ju aldrig att få liksom samma, exakt samma förutsättningar. Sen är det nog på gott och ont. Alltså vår första son när han skulle namnges så hade vi som en stor satans ballon, så vi bjöd som 100 pers, för vi var ju först i världen med att ha fått barn, vet du. Alltså vi bjöd ju kassörskan på ICA, alla skulle vara med och när han fick sina ståtliga namn och så här. Och sen så 5 år senare får man nästa, då var det ju mer en fika med de närmsta. Och den yngsta har fortfarande inte haft någon namngivningsfest. Och han är 14 fyllda. Och detta är sant. Och jag tror att det är hälsosamt på sitt sätt. Att det är inte bara bra med uppmärksamhet.
14: Nej.
5: Äldsta barnet är ju också första barnet. Alltså då är man ju liksom oerhört osäker som förälder. Sen blir man ju med varje barn liksom allt tryggare med en massa saker. Alltså, när man liksom bär den första liksom, med liksom skälvande händer, så alltså slänger man ju den tredje lite hit och dit. Man vet ju att de är inte så ömtåliga som de ser ut. Och så. Och men min yngste son, han fastnade vid ett tillfälle med foten under en dörr som min mellersta son liksom råkade öppna, var på det började blöda kraftigt om tån, och då slog vi ett plåster om det, och så tyckte vi det var inte mycket mer att gnälla på, och så märkte vi att han beklagade sig, vilket var ett observandum, för att tredje pojken beklagar inte sig så mycket. Till slut så tog vi ett foto och skickade till en släkting som är läkare, och nu vet du läkare är, de tycker ju sällan att man behöver läkarvård. Men läkaren i släkten, hon replikerar genast, det tycker jag ni ska åka in med, för jag ser ben. Men då, ja, det var ju inte så att vi tog en ambulans eller så, utan ja, vi tar väl en liten bilpromenad upp till lasarettet, och sen satt jag med honom hela natten och så här, och han hade ju slitit av halva tån. Och när vi berättade det här då för en god vän, så påminde han oss om att när vår äldste son, när han då hade liksom den totala uppmärksamheten, så ringde vi vid ett tillfälle sjukvårdsupplysningen, för att vi tror det är något fel på den här pojken, hans pruttar luktar så illa. Och det är liksom, jag har liksom inte ens registrerat hur min yngste sons pruttar luktar.
14: Nej.
5: Nej, men det vill jag verkligen hävda att det är på gott och ont ju. Alltså för mycket uppmärksamhet är ju inte bra för någon, vill jag liksom generellt säga. Sen har jag ju, min äldste son, han är ju såklart världens bästa människa ändå, men han är nästan, trots att han har fått så väldigt mycket liksom uppmärksamhet genom livet, snarare än tack vare.
14: Mm. Har du ställt olika mycket krav på dina barn beroende på deras plats i syskonskaran?
5: Ja, förmodligen så har man väl gjort det. Det är ju också sådär, liksom, klassiskt exempel. Liksom, det första, liksom, man sitter där och liksom, tittar nästan liksom, minut för minut när den första tanden växer ut. Och så här, och så med den tredje så, va? Kan du prata? Va? Det är ju hela meningen. Ja, du är 15. Alltså, men det blev ju så. Och då tror jag också att man ställer liksom olika sorters krav. Man ställer nog på ett vis mindre krav på den som är sist i skaran. Men å andra sidan så kommer den... Det är min erfarenhet att det går liksom snabbare för honom. Han lär sig knyta skorna själv. Och så här, det är mycket lättare när man inte sitter liksom 20 vuxna och glor på en, när man ska sitta där och liksom peta in öglor i varandra. Utan han löser en massa saker bara av sig själv.
14: Jag tänker ganska mycket på att jag inte ska försöka uppfostra mitt äldsta barn till en duktig storebror, men ändå så ställer jag nog sådana krav på honom, som till exempel att han ska passa sin lillebror och sådär.
5: Mm. Men det handlar väl om att ge en, liksom, det är väl en förälders uppgift. Det är klart att man ska lära sina barn någon form av ansvarstagande.
14: Mm.
5: Alltså om det är sen som i relation till småsyskon eller till omvärlden, det tycker jag inte spelar någon större roll.
14: Nej. Nej, jag försöker nog tänka på att jag liksom också sen, mitt yngsta barn så pass liten, han är bara 3 år, men att han ska ju också lära sig att ta hand om sin storebror, tänker jag. Jag vet inte om det kommer funka, men jag liksom har någon sådan ambition.
5: Ja, det funkar inte på samma sätt. Storebror, de kommer inte låta sig ta som hand.
14: Nej.
5: På samma sätt. Alltså, småsyskon ser ju oftast en smula upp till sina stora syskon, medan stora syskon kanske mer tycker att deras småsyskon är besvärliga. Du kommer att få lära ditt andra barn att vara ansvarstagande på andra områden.
14: Mm.
5: Är min gissning.
14: Mm. De är ju stora, dina barn nu. De bor fortfarande hemma.
5: Mm-hmm.
14: Ja. Märks det syskonroller idag? Alltså i hemma?
5: Ja, men så... Det är nog det här jag var inne på. Alltså personligheter, en del av deras personligheter, en del av våra personligheter, tror jag, med all säkerhet, formas utifrån vår plats i en syskonskara. Jag är ju själv storebror, jag har 5 småsyskon. Jag är helt övertygad om att det har liksom påverkat hur jag är och hur jag beter mig i alla sociala situationer. Och på samma sätt så ser jag ju när mina söner sitter vid ett bord, vem som pratar mest, hur man pratar, vad man pratar om och så, och att det i hög grad liksom är påverkat av deras position i syskonskaran.
14: Du får ge en äpplebit till din storebror. Jo, du får vara snäll lillebror och tänka på din storebror.
2: Den är borta nu.
14: Nej, och du får ge en av dem till pappa.
2: Nej, den är borta.
14: Den är inte borta, det finns 2 kvar där och en får du ge till din storebror. Han skulle gjort det till dig. Jag är helt säker att han skulle ha gett en äppelbit till dig om han hade 3. Ja, kolla nu får du en. Det var snällt. Säger du tack? Säger du tack till Alice?
2: Tack, ja.
14: Bra jobbat, så är man en snäll brorsa ju. Ja, kolla, nu fick du ge dem en puss. Så, man ska dela med sig. Vad härligt. Ja, alltså jag tycker själv att jag är fånig här. Men det är viktigt för mig att de ändå ska tycka om varandra och vara snälla mot varandra. Har du brytt dig om det?
5: Ja. Alltså min mor, jag kan bara erinra mig att hon hade liksom 2 uttalade liksom mål och ambitioner, eller 2 råd som hon gav mig. Det ena var att du måste klippa tånaglarna. Det var, alltså, du kommer aldrig underförstått att få ligga om du inte klipper tånaglarna. Det andra var att det var viktigt för henne att jag och mina bröder, att vi skulle tycka om varandra. Det är de enda saker jag minns att hon som hade överhuvudtaget, liksom, att hon uttalade i ord som skulle gå liksom, att betrakta som någon sorts råd eller rättesnöre. Jag vet inte, det gick väl kanske så där, men det har varit ett ideal. Ja, absolut, det är klart att de ska tycka om varandra. Det, alltså, syskonrelationer är ju de man har längst i livet. Och det finns ju som en sån oerhörd potential i ett syskonskap. Nu vill jag känna varandra liksom i det ögonblick vi blir till. Och vi kommer att vara syskon till den dag någon av oss läggs i graven. Alltså, det är så otroligt mycket man kan dela av minnen, erfarenheter, relationer. Om man har en relation och i synnerhet en god relation.
14: Mm.
5: Så att det är verkligen någonting jag önskar för mina barns skull. Att de ska tycka om varandra.
14: Mm. Men kan du minnas att du har liksom gjort någonting som förälder för att de ska tycka om varandra?
5: Nej, alltså inte mer än att vi hänger. Vi har hängt som familj och sådär. Nu som är vi på semester eller nu äter vi kvällsmat och då lyssnar vi på varandra och sådär. Men nej, jag har inte mutat dem till att tycka om varandra.
14: Nej.
5: Om du får den där bananen så lovar du att tycka om din lillebror.
14: Men så här, som jag hör på då, medla liksom. Dela med dig nu, din brorsa hade gjort det mot dig. Liksom, du ska vara en snäll lillebror, så här gör man, får dela med sig. Alltså, så där.
5: Ja, nej, men det är jag övertygad om att jag har gjort. Eller, kanske mer att jag har blivit arg och fräst om de inte har delat med sig. För det är klart att de ska dela med sig. Vad är du för människa som inte delar med dig? Alltså, jag kanske mer har skambelagt dem. Jag har inte varit en utmärkt förälder, det ska jag inte sitta och säga.
14: Tycker de om varandra, dina barn?
5: Ja, de har väldigt stor respekt för varandra. Alltså, de har verkligen stor respekt för varandra och för varandras i sina egenheter och varandras personlighet. Och så. De är, även om de alla ser ut som, om du kan föreställa dig, en vacker version av mig. Jag vet att det är svårt, men en kanske är ett socialt geni och en kanske är liksom ett språkligt geni. Och de förstår det, att den andra, han har något. Så att respekt, det vågar jag säga att de har. Jag förutsätter, jag har inte frågat dem, men jag förutsätter att de gillar varann.
1: Vad gör ni, pojkar? Leker ni?
13: Ja.
14: Mina barn gillar också varandra. De har sina lekar som är bara deras. Men jag förutsätter att de kommer fortsätta att bråka. Och jag tänker på det som Kalle sa, att de kommer inte få exakt samma förutsättningar. Det är bara att hacka i sig. Jag som förälder kan inte ändra så mycket på det. Men sen tänker jag på att de ändå ska få vara sina egna och vara i fred ibland.
1: Mamma.
4: Vad sa du?
2: Åh,
4: jag tror att din storebror vill vara lite i fred.
2: Nej.
14: De har en våningssäng. Storebror har överslafen såklart.
4: Jo.
2: En båda färg!
14: Som lillebror inte kan klättra upp i. Det har varit ganska bra för husfriden. Även om vi har förstått att han någon gång kommer lära sig att klättra upp för stegen. Och en dag, när deras pappa precis har kommit hem, så händer det.
2: Hör dig. Blunda.
1: Blunda.
2: Nu är det där.
15: Wow! Är du på väg upp nu? Wow!
1: Ja, och så ner igen. Ja, det är bra, öva. Fortsätt. Ja, och så. Åh, så ja.
15: Snyggt. Bra, Raul. Bra, Raul.
1: Jättebra, nu kan du ju. Alma, nu får du aldrig mer vara i fred.
15: Ja,
14: du har lyssnat på Alla tiders föräldrar med mig, Emma Rasper. Producent för programmet är Rika Hedman.
16: Joel, du har varit på stugan och göra korsord den senaste veckan.
17: Ja.
16: Det låter som du verkligen går in för att bejaka din inre gubbe.
17: Och gubbigare, alltså jag kommer låta gubbig idag så tror jag. Vresig och vart är världen på väg och nice. de här ungdomarna idag.
16: Ja, allt var bättre förr.
17: Ja.
16: Du har kommit dit.
17: Ja, jag hade.
16: Ja, bra. Biffen, du ska tala om din nya kärlsfrände Olivia Rodrigo som också gillar att klippa och klistra. Alltså hon är lite sån där do it yourself.
18: Alltså, absolut, jag ska specifikt prata om henne och hon ska rädda oss med sin DIY-estetik och lite så här kvinnokamp och grejsimojsing. Jag gillar hennes stil. Mm. Men jag gillar gubbestetik också och gubbar överlag. Ja. Jag tycker att liksom gubb power.
16: Ja. Ja. Ja, man kan ju också nämna att det är popkrysset du ska tala om.
17: Ja,
16: förlåt. Jag ska komma med den ultimata trendspaningen, nämligen att trendspaning är dött.
18: Oj, oj, oj.
17: Kulturjournalistik håller på att äta sin svans. Ja,
18: verkligen.
16: Jag behöver semester.
18: Ouroboros.
16: All right, men först ut tycker jag ändå att vi tar de här popkryssen, eller det här
17: popristikot.
16: Ja, men vad heter det här verbe? Alltså att göra
18: korsord.
17: Ja.
16: Jesus, jag är så dålig på det här att jag inte ens vet vad man gör.
17: Eller att kryssa.
16: Heter det att kryssa? Det gör man väl med sin båt?
17: Det gör man också med
16: sin båt. Ursäkta nu.
17: Jo, du är ju kär i bo. Nej, men det är ju hängmattesäsong. Jag har själv då hunnit sitta ett snabbt varv på en sommarstuga i Österbotten innan det blev dags att ta på sig slipsen igen. Kul att vara här allihopa.
16: Välkommen Joel.
17: Och på den korta stunden som jag hade då, så hann jag då sitta en stund och faktiskt lösa ett korsord. Och var du någon sån korsordstidning då från gamla världen, men också från i ett popkryss, den här nymodigheten. I år gick försäljningen av popristikot, alltså här i Finland, förbi tidningar som Seiska och Anna i kioskerna.

0: Är det inte typ våra kioskvältare? De här, ja. De är seiska i varje fall. Nej, men det är väl Anna också?
1: Ja,
0: enorma.
1: De här stora sommartidningarna, mm. magasin som inte kommer veckovis utan månatliga yep. tidningar. De åt dammet av de här popristikot mm. i år alltså. I våras är den siffran från. Så om inte vi har löst det så har vi i alla fall sett eller hört om dem. De var på pristikot då. Inte sant?
2: Absolut.
0: Nej men absolut. Alltså, förlåt att jag inte kunde då, verbe, eller det är inte sett verb. Men nej, vad det nu är, herregud. Men att liksom göra korsord. Mm. Men jag har sett dem där överallt. Ja. Så de finns överallt och de är längst fram i alla mm. butiker ja. Eller liksom kiosker du går in i. Jag har aldrig rört i en enda av dem och jag är jätte nu spänd på alltså, ja. vad det handlar om egentligen.
1: Det är ju någon slags reimagining av korsordstidningen, en ny sleek look. Helt tydligt grafiskt framtagen.
2: Mm. Och den är ju jättefin för den poppar verkligen ja. I hyllan.
1: Ja. Och ser trendig ut ja. I hyllan. Jag förstår att folk sätter den längst ut så att säga. Skapat för bara 2 år sedan, det har gått snabbt, av just grafikern Anu Miettinen, 30 år gammal, och artisten Almas syskon, om det ger någonting.
0: Mm. Tvilling!
1: Tvilling.
0: Ja, tvilling.
1: Popristikot är liksom mitt inne i en succé-run för tillfället. Har mottagit designpriser och framförallt då köparnas gunst. Alltså de säljer som smör i detta solsken. Den svenska varianten finns nu också, Popkryss. Mm. Vi har varsin upplaga här, jag och Biffen. De skapas av Greta Åberg, heter hon, 26 år gammal. Och det är då ett samarbete med Anos design och idé, men med ett svenskt ordförråd och svenska aktualiteter. Svensk slang.
0: Alltså Sveriges svensk.
1: Ja, Sveriges ja. Svensk. Inte Finlands svensk.
0: Det är inte Donnery. Nej, men det kan du väl göra.
2: Ja, men sällskapet kanske.
1: Ja, det finns en liten lucka i marknaden. Den är hemskt liten, men det är väl folk som vi som ska göra det då.
2: Ja, det är helt sant. Vi borde kanske be om vi ska få en
0: sån här edition. Sky.
2: Ja. Det var faktiskt det här senaste.
0: Ja, det har jag väl tänkt mig.
1: Ja. Det dyker upp i just svenska ja. Popkryss. Ja. Så många är de i Kai.
0: Ja.
1: Den här svenska varianten då, Popkryss, den alltså hade release nu här i juni. Men vi kan inte säga så mycket om dess slagkraft då ännu. Med tanke på att de finska popristikot går så bra. Men deras Instagram-konto ser ändå ganska obesökt ut än så länge och sådär. Det är för tidigt att spekulera, så jag gör inte det. Men aktuellt för oss finskt svagbegåvade är ju att det finns den här samma på svenska då. Man ska bara ha lite rikssvenska referenser. Men är ni kryssare? Vad gillar ni att kryssa?
2: Ja.
0: Nej.
1: Nej.
0: Eller det är inte så heller, utan jag har bara aldrig gjort det. Det är samma som att jag aldrig har stickat. Jag har tänkt att jag borde lära mig att sticka.
2: Jag kan lära dig.
0: Och det har jag aldrig gjort.
2: Ja, Anne kan hålla stickskola åt dig.
0: Och just tänker jag att de här popkryssarna skulle säkert vara väldigt bra för
2: alltså,
0: mig.
2: Alltså de är jätteroliga. Jag har alltid tyckt om kryss. Jag kommer ihåg när jag bodde hemma så Hustadsbadets kryss och sen en stor kopp kaffe var liksom...
1: Söndagskrysset eller
0: vad är det alltså storkrysset? Vad är det som händer?
2: Jag tycker bara att det är nice. Och jag tror att det kanske också lite sådär... Jag tycker om när saker faller på plats ja. och liksom logik. Och liksom,
1: det finns någon ordning.
2: Precis. Ja. Jag gör listor hela tiden sen på jobbet också. Mitt jobb är ju att hitta på hur saker liksom faller på plats. Jag tror att det kanske det är någonting i min hjärna som kittlas av det.
0: Och sen är det ju en sån här icke... digital grej.
1: Ja.
0: Det måste ju handla.
1: Det gör det nog. Framförallt med popkryss är det nog en av de värderingarna.
0: Ja.
1: På
0: jag tänker att det kom då också. Men det kom ju, alla säger ju också att man skyller på pandemin när det gäller sådana trender.
1: Att man hade suttit vid datorn tillräckligt. Ja. Liksom. Jag själv kryssar väldigt mycket på telefonen. Jag har den här New York Times Games-appen.
2: Ja, den är jättebra.
1: Wordle-appen i folkmun. Jag kryssar varje dag, men på engelska och på min telefon. Men jag älskar att kryssa.
2: Ja,
1: jag
2: känner mig ganska svåra ibland.
1: Ja, det är de. De blir svåra. De är lätta på måndag och omöjliga på söndag.
0: Du är så nöjd.
1: Ja, jag är det.
0: Ja. Alltså, tänk att du gör på engelska. Alltså, jag kan ju inte ens läsa deras tidning för den är så svår.
1: Ja,
0: språk är för svår.
1: Ja.
0: Jag kan nog... Speak a little English.
1: I speak a little English.
2: Men, kul. Rally engelska.
0: Men popkryssar du, Joel?
1: Jag har ju testat nu i sommar. Det är inte jag liksom, jag har faktiskt inte sökt mig till dem just för att jag hört rykten om att de är kanske lite lätta eller lite sådär småtöntiga.
0: Nice! Ja, alltså det här borde ju vara för mig då.
2: Ja.
1: Du kan få min upplaga. Det finns några oifyllda här. Får du känna på din lomma.
2: Jag har bara fyllt igen så du kan få den här också.
0: Alltså det här är så bra att jag är så här hjälplös, liten jävel. Jag måste också fråga, sen slutar jag fråga. Men alltså, vilket språk? Kanske jag är intresserad av dig, Biffa, för du talar ju båda språken.
2: Jag har båda. Det här är faktiskt det första som jag köpt på svenska, annars har jag köpt det här, dem på finska.
0: Nu var det inte meningen att dissa, det kanske Joel, du gör dem på finska. Nej, är jättebra.
1: De finska är för mig en fin finsk utmaning. Alltså det är att lära mig finsk, det ska bli som en lektion för mig. Så de är inte för lätta för mig.
2: Mm.
0: Men, det finska popkrysset.
1: Ja, det svenska känns ibland lite barnsligt.
0: Okay.
2: Vet du vad, jag håller med. Det här, som sagt, det här var den första som jag köpte på svenska och den var mycket lättare än den där finska. Okay. För att här var också ganska mycket sånt som kändes lite sådär att det var bara en förkortning. Och då är det sådär att, men det är ju inte liksom riktigt sådär kryssigt att det är sådär Star Wars och sen är det SV. Man är sådär att...
1: Nej, men just...
2: Att ganska mycket sådär som... På ett sätt förstår man, men sen... I sådana old school kryss så är det ganska lite sådana.
1: Ja, det är det. Så ja. Poängen med popkryss är liksom att då skapa korsord för unga. De här skaparna säger att de har blivit trötta på korsordsvärldens katalog av uråldriga insiders. Och man kan då, man ska förväntas känna till namnsdagar och random sjöfåglar och fiskar och annat som i dagens samhälle då är ganska irrelevant.
2: Idrottare från 1800-talet med konstiga namn.
1: Ja, och så de här orden har då alltså ofta haft en funktion av att fylla ut knepiga hörn när man flätar ett korsord. De är mer nycklar för pusslet än vad de är relevanta i någon slags daglig verksamhet. Orsaken till att as används så mycket i svenska korsord är för att om man sätter två svenska ord på varandra, precis, så kommer as mycket. Men inte pratar man ju om asagudar längre i någon hög utsträckning. Och de här uråldrigheterna ska då bytas ut nu i popristikot och popkryss mot ett hetare språk och för en mera tillgänglig lösning av kryss. Det finns också ett credo i det här om att unga idag vill bort från skärmen då och hålla på med någonting analogt. Det tycker jag de har nailat, actually. Mm,
2: absolut.
0: Men är det där vokabulären, är den... internetvokabulär. Alltså, har det funnits med ord som maxing?
2: Ja, det finns ganska mycket sådana.
0: Alltså, jag tror att jag ska vara, alltså, jag tror jag ska vara ganska bra på det här. Jag är väldigt tävlingsinriktad människa.
2: Ja, du får de här sen så får du
0: komma. Jag kan den där linguan.
2: Mm.
1: Och sen, jag kan bjuda er på tre nötar från mitt popkryss.
0: Okay.
1: Kalle, 4 bokstäver.
2: Kylma Kalle.
1: Nej, på från svenska.
2: Okay.
1: Det börjar på A.
0: Ska vi göra? Va? 4 bokstäver.
2: Kalle,
0: 4 bokstäver.
1: Oj, hörni.
2: Anka.
1: Ja.
0: Ajaha, ja, det är på den här nivån.
1: Ja. Sprillans, 2 bokstäver. Sen är det en bild på en stormtrooper. Punkt, punkt, punkt, Star Wars, 4 bokstäver. Punkt, punkt, punkt, Wars, 4 bokstäver.
0: Det är
2: mycket Star Wars, vilket jag i och för sig nog gillar.
1: Jo, så. Men det är ju något slags aktuellt då. Men nivån kan vara låg här. Och nog också absolut sådär internet som det kan stå ut, what the fuck, och så är det 3 bokstäver.
2: Men apropå Kalle Anka, så jag har nog märkt att förut var det ju sådär att om du kom med i Kalle Anka så var folk helt liksom såhär, oh my god, det här liksom, det är kulmen av min kändishet.
1: Uh-huh.
2: Men nu har jag sett att ganska många liksom artister har sagt liksom sådär att hej, kolla, jag är med i popristikot, oh my god, I made it. Så det har blivit lite sådär.
0: Men hur mycket är det aktualiteter, alltså att man måste veta vad som händer?
1: En hel del skulle jag säga. Jag tycker att det luktar någonting runt de här kryssen. Det kanske hörs på min intonering här också när jag pratar. Alltså det finns någon åldersmässig pick-me-strategi här. Eller för den delen en så hemsk sak som kommersialism potentiellt. Något så vidrigt. Jag undrar alltså verkligen om det var de här gamla orden i de gamla korsorden som faktiskt var blocken för unga att plocka upp en korsordstidning. Eller var det så att det inte riktigt fanns någon förebild för dem? Alltså det var inte trendigt. Virkning och stickning, i och för sig kanske jag både kommit och gått, men det kunde unga plocka upp, fast hur uråldrigt det var. Ja, jag känner unga som spelar pinball och typ fingerskater och sjunger i körer och skriver. Och jag ser det här att unga idag verkligen vill söka sig till icke-digitala, icke-brainrottiga intressen. Men jag tror också att de nog hittar de här gamla formaten utan att det behöver matas.
2: Ja, men liksom sådär... Jag är gammal, men jag är liksom sådär att jag tänker inte fan köpa alldeles, för så gammal är jag inte.
1: Mm-hmm.
2: Så det är kanske också det att den här marknadsföringen är ganska sådär, att de är ganska oestetiska, de här gamla korsordstidningarna. Och sen tycker jag sådär att inte det heller att en generation ska inte gatekeepa liksom en grej, utan låt de unga göra liksom sin version av det. Jag tycker att det är helt okej. Mm-hmm. Och kanske de här också blir med tiden att de blir svårare, för att den är så pass ny ännu.
0: Jag tycker du har jätteintressant spaning där. Alltså, för jag har tänkt mycket på till exempel... bastubada. Jag läste en sån rubrik på våren i Helsingin Sanom att sauna on uusi pubi. Eller pubi. Nu behöver jag inte hålla på så här. Men alltså att saunan är den nya baren eller pubben. Mm. Och birdwatching är liksom det största just nu i England och stora delar av men också i Norden. Alltså det är jättestor grej att bara få ut. Alltså just Gen Z, man plockar svamp.
1: Schack är huge.
0: Ja.
1: Sätt som inte var för, let's say, 20 år sedan.
0: Men schack, här kan jag ändå säga vad du menar, Janne. Janne Strang pratade om den här. Det var en dokumentär om den här jänki schackspelaren som man trodde att hade analkullar i.
1: Ja,
0: men som också, det var ju inte alls sant. Nej. Men de hade ju gjort det hur ska man säga då? Mera ungdomligt.
2: Mm-hmm.
0: Där tycker jag inte att det håller, men liksom birdwatching är ju samma sak. Din kikare är inte liksom en AI, utan din kikare är på riktigt en kikare. Du gör den där samma grejen.
1: Och ingen har bjudit till för att göra det coolt. Att
0: fåglarna har inte andra namn. Nej. Eller liksom eller har så annan frisyr.
2: Nej. Det ska... Och det märker man ju liksom ungdomarna att de hatar AI. De vill ha något, men de vill göra inte. De är helt liksom det spissigaste som finns, som man är bara såhär, yes, håller med.
0: Okej, men jag måste fundera på det här då, för att det här pick-me som du talar, det är en pick-me-strategi. Det är ju spännande, jag tänker med litteratur. Vissa böcker, nu är jag så dålig på liksom BookTok och sånt här, jag faktiskt hänger inte där, fast jag själv läser ganska mycket. Men alltså, vissa böcker som skrivs så där som en tv-serie, det har man ju börjat göra. Också för att många människor lyssnar på böcker. Mm. Så man har nog börjat, där är någonting som man har börjat göra annorlunda. Man har ändrat på formen för att det ska passa.
2: Ja, och du har ju nog rätt i det, att det blir ju liksom som en accessoar, att sen så går du omkring på stan och liksom så här.
1: Och visar
2: sig. Jag är lite hipsterintellektuell. Ja. Jag skulle så 20 år som det här ska komma, jag skulle vara den som går omkring så här.
1: Jag undrar om inte det att de säljer bra. Ja. Är det så att det är folk i vår ålder som köper dem och går runt med en ungdomsattiralj? Liksom.
2: Ja,
1: jag är cool, och fast jag inte kanske är 22 år så kan jag gå runt med
2: poppis. Exakt.
0: Alltså, en gång i
2: jag faller ju nog in i den kategorin.
0: En gång i City Market i Borgå så sa jag
2: Borgå.
0: Och så tänkte jag faktiskt här, det är det där som biffen håller på med. Att borde jag köpa en? Och det var bara en sån här pick me-grej.
1: Ja.
0: För jag har ju alltså, som jag just sa, aldrig i mitt liv alltså försökt ens lösa ett korsord.
1: Men trendighetsfaktorn finns.
0: Trendig vill jag nog vara.
2: Ja. Såklart.
0: Den här mummon.
2: Ja, precis. Trendmummon.
1: Det är ju hemskt välbäddat för korsord idag. Ja. Vi är ju mitt i Nonna Summer till exempel. Det har ju Anna pratat om också. Det är liksom inne att vara en gumma eller en gubbe.
2: Åh, gud, äntligen.
1: Som sagt, fågelskådning är app.
0: Ja, jag tänkte.
1: Då är också popkryss app. Mm. Jag har ju inte större problem med att just korsord tas över så att säga av unga, det får väl göra. Jag behöver inte vakta korsord, men hur det görs.
0: Och det är en fight jag ska gå i mitt liv, så det är den.
1: Den kullen dör inte på, men fördumningen av unga kan jag kanske dö på om jag skjuts där. För det luktar som ett underskattande av ungas, låt oss säga, resiliens. Just att de fixar att plocka upp en kikare och titta på fåglar helt själva. Det är lite färdigtuggat i popkrysset för tillfället. Vill man alltså fultolka, så är alltså popkryss ett dummare korsord för ungas trötta hjärnor. Det är en fultolkning.
0: Jaha, nice.
1: Men den premissen liksom studsar jag till ganska hårt mot. Att det känns lite bamse liksom. Jag har alltid tänkt
0: Bamse som töntig.
1: Ja, som barnslig.
0: Bamse, du talar om...
2: Hej, Bamse är inte töntig.
0: Bamse, alltså Han som heter
1: världens starkaste björn.
2: Han som inte
1: han känns som en Bamse-tidning ibland.
2: Ja, jag älskar ju
1: Bamse. Vissa hörn av popkryss känns som en Bamse-tidning. Mm. Och det är inte för 32-åringar.
0: Nej.
1: Och det är inte heller för 18-åringar.
2: Eller för
0: det är väl mer för 32-åringar än det för 18-åringar, skulle jag säga.
1: För det, min tanke i min låt oss säga mediekarriär, men också i min undervisning då jag har jobbat med unga i teatersammanhang, så är min tanke alltid varit att en 18-åring eller 19-åring eller 20-åring vill inte få 18-åringars material i famnen. Det vill få en 32-årings content och behandlas som en fucking vuxen. Och det har inte alltid varit strategin. Är inte liksom vedertaget. Jag trodde att alla tänkte så. Det finns inte någonting som är 19-årings content.
0: Eller så här, det här är 19-årings content, därför vill jag ha det för jag är 19. Så funkar ju inte.
1: Så funkar det verkligen inte. Så funkar inte då jag var 19. Då ville jag lyssna på Alex och Sigge som är för 33-åringar.
0: Ja, men jag tycker ändå att det där popkrysset, jag tyckte att, alltså eftersom jag var så oinsatt och när jag läste på om det så var jag såhär, gud vad genialiskt, vilken bra idé, så tänkte jag.
2: Och sen jag tycker att det ändå nu är roligt för att det startade bara att hen gjorde det liksom till sig själv och sina kompisar och sen så mitt upp blir det bara jättepopulärt.
1: Ja, det är kul.
2: Och den är jättefin, den är liksom, som grafiker så är jag sådär att, åh, det här är så bra och jag tycker att det här är lite att det är en printprodukt att allt behöver inte vara digitalt.
1: Jag tänker också att det, alltså, finns det en risk för en självuppfyllande profetia när det handlar om brain rot idag? Alltså det att vi utgår från att unga är trötta, de vill ha någonting som är för dem, det är tillgängligt, det är inte det här gamla gaggiga, och så skapar vi själv en lite dummare produkt som själv bidrar till brain rotten. Ja. Alltså skulle inte en bättre strategi då att om vi nu faktiskt gör korsord tillgängliga för all del gör de snyggare som den här tidningen. För all del gör en printupplaga av någonting. Men kanske hjälp med de här nycklarna. Det här är den här sjöfågeln man behöver veta för att lösa ett korsord. Det här är as förekommer mycket som ord på svenska. Det kan vara de här promptarna. Och så har man fått nycklar för att lösa de här korsorden istället för att just lite kedmata den. Så tänker jag kring det. Jag vet ju inte heller för de här tidningarna säljer ut ur kioskerna.
0: Nej, jag ska ju säga det.
1: Och jag ska inte heller falla i fällan av att säga vad unga vill ha.
0: Nej.
1: Men jag tycker att tidningarna gör det.
0: Hey, men nu går vi vidare. Ja. Olivia Rodrigo.
2: Jag har en jättebra åsenbrygga. Titta, här är senaste popkrysset. Och här är faktiskt Olivia Rodrigo med hennes nya skiva. Mm. Och titta, jag har faktiskt gjort hela det här krysset.
1: Jag ser nog några luckor.
2: Jag känner mig... Några luckor. Du får fylla i dem.
1: Gärna.
2: Ja, men jag känner mig jättesmart, men det tog ju inte sådär jättelänge. Så du har nog en point i det. De är väldigt lätta.
0: Jag hade faktiskt tänkt fråga att är Olivia Rodrigo med i sommarkrysset? Det är hon.
2: Hon är med i sommarkrysset och här är hennes nya skiva You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Mm. Så det är att du får fylla i dem där som jag inte har fattat.
0: Nu om någon har köpt det här nyaste så.
2: Här är penna.
0: Nu har vi gett några tips.
2: Precis. Men det här gör så det här... Ja, så där popkrysset, stora krysset dedikerat åt henne. Och hon är ju, trots sin väldigt unga ålder, hon är bara 23, tänk. Så hon är redan Grammy-vinnande popstjärna av rang. Och hennes nya album har fått rosor av både fans och kritiker. Hennes kommande världsturné är antagligen redan slutsåld. Mm. Min guddotter försökte få biljetter dit och det gick inte.
1: Det var
2: svårt.
0: Det är så, alltså hon är så poppis.
2: Ja, jag hade inte riktigt heller fattat att hon är så populär. Det var helt liksom Mission Impossible. Och hon fick ändå biljetter till Taylor Swift.
0: Och hur gammal är ditt gubbarn?
2: 17.
0: Alltså jag känner mig nu som Joel när han förklarar om popkryss. Liksom.
2: Jag vet.
0: Olivia Rodrigo.
2: Jag är också helt för gammal för det här. Men hon har liksom etablerat sig som en singer-songwriter, vilket jag ju gillar. Jag gillar att man skriver sina låtar själv.
0: Jag står ju alltid med gitarr.
2: Ja, precis. Mm. Och den här musiken är så här präglad av lite så här angst-light, skulle jag kanske säga. Så alternativ pop-rock. Men det är ganska så här gulligt ändå att det här 90-talsdekadensen för det mesta så här bortstädat.
1: Ja.
2: Jag gnider ju mig i händerna för att jag har märkt att Olivia fungerar som en så här gateway-drug till gamla artister som The Hole och Smashing Pumpkins och Alanis Morissette och White Stripes och The Cure. Robert Smith, han är med på nya skivan och han har uppträtt med henne på Glastonbury. De sjöng Just Like Heaven och Friday I'm In Love och nu trendar The Cure på TikTok såklart.
0: Alltså, I love it. Det där måste jag säga att de artisterna du just räknade upp alla artister jag någonsin har lyssnat på.
2: Precis, så Rodrigo talar så lite av det här gamla och så formar hon om det och till något nytt och eget om.
0: Alltså Courtney Love.
2: Ja,
0: vi pratar helt för lite om Hole.
2: David Bowie sa, the only art I'll ever study is stuff that I can steal from. Så jag menar, jag tycker att det är helt okej att snota. Men Olivia har också influerats av moderna kvinnliga artister som då såklart Taylor Swift. Och för mig så känns Olivia kanske lite så här som Taylors angstigare och coolare kusin. Så att kanske varje generation behöver.

0: falnat.
1: Mm, precis.
0: Och temperaturen sjunker samtidigt som värmen inombords stiger. Håller ni med? Sara Larsson är ju verkligen, hon är ju inte angst. Eller kanske hon
1: nej,
0: är angstig.
1: Nej, hon är ganska så glad.
0: Hon är ganska glad och det är ja. Sol.
1: Men det är också så att sådana där teinarna lyssnar på. De också
0: ja, men jag tänker att är de liksom varandras... Alltså,
1: jag skulle var, säga...
2: Natt och dag liksom. Nej, eller så, ja. Skugga.
0: Ja,
1: ja precis. Men jag skulle säga att samma typ av lyssnar liksom på det också.
3: Sure.
1: Och jag tycker att det är ganska roligt nu för att man märker att, teinarna lyssnar på ganska olika musik. Att då när man själv var yngre så var det så där att man måste välja sin genre och sen ska man hålla sig till det. Och sen ska man... lyssnar ju smyg på alla pinsamma skivor, men utåt sett så är det bara liksom The Strokes som gäller.
3: Mm.
1: Så det är ju lite där att de har inte det mera, inte? Så det tycker jag att det är roligt. Och sen just det här Hole är ju en musikalisk influens, men kanske mer stilmässigt också, att Olivia Clark, hon lånar från Courtney Love, jag älskar det uttrycket kinderhår-stil med babydoll-kjolen och Dr. Martens, och det är ju så mycket vintage och 90-talsgrunga och ganska så naturligt smink och hår. Hon har fått mycket skit för att hon har så här superkorta chula, vilket jag kanske tycker att det är lite löjligt för att hon gör det på ett ganska så snyggt sätt, att det är inte liksom ett sådär porrigt sätt, att jag tänker att någon Sabrina Carpenter, hon har helt liksom raffset på sig och samma Madonna och sen alla bara såhär, yay, härligt, Gucci raffset, men sådär, när man att det där är lite, känns lite fräckt, och sen Justin Bieber uppträder på Grammy-galan i bara boxar och strumpor och alla bara såhär, wow, det är så coolt. Mm. Så jag tycker att det är kanske lite sådär.
2: Hon har ju också inte känslan av att vara på glid alls, på samma sätt som en Sabrina Carpenter.
1: Nej, det
2: känns
1: det är sant.
2: Hon känns som att hon står i sig själv, men det där är ju bara magkänsla förstås.
1: Ja, precis.
0: Jag vill att det här utvecklas. Vad menar du att Sabrina Carpenter är på glid?
2: Nej, men att det känns som att Olivia Rodrigo väljer sina egna kläder.
1: Ja, precis. Och fast hon har en superkort kjol så har hon en jättelång hoodie liksom där på och sen majhare och sen att det blir inte liksom porrigt på något sätt. Mm. Att sen jag tycker att Sabrina Carpenter så tycker jag igen att det är så raffset och det är så liksom så att så det kan vara lite sådär att alla får nu klä sig hur de vill.
3: Herregud,
0: men alltså jag läste någon analys kring just hennes klädstil att den tilltalar Gen Z, för att hon klär sig exakt som Gen Z-are.
1: Alltså Olivia.
0: Olivia
1: ja,
0: Rodrigo.
1: Precis. Ja,
0: och det är just det att hon plockar från
1: precis.
0: Alltså det är så intressant.
1: Ja, och jag tycker att hon faktiskt har jättebra stil. Verkligen. Jag älskar det här med liksom klonkiga Martens jadons och sen bara en stor hoodie och hemskt lite smink och så var det bara liksom hudé och jag tycker att det
0: och hon vet vad hon, alltså det tycker jag faktiskt nästan att det utstrålar ur henne en självsäkerhet att hon har valt de här kläderna själv.
1: Ja, precis.
3: Hon vet vad hon håller på med.
0: Ja,
1: precis. Det känns liksom äkta, vilket jag tycker att det är liksom roligt. Hur äkta det sen är, så vet vi ju inte.
2: Och ger den här känslan av myndighet.
1: Att precis.
2: Vi kan ge henne frihet att välja själv.
1: Ja, precis. Men just som sagt så min guddotter som är 17, så hon älskar Olivia. Jag passade så klart på att låna mina The Cure Hole vinyler åt henne och sådär att här är mitt barn, det är dags nu att komma till den mörka sidan.
3: You're doing the Lord's work.
1: Ja, precis. Jag var sådär att nu ser jag fram emot din alternativa era att sen på hösten går vi och köper Dr. Martens och dig.
3: Snyggt bit.
1: Men jag vet nu inte liksom att om jag på riktigt vill att hon och hennes kompisar sitter och smygrökar i källaren och dricker likör och lyssnar på Velvet Underground och gråter att de hatar allt sådär som man själv gjorde när man var 16.
0: Vad tyckte hon om de här skivorna du lånade till henne då?
1: Jag tror att hon har kanske nöjs lyssna på dem.
3: Hon har ingenting att spela vinylen på.
1: Hon har vinylspelare. Hon
0: har inte varenda sidan.
1: Hon har vinylspelare.
0: Jag köpte till min son turistisk nya skiva, vinyl.
3: Ja.
0: Jag är ju en sån här. Som här vinyl hemma. Ja.
1: Precis.
0: Just en sån.
1: Ja.
0: Och köper den här skivan också för att jag själv ville ha den. Han blir jätteglad. Mm. Wow, mamma. Turistisk nya. Men han har inte lyssnat på den. Och igår var jag så bara... Men vi har inte lyssnat på hela. Han sa, visst har vi. Så, men vi har bara lyssnat ena sidan. Han sa, va? Finns det en till?
1: Oh my God,
0: det här är ju jag som failar nu.
1: Ja, precis.
0: Men ändå med det sagt, så det förklarar på något sätt
1: för
0: mycket.
1: Jag tror att för att den här Olivias nya skiva kom, då hon var till Levykauppa och accepterade den, så jag tror att hon har bara lyssnat på den nu. Liksom. Så jag tänker inga stressa henne med att, har du lyssnat på det och gör nu? Vad tyckte du? Nu ska vi diskutera. Så det kommer nog. Hon får ha den där skivan så länge hon vill. Jag
0: alltså, Joel börjar, as we speak, fylla i nu
1: precis,
0: det här.
1: Precis.
0: Så det med Olivia Rodrigo.
1: Du är så uttråkad av oss, men där är bara några, där är så lite kvar.
0: Det här
1: så
0: lite. Förlåt
3: mig.
1: Nej, du
0: kunde inte den här.
3: Det var en compulsory grej.
1: Nej, do it.
0: Du var cool.
1: Do it.
0: Vilken diss alltså.
1: Men det här...
0: Men du kom biffen helt av sig.
1: Ja, men alltså det säger jag funderat. Kanske det blir en sån hälsosammare och mentalt stabilare allt.

0: medveten att isken är den här gången. Att de liksom kan vara lite sådär melankoliska, men att de lämnar bort det här, just den här dekadensen med att smygröka och dricka sig full.
1: Självskad.
0: Precis, precis. Liksom allt det här som vi höll på med.
2: Eller så Courtney Love.
0: Ja, Courtney Love, precis. Att det är liksom inte riktigt. Vi kan ta Courtney Loves stil, men sen där
1: stannar det. Det är hållbart liksom.
2: Nej, men man är så vad? Det kan man inte hålla på med.
1: Det talar var dark.
0: Ja, det är ju det. Men just det här Olivias estetik, så den är ju så här jätte-90-tal, men det är på ganska så här flickigt och fräscht sätt. Och hon har gett ut det här, inte bara musikvideon utan också lyrikvideon, som använder stop-motion-teknik. Eller så är de animerade och de är ritade i sån här härlig dagboksaktig stil och mycket collage. Och filsen är hemlagad, men också att det har gått jättemycket tid och effort och budget i det här. Vilket jag tycker att det är jättekiva. För att man märker att tid och möda har lagts ner på det här visuella, vilket känns liksom jättebra bland allt AI-skit. Och så vet jag själv också att för det mesta man har hemskt lite tid på sig och kunde bara säga, gör snabbt. Och då blir det ganska skit, så jag tycker att det är härligt att det är då någon som verkligen sätter effort på det, att det ska vara jättefint och det är mycket detaljer och man använder liksom gamla tekniker och sånt här, just det här stop motion, vilket är ganska kanske typiskt 80-90-tal. Så jag tycker att det är roligt att hon har hämtat tillbaka det som ett medium, för att det, jag tycker att det är helt supersnyggt.
2: Kan du förklara lite hur det
0: om ni kommer ihåg det Peter Gabriels video till Sledgehammer, så den är kanske det mest kända som stop motion. Att det stop motion är liksom att det är en ruta och det händer någonting, sen så flyttar du lite på saker och sen så tar du en bild, flyttar lite på saker, tar en bild, flyttar lite på saker, tar en bild, och sen när det liksom då körs i en sekvens, så då blir det liksom en animation. Men att det är animerat liksom bild för bild.
1: Förmodligen med fysiska props, ja, precis, att man har flyttat runt en liten pappersgubbe eller någonting.
0: Exakt, så det är ju jättetidskrävande. Ja.
2: Och det måste ju vara sådär som vi talar om Madonnas, den här kortfilmen, eller den här videon till hennes nya skiva. Nu minns jag, Confessions
0: on the Dance Floor 2.
2: Att det liksom är för en ett motreaktion mot AI, att man börjar göra de här videorna igen.
1: Jag tänker att samma grej som att man säger att man är en singer-songwriter, att man gör det tydligt att pointen inte är att hitta den bästa, den perfektaste låten, utan att jag spelar min låt.
0: Precis.
1: Att man känner mänskligheten i hela produkten.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Ja.
1: Ligger någonting i det idag.
0: Exakt. Och just att man ska våga vara kreativ och att det är okej att göra själv, och det behöver just inte vara helt perfekt, utan det är viktigare att man bara gör någonting.
1: Yep.
0: Och sen liksom, till och med hennes webbsida ser ut att den skulle kunna vara gjord år 2000. Så där som grafiker, så hoppas jag just att de senaste årens trender och minimalism lite skulle ge vika för design som har mera innehåll och personlighet. Mm. För att jag själv så tror jag alltid alla collage och handritat åt alla. Alltid när tillfället ger sig, jag säger att hur ska du ha ett collage? Vill du ha ett collage? Kanske ett collage?
1: Och kunderna är sådär, det är ganska busy det här. Att kunde man liksom
0: precis.
1: Ta det ner.
0: Nej, det kan man inte. You get what you get, fuck you. Ja, precis. Och sen Olivia meddelade förra veckan att hon då inspirerad av den här legendariska 90-talsfestivalen Lilith Fair, hon ska ordna en egen festival. Daisy Chain Fields med endast kvinnliga artister, det är lite så här Riot Girl, feministiska pionjärer och indievägvisare, de här som gick i första lederna som är med, till exempel Bikini Kill, Karen O, Garbage, som jag faktiskt såg en månad sedan på Alla Sipol, de var jättebra, The Breeders och sen Vita Häxan själv, Stevie Nicks. Och vinsterna kommer då att gå till välgörenhetsorganisationer som jobbar på flickors och kvinnors rättigheter. Och den såldes också slut jättesnabbt.
1: Ja.
0: Så jag liksom deklarerar nu att Olivia kommer att rädda oss från fördärvet och hjälpa oss att hitta liksom tillbaka till en tid vart vi var kreativa, hade gemenskap i musiken och vi ville se personliga ut och inte bara köpa allt som influencer säljer, utan hitta influencer själv och skapa själv. Och då kvinnlighet var mer än att bara vara sexy, utan det var mer så attityd och solidaritet. Så jag välkomnar återkomsten av punktjejer i vintage t-shirts, egensydda chola, som grundar band med sina kompisar och skriver sånger om hur de är så kära i någon dum kille att de gärna har blivit till larvar.
2: Det här är alltså så bra. Det ger en sån där, alltså jag tycker så mycket om att man måste få tänka som att hon går sin egen väg. Jag tänker på det här du sa om alltså skillnaden mellan Sabrina Carpenter, att hon är på glid och att hon står stadigt på något sätt.
0: Ja, och sen där kanske just med Sabrina Carpenter och Taylor Swift, alla de här, att man tittar dem och säger att jag kan aldrig vara som du. Men sen Olivia kanske mer så att, för det är lite mer DIY-estetik, så man tänker så att hej, kanske jag också skulle kunna testa att spela gitarra liksom. Och kanske, ja.
1: Får man vara djävulens jurist helt snabbt?
0: Absolut.
1: Jag undrar ifall, för det, alltså jag håller med i sak, jag undrar ifall vi som gillar The Cure i den här studion har en förkärlek för den här sortens
0: move. Det där är sant, det där är förresten sant.
1: Jag kan med ett annat andetag i en annan kontext vara sådär vitsig att allting är en remake eller att vi alltid tittar bakåt i retro och vintage anda.
0: Ja.
1: Finns det space för en nyskapande DIY-tjej att hitta på någonting som är framåt istället för 90-talsestetik?
0: Ja, men jag tror tyvärr att mänskligheten har varit liksom nu så länge att det finns inte liksom riktigt något nytt att hitta på mer som skulle vara bra. Det är lite sådär som alla färger finns redan. På 80-talet kom neonfärgerna och sen så kom Vanta Black vid något tillfälle några år, men sen det finns inte mer. Vi måste bara jobba med det som vi har.
2: Men okej, men alltså det att alltså jag måste nu säga att du satt kanske huvud på spiken här nu, för att jag älskar ju The Cure. Jag tänker också så här bara att av alla människor så väljer hon The Cure, eller vad heter han?
0: Robert Smith.
2: Alltså, jag
0: tittar på... Jag kan gästa liksom att han trendar på TikTok. Ja, där, liksom.
1: Det känns både fint och noll.
2: Han ser också så ljuvlig ut eftersom han ser alltså, samma make.
0: Ja, precis. Gråa hår. Bara så,
2: men han är ganska mycket äldre.
1: Ja.
2: Men han är också så cool. Men alltså, inte för att vara sån, men jag ska ju på Bad Bunnies konsert.
0: Du ska? Okej, okay, wow.
2: Och det där, då sitter jag och funderar att vem han ska ta upp på scen, för att så, jag sa igår i mina flöden att han har nu spelat någonstans, var det kanske i England, och hade Gorillaz på scen och spelat Clint Eastwood. Jag älskar den låten, och jag måste säga så här, det finns ju ingen större för mig än Bad Bunny. Jag har talat om Bad Bunny alltså, typ sen han föddes, alltså jag älskar den killen, jag älskar reggaeton, han har gjort reggaeton liksom coolt igen, han har en sån politik som jag liksom bara gråter, jag bara lyssnar på dem och gråter. Och det där, jo, jag ska dit och rapportera, så det kommer nog att komma en massa innehåll i våra kanaler. Men, det där, men alltså, hur coola är inte de här unga artisterna? Alltså, jag tycker att här finns någonting, jag är inte så störd på det. Jag är inte så störd på, men är det för att jag också tycker så mycket om Gorillaz? Ja. Och jag älskar Bad Bunny. Jag bara såhär, wow, han är så stor.
1: Han alignar politiskt tydligen med dig.
2: Han är ju ljuvlig.
1: Han talar till dig. Liksom.
0: Ja, men artister har ju alltid stulit. Till exempel på 80-talet var det 50-talet som var populärt och på 70-talet var 30-talet populärt. Att det är liksom, man tar allt ifrån det förgångna.
1: Och singer-songwriters kommer från någon slags folktradition som är 100 år gammal också. Exakt. Att det här gäller bara en någon slags mainstream kultur också. Alltså, musik finns, det finns nyskapande överallt och det beror på i vilken mängd det influerar mainstreamen, så är väl hugget som stucket.
0: Och jag tror att nu för tiden så vi är så medvetna om mainstreamen. Så, och då blir det ganska snabbt som att det är för mycket av det, att man blir trött på det också. Man säger,
2: jag menar, har Bad Bunny Kid Rock på scenen så är jag inte lika imponerad.
0: Nej, det
2: Det är ju det här faktiskt nu, att vi måste landa i att det är våra så här största idoler, de plockar tillbaka in på scen, så man tycker ju om dem.
1: Oh.
2: Ja. Och det här är så bra avsnittbrygga till mitt ämne nu om mainstream och vad som är
0: take
2: mainstream
0: away,
2: och
0: inte mainstream.
2: När Apple släppte iPodden 2001 så förändrades sättet vi lyssnar på musik helt för alltid. Oh. Den flyttade hela din musiksamling till din egen ficka. Och visst var det ju CD-skivor den
1: är. Jo då.
0: Det var det minidisken, never forget.
2: Hej, jag hade minidisk.
0: Jag hade också minidisk. Älskar minidisk. Det var så bra att göra mixtapes.
2: Jag har kvar alla mina minidiskar på vinden.
0: Bra. Kan vi ha minidiskfest?
1: Får jag provocera? Vad är en minidisk?
2: Oh my god!
1: Jag tror jag aldrig har sett en minidisk.
2: Men nu går vi till iPodden. Men jag tänker så att iPodden på ett sätt krattar banan för strömningsjättar som Spotify och...
0: Jo, såklart.
2: Och så att de gjorde liksom musiken till ett ständigt närvarande mobilt och privat soundtrack till vår vardag. Nu, 25 år senare, så har den här gamla musikspelaren plötsligt blivit trendig igen. Biffen och Joel, när använde ni en iPod senast?
1: 2010.
2: Okej.
0: Okay. Jag ska också tippa på kanske typ 8-9, något sånt. Ja.
2: Ja, men så ni är iPods ägare.
1: Jag hade en Nano 2.
0: Jag köpte den direkt när den kom. Jag är liksom annars så här, Apple hoe. Så
2: Dagens Nyheter skrev att iPoden idag är en symbol för det som vi har pratat om idag och som vi har pratat om 100 gånger i sällskapet, så digital minimalism. Någonting som väldigt trendigt kallas för friction maxing, som jag definitivt har pratat om i sällskapet den här våren. Nå, Uusi Juttu så skrev också om det här, den här i juni, i den här månaden. Och det där, de skrev att det för tillfället görs alltså runt 5000 sökningar på iPods på torg. Och ungefär 300-400 läggs ut till försäljning varje månad. Alltså om ni har en iPod och vill sälja den, så just do it,
0: men
2: det är marknad nu.
0: Hur liksom får man just den fungera? Jag menar, den softa måste ju vara helt liksom rutig vid det här laget.
2: Kanske det inte spelar någon roll, I don't know, men nu måste det ju funka för att inte köpa med folk, eller ja?
1: Jag fick just den känslan av att folk köper iPads och
0: iPods.
1: Och inte,
0: för det finns ju ingen chans
1: vet hur man gör
0: att,
1: med
0: ja, precis,
1: du ingen får ju, äger ju musik längre.
0: Exakt, vad ska du sätta på den? Liksom, hur ska du koppla den till din, liksom, nej,
1: popkryss
0: och iPad, liksom iPod.
1: Om man ska göra det, så köp nu, för absolut, det låter ju rätt att man köper iPodden begagnad, för den all mosa man ska köpa blir dyrt.
0: Precis.
1: Ja, nu finns ju iTunes ännu, men det,
0: exakt,
1: jag vet inte om någon synkar
0: exakt,
1: sin iPod.
0: Och allt som en iPod gör, så liksom din iPhone gör ju samma sak.
1: Verkligen.
0: Liksom, köp en bärbar CD-spelare istället.
2: Ja, eller hur? Det är coolare.
0: Eller minidisk.
2: Nej, minidisk.
0: Men vet du vad, kassettspel, Walkmans, de är också helt sjukt dyra. För att jag förra sommaren jag var såhär att det ska vara coolt att ha en. Herregud, de är liksom, för det första jättesvåra att hitta. Ja. Och sen, de kostar liksom många hundra euro. Men nu har det ju nog kommit att du kan köpa helt nya sådana. Men jag skulle ha en sån här Walkman som jag hade när jag var liten, sån här gul. Den var så fin.
2: Ja. Okej, Uusi Juttu påpekar att den här iPodens popularitet inte handlar om det där digital minimalism, alltså friction maxing. Det som Dagens Nyheter igen säger. Uusi Juttu säger att nej, att det här, alltså att iPoden trendar är styrt av algoritmer. Det är inte liksom för att vi vill ha digital minimalism. Att det är bara trendigt.
1: Det är bara trendigt.
2: Jag vet inte, här är ju två sidor.
0: Men alltså såklart, för då 20 år sedan så jag hörde ju liksom vinylspelare och de fungerar ju inte. Jag ville bara ha en massa vinylspelare
2: hemma. Jag har tre vinylspelare.
0: Nu har jag nog en som fungerar faktiskt.
2: Spela på alla hemma.
0: Och sen jag kommer ju köpte gamla radion och jag köpte liksom alla så gamla telefoner. Jag bara liksom, jag ville ha så här gammal teknik så att jag kunde larpa liksom där hemma att det är 60- eller 70-talet.
1: Mm-hmm.
0: Och ingenting fungerar såklart. Nej. Det var bara snyggt. Så det här är kanske lite samma sak.
1: Ja.
2: Okej, låt mig förklara så här. Vi tolkar trender trots att vi inte längre vet vad det säger. Vad det faktiskt säger om det verkliga livet.
1: Ja.
2: Så här går det till. Ett meme börjar cirkulera. En stor tidning plockar upp det här meme och plötsligt så pratar en programledare i radion eller i en podd om den här nya trenden.
1: Ja, de som börjar prata om det säger folk pratar om det mycket.
0: Minidisk.
2: Ja, minidisk.
1: Det pratas om minidisk överallt.
0: Oh my god.
2: Sen bjuder man in en Gen Z-are alltså, som får förklara vad den här trenden egentligen innebär, för vi förstår inte för att vi är så gamla.
1: Ja.
2: Mitt i allt pratar precis alla om det här märkliga fenomenet. Och jag kan ge alltså några exempel på sådana online-trender som vi har snackat om i sällskapet denna vår. Alpine divorce, boy dinner, det var du. Swag gap, det var jag. Alltså jag menar, alla de här trenderna, det är bara trender. Men blinkar du så missar du, för imorgon har hysterin dött och ersatts av något helt annat. Och det komiska i situationen är ju den här pressen vi känner. Man tvingas nästan låtsas att de här fåniga internettrenderna är superviktiga. Alltså jag gör ju mig skyldig till dem. Jag bara såhär, vet du inte vad Alpine divorce är? Men jag bara, va? Snackar du om?
1: Det var 3 veckor, för 2 månader sedan. Och just som, jag råkar blinka då.
0: Ja. Samma.
1: Är det okej? Okay, liksom?
2: Nej, det är inte okej. Okay. Jag blir rasande. Bara, hur kan du inte veta vad det här handlar om? Och det är liksom som att om du inte har stenkoll på exakt det som är viralt just den här sekunden, så är du utanför. Ja. Så som du sa, du blinkar, så nu vet du inte vad boy dinner är.
1: Ja.
2: För det här är en farri. Det har varit en farri. Nu tänker jag fråga därför, Biffen och Joel. Vilken är den senaste TikTok-trenden som ni har spannat in?
0: Jag har inga TikTok, så jag har ingen aning.
2: Okej, men om jag säger så här, bara då, någon sån här online-trend. Kanske,
0: då är det Robert Smith.
2: Man kan plocka bort det från TikTok, men TikTok är otroligt viktiga, för de sprider nog de här trenderna allra mest. Det där är ju liksom som folk är, eller de unga. Okej, Robert Smith säger du, alltså den här Olivia Rodrigo, alltså The Cure-sångaren.
0: Ja, men jag är ju inte sitter på TikTok, jag har bara, jag är liksom, jag är lite anti-TikTok, jag tycker inte om TikTok.
1: Nej, inte
0: jag
1: heller,
0: orkar inte.
2: No, jag kan också fråga, men alltså har ni fastnat för någon online-trend?
1: Att jag ska anamma det.
2: Ja, du har varit så här ute och gått med din tjej på berget och lämna henne där, för det är Alpine Divorce. Mm. Eller liksom äta som en hund, då är det boy dinner.
0: Nej.
1: Jag måste tänka.
0: Nej, jag är kanske lite, jag är för gammal för sånt här.
1: Cucumber salad har jag
0: gjort. Okay.
1: Hey, det var något år sedan kanske.
0: Det var
2: jag har gjort Marry Me Chicken, och det är från TikTok. Alltså, jag gör liksom, de där recepterna diggar jag.
1: Ja, visst.
0: Jag gör med recept.
1: Det ska vara mat i så fall. Ja. Sådär, man kan ju sätta ett block med feta på en i ugnen bara.
2: Och bara wow, sätta in i ugnen och det smälter.
1: Oh ja.
2: Wow.
1: Hot honey.
0: Ja.
1: Typ.
2: Marry Me Chicken var ju inte alls gott. Jag kan laga mycket godare kyckling, men jag gjorde den.
0: Blev det Alpine Divorce Me Chicken?
2: Det blev Alpine Divorce efter min Marry Me Chicken när jag hade ett swag gap. Med min boy dinner. Alltså, jag pratar ju så här. Alltså, inte ens mitt barn som är 10 förstår vad jag säger. Jag förstår inte
1: själv. Food mugged.
0: Precis.
2: Men alltså, för att börja tala om det här som... Alltså, för jag sa ju så här, det är spännande det här med mainstream. Det finns inte längre en enda stor kultur som alla följer. För det som är mainstream eller normalt har på ett sätt försvunnit. Och istället har kulturen delats upp i så här massor av små olika grupper. Mm. Och på nätet så älskar vi ju att sätta etiketter på allt. Alltså oavsett om det gäller vår stil, våra kroppar eller vem vi är, så ger vi allting ett namn. Oftast med så här maxing på slutet.
1: Mm.
2: Och liksom, TikTok har gjort oss också besatta av att hitta på gulliga ord för minsta lilla grej. Kommer du ihåg cottagecore?
0: Ja, såklart.
2: Det blir så här under pandemin. Man bara, vad håller ni på med? Varför pratar vi om det här nu? Och vi pratar om det i sällskapet.
0: Ja, jag tycker att det var jag
1: goblin som pratade om det. Goblin mode, då man var ful hemma.
2: Ja, det är goblin mode.
1: Ja, det ska heta något sätt. Ja. Liksom.
2: Så fort någonting blir lite populärt så måste det analyseras och paketeras om till en sån här snygg vibe som går att sälja.
1: Mm.
2: Nu är jag inne på det igen. Allting är kapitalism.
0: Mm, så är det.
2: Jag läste en briljant artikel i Vox om att trender är döda. Den här texten hävdar att vi lever då i en sorts masspsykos där vi är besatta av att namnge saker och påstå att de är trender.
0: Mm. Mm. Men alltså, jag tror också att problemet är där att förut så växte trender fram organiskt. Att det var en liten grupp som hittade på någonting och sen så blev det lite populärare. Och sen när det blev mainstream så var de som hade hittat på det var så att next. Men nu finns det där liksom, de här stegen inte mer, utan någonting kommer och sen så trugas det på en och alla ser det samtidigt. Så man blir liksom genast trött på det.
2: Ja.
0: Så det är inte liksom...
1: Nu måste jag först fråga om du identifierar dig som en marknadsförare? Eller det...
0: Nej, jag jobbar ju på reklambyrå så jag menar jo. Men jag tänker liksom sådär, jag tänker att du... mera underground-trender, vet du, klädtrender, musiktrender eller något sånt här. Att det... Nu vi tar fast liksom Vogue. Vogue det var en underground-trend och sen så kommer Madonna och tar det
2: och gör det mainstream.
1: Finns det något sätt att göra det där på, eftersom det då helt klart har gått någon slags inflation som det alltid gör med de här ormen kommer alltid äta sin egen.
0: Ja, precis.
1: Men finns det vad är liksom nya stigen att trampa?
0: Jag tror att det bara går så snabbt nu. Liksom. Så där, förut så kunde ormen ändå lite chilla och liksom ha det huvudet. Men nu så liksom äts den bara upp direkt.
1: Typ som, liksom... jag tror att det sista lyckade var typ Oatly.
0: Ja,
1: att de gjorde marknadsföring och gjorde på något speciellt sätt.
0: Ja,
1: det går inte att göra det något mer.
0: Nej, alltså det går inte.
2: Ja, samma mjölk i en annan förpackning vill ingen ha. Fortfarande är det ju så.
0: Nej, precis. Och sen också när det gäller design och sånt här, vilket man märker att allt ser helt likadant ut för att kunderna vet för mycket. Så de är sådär att det här är det som vi vill ha, så gör precis likadant som vår competitor och du får inte hitta på något eget och det ska gå snabbt och det ska vara billigt och bla bla bla. Så det blir alltid en massa.
2: Men handlar det inte om att det också så här pågår lika mycket trendtillverkning som trendrapportering?
0: Jo, absolut. Ja. Absolut.
2: Vi rapporterar
0: absolut.
2: Liksom ibland snabbare än vi tillverkar.
0: Ja, och sen det som jag också kan bli, förlåt jag avbryter här, men blir så jättestörd på att man vill inte ha några egna idéer eller egen identitet, utan man tittar bara på att ja, men det här är nu den här artistens nya skiva som kom ut förra veckan, att jag vill ha exakt likadant. Och sen för att produktionstiden nu för tiden är så snabba, i synnerhet om du gör någonting digitalt, så hinner du ännu med just på det här. Men tidigare när produktionen du har tryckt någonting, så då fattar du att det är så lång den där tiden att det är bara patetiskt om du nu börjar apa någon. Och sen alla hade inte liksom samma tillgång till information heller, att ofta gick det sådär att man i misstag gjorde någonting som liknade jättemycket något annat som kom ut samtidigt, för det var in i zeitgeisten och det var liksom den där stilen. Att
3: det är för mycket information är inte heller bra, för att då blir allt likadant och ingenting sticker ut ur massan när det är bara, allt är bara gröt.
2: Nej, eller sådär som att du heller ju inte vet att vad är en trend, eller är det bara en video, så en slumpmässig video som har fått jättemycket likes.
3: Ja.
2: För man vet ju aldrig det där.
1: Eller som någon stressad late night writer har måste plocka upp att vi måste ha något i den här slotten. Att hej, de pratar mycket om
2: men
1: det.
2: Men också så här att även om den har fått mycket visningar eller inte, shit samma, sociala medier behöver hela tiden mera nyheter. Så vi bara producerar dem och tillverkar dem. På nytt, liksom, eller mera och mera, snabbare och snabbare. Vi drunknar liksom i ett brus på Somi. Där till slut så kan man kalla nästan vad som helst för en trend.
1: Ja.
3: Absolut, absolut.
1: Det verkar vara fodret som monster äter.
3: Ja, precis.
2: Och just det här med du talar om det helt kort, alltså den här Vox-artikeln drar också paralleller till förr i tiden, alltså när subkulturerna handlar om gemenskap, musik och politik. Subkulturer då som hippin, punkare, de existerar ju en skarp opposition till mainstream. Och ofta ju med ett tydligt politiskt etos och en distinkt klädstil. Idag så har algoritmen sugit ut all mening egentligen ur det, därför att nätet plockar upp de gamla bortglömda stilar.
3: Allt blir bara en estetik.
2: Ja,
3: den ideologin faller bort.
2: Man tvingar liksom dem på en publik som inte alls bryr sig om den här stilen.
3: Exakt.
2: Eller vad den handlar om, politiken bakom. Allt packas bara ihop under etiketten viral trend. Och då kan det alltså, då är det jätteenkelt att kopiera, sälja och köpa. Och när jag läste den här artikeln så tyckte jag det var så intressant, för att vi minns ju alla 2010-talet. Ni sa att det var då ni hade er iPod. Och de här TikTok-trenderna är som en dålig parodi på det tidiga 2010-talet. För det fanns ju i varje fall då en sån här tråkig mainstream att göra uppror mot. En tydlig gräns liksom mellan vad som var töntigt och vad som var alternativt. Det var hipster-eran så här sista dödsryckningar då.
3: Jag var en sån hipster att det inte var sant heller.
2: Och det var liksom indie-bloggar. Kommer det var blogggalan. Det var indie-bloggarna som bestämde vad som var coolt. Men den här kulturen dog ju liksom så snabbt som hipster-stilen förvandlades till en parodi på Tumblr, eller liksom urban outfitters börjar sälja så här ska du klä dig när du vill vara en hipster. Då vet man ju såhär, normcore, nu kan jag inte mera, jag kan inte hålla på med det här mera, nu slutar jag. Och så flyttar då sociala medier in i våra liv, 2010 just. Och då blev det ju omöjligt för subkulturer att förbli subkulturer, för allt blev plötsligt viralt direkt.
3: Ja, och där är också det att när du är i en subkultur så kläder, musik, alltså att det är svårt att hitta det. Och det är liksom att du typ ofta vet du måste fara någonstans till London vart alla coola klädbutiker för att hitta några specifika skor, och sen är det coolast i byn när du kommer hem med dem. Men nu så liksom får du allt. Du kan beställa vad som helst och då är det inte coolt mer.
1: Det här är också varför jag inte tror så mycket på, igen på tal om popkryssen, jag tror inte att de kommer vara så långlivade.
2: Nej.
1: Och jag tror också starkt på att skulle inte ha varit korsord, skulle ha varit något annat. Så alltså, den känslan har jag starkare att trender kommer och går än att en trend skulle vara bestående.
2: Eller att den dör, som jag proklamerar.
3: Jag vill nog tro på popkryssets framtid. I want to believe.
2: Men jag tänker att när sociala medier kom då 2010, så på det sättet var det ju bra. För mitt i allt så behövdes man behövde inte ses i verkligheten för att hitta varandra. Man bara, vi har samma stil, jag vill vara med i den här din lilla bubbla. Men istället liksom för att då blir genuina subkulturer så förvandlades de här stilarna jättesnabbt till sponsrade samarbeten och trender som företag då började tjäna pengar på. Vad tycker ni att är problemet med den här liksom moderna typens trender, alltså just de här jag pratar om?
3: Ja, det är just för att man har för lätt tillgång och sen att man klär sig på ett sätt utan att man fattar innebörden av det, för att just som vi pratade, att det var ganska sådär vad du trodde på, dina värden och sånt här, det var ganska hand i hand med stilen, att nu så är allt liksom bara en massa.
1: Är folk för trötta i huvudet? Är folk för politiskt utmattade för att ens ta till sig en sån ideologi av att vad det skulle betyda att vara en rockare till exempel. Eller en hipster för den delen. Mina tankar går till Sex Pistols och hur punken på något vis alltid har varit ett sånt blandat projekt av straight edge och kommersialism i någon slags hand i hand. Det är inte heller nödvändigtvis ett nytt fenomen.
3: Nej.
1: Att det finns ett kit av en ideologi eller en tillhörighet som man kan vara true till, som man kan köpa i en butik. Yeah. Men jag tror att internet har boostat det där till att jag är en sån och en sån så pass hårt att man ja, det är svårt att hitta en identitet idag.
2: Ja, och alltså att vara alternativ har ju egentligen tappat sitt värde eftersom det är en identitet som är tillgänglig för vem som helst.
3: Precis. Ja. Men några saker kanske nu så har det nog börjat komma med att vintage och folk lagar kläder, syrkläder själv.
2: Do it yourself, do it yourself som Olivia precis. Rodrigo.
3: Nej, men just sådär att man märker att folk är kanske lite far bort från det där att dyrt är inte alltid det bästa. Mm. Och sen att ett kanske hoppeliga folk börjar lite tröttna på det att alla ser så likadana ut.
2: Men för att återgå här i slutet nu till iPodens på nyttfödelse, för den förklarar alltså algoritmens makt. Internet har förändrat hur vi bygger status och sen digitaliseringen har stöpt om hela vår liksom sociala interaktion, men också konsumtion. Att förhandla trender om status, identitet och det svåråtkomliga. Men inte heller då var de fredade. Liksom så fort subkulturer som då no, men punk eller grunge, jag är enorm grunge, att alltså, det var det jag har vuxit upp med, liksom Nirvana på 90-talet. Så fort de här subkulturerna kom och bubblade upp, liksom, nu sög marknadskrafterna snabbt upp marginalen och gjorde business av revolten, alltså inte ska vi låtsas som att det var så mycket bättre förr. Skillnaden var att trender, då föddes de ur verkliga kulturella rörelser och visioner. Och det är kanske det de inte mer gör idag, för de kommer också så snabbt.
3: Exakt.
2: Idag så har ju alla med en smartphone tillgång till exakt samma utbud. Men makten har flyttats just då till några algoritmer på sociala medier. Och i de här flödena, så det som sprids är inte smalt eller genuint, utan det är bara sånt som engagerar massorna. Och det är det som gör att man liksom bara flyttar framåt. Trender är helt enkelt inte vad de en gång har varit. Förr var de slutstationen för en kulturell rörelse. Idag är de nästan bara som ett tomt skal och så går vi vidare. Nästa sak liksom. Status har skiftat från traditionellt kulturellt kapital som smak och bildning till numeriskt kapital. Det är inte alls längre jätteviktigt vem som gillar din stil, utan hur många.
1: Ja.
2: Det är som med mina texter, hur många, eller som med podden, hur många har lyssnat, inte vem har lyssnat.
3: Ja. Ja.
2: Jag kan bli så störd på det faktiskt, måste jag säga.
1: Absolut.
2: Så i varje fall, gillar markeringar så här följarantal avgör vad som blir viralt. Tyvärr, och det är det som gäller din gamla iPod. Det är bara jättemånga som har gillat. Att det här är sist, vad är det här? Ingen har ens kollat, funkar den liksom? Mm. Det verkar
1: eller
2: ju lite så.
1: Eller hur gör man?
2: Ja, precis, hur gör man med den?
3: Precis.
2: Hur gör man när man ska köpa musik?
1: Så om du har en iPod, get your money.
3: Eller
1: månad får inte sålt den.
3: Eller hot tip, köp den som den där YouTube-versionen som folk blir jättesura på. Kommer ni ihåg när där var YouTubes nya skiva och färdigt laddad på den där. Och sen folk var helt rajvgade och sa att vi vill inte ha något tvångs-YouTube.
2: Jag tycker faktiskt att det där problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Och jag är ju alltså definitivt, jag har sagt det många gånger, men jag är skyldig till det här. Du ska veta det här! Men kommer ni ihåg Brat Summer? Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det här? Och så missade det här. Jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare. För att jag inte har råd att köpa ny.
1: Nej.
2: Men att vi ständigt måste förnya oss.
1: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
3: Ja, precis.
1: Så du missade det.
2: Nej, jag
1: slutade med grönt.
2: Jag kom hem och sa till Anne, så att jag köpte en neongrön skjorta, den är ful. Hon bara, det är Brat Summer. Jag bara, vad är det? Och att jag hade köpt den.
3: Men... Ja, så du hade undermedvetet blivit liksom manipulerad till att dra dig till grönt.
2: Fy fan alltså.
1: Ja.
2: Men ja, alltså vi, ständigt måste vi förnya oss. För annars blir vår stil föråldrad. Och vår digitala persona blir helt irrelevant om inte vi hänger med. Vi sitter alltså fast i ett grepp av allt mer meningslösa trender. Idag säger en trend ingenting om vårt verkliga liv, vilka vi umgås med eller vad vi lyssnar på. Det är därför jag alltså nu deklarerar att själva idén om vad en trend är håller långsamt på att dö ut. Amen.
3: Amen, kanske bra. Amen. Så.
2: Var det så?
1: Ja,
2: bra.
1: Ja.
2: Då säger jag stort tack till dig, Biffen Ahonen.
3: Stort tack till dig, Kia och Joel.
1: Tack.
2: Stort tack till dig, Joel Forsbacka.
1: Tack, Kia och Biffen.
2: Jag heter Kia Svetihin och vi säger glad sommar.
1: Glad sommar.
2: Det här sällskapet.
3: Jag hatar sommaren.
2: Hej då.
1: Hej då.

0: Moon Studios Ori-spel. Pratar alltså om Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisps. Säger man. Otroligt vackert. Det är som att spela i en handmålad tavla.
1: Vibes only. Men inte bara vibes, det är också jättebra spel.
2: Spelen om det gulliga kräket Ori är i huvudrollen i spelpanelens sommarsnack, där vi badar i kärlek till våra favoritspel. Den här veckan med Millie Lindberg, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Lyssna fast direkt på arenan.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.